の幸福感って人にはやっぱり必要なんです。だから Stand by me。 それは人類60億もの年齢性格

やがて誰もが命朽ち果てる定めは変えられない。その時に誰にいてほしいかくらい分かっていたいよ。今日は君と散歩できてよかった。風も気持ちよかったし、そんないつも通りをつなぐんです、ずっと君と。

生きる道。たまにすれ違っても、なぜか見失っても、時々会えなくても、少しくらいわからない。

お聞きの放送は FM ナトリです。ここで天気予報をお伝えします。まずはじめに仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には濃霧注意報が発表されています。宮城県では今日昼前まで濃霧による見通しの悪い状態にご注意ください。続いて天気概況です。宮城県は概ね晴れています。

0: います。今日20日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。明日21日は前線や湿った空気の影響により雨となる見込みです。今日の降水確率はこの後深夜0時まで 0%、 日中の最高気温は26度の予想です。代わって明日の降水確率は深夜0時から午前6時まで 50%、 午前6時から午後6時まで 80%、 午後6時から深夜0時まで 70% の予想です。明日の朝の最低気温は14度、日中の最高気温は14度の予想です。以上、天気予報でした。続いて交通情報をお伝えします。まずはじめに道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在名取市付近の道路の規制の情報はありません。次に鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 常磐線、東北本線、東北新幹線はいずれも平常通りの運行です。以上、交通情報でした。ここで名取市からのお知らせです。昨日午後6時ごろ、名取市総合台1丁目地内においてクマ1頭の目撃情報がありました。付近の地域にお住まいの方は十分ご注意ください。また目出島塩手地区周辺でクマの目撃情報が多発していることから、被害を防ぐために捕獲器を設置したということです。今日から5月20日水曜日から30日間の間で設置予定ということです。今後もクマを目撃された方は名取市役所または警察にご連絡をお願いします。以上、名取市からのお知らせでした。この後は CM を挟んで名取リズムをお送りします。
1: めな
2: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
1: めど
2: 笹系の手技笹かまぼこ。
3: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
5: 月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りする名取ズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日水曜日は名取の町、子育てをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今日は子育て情報をお伝えします。テーマはファミリーサポートセンターについてです。増田児童センター内にあるファミリーサポートセンター事務局から

0: の方にお越しいただきました。それぞれ自己紹介をお願いいたします。
1: 増田児童センターの塚本美希です。よろしくお願いします。
2: 同じく増田児童センターの紀仙優希です。よろしくお願いします。
0: はい、塚本さん、紀仙さん、どうぞよろしくお願いいたします。さて、新学期が始まり早1ヶ月以上が経ちましたが、児童センターに来館されるお子さんたちのご様子、紀仙さん、いかがでしょうか。
2: はい、増田児童センターにはお庭がないんですけども、小学校の校庭をお借りしてお外で元気に走り回ったり、またお部屋がたくさんあるので本を読んだり宿題をしたり、児童センターのおもちゃで遊んだりと、それぞれの過ごし方を楽しんでいます。
0: 児童センターはね、0歳児のお子さんから18歳のお子さんまでね、利用できる施設となっているので、多くの親子の方もご利用されてるんですね。
2: はい、親子の方にも朝からたくさん遊びに来ていただいております。
0: それからね、お子さんだけでなく、お母様、お父様などね、子育てされている親御様のサポートもされていらっしゃいます。今日はその中の一つ、ファミリーサポートセンターについてお話を伺っていきます。さあ、紀仙さん、ファミリーサポートセンターどんなところなのか教えてください。
2: はい、ファミリーサポートセンターは、子育ての手助けをしてほしい人、利用会員と子育ての手助けをしたい人、協力会員がお互い会員として登録し、子育てしやすい環境を整え、仕事と育児の両立支援や地域の子育てを支援し、安心して子どもを育てることができるよう活動を進めているところです。
0: 利用したい人、そして援助してくださる方、ここのね、マッチングで、利用している方が多いっていうことですよね。
2: はい、
0: 具体的にどんな援助をしてくださるんでしょうか。
2: はい、保育施設、児童センター、学校までの送迎やそれらの開始時まで、また終了後のお預かりをしたり、保護者の方が一時的に自分自身の時間を持つためでも援助依頼することができます。
0: 何かちょっとどなたかの手が欲しい、手を借りたい、そんな時に利用されるっていう方も多いんですかね。
2: はい、利用していただいてると思います。
0: 援助してくださる方って、どなたか資格持ってる方がいらっしゃるんでしょうか。
2: 資格は問いませんが、名取市在住の方で、市が実施する協力会員登録講習を修了した方になります。講習では、保育士と保健師さん、消防の方から子どもを預かる上での心構えや救命救急等の講習を受けていただいております。
0: 講習を受けてるということなので、安心もありますよね。
2: はい、
0: このファミリーサポートセンター利用するには、塚本さん、料金はかかってくるんでしょうか。
1: はい、利用は有料です。平日の朝7時から夜7時までは1時間あたり700円、それ以外の時間帯や土曜日、日曜、祝日は1時間あたり800円になります。
0: 利用したいときはどうすればいいんでしょうか。
1: はい、まず増田児童センターの方に来ていただいて、ファミリーサポートの仕組みなど1時間程度の説明を聞いていただいてからの登録となります。その後、ご希望の援助ができる協力会さんを事務局の方で紹介します。そして事前に双方顔合わせを行ってから援助活動が行われます。
0: まずは登録が必要ということですね。そして登録した後に、この日ちょっと利用したいんだけどっていう時に、事務局の方にお電話をして、待ちをしていくということなんですね。利用できるお子さんの年齢はいくつまでになりますか。
1: はい、0歳から小学校6年生までのお子さんが対象です。で、ご兄弟での預かりも可能です。
0: 小学6年生までのお子さんが対象ということですね。利用されている方はどの声聞かれますか。
1: 進級や入学とかで利用が終了になった後には、お礼に伺ったりとか、あとは名取からお引っ越しされてしまっても、近況報告などで LINE のやり取りをしているとかということで、ちょっとした親戚付き合いみたいに継続されているという声も聞いています。
0: は
1: い、
0: そうですか。ご家族ではなくても、そうやって地域でね、子育てに一緒に携わってくださっている、それもすごく心強いですよね。もしこちらの放送を聞いて、ファミリーサポートをちょっと登録してみたいなっていう方は、どこに連絡すればいいでしょうか。
1: はい、ファミリーサポートセンターの事務局は、名取市増田児童センターにあります。で、電話は専用の番号があります。0705328251です。で、こちらの方にまずご連絡いただいて、持ち物などをお伝え

0: しますので、お電話いただいてから来館いただくとスムーズかなと思います。
1: 電話番号は 070-5328-2518 番ということです。気になる方はね、このファミリーサポートをまずはお電話して登録もされてみてください。さあ、そしてこのファミリーサポートなんですけれども、やはり援助してくださる方、ここもね重要になってきます。逆に援助してくださる方からはどんなお声、塚本さんいただくでしょうか。
0: はい、楽しい時間をありがとうという声をよく聞きます、うん、あとはこう送迎の時とかも車の中でいろんな話を聞かせてくれたりとか、
1: はい、
0: 楽しい時間を過ごされているっていう報告をよく聞きます、
1: はい、いろんなお声があるということですね、うん。まあ、援助してくださる方の年代はやはり様々ですか。子育てを終えられた方の方が多いんですか。
0: そうですね、子育てを終えられた方、あとはまだお子さんいらっしゃる方でも空いた時間にできることということで活動されている方もいらっしゃいます、う
1: ん、は
0: い、
1: なるほど。お子様がいらっしゃってもね、その子ども同士の交流にもなるので、まあ、援助してみたいという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですよね。実はですね、この援助してみたい、お手伝いしてみたいという方、現在募集をしております。援助されてみたい、お手伝いしてみたいという方、どのようにすればいいのか、ぜひ紀仙さん教えてください。
2: はい、令和8年度は6月2日の火曜日から7月7日火曜日までの毎週火曜日に、場所は増田児童センターにて行います。参加費は無料です。申し込みはファミサポまでお電話にてお申し込みください。締め切りが5月29日金曜日となっております。
1: この6日間は全て、まあ、講習は受けていただきたいということですかね。
2: そうですね、6日間の全ての講習の受講をお願いしておりました、
1: はい、協力会員登録講習会の日程は6月2日火曜日から7月7日火曜日までの毎週火曜日の午前中、全6日程、いずれも増田児童センターで行います。内容は保育の心や普通救急救命法、体の発達、病気と手当、子どもの安全と自己対応などを学べます。参加費は無料です。なお、協力会員の主な活動は保育施設への送迎や子どもの預かりなど。子どもを預かる場所は原則として協力会員の自宅です。自宅での預かりは難しいけれど、送迎のみならできるという方もお待ちしています。活動報酬額については月曜から金曜日の午前7時から午後7時までは1時間あたり700円、それ以外の時間帯や土日祝日は1時間あたり800円です。協力会員は今回何人募集をするんでしょうか。
2: 10名程度で募集しておりました。
1: はい、講習会もね、参加費は無料ということです。現在ファミリーサポートセンターの協力会員募集しているということです。少しでもね、子育てに興味がある、サポートしてみたいという方は、ぜひこちらの講習会にも参加されてみてください。締め切りは5月29日金曜日です。申し込みはファミリーサポートセンターまでお電話でお申し込みください。電話番号は 070-5328-2518 070-5328-2518 番です。さあ、ご担当のね、塚本さんから見て、利用者と援助者の方マッチングされてみていかがでしょうか。
0: はい、援助している協力会員さんはお子さん安心して過ごせるように心を配りいつもいただいていて、
1: はい、
0: で、なんか心配事とかあるときは事前にこう連絡いただいて、それをまず解消した状態でお預かりをしてくださっています、
1: うん、
0: で、利用会員さんもそういう協力会員さんだからこそ信頼して依頼をされているのかなと感じています、
1: うん、まあ、まずは顔合わせもありますのでね、お互いのその理解っていうところも深まってからの、まあ、協力をお願いするという形になりますか。信頼関係も深まっていきますよね。
0: ですね、
1: はい、ぜひファミリーサポートをご利用されてみたいという方はね、まずは登録をお願いいたします。さあ、今日は子育て情報ということで、ファミリーサポートセンターについて増田児童センターの塚本さんと紀仙さんにお話を伺ってきました。改めて子育て中のお母様お父様にアドバイスをお願いしたいと思います。紀仙さん、お願いします。
2: はい、子育ては毎日のことなので、頑張りすぎず頼れる場合

0: 数を増やしておくと気持ちが少し楽になるかと思います。ぜひ紙サポを気軽に活用してほしいです。
1: では塚本さんもお願いします。
2: はい、当然スーパーとかで小さい子とか連れているお母さんたちを見ると偉いなって思いながら、でなんか手伝うことないかしらってこう思ったりもするので、はい、

0: います。さあ最後に増田児童センターからのお知らせもお願いいたします。
1: 児童センターは小学生だけではなく0歳から18歳までのお子さんが利用できます。で、ま、増田児童センター平日は乳幼児の親子さんがたくさん来館していただいてます。で、季節の行事やわらべ歌マッサージ、ベビーマッサージなどお家でも実践できる講座などを行っていますので、ぜひお越しください。あと毎週ワクワクハッピータイムという触れ遊びの行事もしていますので、ぜひ遊びに来てください。
0: 親子向けのイベントは詳しくは広報ナトリをご覧ください。まあ、児童センターではね、気軽に子育ての相談もできるということですので、悩んでいることがあればぜひ児童センターのね、スタッフの皆さんにお話をされてみてください。今日のナトリズムは子育て情報ファミリーサポートセンターについて、増田児童センター内にあるファミリーサポートセンター事務局から塚本さんと紀仙さんにお話を伺いました。塚本さん、紀仙さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

ナトリズム。水曜日の今日は名取の町子育てをお送りしました。明日は名取の町セーフティー通信をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年のように富士山が噴火するという噂が流れますけれども、本当のところはどうなんでしょうか。
1: ミスター火山学として有名な藤井東大名誉教授によると、富士山はいつ噴火してもおかしくない状況だと言われています。
0: 怖いですよね。富士山が噴火すると私たちにとってどんな被害や影響があるんでしょうか。
1: 火山噴火は山が崩壊したり、噴石、火山性のガス、溶岩流、それと火砕流、また冬場など積もった雪に氷や雪などが噴火の熱で溶けて土石流のように流れ出すような融雪型火山泥流、そして降灰などがあります、
0: うん、
1: その中でも今回は降灰に悪影響を及ぼす降灰、いわゆる火山灰のお話をしたいと思います。
0: 富士山が噴火するとどれぐらいの火山灰が降るんでしょうか。
1: 令和3年に改定された富士山ハザードマップによると、富士山の麓では1メートル以上、静岡や山梨、神奈川では50センチから10センチ、東京、埼玉、千葉でも2センチと降るとされています、
0: うん、
1: ちなみに約300年前の、宝永火山の時には推定17億トンの火山灰を降ったと言われています。イメージとしては桜島噴火の200年分がたった2週間で

0: 降った計算となっています。
1: すごいですね。関東に火山灰が降ると私たちの生活にはどんな悪影響があるんでしょうか。
0: はい、電気を送る送電設備には降り積もった火山灰に雨が降るとショートする危険性があるため大規模な停電も予測されています。それ以外にも鉄道の線路には信号が流れているため運行に支障が出たり飛行機はジェットエンジンに火山灰入り込むため飛べなくなったりするんですね。人の体においても肺や喉などの呼吸器系に悪影響を及ぼすと言われています。また火山灰は鋭利なガラス状の小さなものなので目に入ると痛くて非常に危険だとされています。
1: そういった状況下で私たちはどうすればいいんでしょう。
0: 私が準備しているものを例に挙げると普段からでも使えるような粉塵マスク、ゴーグルの準備、それと電気を確保するためのソーラーパネルや蓄電バッテリー、水の備蓄はもちろんなんですけども、それ以外に井戸水がどこにあるのか、湧き水がどこにあるのかをチェックしています。ただしご家族に透析をされている方や呼吸器系の疾患を持った方、また、基礎疾患を持った方は親戚やお友達、ホテルや旅館など火山灰の降らないようなエリアに一時的に避難することも検討していただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、10時です。
3: 高橋芳雄のハートでグーッ
4: ド、皆さんお元気ですか。高橋芳雄です。高橋芳雄のハートでグッドの時間がやってまいりました。さあ、この番組はハット FM では毎週土曜日午後3時からの1時間、ラジオ石巻では毎週日曜日お昼12時からの1時間、 FM 岩沼では毎週月曜日午前9時からの1時間、 FM 泉では毎週月曜日お昼12時からの1時間、ベイウェブでは毎週火曜日午前11時からの1時間と、再放送が毎週の木曜日夜7時からの1時間、ナトラジデアは毎週水曜日午前10時からの1時間となっております。毎回毎回お題を設けさせていただいて、そのお題に関するメッセージのキャッチボールみたいな形でやらせていただいておりますが、高橋芳雄はフェイスブックっていうのをやっておりましてね、そちらの方で、ちょいと早めにね、お題を出させていただいて、まあ、そこには僕のいろんな投稿がございますけども、昨日何食べた、こうしたこんなことがあったね、その中の一つに高橋芳雄のハートでグッドのお題をね、出しておりますんで、ぜひ遊びに来ていただいて、この番組に参加していただけたらと、思っておるわけでございますが、さあ5月8日は、高橋芳雄古希の、誕生日でございました。なんかまあ別に70歳になったからってこれといって何が変わったという、時の延長線上の中にいるというね、ただそんな感じでございますけども、自分自身

なんか精神的にもなんか40代50代の頃と変わんないかなんて、いやむしろ30代そのぐらいの頃と変わらないっていう、そんな感じでございますが、まあそれでも確実に年齢は重ねてるわけでございましてね。ただなんかこう思うと自分の父親母親よりこうね、その亡くなった年を越すことがやっぱりできたっていうのが、まあ一つの大きな、恩返しかななんてね、そんな思いでおりますが、さあ、5月9日の土曜日は、あれですよ、あの丸森市に歌いに行かせていただきました、もうすごい、その前週5月の2日もすごい風だったんですけど、5月の9日の火曜日丸森市の時もすごい風でございましてね、それでもね多くの方々お見えになって、それこそ泉の方からも来ていただいた方々いらっしゃいましたし、電車が確か名取駅で止まってそこから歩いてきたなんていう方もいらっしゃいましたしね、大変ご苦労をおかけいたしましたが、ね、関係者の皆さんも大変な思いしたと思いますけども、その中の人、ね、一助となればというところでね、私どもの参加させていただきましたね、そうですね。で帰ってきてから、サプライズのですね誕生会がございましてですね、還暦の祝いっていうんですかね、その辺はちょっと追ってこの後ご紹介していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあというところでね、5月の2日も9日も、一緒にイベントに行きましたタスクさんですけども、タスクさんがあの今現在 FM 泉であの番組を、スタートいたしまして、ラジオ番組タスク未来へのバリューという、ね、そんなタイトルの番組でございますが、毎週土曜日朝9時から9時28分まで、ね、FM 泉で、放送されております、ね、そんなタスクくんの、歌をねここで聞いていただきましょう。これこの歌僕も大好きな歌でね、彼はあの介護の仕事をしておりますけれども、そのそういう自分のライフスタイルの中でできた曲です。タスクさんで同じ時を刻んで。

さあ、そんな5月の、9日のサプライズの還暦祝い、ね、そして一番下の孫の誕生日でも合同でさせてもらいましたけど、そんな中でサプライズゲストが来ましてね、ちょっと遅れて帰ってきたんで申し訳ないことしたんですけども、いろいろ演出を考えてくれてね、個人タクシーの高橋みのるちゃんのご夫妻が、来てくれまして、久しぶりに、腹の底から笑ったというか、相変わらず面白いおじさんでございます。はい、仙台に来たばかりの頃に知り合って、というか僕がもう越してった時に手伝いに来てくれたのが、そんなみのるちゃんだったんですけどもね、なんか そこで初めて、宮城の方言ですか、聞いたのが、高橋さん熱波すものあるって言われて、熱波ってなんだろうと思いながら、熱波すものってこの布テープとかガムテープのことなんですね。それは初めて。でもなんとなく意味合い的にはこう通じたというね。そんなみのるちゃん夫婦が来てくれて、共に、家族と共に、祝ってくれました。ね、この場を借りてありがとうございました。今多分FM 泉の、スタジオがございます。泉中央の駅前で、駅の、コンコースっていうんですか、タクシー乗り場でね、今、お客さんを待ってるところじゃないかと思いますけどね、ありがとうございました。さあそう、今日のお題なんでございますけど、あなたの好きな炊き込みご飯を教えてくださいっていうんですけどね、これ別に安直に考えたわけではございませんでして、実は丸森に行くと毎年丸森市に行きますと毎年もうここ、4、5回ぐらい行っておりますけども、タケノコを買ってくるんですよ。もう朝どれのタケノコでございますんでね、もうとにかくその5月9日の日はですね、もう お酒飲んでベロベロだったんですけど、せっかく朝どれのタケノコを買ってきたんで、夜中の12時ぐらいから煮ましたよ。はい、1時間から1時間半ぐらいかけて、煮ましたけどね。まあそれで炊き込みご飯をするのが、なんとも言えない、本当タケノコご飯って何がどういうこの味っていう、香りもそれほど強いわけじゃないんだけど、

味わいと香り、あとあの食感というのはやっぱりなんかこう他にはないこうものというか、あだからもう僕はタケノコご飯大好きでございましてね、それも楽しみで、毎年丸森市に行ってるというところでございますが、はい、そうですね。というところで、今日はあなたの好きな炊き込みご飯を教えてくださいということで、安易か、そうですね、僕はそれ以外何か炊き込みご飯で胃酸でするっていうほどの、そんなに炊き込みご飯しょっちゅう作ってるわけじゃないんですけども、いただきましたよ、ゆいっさん、ありがとうございます。これ珍しい、この時期は1日4食そんな伸びんのかな、そういうことなのかな、タケノコ、ご飯ですよね。秋ならサンマ丸ごと1尾炊き込みかなって。へえ、最近は高くてできませんがって、あのサンマを炊き込みご飯にしちゃうんですか。はあ、なんとなくこの生臭くなってしまうようなこう気がしなくはないんですけど、ちょっと生姜なんかも入れたりして、ああいうの炊き込みご飯っていうのはあの食べたことあるんですけど、サンマですか。今度やってみます。はい、及川ひろこさん、ね、美味しそうなタケノコご飯ですねって僕はあのアップさせていただきました。ね、及川ひろこさんはタケノコご飯、そして栗ご飯、キノコたっぷりご飯が好きですって。栗ご飯あったらね、栗ご飯はいや確かにタケノコご飯もタケノコをまず煮なきゃいけないですから、煮てあのそれこそその後ね、その煮ることでアク取ってちょっと水にさらしてっていう、もうあの炊いたらね、あの昼夜そのまんまにして置くわけでしょ、で翌日きれいに洗ってっていうカットしてみたいな感じですけど、栗ご飯も手間ですね。あの殻むくまではいいんですけど、あの渋皮むくのがあれがめんどくさい。でもそのめんどくさいその分ありがたさうまさっていうのもね、ひとしおでございますよね。ということで今日はね、皆さんからあなたの好きな炊き込みご飯、教えていただいております。さあというところでね、次の曲いきたいと思います。次の曲はね、あの庄司真理子さんね、5月2日の、金蛇水神社のイベントにもね行きましたし、そして5月9日の、丸森市にもね、一緒に行きまして、綺麗な歌声を、皆さんにお届けいたしましたが、そんな庄司真理子さんの、歌声を聞いていただきましょう。庄司真理子さんで空の向こうに。

のわらべ歌、ね、鬼神戸小学校の子どもたちがずっと30年以上にわたって歌い続けてきてくれた歌、これを最後、去年の閉校式の時、在校生の皆さん、そして卒業生の皆さんと、だからもしかすれば卒業した皆さんはね、の心の片隅にこのね、神室の山のわらべ歌が、残っているのかななんて、思うと、なんとなくこの音楽人生を歩んできた自分とすれば作った歌として嬉しいですよね。ありがとうございます。さあ、というところで今日はね、あなたの好きな炊き込みご飯を教えてくださいということで、お送りしておりますが、久木恵美さん、先日もね、来ていただいて、あの丸森市一番前の席で陣取っていただいてありがとうございました、はい、風の強い日でございました、はい、ありがとうございます。この場を借りて御礼を申し上げます。そんな久木恵美さん、優勝さん、こんにちは。昨年初めて食べたのですが、落花生ご飯、へえ、思いのほか美味しかったですって。おお、あの最近その落花生のなんか似たようなのが、あの煮るってそういう意味じゃないですよ、あの煮る炊くの煮る、似たな、生落花生っていうんですか、あれ、あの結構食べる機会が増えましたけど、あんな感じでしょうね。あのピーナッツが要はこうしっとりと炊かれる感じなんとなくこうパリパリっとした、普段はイメージしかないんでね、バターで炒めてあったり、ちょっとしょっぱいイメージしかないんで、それがご飯に入って炊かれてるっていう。トウモロコシご飯ってうちの、あの、娘がよく作るんですよ。あのその娘の子供、僕からすれば孫が結構好きで、出来たてのトウモロコシを、炊き込むんですよ。でバターかなんか入れるのかな、あれ最後。とっても甘くて、あの美味しいですよ。皆さんぜひ、あの今度ね、季節になりましたら、あのトウモロコシをこの丸のままじゃないですよ、ちゃんとあのこのね、あの食べる部分を包丁かなんかで削いで落として一緒に炊き込むという、ぜひあの食べてみてください。この間ちょっとデイキャンプしたんですけど、その時あの飯盒で、うちの娘の旦那さんが作ってくれましたけどね、 水の森キャンプ場でちょっとデイキャンプをいたしましてね、ちょっと楽しい一日だったですね。5月のあれは確か 10日の日だったかな、行ったのは、さあ、安川直隆さん、ありがとうございます。春はやっぱりタケノコご飯ですよね。あ、やっぱり皆さんやりますよね、タケノコご飯ね。秋はやっぱり栗ご飯、キノコご飯、芋ご飯もあるか。ね、九州は柏飯、文化の土地柄なので、要するに柏飯文化の土地柄なので頻繁に食べるのは鶏飯です。あ、鶏飯、あの鶏の飯って書いて、これあの鶏飯じゃなくて鶏飯って読むんですよね、これね。鶏もも肉、椎茸、ごぼう、人参、薄揚げが王道ですかね。冷めても美味しいので、いろいろな行事の時に、柏飯おにぎりにします。変わったところでは甘鮭と、キノコを入れ味噌を効かせたちゃんちゃん焼き風炊き込みご飯や、牛肉とキムチ、人参、大根を入れ焼肉のタレとキムチ鍋の素を調味料に使ったビビンバ風炊き込みご飯も美味しいですよって。いや、さすがいつも感心させられます。ありがとうございます。さあ、最後の方ですよ、佐藤修一さん、ありがとうございます。トップファンってなっておりますけど、ありがとうございます。炊き込みご飯とならば、やっぱり栗ご飯ですかね。季節を感じさせられますかねって。ありがとうございます。皆さんこう挙げる中で、一つ、僕も乗せづらい、なんでかというとめったに食べることがないので、タケノコご飯、タケノコご飯じゃなくて松茸ご飯、昔

梨はね、いただいた時に、あの炊き込むんじゃなくて、炊いたご飯に刻んだ、松茸を炊き上がった状態ですぐ放り込んで、醤油をバーッとかけて、かき回して、蓋をして蒸らすんですよ。これが一番あの食感も残って、香りもこう新鮮なままのね、松茸ご飯が食べれるって言うんで、ああ、なんか、あれもうまいですね、松茸の。なあ、でもなかなか手に入らないんで、今年はなんとか松茸ご飯やってみたいなと思っております。はい。今日はね、皆さんからね、あなたの好きな炊き込みご飯教えていただきました。ありがとうございました。さあ、次の曲いきましょう。ボイスオブラブでダイブ。

さあ、ね、5月の2日の金谷蛇水神社の時にも、もちろん音体の佐藤宗幸さんも、行かれましてね、やっぱりどこに行ってもやっぱ宗さんファンはもうたくさん、ね、来ていただけて、本当に感謝の思いでいっぱいでございますけどもね、なかなかその感謝を伝えることができないので、ね、宗さんから改めて、感謝の思い、ね、こんな歌お送りしましょう。佐藤宗幸さんで、ありがとうの歌。

そこに行くならここ行って。宮城県内外をくまなく旅してきた高橋芳雄がピンポイントにおすすめする、そこに行くならここ行ってでございますが、今日ご紹介するのは7月の末頃の旅でございました。場所は岩手県一関市藤沢。実はこの今回のぶらり旅はね、3月の1日、次週東超徳寺で開催される蘇民祭で宗さん&ビッキーファミリーのコンサートが開催されるため、まあ蘇民祭とは一体何ぞやをするために藤沢にやってまいりました。蘇民祭とは疫病退散のために発生した祭り。下帯姿の男たちが川でみそぎを3回繰り返し、組まれた木材に火をつけ、そのもうもうと上がる煙の中で掛け声を上げながら疫病退散を祈る奇祭です。最後はね、木札の入った蘇民袋を取り合い、最後に掴み取ったものがその年の福男になるんです。まあ昔は岩手県内の多くの寺でね、蘇民祭が行われておりましたが、今では開催する寺も少なくなったそうです。来年は皆さんもね、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。さあ、蘇民祭を理解したところで、今度は町内をぶらり旅しましょう。商店街の各店の前には蘇民祭の告知ポスターと焼き物が置かれています。これは藤沢のもう一つの大きな祭り、野焼き祭りで作られた焼き物たちです。この祭りも全国から多くの方々が来場するそうです。そんな焼き物が並べられた町内のお菓子屋さんを発見、青葉屋さんね。野焼き祭りの名前をいただいたお菓子がありました。そして隠れキリシタンの町としても有名で、キリシタンの里というお菓子もありましたよ。どれも美味しいです。ぜひお土産にどうぞ。さあ、本格的にお腹が空きました。そこで見つけた町内の食事処、山吉。こちらでの名物はあんかけカツ丼。これが驚きのソース味のあんかけが乗った藤沢のソウルフードです。会津のソースカツ丼とも異なったここだけの一品です。ぜひ藤沢のソウルフードあんかけカツ丼を味わってください。さあ、そして最後に訪ねたのは岩手本郷果樹。藤沢はリンゴの産地でもあり、多くの果樹園が点在します。ここのリンゴはうまい。季節になると毎週水曜日、泉区のグリーンマートにもね、販売に来るんですよ。ぜひパリッパリの藤を味わってみてください。さあね、というところで今日は岩手県一関藤沢をご紹介しました。さあ、次の曲はスクリーンで日だまり。

さあ、皆さんとお別れの時間が迫ってまいりました。ね、今日のお題はあなたの好きな炊き込みご飯教えてくださいということで教えていただきましたが、それぞれにいろいろ試してみて成功した時もあれば失敗もありというね、いろいろだったでしょう。今回に限らず、何かちょっと珍しい炊き込みご飯作ったらですね、ぜひFacebook の方で教えてください。よろしくお願いします。さあ、というところでね、今日最後の歌はリッキーズで虹をかけよう宮城バージョンを聴いていただきながらお別れです。それでは皆さん、また来週です。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。11時です。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。昭恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昭恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時40分

0: 15分まで。総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昭恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線名取防災メールFM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、 または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
1: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな？なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな？などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか？日時は6月25日木曜日。1回目は10時から10時30分。2回目は11時から11時30分。3回目は14時から14時30分。4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに、電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他、電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は、申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは、保健センター保健総務係、電話 022-382-2456 382-2456 までお願いします。 令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。

0: 始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方にはナトリ無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事帰るサポートマークはナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業ナトリ無事帰るサポートマークについて詳しくは広報ナトリ5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
0: みんなで学ぼう海浜植物観察会参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。 散策後は

0: 名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で講演時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で、飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号022-398-6181、 398-6181 までお願いします。
1: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルは、レベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: This program is international music, 70s and 80s. Classic hits, songs from my past. 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外光、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、今日は新しい防災拠点として注目されている道の駅の話をしたいと思います。
0: はい、道の駅ですか。車で旅行するときに立ち寄る休憩場所っていうイメージですけどね。
1: そうですね、道の駅の基本は誰もが利用できる休憩場所というところなんですけども、
0: はい、
1: これが防災で注目されているのは、道の駅がすでに全国で1000箇所を超えて整備されていて、
0: ほう、
1: しかも交通上便利なところにあるというためなんですね。
0: それは防災の拠点となるということですか。
1: そうなんですね、アクセスしやすいところにあるというのも道の駅の大きなポイントなんですね。もともとは地域の物産品を扱う商業施設や、休憩施設、そして地域情報を発信する情報施設でもあるわけですから、災害の時に地域固有の情報を提供できれば、旅行者など地域外の人にとっても有益だと思うんですね。
0: 避難施設にもなるんですか。
1: 場所によっては一時的に避難するのにも使えるとは思います、
0: はい、
1: ただいわゆる避難所ではありませんので、長期間は無理だと思いますね。むしろ災害直後で何が起きているのかわからない、情報が欲しいという方には道の駅が頼りになると思いますね、
0: はい、
1: でもまだまだ解決しないといけない課題もあるんですね。

0: それはどんなものなんですか？
1: まず災害に対する体力、うん、例えば施設の耐震性ですね、
0: はい、
1: まあ、防災の拠点とするならそれなりに頑丈に作る必要がありますね。
0: うん、なるほど、うん、まあ、確かにそうですよね。地震で潰れちゃったら何にもなりませんからね。
1: はい、そしてこれも当然ですが、大雨でも土砂崩れが起きないような安全な場所である必要がありますよね。
0: はい、本当にそうですよね。
1: 大事なのは道の駅に情報を求めてやってくる人たちに正しい情報を提供できるようにするってことですね、うん、
0: はい、
1: そのためには何といっても停電してはいけません。ですので、まあ、自家発電はもちろん、できればソーラーパネルなども導入して無停電の環境っていうのを整備するのが望ましいですね。
0: なかなか大変ですね。
1: そうなんですね、まあ、そういうわけで今国土交通省が道の駅の防災拠点化に力を入れています。
0: はい、
1: まあ、道の駅は地方自治体にとっても重要な主体ですので、まあ、上手に連携して地域の防災力が高まるといいですね。
0: 観光の面から考えると外国の方にも適切な情報発信が必要となってきますね。
1: そうですね。その意味では提供する情報の多言語化っていうのも欠かせませんよね。これ結構ハードルが高いんですよね、うん、はい、最近はまあインバウンドとか言いますが、
0: はい、
1: まあ、来日外国人の方にできるだけお金を使ってもらわないと、ね、いけませんから
0: 、はい、
1: 何度も来ていただける戦略を進めるためにも防災拠点っていうのはポイント高そうですよね。
0: そうですね。私たちは地震が起きてもあまり慌てませんが、海外の方はもう相当びっくりしますからね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、日本の防災力の高さっていうのを観光面でもアピールしてもらいたいですね。
0: はい、今日は防災道の駅のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: めえな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家への手技笹かまぼこ。

0: キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適、安心、便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。番組を通して多くの人たちとの出会いがある。言葉と言葉のキャッチボール、そして心と心のキャッチボール、そんな何気ない毎日を大切にしたい。等身大のコミュニケーションがこれから始まる。名取市長の
1: こんにちは、シローです。
0: この番組は山田シロー名取市長がゲストを迎えて等身大のトークを繰り広げます。またシローの今月の一曲を思い出とともに披露します。それでは山田市長、よろしくお願いいたします。
1: 名取市長のこんにちは、シローです。5月に入りました。5月ね、すごく気持ちのいい季節です。行楽の5月っていうのもありますし、なんていうんですか、暦の上では立夏っていうんですかね、もうなんか日によって初夏のそんな感じがする月になると思うんですけど、最近はね、もうそんなもんじゃなくて、初夏どころかもう猛暑もすごい心配されるぐらいの気温になっておりますけれども、やっぱり季節らしい季節であってほしいなと思いながら、今日はですね、仙台フィルハーモニー管弦楽団

0: 第2バイオリン首席奏者の川俣飛鳥さんにゲストとしてお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。仙台フィルハーモニーということで、はい、入団してどのぐらいになるかとかですね、ちょっとその辺含めて自己紹介お願いして。
1: 入団はですね、2024年の、11月からなので、1年半、やっと経ってという、やっととも思うし、すごいあっという間だったような気もするし、という感じの時期なんですけれども、
0: はい、川俣さんということで、で第2バイオリン首席奏者、まずその第一があるんだろうな、はい、第3はあるのかなとかですね、
1: そうですよね。
0: ちょっとそれ、はい、第2バイオリンの首席奏者っていうことをどういうものなのか教えてもらっていいですか。
1: ですね、弦楽器、オーケストラって管楽器がいて、弦楽器がいて、打楽器がいてってあるんですけれども、その中でも一番こう人数の多い弦楽器の中で、バイオリンとビオラとチェロと、あとコントラバスといますと、でその中で、なぜかバイオリンは2つのパートに分かれておりまして、それが第一バイオリンと第二バイオリン、で、要は首席っていうのはリーダーみたいな感じのことをやってるんですけども、
0: すごいですね。その第二のバイオリンのなんかその役割みたいなのがある
1: んですか。そうなんですよ。それが結構、複雑な
0: 、
1: はい、面白い仕事ですね。でも、第一バイオリンっていうのが、大体メロディーとか、歌、バンドで言ったら歌の部分を担当することが多いんですけども、セカンドバイオリンって本当に複雑で、ファーストバイオリンと一緒にメロディーを、ちょっと補佐したり、オクターブ下とか低い音で補助したりとかっていうこともあれば、コントラバスとかチェロとかと一緒にこうテンポ、速さ、曲の速さっていうのをこう刻むっていう仕事をする時もあるし、あとはこうビオラと一緒になってこう和声っていうか、音楽 その彩りを加える、調味料を加えるってよく言うんですけど、私たちは、そういう仕事をしたりっていうのが本当にその時々によってすごい勢いで入れ替わっていくんですね。それがね、めちゃくちゃ面白いんですよ。
0: なるほど、すみません、私その調味料を考えながら聞いたことなかったんで、
1: どんな味かな、
0: これは胡椒かなとか。
1: でもぜひそういう風に聞いてみてください。ぜひ、この音楽ちょっとピリ辛だなとかありますよ。
0: ピリ辛だなって感じることが、
1: 苦いなみたいなのもありますし、皆さんご自由に想像していただ
0: い
1: て。
0: 私ね、今日実はそのセンフィルのね、第2バイオリン首席奏者さんが来るっていうんで、俺そういう人とどういう話したらいいのかなと思ってたんですけど、本当に正直ちょっと困ってたんですけども、ただお会いしたら初めてですよね。
1: そうなんです。
0: お会いしたらすごいこうテンポよくポンポンポンって帰ってきて、しかも中身がなんかすごくこう、それこそウィットの効いた、スパイスの効いたお話いただけそうなんで、とても楽しみにしております。
1: ありがとうございます。
0: 川俣さんね、センフィルの第2バイオリン首席奏者ということですが、これまでどういう活動をしてこられたんでしょうか。
1: そうですね、仙台フィルに入る前はもうフリーランスでいろんなところに、いろんなオーケストラに行ったりとか、ソロで活動したり、室内楽器やったりいろいろしてたんですけども、入団してからはもう、定期演奏会が主にありましたり、その中でも室内楽、少人数で、アンサンブルすることももちろんあるし、あと、子供向け、お子さんたちがわーって来てくださって、っていう公演も結構多くて、なんか4月であればなんか、オケ遊っていう企画を毎年やってるんですけども、本当にオーケストラと遊んじゃおうの略なんです。それはもう0歳児から入ってこれる、
0: 0歳児から、
1: もう結構なかなかこう騒がしい中で、我々も騒がしくギャーってやるみたいな、すごい楽しい企画があって、そこでなんか、あとは教える仕事もあったりとかも、
0: なんか音楽ホールで格調高い演奏をばかりしている感じがありましたけど、そうでもないんですよね。
1: そんなことないですね。もうその時みんな T シャツ着て、本当子供に負けないようにって言ってノリよくやるんですよ。でもエネルギーはすごい吸い取られてでもその分エネルギーももらって終われるっていう企画で、すごい楽しい。
0: なんか川俣さん3歳からバイオリンを始めて、ジュネーブ州立高等音楽院ソリストコース、
1: スイスのジュネーブにある音楽学校に、
0: いやそれは分かります
1: よ、ジュネーブで。そうですよね。
0: それがどこなんだっけ、とかで、マギー・ブレイトメイヤー賞、もらったんですか。
1: そうですね、その終了にの時に、
0: そういうことなんですね、
1: はい、じゃない
0: で、仙台国際音楽コンクール第2回で審査員特別賞とか、なんかすごい総なめですね。
1: いえ、とんでもないです。

0: 全然。ただまあその第2回仙台国際音楽コンクールは、うん、その時私多分高校生だったかな、高校生の時に受けたんですけども、はい、まああのオーケストラと、まあ、審査がある中で、うん、オーケストラと一緒にこう演奏してそれを審査してもらうっていう、うん、その、うん、あの私は受ける側だったのに、うん、今なんとその伴奏する側にいるっていうのが、うん、ちょっと運命を感じているところというか、なるほど、まあ、そういう縁もあるなっていうのはありますね、はい、今仙台
1: で。はい、今までやってきたコンサートとか、まあ、演奏の中で特に印象に残ってるのって何かありますか？
0: 今までやってきたコンサートで、うん、そうですね、でも本当にたくさんあって、うんうん、でもあの、まあ、仙台に来てからっていうのもたくさん、うん、あるんですけど、やっぱり、うんうん、記憶にすごい残ってるのはあの高校生とか大学生の時かな、うん、にあの小澤先生さんが今もう亡くなりましたけども、はい、小澤先生の下でオペラを演奏する学生たち、うんうん、割と若い人たちが、うんはい、みんなで一生懸命経験がない中で、はいっていう、それで小澤先生がもう教えてくださって、時には厳しく時には
1: 優しく直接教えてもらうんですか？
0: そうですそうです、小澤先生がもう指揮を振って、その丸ごとオペラを公演、いろんなところに結構行って、ツアー、全国ツアーみたいな形でっていうのはものすごい人生の中ですごく印象、
1: そう、それこそ小澤さん の、はい、そのオーケストラの様子をこうテレビでこう、はいはい、特集かなんかでやってるのを見たことがあって、はい、一つ一つもしくは一人一人のパートと、うん、話しながらやるんですよね。
0: そうです ね、なんかすごく印象的だったのが、うん、言葉を発してるわけじゃないのに、うん、なんかこう指揮棒の先からとか、うん、手先からこう、うん、自分の楽器のこうヘッドに糸がつながってるような、うん、全員と。
1: あ、本当ですか？
0: なんかそういうう
1: まいこと言いますね。
0: いやいやいや、もうでもなんかそのぐらい全てをコントロールされているみたいな。
1: あ、そう、
0: すごい、
1: すごい
0: 迫力というか、
1: だったんです
0: ね、すごかったですね。
1: そもそもその、まあ、バイオリンはね3歳からっていうお母さんの影響なんでしょうけど、はいはい、センフィルとはどういうきっかけでこう入団ってなったんですか？
0: そうですね、その先ほどもちょっと申し上げたんですけど、うん、仙台国際コンクールっていう縁もあったし、うんはいはい、あとはなんとなんと私父が、東北大出身なんですよ。
1: ほうほうほう、
0: はい、それでだからまあ父がもちろん仙台に住んでいたことがあって、うん、やっぱりそういうのでなんとなく私の中で近い感じがすごくしてて、仙台っていう土地が、うんうんうんとか、あとは、まあ、今同僚なんですけども、うん、仙台フィルの、チェロ主席チェロ奏者の吉岡君、
1: はい、こっちも主席とかなとかあるわけ
0: ですね。そうなんです、チェロはチェロで主席があって、はいはいはい、それの彼と同級生で、高校の同級生で、はい、なんかそういう縁もあり、だからなんかすごく、行きたいなと思ってという感じ。
1: あ、そうですか、はい、じゃあもうこの1年半、はい、センフィルを満喫されて。
0: 満喫してますね。そうです、楽しくやらせていただいてます。
1: 先ほどね、さまざまコンサートをご出演されたということですけど、ここ名取でもコンサートにご出演されてましたね、はい、
0: そうなんです。
1: 名取での活動についてちょっと教えてもらっていいですか？はい、
0: 2025年、昨年の、11月に、はい、オーケストラではないんですけども、はい、室内楽、それも、はい、まあ、小編成の少人数のアンサンブルっていうののコンサートの、まあ、シリーズが始まったという感じだと思うんですけども、うんうん、その、まあ、2回目かな、2回目、まあ、1年目という形で参加させていただいて、はい、それが名取ミュージックガーデンミートアップ with 仙台フィルメンバーという公演をやらせていただきました。で、まあ、それに、先駆けて7月にちょっとロビーコンサートも、うんうん、名取のホールでやらせていただいて、
1: は
0: い、
1: そのロビーコンサートに私ちょっとだけお邪魔したんですよ。 でお見かけしてるんですよ、はい、だから、まあ、初対面なんだけど、まあ、話はしてないんですけど、
0: ありがとうございます。
1: そうなんです、はい、特に、まあ、中ホールとかはね、音の響きもいいですしね、
0: はいはい、すごくいいホールですよね、
1: うん、これこれも高額のために弦楽四重奏っていうのは、はい、バイオリンとビオラと、はいはい、
0: チェロと
1: コントラバス、
0: バイオリンがもう、だからそれもちょっとオケと似てて、バイオリンは2パートいて、うんうん、ビオラチェロっていう弦楽四重奏なんですね。
1: なるほど、はい、はい、そうですか、はい。それで3月に行いました心の復興コンサートにも、ね、はい、出演されてましたけど、はい、振り返っていかがでしたか？
0: こちらもですね、昨年が初めて参加させていただいて、はいはい、まあ、今年もだったんですけど、はい、もう本当半崎さんの歌声がもう素晴らしくって、はい、毎回この話なんかみんなにしてるんですけど、なんかもう1年の疲れをこう、うんうん、 払いようとする癒されるコンサートに私自身もすごい乗るぐらい、半崎さんが素晴らしくって、もう涙なしには

0: あの演奏できないという
1: 本当ですよね。あ、でも泣いてらっしゃいました、ね、
0: 泣いてました。
1: 本当ですか。
0: 結構もうみんな泣いてました、メンバー弦楽器の。もう涙をこらえながら、
1: うん、なんかあの心が震えるっていうか共感するんで、ね、共鳴するっていうのかな、
0: はい、はいはい、共鳴するってすごくおっしゃる通りだと思います、
1: うん、歌い方声なんですよね、
0: はい、素晴らしいですよね。
1: そうですか、まあね、はい、センフィルさんもいて半崎さんもいて、あと今回はモンキーマジックさんにもね、はい、またちょっと別の分野というかもう、うん、あのすごく感動して心震える、うん、でモンキーマジックさんは別の意味でなんか心躍るというか感動するというか、うんうんうん、
0: で面白かったのがやっぱりなんかジャンルが結構違う感じがするじゃないですか、うんうんうん、はい、半崎さんとモンキーさんと、うん、でもなんか一緒に歌われた時にもう全然違和感がなくて、うん、だからそれも含めてやっぱ半崎さんすごいなと思って、その溶け合うというか溶け込める、うん、溶け合うっていうやっぱ実力素晴らしかったな。
1: まあね、バイオリニストなんで、はいはい、そのこれからなんかそういうバイオリンやりたいとか、うん、そのなんか別の音楽の道を志したいという方に、はい、そのまあ、ご自分の経験を通してねバイオリンの魅力というか、う、ね、なんかお伝えすることってありますか。
0: うん、いやバイオリンってやっぱり難しい楽器ではあるんですよ、うん、あの、ピアノみたいにこう、うん、同じことを両手してるわけじゃないっていうか、全然違うことをこう右手と左手でするっていうの、だからちょっと普通の楽器よりも2倍ぐらいかかるっていう風な、あの難しさがあるんですけど、うん、だからちょっと難しいんだけれども、うん、でもやっていくうちに本当に声みたいに、弦楽器ってやっぱりちょっと声に近くって、
1: 声、
0: はい、あの発声とちょっと弦の震えとかがすごく似てるんですね。
1: へー、
0: なのでやっぱりあの自分の身近に感じれるというか、うん、体の一部になる楽器だなっていうのはすごく感じていて、なのであの本当に、
1: うん、
0: そうですね、やっていて私自身はすごく楽しいと思っているので、あのもし挑戦したいという方がいたらお子さんでもやって、うん、ぜひやってほしいなとは思います。
1: あのなんだろう、心と体とそのバイオリンがなんか一体化できるみたいな感覚ってあるんですか。
0: 感覚ありますね、やっぱり、ま、もう何年にもなるので、うんうん、やっぱりもう体の一部ではありますし、まあ、言葉を喋るみたいな感じで、まあ、それでもやっぱり技術が難しい楽器なので、その、うん、やっぱりちょっと突っかかるところはあるけれども、うん、でもやっぱり自分がこう声で表現するのと同じぐらいの、うん、同じようにこう表現できたらいいなと思っていつもやってるんですけれども。
1: そうですか。いや、ね、あのぜひ将来目指す方がおられたら、はい、応援したいと思います。
0: ぜひぜひ頑張ってほしいと思います。
1: 機会があればね、川松さんにも直接ご指導いただきながら。
0: もちろんです。ぜひぜひお待ちしております。
1: あのバイオリンってでもなんかストラディバリーとかなんかすごい高いのも、
0: はいはいはい、高いのもありますよね。でもピン切りだとは思いますね。
1: どっちがピンでどっちが切りの場合は、
0: はい、
1: 切りの場合はどのぐらいいかほどから変えるものなんですかね。
0: でもバイオリンっていうか弦楽器って、うん、あのサイズがあるんですよ。あの、はい、ちっちゃい子にはちっちゃい子用の楽器っていうのがあって、うん、でごめんなさい、ちょっとそのちっちゃい子用の楽器っていうのがいくらぐらいなのかは分かんないんですけど、でも大人用の楽器でも、うん、安いのは全然1万円とか2万円とか多分そのぐらいで買おうと思えば買えます。
1: ギターと同じぐらいの感じですかね、
0: はい、ただそうですね、でもやっぱり、うん、初心者の方でもちょっとやっぱり高みを目指すんであれば、うん、まあ、20、30、
1: 今ここになりましたね。ちょっと20とか
0: そうですね、ちょっとそのぐらいはまあ、あった方が、
1: 要はいい音に慣れてた方がいいっていうことなんですね。
0: はい、と思います。
1: じゃあ、 まあちょっと始めてみようかなっていうことは1万とかね、はい、2万でやっていただいて、
0: で、ね、
1: で高みを目指したい時では20とか30で買っていただいて、はい、分かりました、ありがとうございます。あっという間にお時間になりそうなんですけど、はい、最後に今後の活動の目標を教えてもらっていいですか。
0: そうですね、はい、今はまあちょっと、まあ、仕事もまだ始まったばかりということで、うん、オーケストラばっかりなんですけど、今後もちょっとリサイタルとかソロの演奏会とかも、はい、うん、やっていきたいなとは思っていて、まあ、仙台と、あと、うん、私出身が茨城なので、はい、まあ、水戸と東京でとかこうちょっと、
1: いやそんなこと言わないで名取でもやってください。
0: あ、確かにそうですよね、
1: 今名取にいるんだから、
0: 失礼いたしました。いや名取でも本当ぜひできるんだったらやりたい。いいホールがやっぱあるっていうのはとても価値のあることだと思うので、うんうん、
1: はい
0: はい、そういう活動をしていきたいなと。
1: なるほど、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日は仙台フィルハーモニー管弦楽団第2バイオリン首席奏者の

0: 川俣明日香さんにゲストとしてお越しいただきました。今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では最後にリクエスト曲でお別れしたいと思います。じゃあリクエスト曲のご紹介をお願いします。
1: はい、エディットピアフで、はい、群衆という曲をリクエスト。
0: 渋い曲ですね。なんでこの曲を選んだ。
1: はい、ですね、実は3月に名取市、もしかして聞きに来てくださったお客様もいらっしゃるかもしれないんですけども、うん、名取市 の、 コンサートで大竹しのぶさんが、歌ってらっしゃった曲で、
0: 大竹さんがなんか エディットピアフかなんかの、
1: なんか人生を多分、そうですね、演じた多分舞台があって、それでもうすごいエネルギーでもう体に入ってらっしゃって、もうそれがもう感動して、
0: なるほど、
1: はい、ぜひと思って選ばせて。
0: じゃあその時の熱を思い浮かべながらお聞きいただきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、今日は貴重なお時間本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。

0: シローの今月の一曲。
1: 続いてはシローの今月の一曲のコーナーです。山田市長、今月はどんな一曲でしょうか。
0: はい、ワンオーケーさんのビフォースプリングエンズをお願いします。
1: はい、ワンオーケーさん、
0: はい、
1: こちらはどんなことになるでしょうか。
0: あのアップルミュージックとか YouTube とかで出てきたんですね、
1: は
0: い、でたまたま聞いたの、
1: はい、
0: たまたま聞いたらものすごくこういい感じのホワーンとした曲 でタイトルを見たら、まあ、Before Spring Ends たら春が終わる前にみたいな、はい、なんかちょうど今の季節といいのかななんて思いました。
1: リンクしてますね、はい、ちょっと私も調べてみたんですけれども、ワンオーケーさん、
0: はい、
1: そのおっしゃる通りはアップルミュージックですとか Spotify で60万以上の月間リスナーを抱える人気の中国人アーティストと、はいはい、

0: 方です。そうなんですね。
1: はい、中国の方なんですね。でちょっと調べてみたんですが、この曲、はい、スプリング、市長がね、春とおっしゃってましたけど、うんうん、春は春でも、うん、他にもいろんな例えをされているようで、例えば若さとか恋とか希望、夢、もう人生で一番輝いている時間、これらを象徴しているようなこの幸せな時間が終わってしまう前にっていうことも捉えられるような、
0: そういうことか、
1: 歌らしいです。
0: じゃあ今この幸せな時間をね、
1: 噛み締めて、
0: 噛み締めながら聞いてください。
1: はい、はい、ぜひお聞きください。

0: 名取市長のこんにちは、志郎です。今日のゲストは仙台フィルハーモニー管弦楽団第2バイオリン首席奏者川俣飛鳥さんをお招きしお話を伺いました。市長、お話しされてみていかがでしたでしょうか。
1: いや、クラシックの方ですごいお堅いお話になるのかなと思ってちょっと構えてたんですけど、すごいテンポ良くて、頭もいいし言葉にセンスがありますよね。
0: そうですよね、今日もいろんな名言いただきましたね。はい、音のスパイスを楽しんでください、調味料を楽しんでください楽しんでくださいということはありますね。あとやはりね、バイオリンはもう川俣さんの中でも、もう体

0: ストリアの作家の、はい、交響曲第5番かな、うん、第4楽章アダージェットって呼ばれるのあるんですけど、はい、これはいいですね。そんなに長い楽章じゃないんだけれども、はい、盛り上がってスッと消えていくような感じがとってもいい。
1: アダージェット、
0: マーラーの5番の第4楽章、
1: ぜひ皆さんもお聞きになってみてください。まあね、クラシックといえば一度はね聞いたことがある方も ね、いらっしゃるかと思います。
0: うちもあのなんかあのたまたまレコードピアノの特集みたいなあるじゃないですか。昔ってかうちの父母が好きで買ってたんですけど、いろんなそれこそショパンとかリストとかそういうピアノ曲はよく聞いてましたね。
1: で
0: そこから派生して、はい、あのピアノコンチェルトね、ピアノ協奏曲みたいなのは聞くようになってますね。
1: あ、そうですか。何かきっかけがあってそこからねどんどん聞いていくっていうのもいいかもしれないですね。また川本さんのお話の中でもね、うん、まあ、今そのお子さん向けも、ね、うん、いろんなオーケストラとコラボレーションあるということなので、
0: あのやっぱり子どものうちからその本物に触れるっていうか、まあ、いろんな本物があるんだけど、はい、まあ、音楽もねクラシックもやっぱりなんか自然とそういうのを聞いて育つみたいな環境っていいかもしれないですね。
1: そうですよね、うん、ぜひ皆さんも生のクラシック、うん、生の音楽聞かれてみてください。名取市長のこんにちは四郎です。ここまでのお相手は山田四郎名取市長と、ご案内は佐々木彩香でした。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取市大山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
0: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取詰め。
2: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
0: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
2: お楽しみに。
0: 教えて高橋さん。
3: 医療介護のエトセトラ。
0: この番組は名取市医療介護連携支援センター相談員の高橋さんが医療や介護についての疑問や相談にお答えしていく15分の番組です。知っているようで意外と知らない介護の知識、当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきませんか。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りします。皆さんは医療や介護と聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか。漠然としかわからないという声もあるかもしれません。そこでこの番組では医療や介護の現場でご活躍されている方に実際にお話を伺っていきます。私と一緒にこの番組でナビゲートしてくださるのはこの方です。
3: はい、名取市医療介護連携支援センターで相談員をやっております高橋優太と申します。普段は医療介護専門職の方々の相談受付や研修会の開催などを行っております。よろしくお願いします。
0: はい、高橋さんよろしくお願いします。
3: はい、佐々木さん、
0: はい、
3: 3月4月と2ヶ月にわたって宮城県が主導している仙台医療圏の病院再編についてお話ししてきましたね。
0: そうでしたね。いや、もう誰もが気になっている内容、仙台赤十字病院と名取市にある県立がんセンターの統合について名取市の医師会長と宮城県の副知事によるお話、もう非常に濃い内容でしたよね。
3: そうですね、非常にねためになりましたよね。
0: はい、
3: はい、新病院になってもですね、先進医療の継続だったり周辺病院との役割分担、あとは救急の受け入れ体制

0: 生の強化、県としてですね、機能分担と集約化で地域全体の医療水準の維持向上を目指していくということでしたね。非常にためになりました。
1: はい。そして今日はそのお話の続きを伺えるということなんですよね。
0: はい、そうなんです。今月は名取市休日夜間休館センターと新病院の関係についてや、泉南地区の医療の現状や課題についてなど詳しく伺っていきます。
1: はい、今月も2名の方にご登場していただきましょう。自己紹介をお願いいたします。
2: 名取市医師会で会長をしております千田と申します。よろしくお願いいたします。
3: 宮城県副知事の伊藤哲也です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: さあ、先月に引き続き愛の森クリニック院長、そして名取市医師会会長の千田先生と宮城県伊藤副知事にお話ししていただきます。改めてよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、1月に新病院の基本計画が発表されました。実質38の分野の科と病床数が400床ということでしたが、まあ、周囲の病院との関係性なども、ぜひ千田先生お話をお願いいたします。
2: はい、名取市医師会ではですね、名取市休日夜間休館センターを受託運営しているわけなんですけれども、そちらと、新病院の一時救急、そちらについての関係については宮城県としては何かお考えありますでしょうか。
3: 救急医療ではよく一時救急と二次救急という言い方をいたしますけれども、一時救急は例えば夜中に急に熱が出たとか、切り傷などのようなそういう、軽い怪我ということになるんですけれども、まずは、名取市休日夜間救急センターのように夜間や休日に最初に見て、いただける一時救急にいただくのが基本ではあります。そして、そこで入院や手術が必要だというふうに先生が判断した患者さんとか、緊急性を有すると判断されて救急車で搬送が必要な患者さんを、新しい病院でのような高度な治療ができる二次救急で受け入れるということで、スムーズな流れになるのではないかということを期待しております。また休館センターの先生方にとっても、患者さんがもし重症になってもすぐ近くに24時間二次救急を受け入れることができる病院があるということがですね、あれば休館センターの先生にとっても安心していただいて、しっかりその一時救急として受け止めるということにつながるのではないかというふうに思っております。
2: 入院が必要だ、あるいは緊急手術が必要だといった場合は、ほぼ仙台市内の病院に紹介するような体制ですので、なかなか病院が決まらない、受け入れ先が決まらないということも課題としてありましたので、新病院ができることによってそういったところの課題が解決できるのではないかなと期待しております。
1: うん、確かにそうですよね。さあ、そしてこの泉南地区の、医療についてもお話を伺っていきます。千田先生、まずは泉南地区の医療の現状、課題についても教えてください。
2: はい、泉南地区ではですね、それぞれの、町村で当番医がおりまして、大体当番医が休日に、診療に当たっておりますけれども、その当番の先生も外科だったり内科だったり様々な科がありますので、ちょっと見れないっていうような場合もあって、そういった方が本当の病院受診したり探さなければいけないことも結構あるんですね。そういった時にですね、やはり見てくれる病院が、医療機関があれば、非常に患者さん皆さん助かるのではないかなと思っております。
1: 確かに、まずは受け皿が、どこにあるかって、先生たちも結構悩まれているっていうところも現状、課題としてはあるってことですよね。
2: 泉南地区の医療の課題は県としてはどのようにお考えでしょうか。
3: 県では名取市を含む地域を仙台医療圏というふうに設定しているんですけれども、仙台医療圏の課題としては病床機能別に病床数を見ますと、急性期の病床ベッド数が余剰が生じております一方で、回復期の病床ベッドが大幅に不足しているっていう課題があります。でこれまでも地域医療構想調整会議っていう場があるんですけれども、この場を通じまして、医療関係者の皆様と話し合いしながら、急性期病床から回復期病床への機能転換の議論を進めてきております。それに加えまして、こちら名取市を含む名港地区ではですね、これまでも話題になっておりましたけど、特に救急医療が課題だというふうに認識しておりましたので、新しい病院が開院することで、救急医療を中心に医療体制がさらに充実して、地域のお住まいの皆様にも安心していただける体制ができるのではないかというふうに考えております。
2: 平日のですね、夜間、ウィークデーの夜間に関しましては、 なかなか一時救急見てもらえるところがないんですね、名古屋地区では。そこで、現在見てもらえるところは、岩沼の総合南東部病院が7時から10時ぐらいまで見てくれる、あとは名取はないんですね、平日の夜間。あとはみんな仙台の急患センターに見てもらっているような状況ですので、そういったところを県としてはですね、どのようなお考えをお持ちかどうかお聞きしたいなと思ったんですけども、
3: お住まいの方々が一番身近に心配されている一時救急の体制は本当に大事だと思っておりますし、先ほど千田先生が言われましたように、地域で先生方が努力されてですね、そういう体制を作っているわけであります。今回統合新病院が直接平日夜間の一時救急を担うということではありませんけれども、先ほど申しましたように医療の連携を推進する中で一時救急を担う医療機関により安心していただけるということになればですね、全体として体制の整備が進むことが期待されていると思います。
2: 2月にですね、名取市の救急医療の検討委員会がありまして、そこでも話があったんですけど、救急隊から仙台医療圏は救急搬入までの時間が全国ワーストというような話もありまして、現場に救急車が到着してから病院搬送までかなり時間がかかっているというような状況なんですけれども、そういうのような問題に対しては県としてはいかに対策しようとお考えでしょうか。
3: 今回新しい病院では断れない救急をですね、年間4000件目標にするということでありますので、地域全体としても受け入れ能力が上がりますし、また大半が仙台に搬送していた名取市や名古屋地域のですね、救急搬送先も近くにできるということで、時間の短縮にもつながると思います。それからまた搬送時間の長いっていうご指摘があるんですけど、これにはまた別な要因もあると思っておりまして、例えば医療機関が受け入れできない要因として、対応するお医者さんが、医師が、いない、不在であるとか、それから、救急を受けられた後に転院する病床が確保できてきてないとか、そういった課題もあるわけです。県では、救急医療人材の確保でありますとか、円滑な転院とか退院に取り組む医療機関への支援などもしておりまして、救急車を使わない相談体制の強化とか、このようなことで全体として、大切な医療あるいは救急の資源をですね、できるだけ限り守るようなことと合わせて、しっかりこれからも対応していきたいと考えております。
0: 私もですね、医療介護の関係者といたしましてですね、名取市医師会と新病院の連携についても気になるのですが、千田先生はどのようにお考えでしょうか。期待することも含め教えてください。
2: はい、新病院はとても多岐にわたるですね、機能を有してまして、救急の受け入れも4000台を目標にしているということもありまして、一番危惧されるのがとても忙しくなりすぎて、ドクターを含めて医療関係者が疲弊してしまうのではないかというところも、心配しております。で、名取市医師会としましては、そうならないようにお助けできるところはいろいろ協力してお助けしたいなと思っておりますし、あとはですね、治療が必要でなくなった方、あるいは在宅医療など、ここに高橋君も来ておりますけれども、そういった連携に関しては高橋君を通してどんどん紹介していただいて、できるだけ皆さんの負担を減らせるようにですね、していきたいなと考えております。
3: 名取市は現状では精神科の病院とか県立がんセンターの他に、いわゆる一般の総合病院というのはない地域でありましたので、新しくできる病院に期待する市民の方々多いと思います。ただし今回お話しいたしましたように、本来病院再編というのは単にどの病院をどこに移すっていうのは、そういった議論ではなくて、地域における医療機能の全体を、医療機関の間の役割分担や連携を強化しながら、いかにその体制を将来にわたって維持していくかっていう、これがこれから直面する大事な問題であって、それに対する対応だというふうに思っております。そのためには一つの地域や一つの市町村の問題ではなくて、医療圏という単位を中心にして広域的な視点で県が役割を果たす責任があるということになります。統合新病院についてこれからも皆様のご理解をよろしくお願いしたいと思います。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: さあ、高橋さん、3ヶ月にわたって千田会長と伊藤副知事のお話をお聞きされてみていかがでしたでしょうか。
0: 本当に新病院のこと、あと泉南のですね医療体制のこと、ここまで宮城県がですね、医療体制についてしっかり考えていただいてるんだっていうのが皆さんにも伝わったのではないかなと思いますので、さらなる発展をですね期待しております。
1: はい、ありがとうございます。

0: とうございます。さあ、宮城県が主導する仙台医療圏の病院再編、新病院は7階建ての本棟と放射線治療を行う別棟の2棟構成で、病床数は400床、実質38の分野の科で構成されるということです。地域がん診療連携拠点病院としての県内のがん政策に必要な機能も維持しながら、2030年の開院を目指されています。これからも名取にできる新しい新病院について、皆さんも最新情報を確認していきましょう。本日のゲストは名取市市会会長千田元さん、宮城県副知事伊藤哲也さん、そして名取市医療介護連携支援センターの高橋裕太さんでした。千田先生、伊藤副知事、高橋さん、3ヶ月にわたってのご出演どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 教えて高橋さん、医療介護のエトセトラいかがでしたか。知っているようで意外と知らない介護の知識、かまったでしょうか。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。メールの方は FM 名取のホームページ、リクエスト&メッセージからどうぞ。ファックスの方は 022-393-4571、 393-4571 です。ぜひ次回も当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきましょう。ここまでのお相手は佐々木彩香でした。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りしました。

お聞きの放送は FM 名取です。ここで名取市からのお知らせです。先ほど11時30分前後に名取市高館熊野道小畑山地内総合台地区で熊1頭の目撃情報が複数寄せられています。こちらはすべて同一個体と推測されています。周辺にお住まいの方は十分ご注意ください。なお、これに伴い、この後12時50分頃に、名取市からお知らせが放送されます。繰り返しお伝えします。先ほど11時30分頃、名取市熊野道、小畑山地内、総合台地区で熊1頭が複数目撃されている情報が寄せられています。これに伴い、この後12時50分頃、名取市からお知らせが放送されます。周辺にお住まいの方は十分ご注意ください。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災というものがあるそうですね。どういった防災なんですか？
2: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
1: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
2: はい、
1: フェーズフリーとは違うんですか？
2: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、まあ、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
1: なるほど。具体的にはどういったものがありますか？
2: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけども、まあ、水が足りないとき、まあ、食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をしたときラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折したときに添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
1: 工夫次第で様々

0: 々な使い道があるんですね。ということは例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
1: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。まあ、新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
0: そうやって様々な使い道を知ることで災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
1: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活から様々な用途が見えてくる、これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
0: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか？
1: 僕のおすすめはロープワークなんです。あのカマス結びと呼ばれている、まあ、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
0: 普段の生活で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。1時です。

皆さんこんにちは。5月20日水曜日、時刻は午後1時を回りました。ナトラジワイドの時間です。この番組は名取市増田にある FM 名取のスタジオから午後3時までの2時間生放送でお送りしています。水曜日のパーソナリティは内野真由美です。どうぞよろしくお願いします。さて5月ですが、もう夏の暑さですね。こまめな水分補給をするなど、今から熱中症には十分ご注意ください。一方で明日は雨でぐんと気温が下がる予想となっています。明日にかけては温度差にもご注意くださいね。それでは本日のラインナップご紹介していきます。この後1時15分からはナトリズム、1時30分からはファイブカラーズ、昨日今日と私の推しポルノグラフィティの仙台公演が開催中です。ということでツアータイトル水にちなんで、今日のファイブカラーズはポルノグラフィティの水というフレーズが出てくる楽曲を過去のライブ音源でお届けしていきたいと思います。そしてメッセージテーマはこれにちなんで、ドリンク、飲み物、皆さんのお好きな飲み物や飲み物へのこだわり、よく飲むものなどぜひ教えてください。2時20分頃からはナトラジインフォメーション、2時30分からはセーフティーステーション、その他

さて現在ポルノグラフィティは28カ所35公演を巡る全国ホールツアーの真っ最中。昨日は仙台公演初日、私も参戦してまいりました。会場は仙台サンプラザホール。最近私はこのサンプラザホールだと2階席になることが多かったんですが、今回は久々の1階席、しかも最前列からだいたい6、7列目というぐらいの近さでした。本当に最高のライブ、皆さんにライブの雰囲気をお裾分けするべく過去のライブ音源中心にお送りしていきたいと思います。まずは1曲目、ライブの定番曲でこの暑い季節にぴったりの楽曲です。ポルノグラフィティで羽馬ライダー2024年のライブバージョン。

それではここからナトリンゴの大新島株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えします。まずはじめに仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には濃霧注意報が発表されています。東部では明日昼前まで濃霧による見通しの悪い状態にご注意ください。続いて天気概況です。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日20日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。明日21日は前線の影響により雨となる見込みです。次に東部の天気を詳しくお伝えします。今日20日は南の風、晴れ時々曇り、海上では霧となるでしょう。海上の波の高さは1メートルの予想です。今日の降水確率はこの後深夜0時まで 0%、 日中の最高気温は28度の予想です。変わって明日21日は北の風のち北東の風やや強く雨となるでしょう。海上の波の高さは1メートルのち 2.5 メートルの予想です。明日の降水確率は深夜0時から午前6時まで 50%、 午前6時から午後6時まで 80%、 午後6時から深夜0時まで 70% の予想です。明日の朝の最低気温は14度、日中の最高気温も14度の予想です。今日は非常に気温が高く、また明日はぐんと気温が下がる予想となっています。今日は熱中症、また明日にかけて気温差にご注意ください。以上、天気予報でした。続いて交通情報をお伝えします。まずはじめに道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在仙台東部道路下り線名取インターチェンジ付近で故障車があるということです。これによる道路の規制はありませんが、ご通行の際は十分ご注意ください。次に鉄道です。仙台空港アクセス線、JR 常磐線、東北本線、東北新幹線はいずれも平常通りの運行です。最後に空の便です。仙台空港の運航状況ですが、この後の便に遅れや欠航の情報はありませんが、詳しいフライト情報については各航空会社へお問い合わせください。以上、交通情報でした。

0: ここで名取市からのお知らせです。まずはじめに、宮城県が管理する樽水ダムで今日午前9時から大雨を想定した洪水対応訓練が行われています。この訓練では樽水ダムと増田川沿いの6つの警報所、川上、元中田、手倉田、上増田、高野、寺野で放送およびサイレンを鳴らします。時間はこの後1時20分頃を予定しているということです。こちらは訓練ですので、樽水ダムからの放流は行いません。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。また先ほど11時20分頃から45分頃にかけて、高館熊野道小畑山地内総合台地区で熊の目撃情報が複数寄せられています。周辺にお住まいの方は引き続きご注意ください。以上、名取市からのお知らせでした。ここで名取銀行からのお知らせです。バス車内の両替機で2000円、5000円、1000円札の両替はできません。乗車前に1000円札か小銭をご用意いただきますようご協力をお願いいたします。以上、名取銀行からのお知らせでした。ここまでは名取銀行の大新東株式会社の提供で天気予報、交通情報をお伝えしました。この後は CM を挟んで名取リズムをお送りします。個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。 FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: ナトリズム、月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日水曜日は名取の町、子育てをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今日は子育て情報をお伝えします。テーマはファミリーサポートセンターについてです。増田児童センター内にあるファミリーサポートセンター事務局から2名の方にお越しいただきました。それぞれ自己紹介をお願いいたします。
3: 増田児童センターの塚本美希です。よろしくお願いします。
4: 同じく増田児童センターの紀仙優希です。よろしくお願いします。
2: はい、塚本さん、紀仙さん、どうぞよろしくお願いいたします。さて、新学期が始まり早1ヶ月以上が経ちましたが、児童センターに来館されるお子さんたちのご様子、紀仙さん、いかがでしょうか。
4: はい、増田児童センターにはお庭がないんですけども、小学校の校庭をお借りしてお外で元気に走り回ったり、またお部屋がたくさんあるので本を読んだり宿題をしたり、児童センターのおもちゃで遊んだりと、それぞれの過ごし方を楽しんでいます。
2: 児童センターはね、0歳児のお子さんから18歳のお子さんまでね、利用できる施設となっているので、多くの親子の方もご利用されてるんですね。
4: はい、親子の方にも朝からたくさん遊びに来ていただいております。
2: それからね、お子さんだけでなく

0: まあ、お母様お父様などね、子育てされている親御様のサポートもされていらっしゃいます。まあ、今日はその中の一つ、ファミリーサポートセンターについてお話を伺っていきます。さあ、紀仙さん、ファミリーサポートセンターどんなところなのか教えてください。
1: はい、ファミリーサポートセンターは子育ての手助けをしてほしい人、利用会員と子育ての手助けをしたい人、協力会員がお互い会員として登録し、子育てしやすい環境を整え、仕事と育児の両立支援や地域の子育てを支援し、安心して子どもを育てることができるよう活動を進めているところです。
0: 利用したい人、そして援助してくださる方、ここのねマッチングで、まあ、利用している方が多いっていうことですよね。
1: はい、
0: 具体的にどんな援助をしてくださるんでしょうか。
1: はい、保育施設、児童センター、学校までの送迎やそれらの開始時まで、また終了後のお預かりをしたり、保護者の方が一時的に自分自身の時間を持つためでも援助依頼することができます。
0: うん、何かちょっとどなたかの手が欲しい、手を借りたい、まあ、そんな時に利用されるっていう方も多いんですかね。
1: はい、利用していただいてると思います。
0: 援助してくださる方ってどなたか資格持ってる方がいらっしゃるんでしょうか。
1: 資格は問いませんが、名取市在住の方で、市が実施する協力会員登録講習を修了した方になります。講習では保育士と保健師さん、消防の方から子どもを預かる上での心構えや救命救急等の講習を受けていただいております。
0: うん、講習を受けてるということなので安心もありますよね。
1: はい、
0: まあ、このファミリーサポートセンター利用するには、塚本さん、料金はかかってくるんでしょうか。
2: はい、利用は有料です。平日の朝7時から夜7時までは1時間あたり700円、それ以外の時間帯や土曜日、日曜、祝日は1時間あたり800円になります。
0: 利用したいときはどうすればいいんでしょうか。
2: はい、まずマスタ児童センターの方に来ていただいて、ファミリーサポートの仕組みなど1時間程度の説明を聞いていただいてからの登録となります。その後、ご希望の援助ができる協力会員さんを事務局の方で紹介します。そして事前に双方で顔合わせを行ってから援助活動が行われます。
0: うん、まずは登録が必要ということですね。そして登録した後に、まあ、この日ちょっと利用したいんだけどっていう時に、まあ、事務局の方にお電話をして、まあ、マッチングをしていくということなんですね。利用できるお子さんの年齢はいくつまでになりますか。
2: はい、0歳から小学校6年生までのお子さんが対象です。
0: うん、
2: でご兄弟での預かりも可能です。
0: うん、小学6年生までのお子さんが対象ということですね。利用されている方はどの声聞かれますか。
2: 進級や入学とかで利用が終了になった後にはこうお礼に伺ったりとか、あとは名取からお引越しされてしまっても近況報告などで LINE のやり取りをしているとかということで、なんかちょっとした親戚付き合いみたいに継続されているという声も聞いています。
0: は
2: い、
0: そうですか。まあ、ご家族ではなくてもそうやって地域でね、子育てに一緒に携わってくださっている、それもすごく心強いですよね。うん、もしこちらの放送を聞いてファミリーサポートをちょっと登録してみたいなっていう方はどこに連絡すればいいでしょうか。
2: はい、ファミリーサポートセンターの事務局は名取市増田児童センターにあります。で、電話は専用の番号があります。0705328251です。でこちらの方にまずご連絡いただいて、持ち物などをお伝えしますので、お電話いただいてから来館いただくとスムーズかなと思います。
0: 電話番号は0705328251番ということです。気になる方はね、このファミリーサポートをまずはお電話して登録もされてみてください。さあ、そしてこのファミリーサポートなんですけれども、やはり援助してくださる方、ここもね重要になってきます。逆に援助してくださる方からはどんなお声、塚本さん、いただくでしょうか。
2: はい、楽しい時間をありがとうという声をよく聞きます。うん、あとは送迎の時とかも車の中でいろんな話を聞かせてくれたりとか、
0: はい、
2: 楽しい時間を過ごされているっていう報告をよく聞きます。
0: はい、いろんなお声があるということですね。まあ、援助してくださる方の年代はやはり様々ですか。子育てを終えられた方の方が多いんですか。
2: そうですね、子育てを終えられた方

0: だお子さんいらっしゃる方でも空いた時間にできることということで活動されている方もいらっしゃいます、
1: うん、なるほど。お子様がいらっしゃってもね、その子ども同士の交流にもなるので、まあ、援助してみたいという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですよね。実はですね、この援助してみたい、お手伝いしてみたいという方、現在募集をしております。援助されてみたい、お手伝いしてみたいという方、どのようにすればいいのか、ぜひ紀仙さん教えてください。
2: はい、令和8年度は6月2日の火曜日から7月7日火曜日までの毎週火曜日に、場所は増田児童センターにて行います。参加費は無料です。申し込みはファミサポまでお電話にてお申し込みください。締め切りが5月29日金曜日となっております。
1: この6日間は全て、まあ、講習は受けていただきたいということですかね。
2: そうですね、6日間の全ての講習の受講をお願いしておりました。
1: はい、協力会員登録講習会の日程は6月2日火曜日から7月7日火曜日までの毎週火曜日の午前中、全6日程、いずれも増田児童センターで行います。内容は保育の心や普通救急救命法、体の発達、病気と手当、子どもの安全と自己対応などを学べます。参加費は無料です。なお、協力会員の主な活動は保育施設への送迎や子どもの預かりなど。子どもを預かる場所は原則として協力会員の自宅です。自宅での預かりは難しいけれど、送迎のみならできるという方もお待ちしています。活動報酬額については月曜から金曜日の午前7時から午後7時までは1時間あたり700円、それ以外の時間帯や土日祝日は1時間あたり800円です。協力会員は今回何人募集をするんでしょうか。
2: 10名程度で募集しておりました。
1: はい、講習会もね、参加費は無料ということです。現在ファミリーサポートセンターの協力会員募集しているということです。少しでもね、子育てに興味がある、サポートしてみたいという方は、ぜひこちらの講習会にも参加されてみてください。締め切りは5月29日金曜日です。申し込みはファミリーサポートセンターまでお電話でお申し込みください。電話番号は0705328-2518、 0705328-2518 番です。さあ、ご担当のね、塚本さんから見て、利用者と援助者の方、マッチングされてみていかがでしょうか。
0: 援助している協力会員さんは、お子さん安心して過ごせるように心を配りいつもいただいていて、はい、でなんか心配事とかあるときは事前にこう連絡いただいて、それをまず解消した状態でお預かりをしてくださっています。
1: うん、
0: で利用会員さんも そういう協力会員さんだからこそ信頼して依頼をされているのかなと感じています。
1: うん、まあ、まずは顔合わせもありますのでね、お互い その理解っていうところも深まってからの、まあ、協力をお願いするという形になりますから、信頼関係も深まっていきますよ ね。はい、ぜひファミリーサポートをご利用されてみたいという方はね、まずは登録をお願いいたします。さあ、今日は子育て情報ということで、ファミリーサポートセンターについて増田児童センターの塚本さんと紀仙さんにお話を伺ってきました。改めて子育て中のお母様お父様にアドバイスをお願いしたいと思います。紀仙さん、お願いします。
2: はい、子育ては毎日のことなので、頑張りすぎず頼れる場所を増やしておくと気持ちが少し楽になるかと思います。ぜひファミサポを気軽に活用してほしいです。
1: では塚本さんもお願いします。
0: はい、当然スーパーとかで小さい子とか連れているお母さんたちを見ると偉いなって思いながら、でなんか手伝うことないかしらってこう思ったりもするので、案外そういう人って周りにいるかもしれないので、
1: は
0: い、声かけるのは勇気いることだとはお互い思うんですけども、はい、そういう気持ちある人がそばにいる、きっといるんじゃないかと思っています。
1: はい、確かにね、子育てはね、家族だけでなく地域でね行うものとも言いますから、まあ各家族が増えている昨今ね、そういう地域の力も借りながらね、若い世代の皆さん、子育てはね頑張っていただければと思います。さあ、最後に増田児童センターからのお知らせもお願いいたします。
0: 児童センターは小学生だけではなく、0歳から18歳までのお子さん

が利用できます。で、ま、増田児童センター、平日は乳幼児の親子さんがたくさん来館していただいてます。で、季節の行事やわらべ歌マッサージ、ベビーマッサージなどお家でも実践できる講座などを行っていますので、ぜひお越しください。あと毎週ワクワク

0: さんにお話をされてみてください。今日のナトリズムは子育て情報ファミリーサポートセンターについて、増田児童センター内にあるファミリーサポートセンター事務局から塚本さんと紀仙さんにお話を伺いました。塚本さん、紀仙さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとう。

ナトリズム。水曜日の今日は名取の町子育てをお送りしました。明日は名取の町セーフティー通信をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ
2: 頑張れスポーツ少年団。
3: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取市のメッセージフォームから番組宛にお寄せください。どんなスポーツでも OK、 皆さんからの情報お待ちしています。
4: なとらじわいど、
0: 時刻は1時30分を回りました。ここからはナトラジワイド5カラーズをお送りしていきます。このコーナーは各パーソナリティによるおすすめ音楽や話題をピックアップしてお届けしています。今日はポルノグラフィティライブレポ特集です。ここからの時間はフローラル教祭目出島の里のナトリソライロ整形外科ボートピア川崎の提供でお送りします。
5: フローラル共済はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能、持病があっても申し込み可能、医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。
6: 目出島の名取ソライロ整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
7: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催、ボートピア川崎。
0: さて、現在私の一番の推しポルノグラフィティが全国ツアー真っ最中。昨日と今日まさに仙台公演が行われています。ということで、ツアータイトル水にちなんで、水というフレーズが出てくるポルノグラフィティの楽曲を過去のライブ音源でお届けしていきます。まずは一曲お送りしましょう。ポルノグラフィティでサボテン、2019年の20周年記念ライブバージョン。

お送りした曲はポルノグラフィティでサボテン、2019年の20周年記念ライブの音源でした。現在ポルノグラフィティは 20th Live Circuit 水を開催中。28カ所35公演のホールツアーです。2月27日の千葉からスタートする予定でしたが、

まさかのボーカル岡野昭仁さんがコロナウイルスに感染。千葉に続く兵庫鳥取公演も合わせて延期となってしまいました。参戦予定だったファンの皆さん、そして何より昭仁さんのことを思うと、もう本当に辛くて、コロナが憎くて仕方ありませんでした。今はもうすっかり元気になられているというのは、公式の発表などからももちろん知ってはいましたけれども、実際に元気な姿を見ることができて本当にね、良かったなと思いましたね。そして改めてライブに参戦することができるという幸せ、ありがたみを実感しました。さて、現在開催中のポルノグラフィティのツアーですが、これまでの流れとしてはフルアルバムをリリースして、それを引っ提げてのツアーというのが定番でした。しかし今回は新たな試みとして、まずは初の EP ミニアルバムをリリース、そしてツアーをしてフルアルバムのリリースという流れになっております。この一連の流れのキャッチコピーは、種は眠り、水に目覚め、果実となって響き始める。始まりとなる EP ミニアルバムは種、それに収録されている新曲をはじめ、さまざまな楽曲たちに水というツアー、ライブを通して栄養を与え、実らせ、果実というアルバムとして完成させるというね、本当に素晴らしい素敵なコンセプトとなっております。ということで、そんな水ツアーにちなんで今日お送りするのは、歌詞に水が登場するポルノグラフィティの楽曲。もうね、昨日初日初参戦する、ま、よりも前に楽曲をセレクトしておりました。水の曲といえばということでね、セレクトしていたんですけれども、果たしてこの曲たちはセットリストに入っていたでしょうか。まあ、今ね、まだあのツアー真っ最中ということなので、ここについてはちょっとネタバレはせずに、いきたいと思います。それでは続いてお送りしたいと思います。私たちファンはポルノグラフィティという水を求めていつもゾンビになっておりますということでお送りしましょう。ポルノグラフィティでゾンビーズ・ザ・スタンディング・アウト、2019年の20周年記念ライブバージョン。

お送りした曲はポルノグラフィティでゾンビーザスタンディングアウト、2019年の20周年記念ライブの音源バージョンでした。ポルノグラフィティのお二人、演奏中はもうバチバチにかっこいいんですが、 MC は本当にポヤポヤしていて、お二人とも柔らかい声でお話しされているので、もうそこもね癒しなんですけれども、やりとりがね本当目音漫才のようなね面白さもあるんですよね。そこのギャップも魅力的なんですけれども、まあ、昨日の MC で特に盛り上がったのは一昨日のボーカル明人さんのエピソードなんですね。昔からプライベートだとオーラを消せるとか、まあ、気づかれないということで、まあ、ファンの間ではおなじみの明人さんなんですけれども、一昨日月曜日はオフで東京に戻っていたそうなんです。その時に今人気のマーラータンを食べようとお店に並んでいたそうなんですね。そうするとすみませんと声をかけられて、何かなと思ったら、テレビ局のものなんですが今初めてマーラータンを食べるという方の取材をしていて、密着撮影させてもらえませんかと言われたそうなんです。もうねこのテレビ局の人は、まあ、明人さんだと気づかずに声をかけたそうなんですよね。で、まあ、さすがに明人さんはお断りしたということなんですけれどもね、その断る時にも、いやポルノグラフィティの岡野明人なんですとは言わずに、いやそういうの僕は恥ずかしいのでと言って断ったというのがね、この明人さんのお人柄だなというところが、ファン一同ほっこりしたところでもあるんですけれども、まあ、結局その取材というのは明人さんの、まあ、2つ後ぐらいに並んでいた方が受けていたそうなんですが、店内に入って食べていると席も近くて、もうカメラの画角的に明人さんも奥に見切れて映ってしまっている可能性があるということなんですよね。もう明人さん自身もね、こうちょっとね、ああ結局映っちゃってるなみたいな感じだったようなんですけれども、ぜひチェックしてみてとおっしゃっておりました。まあ、どの番組だったのかというのは最初に言っていたそうなんですけれども、ちょっと聞き取れなかったということなんですけれども、それがねちょっと不明なんですけれども、とにかくテレビ東京の番組だ

0: うなんです。まあ、テレ東はね宮城では映らないので TVer で探してみたいと思います。もうねポルノファン今もっぱらこの番組は何なのかという推理合戦が今白熱しているんですけれども、ぜひね皆さんもチェックしてみていただきたいと思います。マーラータン初めて食べる方の密着取材の奥ですさてね、ポルノグラフィティのライブというのは一体感が醍醐味となっております。初めてライブで披露される新曲でも腕の振りだったりとか手拍子の仕方が合うというのがねもう気持ちいいんですけれども、それがね定番曲ならなおさらもうあーこれこれっていうのが毎回ね気持ちいいんですよね。特徴的な手拍子とコーラスをすることで一緒に楽曲を作り上げていくことが実感できる、そんな楽曲の一つアゲハチョウ。こちらはねポルノグラフィティの水というフレーズが入る曲としても代表的な一曲でもあります。ということでこの時間最後は2024年に開催されたツアーの音源でお送りしたいと思います。ポルノグラフィティでアゲハチョウ。
1: 1、2、3、4

0: お送りした曲は2024年に開催されたツアー音源ポルノグラフィティでアゲハチョウでした。ここまでの時間はボートピア川崎、目出島の里のナトリー空色整形外科、フローラル教材の提供でお送りしました。
1: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。
2: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
3: フローラル共済はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能。持病があっても申し込み可能。医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは0120-26-8160まで。
0: 続いてはナトラジ今月のパワープレイ。5月は半崎よし子で命が咲く日まで。

お送りしているのは半崎よし子で命が咲く日まで。桜卒業できなかった君への続きのような一曲、宮城で出会ったかけがえのない人へ書いた歌です。大切な人を失った悲しみ、抱えきれない寂しさ、それを愛に植えて、守るように育て、守られるように生きる、そんな人にたくさん出会い、この歌が生まれました。先日3月15日の心の復興コンサートで一部先行披露された楽曲です。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなど、ペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回りました。1時からお届けしているナトラジワイド、名取市増田にある FM 名取のスタジオから生放送でお送りしています。水曜日のパーソナリティは内野真由美です。この後引き続き3時までお付き合いください。さて、現在私の一番の推しポルノグラフィティが28カ所35公演を巡る全国ホールツアーの真っ最中、そして昨日京都仙台公演が開催されております。私は昨日も参戦してまいりまして、もう思いっきりこう声を出して盛り上がり、腕を振り、クラップ、拍手、手拍子をし、ジャンプをしということで、もう体は筋肉痛、喉もね、もうイガイガしているんですけれども、こんなこの体の痛みだったり喉の痛みっていうのも、もうそれすらも幸せに感じる状態になっております。今がね一番いいんですよね。こうライブに参戦した余韻と、あとはまだ終わらないという余裕があるというところがね、この今一番幸せなタイミングなんですけれども、とはいえね、間もなく私の最後の今回のねツアーラスト公演が迫ってきているわけなんですけれども、今日もねこの後6時半から公演があるんですけれども、今日だけ販売されているグッズもあるので、それもゲットするべく、この生放送が終わりましたらすぐにこう仙台に向かって、今日限定のグッズを買い、ライブに参戦してまいります。いやね、今回のツアー本当にちょっと新しい試みというのもありまして、EP ミニアルバムがリリースされ、ツアーで披露し、そしてフルアルバムがこの後リリースが待っているということでね、まだね楽しみ

味があるというのがね、それもまた嬉しいポイントなんですよね。どんなアルバムになるのか、そして今あのツアーだったりとかで聴いてる楽曲が今後アルバムとしてどういう形に変化を遂げているのか、このツアーでね、水を与えられて栄養を与えられて、どんな果実として実になるのか、アルバムになるのか、そこがねまたワクワクするというところで、本当に今回のツアー長く楽しめる、ツアーにあのライブに参戦した時だけじゃない楽しみっていうのがまた嬉しいポイントですね。長く楽しめるというところがいいですね。いや本当にこうレアな楽曲の披露もあったりとかしまして、本当にね、こう、 うわーこれをやってくれるんだというところ、そういうのがまあこのツアーの良さといいますか、だいたいねこうアルバムが先行してリリースがありますと、だいたいそのアルバムの曲から披露されるっていうのがね決まっているので、ある程度はこう予想はつくんですけれども、まあそこにね意外な楽曲だったりとかも挟み込まれていることにはいるんですけれども、今回はねまたこうちょっとなかなか予想できる部分と予想できなかった部分っていうのがありまして、本当にこう楽しめるライブだったなと思います。またねこのツアーでこう成長させていくということもありまして、おそらくこうちょっとセットリストも変更になっていたのではないかなというところではあります。ちょっとねネタバレを踏まないように、過去の今もう折り返し、ツアーも折り返ししてるんですけれども、もう開催済みのところのこうライブレポだったりとか感想のポストっていうのはちょっと見ないようにしていたので、果たして私が見た参戦したライブがちょっと変更があったのかどうかっていうのはまだちょっとわからない部分ではあるんですけれども、まあ、今後ねどうなっていくのかっていうところも楽しみにしながら、まあ、今日はまずね2日目のライブに、思いっきり参戦して燃え尽きていきたいと思います。ということで2時台最初の曲はですね、この、まあ、種、水、果実というこの一連の EP から始まってフルアルバムにつながっていく流れ、種、水、果実というものがあるんですけれども、その始まり原点となった種、ミニアルバムに収録されている楽曲からまずは2時台最初にお送りしたいと思います。とってもかっこいい曲ですので、ぜひ堪能していただきたいと思います。ポルノグラフィティではみ出しごめん。

それではここでナトリンクルの大新東株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えします。まずはじめに仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には濃霧注意報が発表されています。東部では明日昼前まで濃霧による見通しの悪い状態にご注意ください。続いて天気概況です。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日20日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。明日21日は前線の影響により雨となる見込みです。次に東部の天気を詳しくお伝えします。今日20日は南の風、晴れ時々曇り、海上では霧となるでしょう。海上の波の高さは1メートルの予想です。今日の降水確率はこの後深夜0時まで 0%、 日中の最高気温は28度の予想です。代わって明日21日は北の風のち北東の風やや強く雨となるでしょう。海上の波の高さは1メートルのち 2.5 メートルの予想です。明日の降水確率は深夜0時から午前6時まで 50%、 午前6時から午後6時まで 80%、午後6時から深夜0時まで 70% の予想です。明日の朝の最低気温は14度、日中の最高気温も14度の予想です。以上、天気予報でした。

道路交通情報センターなどによると、現在仙台東部道路下り線名取インターチェンジ付近で故障車があるということです。これによる道路の規制はありませんが、ご通行の際は十分ご注意ください。次に鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 常磐線、東北本線、東北新幹線はいずれも平常通りの運行です。最後に空の便です。仙台空港の運航状況ですが、この後の便に遅れや欠航の情報はありませんが、詳しいフライト情報については各航空会社へお問い合わせください。以上、交通情報でした。ここで名取市からのお知らせです。先ほど11時20分頃から45分頃の間に、名取市高館熊野堂小畑山地内総合台地区において複数の熊の目撃情報が寄せられました。同一時間帯に目撃情報があったということで、同一個体と推測されるということです。今後もこの地域に出没する可能性がありますので、周辺にお住まいの方はご注意ください。また熊を目撃された際は農林水産課または岩沼警察署へご連絡ください。連絡先は農林水産課、電話 022-724-7186 724-7186、 岩沼警察署 0223-22-4341 0223-22-4341 までお願いします。それではここでナトリンクルからのお知らせです。ナトリンクルの運行時間は午前9時から午後4時まで、お盆、年末年始含め年中無休で運行しています。最終乗車時間は午後3時30分までとなっております。特にフクロウご利用のお客様については午後3時30分以降の予約およびご乗車はできませんのでご了承ください。西エリアから東エリアへ移動する際は中心エリアで乗り継ぎが必要となります。詳しくは名取市交通ガイドブックをご覧ください。また名取インクルは指定乗降場所以外での乗降はできません。名取インクル指定乗降場所については、西エリア、中央エリア、東エリア別に名取市交通ガイドブックに掲載しています。ご不明点などございましたら、大新東株式会社名取営業所、電話 022-796-8851 796-8851 までご連絡ください。以上、名取インクルからのお知らせでした。ここまではナトリンクルの大新東株式会社の提供で天気予報、交通情報をお伝えしました。

それではここでメッセージご紹介していきます。カンカルさん、ありがとうございます。まゆみさん、みなさん、こんにちは。こんにちは。今日は家でまったりと聞いておりますということで、ここ最近はね、ちょっとお仕事中ですということでメッセージ事前にねいただいてたりとか、休憩時間帯にねいただいたりとかしておりましたけれども、今日はお休みということでまったりと聞いていただいているということですね。ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、飲み物ですが、先週もお伝えしましたが、最近カルピスを豆乳で割って飲んでいるのですが、気になって調べてみたらカルピスのホームページにちゃんと紹介されていて、ほっといたしました。調整豆乳でも無調整豆乳

でもどちらでも美味しくいただけますよ。牛乳を飲むとゴロゴロしてしまう私にはぴったりでしたということでいただきました。昨日ね、昨日じゃないですね、先週のメッセージテーマ、最強最高の組み合わせということで、皆さんの、もうベストマッチな、何かと何かの掛け合わせたものなんですかというテーマで教えていただいておりましたけれども、カルピスの豆乳割りということでね、無調整豆乳の方が美味しいのか調整豆乳の方が美味しいのかどうなんでしょうと伺っておりましたけれども、どちらでも美味しくいただけるそうなんですね。いいですね。私もね、結構牛乳を飲むとなんかこう気持ち悪くなるというか、こう胸焼けするような感じがあったりとかして、あまりこう牛乳を飲むことはないんですけれども、カルピスと一緒だったら飲めそうだなというのもありますし、さらに豆乳だとね、またさっぱりとお腹にもね、こうぐるぐるしなくて済むということで、いいですね。ちょっとやってみたいと思います。カルピスの豆乳割りですね。これからのちょっとね、梅雨の時期に入ったりとかジメジメした時とかにはね、ぴったりな感じの飲み物になりますね。カンカルさん、教えていただきありがとうございます。そしてさらにですね、そういえば昨日かな、みんなの歌でポルノグラフィティのマスクドカメロ聞きました。おっと、嬉しく思ってしまうのはまゆみさんの影響ですねといただきました。そうなんです、我らがポルノグラフィティの、新曲ですね。まだリリースとかはまだされていないんですけれども、マスクドカメロという楽曲、覆面レスラーの、ことを歌った楽曲になるんですけれども、現在ね、4月5月期の、みんなの歌に採用されておりまして、通常ね、こうみんなの歌って5分間の番組に枠で2曲披露されるっていうのがこう一般的なんだそうなんですけれども、このマスクドカメロという楽曲、約5分ほどある楽曲なので、ちょっとイレギュラーというか、こう特別仕様になりまして、この一つの枠でこのマスクドカメロ1曲が流れるということになっております。結構ね、ちびっ子たちにも人気らしくてですね、ライブでも話題にもなっておりましたし、 SNS でも話題になっているんですけれども、マスクドカメロ、ちっちゃいお子さんから もちろん大人の方まで心をつかむ楽曲となっております。大人にとってはこうちょっとこうグッとくるような楽曲でもありますし、ポルノグラフィティのこう結構皆さんのイメージされるこうラテン調のリズムで、それもかっこよくて、そういったところがね、お子さんにもこう刺さるのではないのかなという楽曲になっております。ぜひね、こう一日で何回かね、みんなの歌放送されるタイミングがあるということですので、ぜひ皆さん今後とも聞いていただきたいと思います。4月5月期なので、そろそろね終盤に差し掛かってきてるのではないかなと思いますけれども、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。そしてもしね、リリースされた暁にはこの番組でもぜひご紹介したいなと思っておりますので、楽しみになさってください。まずはね、こうみんなの歌でぜひ今後ともお聞きください。カンカルさん、ありがとうございました。それではですね、続いての楽曲をお送りしたいと思います。ポルノグラフィティのね、種という EP ミニアルバムに収録されている楽曲でね、これもねかっこいい曲でね、途中のねこのフレーズがね、もうズキュンとくる楽曲になっております。これ生で聞くとね、またねうわーっていうテンションが上がる楽曲となっておりますので、ぜひお聴きいただきたいと思います。それではお送りしましょう。ポルノグラフィティでモグラ。

それではここでナトラジインフォメーションをお送りします。まずは、今週末のイベントをご紹介しましょう。ナトリーポップスフェスティバル開催のお知らせです。今年もナトリーポップスフェスティバルの時期がやってきました。増田地区防災広場、旧国道4号線沿い増田神社南側の広場ですね、こちらにおいてステージイベントや飲食ブースの出展があります。ステージではアーティストたちによるパフォーマンスが予定されておりますので、ふるってご参加ください。開催は5月24日今週末の日曜日、午前11時から午後4時まで、全部で6組のアーティストの皆さんがステージ披露されるということですね。そして飲食ブースもあるということですので、美味しいもの召し上がりながら音楽楽しんでみてはいかがでしょうか。場所は増田地区防災広場、旧国道4号線沿い増田神社南側の、スペースとなっております。こちらは、雨天中止となっております。雨の場合は中止となりますのでご注意ください。5月24日日曜日午前11時から午後4時までの開催です。ナトリーポップスフェスティバル、ぜひお出かけください。そしてですね、ナトリ市からここでお知らせをお伝えしたいと思います。現在コンビニエンスストアの証明書発行システム機器更新のためシステムメンテナンスを行っています。このため現在

コンビニエンスストアでの証明書発行が利用いただけません。こちらメンテナンスにおけるコンビニ交付サービス利用停止はあさって22日金曜日午前6時30分までとなっております。

0: な
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやいや。
3: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
4: はい、
3: 毎週火曜夜9時から放送。
4: あれまあ、
3: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
4: あれまあ、
3: みんな絶対に聞いてね。
4: あれまあ、
3: いやうるせえな。
4: あれまあ、
3: 頼むぜ。
4: あれまあ。

時刻は2時30分を回りました。ここからはセーフティーステーションをお送りしていきます。今日5月20日は森の日です。森林の日と書いて森の日です。これは森と林という熟語には合わせて木という漢字が5つあることと森林という熟語の総画数が20画であることから、木が5つの5と20画の20で5月20日が森の日となっています。日本の国の面積に占める森林の割合、森林率、日本は約 66% で国の面積約3分の2が森林となっています。森林は土砂崩れの防止機能や雨水の浄化機能、そして二酸化炭素を吸収する地球温暖化の防止機能があるため、これからの未来に向けて森林を守っていく必要があります。そうした中で注意していただきたいのが山火事です。山火事は約7割が1月から5月にかけて発生しやすくなっています。これは森林に落ち葉が積もって燃えやすい状態になっていたり、風が強く乾燥した状態になるといった自然条件があっという間に火が広がってしまう原因となっています。そして火元はそのほとんどが人為的なもの、農作業のための焚き火や野焼きから飛び火してしまうものから、タバコのポイ捨てや火遊びといったものが原因となっています。山火事は一人一人が気をつけることで防ぐことができます。枯れ草が多いところなど火災が起こりやすい場所では焚き火をしないこと、屋外で火を取り扱う際はその場を離れず最後は完全に消火すること、風が強く乾燥しているときは焚き火や野焼きなどをしないこと、そしてタバコは指定された場所で、吸い殻は必ず消してポイ捨てはしないこと、火遊びはしないこと、こういったことを一人一人が気をつけてください。令和8年の山火事防止の統一標語は、山火事を起こすも防ぐも私たちです。住宅火災と合わせ

合わせて山火事も起こさないよう十分ご注意ください。そして今週末5月24日日曜日には宮城県林野火災防御訓練と名取市総合防災訓練が実施されます。訓練は名取市全域に林野火災注意報が発令されている中、名取市閖上、失礼しました、名取市閖上ヶ丘地内の山林から出火、火の勢いは強風にあおられて延焼拡大し大規模な林野火災に進展する恐れがある状況となっているという想定で行われます。消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施するほか、総合防災訓練として避難所開設訓練や煙体験訓練、消火器の取り扱い訓練なども実施されます。開催は5月24日日曜日、会場は昭恵学院大学です。当日は市内全域で午前8時30分にサイレンが鳴った後、訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。実際の災害と間違わないようご注意ください。また防災ラジオも自動起動しますので、受信できる設置場所の再確認をお願いします。このお知らせを確認した後、8時30分から9時45分の間に会場の昭恵学院大学へ避難訓練としてご来場ください。なお会場には徒歩でお越しください。臨時駐車場は設置しますが、数に限りがあります。各地で頻発している山火事や災害、いざという時に備え、百合ヶ丘、緑台地区の方は特にご参加ください。以上、セーフティーステーションでした。

お送りした曲は道のく阪神男さんからリクエストをいただきました。今日の飲み物ドリンクというメッセージテーマに合わせていただきましたね。井上陽水でコーヒールンバお送りしました。メッセージもいただいています。内野さんおはようございます。道のく阪神男です。道のく阪神男さんこんにちは、今日のねメッセージテーマドリンク飲み物ですけれども、僕は毎日コーヒーを飲みます。自宅コーヒーショップを問いませんが新幹線車内販売のコーヒーが大好きです。コーヒーの車内販売は現在東北新幹線はやぶさだけとなりました。車窓を眺めながらの一杯は気分が落ち着きますといただきました。本当にね今車内販売がなくなっちゃったのがねちょっと寂しいですよね。私も大好きでしたね。結構昔小さい頃はね新幹線で、祖父母の長野祖父母のね住んでいる長野まで出かけておりましたので車内販売、まあ、なかなかこう利用するタイミングはなかったんですけれども、ああやってね、カートを押してくるっていうのが、こう、それを見るだけでもすごく好きでもありましたね。やっぱりね、こう、新幹線の車内でね、ゆったり過ごすっていうのも楽しいですよね。そして、道のく阪神男さん毎日コーヒーを飲まれるということでこのねコーヒールンバ、リクエストいただきましたけれども私もコーヒーね毎日飲んでおります。コーヒーがなきゃ生きていけません。ちょっとね一時期こう体調を整えるためにもコーヒーちょっと抑えめにした方がいいですよって言われた時にちょっとやめてみようかなと極端な発想になりちょっとやめてみたらまあイライラするっていうもう落ち着かないっていうことがありましたのであコーヒーはこう切らしてはいけないんだなと私思いました。道のく阪神男さんはいかがでしょうか。そしてねこのコーヒールンバっていう楽曲ですけれども私いっぱいいっぱいこうコーヒーを引いてくれる自動販売機でこう作ってる最中に流れる楽曲なんですよね。だからその自販機オリジナルの曲だとずっと思ってたんですよ。で、実は井上陽水さんの楽曲だったっていうことを知ってこうびっくりしたわけなんですけれども、それからね、この曲を結構ねこの曲もコーヒー飲みたくなるなっていう楽曲ですよね。ありがとうございます。メッセージと合わせてリクエストありがとうございます。そしてちょっと道のく阪神男さんのこの新幹線と飲み物ということに関して私の思い出の一つで新幹線の冷水機って皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。私ちっちゃい頃これ大好きだったんですよ。もう紙のコップ、こうペタってなってる紙のコップをこうピッと引き出して広げてこうジャッと水を出す、ただの水なんですけれども、こう新幹線でこうなんかこう自動販売機のような水が飲めるっていうそのシチュエーションがすごく好きで、ちっちゃい頃幼稚園とかの頃ですかね、もうずっとそればっかり飲んでいて母に心配されるっていうのがよくあったんのも自分でも覚えてるんですけれども、それが大好きで、もうある程度こうちょっと座席でねゆったりしたら水飲みに行くみたいな感じでもう何度も行き来して、母にはねちょっと苦労というか迷惑をかけたなというところではあるんですけれども、このね2000年までその車両が導入されていたということなんですけれども、今は全ての車両から冷水機なくなってしまったということでね、もうこのね今日のメッセージテーマを設定しました水にも関わりますけれども、私の思い出の水飲み物新幹線

泉の水皆様ちょっとこう覚えてるよという方メッセージね、もう来週でもいいのでちょっといただけたら嬉しいなと思います。みちのく阪神男さんメッセージリクエストありがとうございました。さて続いてですね、福島の鬼殺隊押柱甘露寺ロゼットさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。今日のメッセージテーマドリンクということで、ロゼットさんのお好きな飲み物、レッドブル、モンスターエナジー、ゾーンエナジーなどのエナジードリンクですということですね。このエナジードリンクもね、かなりこう匂いはきついですけれども、飲んでみるとね美味しいんですよね。かなりこう元気になるなという感じはありますよね。まあでもこれあんまりこう飲みすぎも良くないのかなと思いますのでね、適度にこう飲んでくださいね。確かにこの中ではね、私レッドブルが好きですね。っていうか、ゾーンエナジーを飲んだことないんですけれども、レッドブル好きですよロゼッタさんありがとうございます。そしてね、サッカー日本代表ワールドカップのね、代表メンバー発表されましたけれどもということで、注目選手いますかということでいただきました。私はですね、まあ前回大会とかでも活躍がありました前田大然選手ですとか遠藤航選手、あとはもう日本の要となってると思います久保建英選手、このあたりが注目でもありますね。そして何より長友選手、また今回も選出されまして、アジア選手で初の5回目のワールドカップ出場ということになりますので、こうね、ちょっとこの若手のメンバーを引っ張る存在として、ぜひねこのレジェンド頑張っていただきたいなと思います。これからのね試合、楽しみにしたいと思います。ロゼットさん応援していきましょうね。それではリクエストをいただいておりましたのでお送りしましょう。ロゼットさんの推しですね、日向坂46の17枚目のシングルが今日発売ということでリクエストをいただきました。お送りしましょう。日向坂46で Kind of Love。

0: それではここで宮城県知事から県の主な施策について県民の皆様へお知らせします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、最終回の今週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。仙台宮城観光 PR キャラクターの結び丸は、国内はもとより海外でも様々なイベントに出向き、仙台宮城の魅力を発信している本家にとってなくてはならないキャラクターです。結び丸の活動を長年にわたって見守り支えていただいている皆さんに改めて感謝申し上げます。結び丸は来年誕生から20周年を迎えます。この節目を迎えるのを記念して、ファンの皆さんとのつながりをさらに深めるため、結び丸ファンクラブを設立いたしました。ファンクラブでは結び丸をもっと楽しく応援していただけるよう、一般の方向けの観光情報とは別に会員限定の特典やサービスを用意しています。主な特典としてデジタル会員証を発行し、会員番号入りのオリジナル缶バッジをプレゼントするほか、会員限定イベントなど予定しています。入会費、年会費は無料で、結び丸を応援してくださる方であればどなたでもご入会いただけます。入会方法など詳しくは県のホームページをご覧ください。皆さんのご入会をお待ちしております。今後も結び丸は仙台宮城の魅力をより多くの方にお伝えできるよう、国内外で精力的に PR 活動に取り組んでまいります。引き続き応援をよろしくお願いいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 詳しくは観光戦略課、電話 022-211-2895、 022-211-2895 までお問い合わせください。以上、宮城県知事からのお知らせでした。

1時からお送りしてきましたナトラジオワイド、そろそろお別れのお時間です。今日最後にお送りしている曲はポルノグラフィティのライブのアンコールの一番最後に、披露される定番曲ジレンマ、こちらの2012年のツアーの音源となっております。まあ、こちらの曲でね、最後思いっきりこう声を出してジャンプをして、盛り上がるというのが定番となっております。この後私ポルノグラフィティのライブに参戦してまいります。今日も思いっきり声を出してジャンプをしてもう堪能してまいりたいと思います。そしてね、今回ねツアートラックがあるんですけれども、サンプラザのね場合はちょっと屋上の設置にはなってしまうんですけれども、そちらの方になんと昨日メンバーたちのサインが入れられたということなんですよね。私が見に行った時にはまだサイン書かれてなくて、で夜終わった後に見に行ったんですけど、やはり暗くて見えなかったので、また明るいうちに見に行ってこうちょっとサインも拝んでいきたいと思います。今日はもうライブの合間の放送ということで、ちょっとね、テンションが上がった状態で、放送をお送りしてまいりました。またね来週以降もちょっとこのライブの余韻なんかというのもねお伝えしていけたらいいなと思っております。ナトラジワイド、明日木曜日の担当は木村智子さんです。私は、ナトリズムですね、あさって金曜日、来週月曜日担当しております。朝9時30分、そしてナトラジワイド内1時15分からと、午後6時から1日3回の放送です。また、土曜日に総集編として1週間の内容をまとめて放送しておりますので、ぜひそちらもお聞きください。そしてねナトラジワイドなんですけれども、来週水曜日も、放送担当するんですけれども、前日の火曜日ですね、26日火曜日、ちょっと伊藤藤子さんがちょっとしばらくお休みされるということで、週替わりで、ピンチヒッターとしてね、担当していくことになっております。私は26日火曜日を担当させていただきますので、来週はナトラジワイド26日27日2日間担当させていただきますので、ぜひ来週もお聞きいただければ嬉しいです。それでは私も今日はね、ツアーの T シャツとグッズのシャツを着て放送をさせて

ていただいておりました。これから仙台に向かってライブ思いっきり楽しんでいきたいと思います。それではまた来週ライブ行ってきます。今日のお相手は内野真由美でした。ありがとうございました。

シスター堂々参戦。ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスター、ボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。

0: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋笹家への手技笹かまぼこ。
1: 3時です。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さて、今日もとても晴れておりますけれども、
1: 晴れておりますが、
0: あら、富士山が見えませんね。もうこの時間になっても
1: 全く見えないですね。
0: ただもうとにかく気温がね、はい、上がりまくってますんで、はい、ちょっとね、暑さ対策、
1: これはもうね、熱中症対策しっかりと行わないといけないレベルですよね。
0: そうなんですよ、もう本当にあちちの、ね、一日ですけれども、はい、昨日はあの日帰り出張、はい、ケータさんはね、広島に行ってたということで。
1: 広島に行ってきました、
0: うん、お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 残念ながら富士山は見られずという、あ、ちょっとは見れたのか。
1: そうですね、うん、あの逆サイドの真逆の、ね、窓際だったんで、
0: はい、
1: 綺麗な富士山がね、でもね、一瞬見えてましたね。
0: いいの、
1: うん、そう、英子さんは久々に私ね、富士山を拝みましたよ。
0: すいませんね、なんか、うん、
1: でもまあ
0: 本当に
1: 安定のね、このちゃんとは見えないっていうね、何かこうやはり水曜日チームのなんていうんですか、この絆を逆に感じましたよね。
0: そうなの、
1: やっぱりちゃんとは富士山は我々は拝めないんだっていうね。
0: なんで悔しいから登りましょうよ。
1: 登りますか、
0: もうちょっと先週の流れでいくと、
1: ね、そうそうそう、
0: 富士登山をガチで私たち調べ始めましたから、
1: うん、拝むじゃね、もう足りないから登ってしまえ
0: と、ね、登ってやれと。こっちから行くぞみたいな、
1: 見えないならこっちから行ってやるっていうね。
0: そうです、そうです、もうそのぐらいの気持ちじゃないとね、もうやってられません。
1: そうですね、
0: 本当に。さあ、先週ですけれども、私、宇都宮に行ってまいりまして、はい、宇都宮清原球場で行われました女子ソフトボールチームホンダリベルタのホーム戦、始球式、それから、応援ソングの初披露ということで。
1: お疲れ様でした。いかがでしたか、愛子さん。
0: 行きましたよ、もうね、緊張緊張、
1: うん、
0: そもそも多分ね、始球式っていうのを初めて、やらせていただいて、卓球はね、
1: う
0: ん、やったことあるんですよ。
1: そっかそっか、そうですね、
0: うん、卓球 T リーグの、始球式みたいなのさせていただいたり
1: は
0: あったんですけど、
1: う
0: ん、もともとソフトボールをやってたので、うん、中高6年間ピッチャーを やってもたので、それで始球式をやらせていただくっていうのが夢でもあり、うん、でも夢の瞬間がこの40代後半に来たんだっていう、うんうん、
1: まあ、自分のやってた競技で始球式っていうのはね、
0: そうなんですよ、
1: やりたくてもね、だってなかなか始球式自体できないじゃないですか。
0: できないですよ。
1: かつ自分でやってたね、大好きな競技だったらなおさらですよね。
0: だからもし考えてみたら、うん、現役から30年経ってるんですよ。
1: 30年
0: ですよ。
1: そっか、

0: だってバリバリやってたのは高校生までですから。
1: そっかそっか、そうなりますか。
0: そう考えると、うん、やばっと思って、うん、あのそれは私の筋肉細胞も、うん、どうにかなってるわけじゃないですか。もういろいろ、
1: まあね、30年も経てば ね体も変わりますからね。
0: あの頃の私ではない、うん、その細胞を使って筋肉を使って、うん、あのたった1級のねこの始球式に全てをかけてきたんですけど、めちゃくちゃ緊張しましたね。
1: やっぱりね、
0: 本当に
1: 1級ですもんね。
0: 1級ですよ。
1: やり直しのできない1級。
0: もうだから、あの、うん、各チーム、はい、ブルペンであの球投げてるんですよ、はい、そのピッチャーが、はい、うんうん、でもアメリカ代表の選手だったりとか、いや普通に日本代表選手
1: もそんなすごい方がいらっしゃったんですか。
0: いらっしゃる。
1: おすごい。
0: だってもう本当に実業団もうガチの、あの、うん、代表選手を輩出している
1: 日本代表を、
0: そうです、チームの皆さんですから。
1: すごいですね。
0: 半端じゃない。だって110キロ出すんですよ。ソフトボールで110キロってもう
1: かなり速いですよね。
0: とんでもないですよ。もう瞬きできません。
1: すごいですね。
0: でそれを研究のために、あのその本当に網の横で見学してたんですけど、はい、いやちょっとこれは無理ださすがにこれはガチだと思って、うん、あのすごいもう剛速球を見てきましたけど、なかなかでもそういうのを見られる機会もないんで。
1: 確かにね、そんな至近距離でね、
0: 嬉しすぎて、うんうん、本当に。でもちょっと推しの選手もできちゃったりとかして。
1: いいですね、また楽しみが増えましたね。
0: もうだからもう推しが、うん、推しがこのバッターボックスに入るたびに、うん、好きって叫ぶんですよ。やばいでしょ。
1: いいです。やっぱここは女子アスリートの世界ならではですよね。
0: そうなんですよ。なんかもう、うんうん、あれ紛れてる、なんかはい、もうなんか打てとか、うんうん、なんかヒットヒットとか、なんかみんな、飛ばせとかって言ってる時に、一人だけ好きって言ってるんですよ。しかも途中からも大好きとか言ってるんですよ。紛れて。もうなんかわけわかんない。
1: いいですね。
0: うん、なんか一人おかしいの混ざってんなみたいな思われながらも、ちょっともう出ちゃって気持ちが、うんうん、それも応援も楽しかったし、はい、あのまた来月、見に行こうと思ってて、はい、私の推し活ついに始まりまして。
1: おめでとうございます。
0: いやもうこの夏、楽しすぎて。
1: オタクヌーンの新たな扉が開きましたね。
0: マジでやばいです、うんうん、本当になんかちょっともう久しぶりに中学高校時代ぶりにもう、うん、なんていうの、ハート
1: ね。だってエコさん現役時代ね、そういうやっぱり同性だけでもやっぱりこのね、
0: かっこいい、
1: かっこよくて憧れる先輩がいたりとか、もう好きになっちゃうみたいなね、経験もも
0: う好きになっちゃう、
1: ね、皆さんあったって言いますもんね。
0: 本当にだからもう、うんうん、久しぶりにあんな大声で好きって叫んだ。
1: もうこの番組でも一度聞いたことないですもんね。
0: 本当にこんなにグランドだったら叫べるんだと思って、すっごい楽しかったです。
1: いや最高ですね、はい、それから初披露ですね、新曲ね。
0: 新曲ね、モーメントという曲なんですが、うんうん、はい、今日はちょっとね、あの4時台におかけすると思うんですけれども、聞けるという方はぜひ、今日ちょっとその時間聞けないなという方は、あの配信がスタートしてますので、モーメントかなりのロックチューン、はい、今回、大石ゆりかちゃんがまたこれも初ロックアレンジしてくれたので、うん、どんな感じになってるのかぜひ、あの、はい、選手の声も入ってるんで、
1: あ、これはまたね、は
0: い、ぜひその辺も注目していただきたいと思います、はい、さあ今日4時台シンガーソングライター長澤明日香さんゲストにいらっしゃいます。どうぞお楽しみに。
1: お楽しみに。
0: そして今日もたくさんのメッセージお待ちしてます、
1: はい、では英子さん今日のテーマの発表をお願いします、
0: はい、今日のテーマなんですが、今日はですね、世界計量記念日ということで、はい、1875年5月20日メートル条約が締結された日ということで、〇〇測ってみましたでいきたいと思います、はい、〇〇測ってみました、
1: まあ、実際にね、うん、あの重さであるとか長さであるとか、はい、まあ、形のないものを愛の大きさを測るとかね、
0: 好きの、はいはい、あの大きさでもいいです。
1: 好きの大きさをね、
0: 好きの大きさでも
1: 重さを測るでも大丈夫ですので、ぜひあなたの、〇〇測ってみましたメッセージをお待ちしてあります。メッセージの宛先です。 E メールの方、メールアットマークアフパラドット JP、 すべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれではですね、ここで一曲、先日ねやりましたザ・ヨルパラベスト10、あのライブがありまして、はい、このねアフパラのスピンオフ企画、そのライブの中からちょっとライブ映像が、22日まで、あさってまで、
1: はい、あさってまで、はい、
0: 配信が、ご購入いただけるということなので、ちょっとその時のね音源を聞いていただこうと思います。では夜パラオールスターズでスコール。

時刻は午後3時13分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。はじめに北海道新幹線をめぐる談合疑惑で、おととしから去年に入札が実施された軌道敷設工事の5つの工事区域すべてで入札に参加した企業が2社以下だったことが分かりました。公正取引委員会は談合の結果、競争が制限された疑いがあるとみて詳しいいきさつを調べています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で今月15日に逮捕された神奈川県相模原市の16歳の少年が、指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが捜査関係者の話で分かりました。警察はこの少年が他に逮捕された3人の少年を勧誘したとみていて、警察が役割分担の解明を進めています。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島県警は自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕した男の新潟県胎内市にある自宅を家宅捜索しました。事故の現場ではおととい、男を立ち会わせて実況見分していて、県警は事故の原因を詳しく調べます。おしまいに、アメリカのバンス副大統領は19日ホワイトハウスで記者会見し、イランへの軍事作戦を再開する準備は整っているとした上で、トランプ大統領は望んでいないと明言しました。泥沼化への懸念払拭を図った形です。一方、トランプ大統領はイラン側にまた大きな打撃を与えるかもしれないと主張するなど、繰り返し再攻撃を警告しています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマは〇〇測ってみましたです。はい、先ほど、ね、お届けしました夜パラオールスターズバージョンのスコール、はい、ギターコーラスは川久保秀和さん、うん、そしてピアノは長谷川久美子さん、
1: 素敵な、ね、ハーモニーでした。
0: このスコールの前には、ね、長い朗読が、はい、そうなんですよ、川久保先生が書いてくださった、もう本当にドラマ、
1: ドラマ、ね、自ら書き上げて自ら、ね、
0: そうですよ、
1: 朗読してくださいましたもんね。
0: 歌のセクションより長いという、
1: はい、まさかの超大作、
0: まさかの超大作、これマジで感動して本当に泣きそうになっちゃったんで、
1: 素晴らしかったですよね。
0: ぜひですね、その辺も配信で見ていただきたい、
1: ね、ぜひお願いします。
0: さあ、そんな川久保さんちの川久保銀太くんからメッセージ来てます。
1: 銀太くん、ありがとう。
0: 英子さん、青山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お天気下り坂とのことで、さすがの水曜日でございますね。
1: はい、ということで安定の水曜日でございます。
0: もういいよ本当にみんな言うんだから。そう、お父さんは皆さんとお魚パーティーをすべく今日は釣りに行きましたが、リールが壊れたらしく途中から全く釣りにならなかったらしいですと。
1: あ、残念。
0: まあ、お父さんっぽいですね、という。さて、はかりま三軒、僕はということなんで銀太くんかな、
1: はい、
0: 6キロほどの筋肉質のいい感じです。
1: あ、そうだ、銀太くん ね、
0: ねえ、銀太くん、
1: マッチョな、
0: ってきたんですよね、
1: ムチムチボディでした。
0: ムチムチボディ、かわいい、
1: かわいかったです。
0: お父さんは1年で中性脂肪値が倍増、体重78キロを超えそうな勢いで T シャツ着てもお腹がーとなり、一年放棄して2月からアスケンという食べたもののカロリーを記録するアプリを使って減量しています、うんうんうん、という

0: というね。その甲斐あってかなんと3キロほど落ちてます。
1: すごい。
0: そんな落ちてたんだ。
1: 確かに。そして川久保さんお会いするたんびに、
0: 確かに痩せた感じしますよね。
1: 体がねどんどん薄くなってってるんですよね。
0: お
1: すごいですよね。もう目に見て
0: 分かる、
1: 明らかに分かる感じ。
0: ベルトの穴も調子いい時は2つ縮んでるようですって。そんなに。
1: すごい、羨ましい。
0: 現在1日の摂取カロリーは2100キロカロリーほどとちょっと少なめ、
1: うん、
0: それは運動しないで落とすためらしいです。
1: あ、なるほどね。
0: ただ食べ方が変です、
1: うん、
0: 昨日はラーメンと餃子を食べるべく朝も昼も食パンとコーヒーにしてました。これは大人のやり方として正しいんでしょうか。まあ、とはいえこのアプリは効果あるようですよと。青山さんも試してみてはと。まあ、その前にあの狩猟を減らせばいいかということで。
1: そうなんです。銀太君ありがとう、おっしゃる通りです。
0: SEO チームの皆さん、我が家でぜひたこ焼きパーティーしましょうと銀太君からお誘いいただきました。
1: 銀太君も遠慮なく行っちゃいましょうよ今度。
0: ねえ、あの、まあ、詳しい日程はね銀太くん後で LINE いただいて、
1: LINE、うん、をね銀太くん LINE ください。
0: 銀太くん LINE できるはずだから。
1: そう、きっとできるはずだから。待ってますよ銀太くん。
0: めちゃめちゃ優秀ですよね本当にね。
1: できる、できる猫さん。
0: いやでもね、うん、このアプリとかそういうのなんていうんですか、こういうのって、うんうん、あのちゃんと書いて
1: 毎日記録してね、
0: 毎日記録してって、うん、私あの苦手なんですよ。
1: あ、僕もそれなの。いわゆる
0: これはマメな人じゃないと。
1: そうそうそう、
0: あの写真撮るやつとかもあるじゃないですか
1: 自分のね。
0: そう、
1: うん、無理無理無理無理無理無理
0: 無理、全然無理なんでね、うんうん、これできる人は。
1: そう、
0: 向き不向きありますよね。
1: そうですね、
0: これはね
1: 継続することが苦にならない方はねぴったりだと思いますけどね。
0: 確かに、だって体重計乗らないんだから、
1: うん、
0: ケイタさんもうそもそも記録がね
1: 無理ですよね。もう記録から逃げてますからね。
0: 記録から逃げてるけど、うん、まあ、でも一日一食にしてますもんね。
1: まあね、もうギリギリやれるのはそれくらいかなと思って、うん、でもあの川久保さんのね本当に、はい、あのお姿見ると、うん、あれちょっといいなと思いましたよ ね、
0: いい
1: ね。あ、ちょっとやってみようかなと思いますよね。
0: ちょっといろいろやらなきゃいけないことがめちゃくちゃ、はい、
1: 大変です。もう忙しいです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあそれではいやゴーバンズですよ。
1: もう懐かしい、
0: いいですね、来ましたね。いきましょう、無敵のヴィーナス。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、パワーアップムカデンデンです、うん、メーカーが行った実験では、うん、ムカデ機比率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くってあったかいところが大好きです。餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます。初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。名城さん、
0: はい、
1: お写真を開いて見ていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。
1: 何、はい、
0: ですかこの鋭い顎。
1: はい、
0: いや、これ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね。もう強い毒性と強靭な顎で、噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンデン、ただ置くだけです、うん、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです。はい、名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ。畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです。このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
0: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
1: はい、メーカーが行った実験では、うん、ムカデの住処となる5つの箱のうち、はい、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした。それどころか、はい、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性はムカデに噛まれた妻が眠れなくなったので、こちらを置いたところムカデを見なくなり、うん、妻もよく眠れているようですと大変お喜びです。
0: はい、頼もしい実験結果がしっかり生かされてますね。
1: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円です。
0: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
1: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、ここ

0: 合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です、うん、プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除が、うん、これなら7800円なんです、
1: うん、これはお安いです。
0: パワーアップムカデ電電はこのお時間どちらも100セット限定2箱24

0: などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、まるまる測ってみました。いろいろ皆さん測ってくださって
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。
1: たくさんいただいています。
0: ラジオネーム猫議長さんからは、オラの1日の労働時間を測ってみました。
1: なるほど。
0: ということで、長い時は12時間、うん、しかし長い時は仕事場に住み込み暮らしなので、通勤はないので楽でアフパラが聞けるんで幸せですということで、
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます、うん、なるほどね、労働時間ね、
1: 確かにね、
0: なんかそうどこからどこまでっていう話もありますよね。
1: 確かにね、通勤時間も含めてだとね、うん、結構な時間になる方もいらっしゃいますもんね。
0: 私結構こうお家に持って帰ってね、結局仕事される方も多いでしょうから、うん、
1: はい、
0: あの 会社の残業だけでも足りなかったりとか。
1: 確かに ねだからあの時間外でね、やっぱりそのいわゆるサービス残業扱いになるのかもしれませんけど、うん、そうそう、やってる方も多いですよね。
0: 多いですよ。
1: 昨日実際新幹線でもやっぱり本当周り 見渡すと、うん、やっぱりパソコンで何かされてる方非常に多かったですもんね。
0: いやもうだからね、うん、今時あれじゃないですか、うん、あの電話も OK の車両が、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: Wi-Fi もあったりとかね、
0: とかやっぱり皆さん本当に通勤の時間が大事だったりするから、
1: そう、時間ね無駄にせず皆さん本当に頑張ってらっしゃるなとね改めて思いましたよね。
0: お疲れ様ですっていう感じですけど、あの先日私も久しぶりに、あの高校時代のそれこそソフトボール部のチームメイトと会ったんですけど、彼女はあの岩手県で学校の先生をやっていて、で小学校の先生だったかな。でもうなんか気づいたらちょっといい感じに偉い感じになポジションになっていて、なんかいろいろ先生たちをまとめたり指導したりする立場になってて、もうそういう感じねと思って、いよいよもうすぐ 副校長的な感じ、教頭先生みたいな感じになるのみたいな、
1: その先には校長みたいな
0: ね、うん、あだんだんそういう風になってきたなと思うと、ね、ドキッとしますけど、でもやっぱり忙しいって言ってましたね。
1: やっぱね我々世代はもう

0: まさに、ね、今働き盛りの、ね、
1: そう
0: 年齢になりますから。
1: だし、やっぱりその学校の先生がやることが増えて、
0: そうですね、学校の先生ってね、
1: さらに今東北は熊が出るので、
0: うん、あ、そうか、そういう対策もしないといけないから、
1: 熊対策もめっちゃ大変なんですよ。だからなるほどねと思って、いろいろこう
0: 学校で教えるだけじゃなくてね、
1: 多方面で考えながらやっぱり、ね、仕事していかなきゃいけないんだと思うと、偉いなと思って話を聞いてましたけど、ね、すごいですよ。
0: そうかそうか、労働時間測ってみました、
1: ね、
0: 皆さん意外とね全部の時間足すと結構な時間だったって方も多いかも。いやいや、
1: 多いと思います、ね、特に日本の方は、
0: いや日本人はね、
1: 働く
0: 個人の意見ですけど、働きすぎ。
1: そうなの、
0: うん、
1: あのそうなんですよね、ちょっと自分のことはさておき、うん、
0: はい、
1: 働きすぎですよ ね、
0: 本当にもう思います。もう
1: 海外行った時本当にレコーディングがすごいいいところでバスって切られた時もびっくりしましたもんね、
0: あの
1: 嘘でしょみたいな。
0: そういう自分の時間優先なんですよね。
1: そうですよ、もう家であのワイフが待ってるから。
0: あ、もうそういう感じですもんね。
1: そうそう、もうワイフ待ってるし、なんならスウェーデン行った時なんてフィーカっていうお茶のタイムがあるんで、うん、
0: 強制的に。
1: そうなんですよ、うんうん、突然茶を飲み出すんですよ。だから、うん、
0: もうそれが最優先なんですね。
1: びっくりしますよ。
0: いやでもいい文化ですよね。
1: 羨ましくなっちゃって、なんか自分がちょっとなんかダメな人みたいな気分になってきちゃって、
0: うんうん、
1: だってめっちゃギター弾いて、そのダグラスなんですけど、うん、すごい作ってたんですよ。で、はい、いい感じ、いやこっからサビじゃないみたいな、
0: うん、
1: いや A メロ B メロサビできるってなったら、うん、ちょっとコーヒー飲んでくるって言うんですよ。
0: 嘘っていうね、
1: 君君と思って、いやこっからでしょみたいな、嘘でしょ、この私のエネルギーをどうしてくれるんだみたいな、
0: どうしてくれるんだって、
1: うん、じゃあつって1時間ぐらい帰ってこないんですよ。
0: しかも1時間
1: 帰ってこないんですよ。信じられなくないですか。
0: 英子さんのテンションだら下がりじゃないですか。
1: そうですよ、もう一人でおいってなりながら、
0: うん、
1: でも、まあ、まあしょうがない、そんな私のテンションなんて関係ないですから、
0: うん、いやでもそれぐらいがね、
1: う
0: ん、
1: もうい
0: いですよね。
1: なんかだんだん数日いたらその感じに慣れてきましたけど、最初はびっくりしますよね。
0: 通常のまあ多くの大多数の日本人の考え方からすると考えられないですよね。
1: だからそうね、でもいい文化だと思う、
0: うん、でも本当にね、日本もちょっと取り入れてほしいなとは思います、ね、個人的にね。
1: 私が突然フィーカを取り入れたら、みんなびっくりしてドン引きしていかないかなと思うとね、
0: さすがにまあ生放送でね、そのねあ、すいません、お茶なんでちょっと失礼しますできませんけどね、
1: いかないんですよこれがね。本当すいません、失礼しました。
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。さあそれでは1曲いっちゃいましょうかね。
0: はい、お願いします。
1: 2FE です、インフィニティ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、今日もずっとお知らせさせていただいておりますけれども、先日開催いたしましたザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲、こちらのライブの、配信ですね、
0: はい、
1: 配信映像があさって22日まで、アーカイブできますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんチェックして、
0: ぜひ皆さんご覧いただければと思います。
1: 青山啓太さんの勇姿を、
0: そうですね、
1: ぜひご覧いただきたいな。
0: もうこれは言いましょう、あえて見てくださいお願いしますということでいいでしょうか。
1: いいと思いますよ、ね、だってせっかくやったんですもん。
0: そうですね、見ていただいた方がいいですよね。
1: 本当ですよ、たくさんの方に、マキさんとマキヒロカさんと、ケイタさんの、あのデコボココンビと、
0: デコボココンビもね
1: 素晴らしかったですね、
0: はい、
1: もう最高、
0: 私たち自身も楽しくやらせていただきましたので、
1: はい、
0: ぜひご覧いただければと思います。
1: もう実際ね、懐かしい歌もたくさん歌いましたし、
0: はい、
1: はい、渾身の今回のライブでございますので、ぜひ、チェックしていただきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: 詳しくはですね、私松本英子もそうですが、川久保秀和さんのオフィシャルサイトなどなど、ぜひねチェックしてください、
0: はい、お願いします。
1: さあそして今週末なんですけれども、5月23日土曜日は、いよいよ山梨に伺います。
0: いよいよ来ましたね、英子さん、今週末でございますね。
1: いやもうね、今週あのリハーサルあったんですけど、
0: はい、
1: すごいです。
0: すごいことになってますか、ジャズ
1: もうですね、今頭の中もパンパンです、もういろんな変拍子とかもう、いろいろなこのメロディーがですね、もうすごいことになってて、あの先週までロックだったんですけど、今週はジャズという、
0: なかなかですよね、ロックからジャズというね、
1: もうですね、今モードがわけわかめになってるんですけれどもただ本当今回あのベースが T スクエアの田中慎吾さん、はい、そしてスティールパン伊沢洋一さん、
0: はい、
1: そしてあの昨日もね、歌コンで指揮をされてました、巨匠青柳誠さんがサックスキーボード、そして大石ゆりかちゃん、
0: はい、
1: ね、我らが、大石ゆりかちゃんがキーボードコーラスも素晴らしいです。そして、平井圭さん、
0: はい、
1: ね、平井圭スペシャルということで、圭さんのドラムを中心にですね、オリジナルを広げ、あの繰り広げつつ、ちょっとカバーもねやりますので、
0: そうなんですね、
1: ぜひ私のあの曲もこの皆さんが弾いてくださるという、
0: いこの豪華な皆さんでどんな仕上がりになるんでしょうか。
1: 私もちょっと歌コンで歌ってる気分になりましたからね、本当に。
0: いや本当そうですよね
1: すごい豪華だなと思って、そして DJ は島田直子さんが担当いたしますので、
0: はい、
1: ぜひですね、ちょっと夕焼けが見られるか、お天気は若干心配ですけれども、きっと晴れるでしょう。
0: きっと晴れると信じています、
1: はい、
0: ぜひ八ヶ岳の夕焼けの空とともにお楽しみいただければと思います、はい、マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらがいよいよ今週末の開催となりました、
1: はい、
0: 23日土曜日、5月23日土曜日の開催です、DJ タイムオープンは15時から、それから本編開催は16時からとなっております、ぜひ詳細はですね、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS の情報などチェックしていただければと思います、
1: はい、山梨県の、ね、北斗市の、山梨住宅工業の敷地内特設ステージになりますんでね、はい、皆さんどうぞお気をつけて、駐車場もあるということなので、
0: はい、
1: 気をつけていらしてください。
0: お待ちしております。
1: お待ちしてます。さあそして6月に入りまして、まずは6月7日日曜日は地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードというレストランで、ツーマンライブです。今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、こちらちょっと残り座席が少なくなってきておりますので、ぜひお急ぎお申し込みいただければと思います、
0: は
1: い、
0: 今度はジャズからまたロックに戻られるわけですね。なかなかハードなねこのスケジュールでございますが、改めてご紹介します、はい、英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です、会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催、会場は12時半、開演は13時半からとなっています、
1: はい、
0: ぜひこちらも松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: この日ね、あのランチタイムなので、このリバーロードさん、はい、お食事もとっても美味しいので、ぜひそちらも楽しんでいただければなと思います、はい、さあそして6月13日は東京戻ってまいりまして、六本木クラップスで、こちらは27周年のアニバーサリーになります。
0: はい、ご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: 松本英子さん27th アニバーサリースペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京六本木の六本木クラップスでの開催、
1: はい、
0: 会場は18時、開演は19時からとなっております。
1: 今回はですね、大西祐介さんのギター、そして八さん、長谷川久美子さんのピアノということで、実はですね、このお二人にやっていただく、それぞれにやってサポートしていただくっていうのはあるんですけど、それが揃うってことはなかなかなくてですね。
0: あ、確かにそうですね。
1: だから初めてに近いかもっていうぐらい、なかなかレアなケースなので、ぜひ六本木クラップス、ここに来て予約またワンマンという感じで、オリジナルをたっぷりとお届けしたいなと思っています、はい、そして6月の27日は、矢川プラスの、ね、のど自慢、のど自慢大会の審査員を担当させていただくんですが、川久保先生曰く結構ライブ時間が長くなるよということで、
0: かなりの、ね、数のご応募があったということで伺っていますが、
1: なのでぜひのど自慢の、ね、自体も楽しみにしていただきたいですし、歌のところもですね、ぜひ聞きにいらしてください。お待ちしてます。
0: はい、矢川プラス音楽の日のど自慢大会、こちら6月27日土曜日の開催です。18時半からの開催となりまして、会場は矢川プラスでの開催、こちら松本由香さんは審査員という形でご出演されます。ぜひお出かけください。
1: はい、審査の途中ですね、その待ってる間に私たちライブやりますんで、はい、結構ボリューミーだと思いますのでね、はい、そちらも楽しみに。そして7月に入りましてですね、続々決まってます。もうね、情報たくさんですいません。7月の4日土曜日、パーカッショニストの三沢又郎さんにお声掛けいただきまして、今度はフュージョンでございます。ライトスタッフというですね、もう40年前に、はい、リリースをされている、もう本当にそれこそレジェンドの皆さんなんですよ。そうですね、はい、もうとにかく、フュージョン界でも素晴らしいアーティストの皆さん、この、アルバム、幻のアルバムがあったんですが、はい、こちらが CD 化されて40年ぶりに再結成ということで、このライトスタッフの、作品に私なんとボーカリストで参加させていただきます。
0: は
1: い、
0: 40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区池袋のアブソルートブルーでの開催、会場は18時15分、開演は19時からとなっております。こちら50名限定ということ で、ぜひお急ぎでご予約いただいた方が良さそうですね。
1: 結構急ぎでお願いできればなと思います。
0: お待ちしております。
1: そして最後は7月の19日です。この番組もゲストに来てくださいました、ずっといるの、ボーカルグループ3人、
0: はい、
1: この3人とですね、声を合わせるということで、ちょっとね、ずっと、やってみたいなって思っていたらですね、声をかけてくださいまして、ゴールデンタイムと題して、まあ、ツーマンなんですけれども、はい、結構お互いセッションが多くなる、はい、ライブになると思いますので、
0: いやどんなハーモニーがね、繰り広げられるのか、
1: もうすでに選曲したんですけど、もうあれも歌ってほしい、これも歌ってほしいってなっちゃって、
0: これはちょっといかないと、
1: なんか多分ほぼ全部歌ってもらうと思う。
0: あ、これはこのハーモニーも必調ですね。
1: そのぐらい関わってくださると思うので、はい、どうぞ楽しみに。
0: 改めてご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっています。ご出演はずっといるのお三方と松本英子さんのご出演での開催となります。会場は東京都渋谷区の G 字での開催、こちらも詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: いや、盛りだくさん、もう本当に
0: 英子さんスケジュールすごいことになってますね。
1: もうパンパンで、ちょっと今週は何をやってるのか、来週何やってるのかみたいな、日ごとに変わるというですね、
0: わけわかめな感じが、
1: わけわかめがすごいんですが、その間にですね、来月は6月中旬には、はい、女子ソフトボール

0: チームの、うん、リベルタ、ホンダリベルタのホーム戦もありますので、そちらにもまた私行きますんで、はい、あちゃこちゃいます。
1: もうぜひね皆さん、英子さんの、ね、ホームページの情報ぜひチェックしていただいて、ね、お近くの方は、ね、ぜひお越しいただければと思います、はい、
0: ぜひ新曲も含めてモーメントも配信しておりますので、はい、チェックしてください。はい、それではここで1曲いきましょう。ナットキンコールです。 Love。

0: 15時台ラストにお送りしたのはナットキングコールラブでした。
1: さあこの後16時からのゲストにシンガーソングライター長澤明日香さんがいらっしゃいますので、ね、はい、どうぞお楽しみ に、
0: さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございまし た。
1: そして
0: それ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: ひまるです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはひまるちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、ひまるちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供。

0: です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地山の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、食品ラップの活用法について教えてください。
2: はい、今回はどこのご家庭にもある食品ラップの幅広い使い道をご紹介いたします。災害時も活用できそうな防災用品として少し多めに備蓄しておいていただきたいと思います。
1: 食品ラップというと、断水時や食器を洗えない状況で食器にラップを敷いて食事をすることで洗い物を減らすことができますよね。それとこれは実践している方も多いと思うんですが、おにぎりを握る際にラップを敷いてそこへご飯とおかずを乗せて包めば手が汚れずに衛生的に作れますよね。
2: さすがですね。まずはラップをそのまま利用する方法として、窓ガラスや壁、柱などにぴったりと貼り付けるだけで簡易的な伝言板やホワイトボード、掲示板として使えます。マジックでメッセージやメモを書くことができるんです。
1: なるほど。誘導用に矢印を書いたりとか、洗面台に水出ませんなどの連絡掲示板としても使えそうですね。
2: はい、次に紹介するのが応急手当なんです。傷口を覆って保護したり、包帯代わりにラップを巻くことで清潔に保護カバーができるんですね。また骨折時、添え木と一緒に巻くことによって包帯代わりに固定したり、紐状にして三角巾のように首から吊ることもできるんです。
1: 食品ラップでしたら清潔ですので安心して使えますね。他にはどんな使い道がありますか？
2: はい、それ以外にも雨天時濡れては困るようなノートパソコンやタブレット、スマホ、カメラなどのカバーにもなりますし、ラップをねじって紐状にすれば簡易的なロープとして物を縛ったり、ランタンを吊るすのにも役立ちます。またバラバラの小箱をまとめてぐるぐる巻きにすれば一つの荷物としてまとめることもできるんです。
1: 防災用に多めに備蓄しておくといろいろ使えて便利そうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアは他にもたくさんありそうですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
0: 子どもと高齢者、歩行者優先の安全確認、夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上、飲酒運転、悪質・危険運転の根絶、名取地区交通安全協会、早めのライトオン、4時です。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。
0: はい、
1: 本日はシンガーソングライター長澤飛鳥さんをお迎えしております。
2: こんにちは、長澤飛鳥です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: もう笑顔がキュートでございますよ。もうめちゃくちゃキュート。
2: いや嬉しい、ありがとうございます。
0: もうこちらこそでございます。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、長澤さんは、はい、新潟県のご出身で、はい、なんとあの大学の時はこの辺に、
2: ね、そうなんですよ。キャンパスが、はい、三軒茶屋にありまして、
1: なんとなんと、
2: はい、なのでずっと憧れてました。あのよくキャロットタワーにも遊びに来てたので、
1: うん、そうだったんですね。
2: そうなんですよ。そうなんです、わーと思って、ちょっと久しぶりに来てワクワクしてます。
1: ようこそ、
2: はい、念願のお邪魔します。ありがとうございます。
0: はい、その大学生の頃は音楽は、は
2: い、やってなくて、そうなんですよ。あの密かにやりたいなって気持ちはあったんですけれども、うん、ちょっとなんか周りにも言えなくって、うん、それで普通にもう大学生活を送りながら、なんかちょっとあのオーディションとかなんかそういうのを調べてみたり、ボイストレーニングとか調べてみたりとかして、あのまずは大学をちゃんと卒業しようっていうのも、あの目標に過ごしてましたね。
1: そうだったんですね。
2: はい、そうなんですよ。
1: じゃあ自分の中でその思いをずっと温めて温めて、誰にも言わずに、
2: はい、そうなんです。はい、就職活動の時にようやく本当にどうしようっていう自分のこの気持ちを隠したまま、あの生きていくのかと思いながら一応就職活動したんですよね。はい、でその時になんかあるあの面接官の方に、あなた本当はやりたいことがあるんじゃないのっていう風にな
0: んか見抜かれた。
2: そうなんですよ。ドキッとして、まあ、それはその面接でそもそも落ちてしまったんですけど、その一言がきっかけで、私やっぱり音楽やってみたいと思って、であの両親にこう話をしてっていう形で、そこから卒業してからじゃあ自分の力で始めていこうという形で、ちょっとスタートが遅かったんですけど、そこから始めました。
1: すごい。じゃあその情熱を、ね、持ち続けて、今の活動につなげていらっしゃるということですね。
2: はい、いや
1: すごい胸熱ですね、なんかね、
2: はい、ありがとうございます。
0: いやだっていっぱい迷いもね、
2: そうだ
0: だろ
2: う
0: し、でも早く気づけた方だと、
1: いや本当ですよ、
0: 思いますよ、やっぱり。
2: でも確かにこう活動始めたら意外とその遅くからスタートしたっていう方も多くて、なのでなんか音楽ってそれもいいところだなと思って、ね、なんか今から野球選手になるとか言ったらちょっと難しいかもしれない、
0: ちょっと体力的な問題がね、
2: あるかもしれないですけど、音楽はいつでも始められるなと思って、はい、そこからでしたね。
0: はい、楽器とかその作詞作曲っていうのはどのぐらいのタイミングで、
2: はい、作詞の方は実は中学生の頃になんかこう自分でこうポエム、恥ずかしいんですけどポエムじゃないですけど、なんかこうノートに書いてみたりとか、まあ作詞の真似事みたいなことはしたことがあったんですけど、まああの楽器の方はあのギターを始めたのがそれこそ本当卒業してから、ちょっとなんか

0: シンガーソングライターってやっぱり楽器弾けないとと思って、うん、ちっちゃい頃ちょっとだけピアノもやってたんですけど、うん、なんかギターの方が一本でこうどこでも歌いに行けるかなとかいう考え で、ね、あのギターを最初わけもわからず貯めたお金で、あのギブソンの高いやつを
1: いきなり
0: 買って、もう泣けなしの、あのもうなんか それでなんかもう逆にそれで後戻りできないみたいな、
2: ね、
0: そのぐらいの、うん、はい、覚悟で下手くそなのに、あのそのギターを買って、そこからこう練習して、最初は本当に全然弾けなかったんですけど、作曲もなのでやり方とかも分からず、でもカバーとかしながら、あ、こうやってコードでメロディ作っていくのかなとか、はい、作詞はこうちょっと本とかも読んだりしながら、なんかあの作詞のコツみたいな本とか買いあさって、
1: めっちゃ努力
2: 感、めっちゃもう本当にもうさらに胸当てがすごい、
1: ね、
2: すごいですね。じゃあお師匠さんみたいな方はいないんですか。
0: は
2: い、
0: 最初はいなくて、でもその後にこうちょっとそういうあのスクールに通ってみたりとかした時期もあったんですけど、
2: 基本は自分で全部
0: 学んで、はい、やりながら、あとはライブ活動とかをしてみて、そこでこうライブハウスの方にこう助言いただいたりとか、 あとは周りの方を見て、あ、もっとこういう風にしたいなとか、そういうのでちょっとずつ、はい、活動してきた形ですね。はい、
2: すごい、きっとこの努力が、ね、あったから、皆さんも、ね、手を差し伸べたかったんだと思いますよ。
1: 本当に、うん、すごい素直に、はい、全部吸収して、はい、
2: そう
1: 自分のね、うん、身にしていくっていう、うん、すごいですね。
2: 素晴らしいです。
1: そんな中で、ね、はい、できている作品たちの中から、はい、楽曲も、ね、聞かせていただきたいと思いますけれども、はい、ここではどの曲聞かせていただけますか。はい、
0: ですね、4月1日に6曲入りのミニアルバム、ラブループというアルバムをリリースさせていただいたんですけれども、はい、そちらの中でリードトラックとなっているフェイクという曲をお届けさせていただきたいなと思ってます。
1: これまたね、なかなかなリアルな歌詞なんですよ。
2: はい、ぜひ歌詞にも、ね、注目していただきたいですね。
1: そうなんですよ。
0: ありがとうございます。うん、
1: では、はい、改めて曲紹介お願いいたします。
2: お願いします。
0: はい、ミニアルバム、ラブループより長澤明日香でフェイク。

0: 本日のゲスト長澤あすかさん、4月1日に発売されましたニューアルバム、ラブループよりフェイクをお送りしました。
1: かわいい、
0: かわいい、めっちゃキュート、
2: ありがとうございます。
1: 嬉しい、
3: なんかさっきのストーリーを聞いてまたね、はい、この作品聞くと、はい、すげえって思いますよね。
0: あのリンクしました。
3: なんか
2: 嬉しいです、
0: キラキラがね、
3: ね、それこそ楽曲どんな風に、はい、作ってらっしゃるんだろう。
2: この曲はですね、本当もうハッシュタグを、あのフューチャーして書いたんですよ。でなんか、まあ、この SNS の世の中で、まあ、私自身もこうなんか、ね、見たくないものを見たりとかしちゃう時もあるし、こうキラキラ輝いてていいなみたいなとか、でもそういうのって私だけじゃなくて、きっとあの、まあ、同世代の方とかもっと若い方とか、まあ、他の方もそういう気持ちがあるんじゃないかなっていうのはあって、でなんかそこに注目していくと、なんかこう SNS の投稿ってキラキラして見えるけど、あの恋愛とかでもなんかこうそれだけにこう囚われずに、あのそういう投稿もあったりするけど、なんか自分自身こうね、あの輝いて自分らしく輝いていこうみたいな、こうストーリーに向かっていくような曲にしたいなと思って、それでちょっとね、あの言葉遊びをしたりとか、は
3: い、
2: あとは冒頭からこう夜な夜なパトロールっていうフレーズは、なんかこう夜中にインスタグラムとか
3: 見
2: て、なんかこうストーリーとか、はい、みたいなところをちょっとこう等身大のラブソングにできたらなと思って、はい、書いていった曲でございました。はい、
3: そう、どれもなんかね面白くて、はい、アプローチっていうか、ね、すごい視点がすごく面白いな、は
2: い、
3: その中で猫の歌とかも入ってるんで、
2: はいはい、
3: これねちょっとケイタさん、もう気になってしょうがないよね。
0: 即刺さりました。タイトル見た瞬間に刺さりました。
2: 嬉しい、ね、
3: 早くも、
2: はい、
3: ね、
2: 猫の歌は、今の時期、ま、冬に聴いていただけたら特に嬉しいんですけど、でもこう一年中でもこう家族をね、こう思って聴いていただける楽曲かなと思って、
0: ぬくもりが感じられる楽曲ということですね。
3: 普段はギターで作ってるんですか。
2: はい、そうですね、はい、ギターで作って、あとはまあちょっと鼻歌から入ったりとかする時もあるんですけど、基本的にはこうギター弾きながらいろんなコードでこう探していって、メロディーとこう一緒に、まあ、サビから作ることが私は多いんですけど、はい、で一回寝かせて
0: 寝かせて
2: 次の日また聞いて、あ、よしこれでいこうみたいな感じで、はい、歌詞は結構遂行しますけど、メロディーは割と大枠作ったらもうそのままパッとこう、はい、いくタイプですね。
0: もうスタイルも確立されてるんですね。
3: 素晴らしい、
2: ありがとうございます、
3: ね、だからこの、まあ、アルバムに向けてもね、曲を書かれたりとかして、それこそライブもね、
2: はい、
3: いろいろやられてるので、
2: はい、
3: 多分ライブでも楽曲はどんどん成長していくと思うんですけれども、はい、そんなコンサートがあるということで、
0: はい、
3: はい、ちょっとご紹介いただきたいんですが、これはバースデーワンマンになりますか。
2: そうなんです、はいはい、バースデーワンマンツアーとなっておりまして、
3: はい、
2: 2026ラブレターという、ね、タイトルがついているんですけれども、うん、
0: はい、
2: こちら、あ、話してもいいですか。
0: あ、もちろんです、
3: もちろんですよ、ガンガン言ってください。
2: ありがとうございます。名古屋公演が10月25日の日曜日に新栄ハートランドにてございます、
0: はい、
2: そして次が11月21日土曜日に東京公演、原宿ルイド昼公演ございます、うん、そして最後は私の地元新潟県の長岡の音楽食堂にて12月1日火曜日、ちょっとバースデー当日になるんですけども、その日に夜公演をやらせていただきます。はい、
3: 10月11月12月と、
2: うん、はい、そうなんです、はい、
3: 結構こう間が空くから、なんかね、
2: はい、
3: そのどんな感じのセットになるんだ

0: っていう。スタイルは弾き語りとかですか？は
1: い、あ、弾き語りもやったりしたいなと思ってるんですけども、はい、ちょっとまだあの詳細はあのまだ固まってなくって、うん、でもこう一本一本それこそちょっとずつこう間も空いてるので、はい、一公演一公演こうテーマを持ってこう
2: 変えて、
1: この一個だけでももちろん嬉しいですけど、こう3つ来ていただいても、あ、来てよかったっていう、こう3つ来て完成するようなあのライブにしていきたいなと、はい、考えてます。
0: これ3本でコンプリートです、
2: はい、なるほど、3本でコンプリートでございます。
0: ラブレターですからね、
2: どんなキラキラが待ってるのかな。ちょっとおじさんからするとね、もうときめき要素がね、ちょっともう非常に欲してるのでね、
0: 欲しそうですよね、
1: ちょっと ときめき曲を多く、
2: こっそりお邪魔しちゃおうかなみたいなね。
0: おじさん来てる
2: って、おじさん来ちゃったって
1: もうめちゃくちゃ嬉しいです。
0: いやでもライブって、はい、その一番最初に立った時って、はい、その大学卒業してからですか？
1: 卒業してからですね。はい、そうなんですよ。
0: 覚えてますか、その時って。
1: 一番最初は、うん、なんかこうボイストレーニングのスクールの発表会みたいな感じで、うん、もう超震えて、はい、カバー曲みたいな感じだったんですけど、はい、ギターを持ってで立ったステージはめちゃくちゃ鮮明に覚えてて、ギターを買ってなんか1ヶ月ぐらいでいきなりオリジナル曲を、なんか4曲ぐらい作って、それをあのやったんですよ、は
2: い、
1: で今思うとなんでそんなことができたんだろうっていう、どんな度胸があったんだろうって、もう今ではそう考えられなかったんですけど、
2: ギブソンのギターを片手に、
1: その時はなんかもうこれでオリジナルでギターも買ったし、これでシンガーソングライターだみたいな感じで、はい、立ったのがすごい私の中でめちゃくちゃ印象深いステージですね。
0: もういきなりオリジナルを
1: 4曲披露して、
0: 4曲作って、
1: そうなんですよ。
0: すごい、はい、
1: そうなんです。
0: その時は全然緊張とかしなかったんですか？
1: いや、緊張したと思います、はい、でも今とはこう違う緊張だろうなと思って、普通もうそんなことなんかできない、
0: 度胸が、ね、
1: 今じゃできないと思って、うんうん、そうなんですよ、はい、
0: すごいわ、はい、本当に
2: これ通常ないですよね、
0: はい、ない、できないですよ。
2: そうですよね、
0: もうやろうと思っても
2: 変わったこと私もないですね、はい、いろんなアーティストさんのねお話を伺いますけどね、
1: なんかそんなその時はね、なんかそういう勇気が湧いてました。
0: いろいろ超えてくるんですよ、
2: ね、
0: だからちょっと楽しみですよ ね、名古屋公演も東京新潟とね10月11月、はい、12月と続きますので、はい、ぜひチェックしてください、
2: はい、
0: それから、はい、横浜に歌姫集結ということで、
1: はい、
0: こちらは6月の1日2日ですかね。
1: そうですね、はい、はい、私が6月の2日の火曜日の方に出演をさせていただくんですけれども、はい、まあ、関東近郊ではライブハウスでのライブがこちらの6月2日の火曜日が、ね、近日中の開催となっているんですけれども、うん、新横浜のベルズというところで、はい、出演をさせていただきます、はい、
0: すごいたくさん、
1: あ、ね、そうなんですよ。
2: 何人ぐらいご出演されるんですか？これ
1: 7組
2: の皆さん、は
0: い、今一生懸命
1: ちょっと不安になって、
0: すごい、
1: はい、2日間あるので私の2日目の方は7組で、
2: すごい、はい、まさにこの横浜に歌姫集結というタイトルがついてますが、はい、まさにねそんなイメージのライブですよね、
1: はい、そうなんです。
0: これ皆さん知ってるんですか？
1: あ、知らない方も
0: あいらっしゃる、
1: はい、たくさんいらっしゃって、
0: 女子が集結するとさ、はい、どうですか？もうドキドキしますね。
1: 7組はちょっと久々なのでちょっとドキドキしますね。
0: 大丈夫ですか？喧嘩なんないですか？大丈夫ですか？殴り合いなんない？
1: 大丈夫だと大人なんで。
0: 私たちの時代はもう殺伐としてましたから。いや今の子たちはきっと仲良くやるんだろう
1: ね、
0: うん、すごい、もうドキドキするなと思って、
1: ちょっとドキドキはしますね。
0: でもちょっと私見たことある顔が何人かいらっしゃるので、
1: そうなんですね、
0: なるほど、面白いですよこれは、
1: はい、
0: ね、歌姫集結ぜひ、ね、チェックしていただきたいと思います、はい、いやでもね今後じゃあライブもしつつ、
1: はい、
0: あの作品作りもしていく感じですね、
1: はいはい、そうなんです。またなんかこう年を重ねるごとにこう、うん、今の私だからきっとできる曲とかもあるんじゃないかなと思って、なので曲作りはもう日々、はい、自分の成長とともに、うん、はい、続けていきたいなと思ってます。
2: すごい、もう、この素直さとポジティブさですよ。
0: もう笑顔がめっちゃ元気もらえる。
2: 本当本当、もうキラキラがたまらないですよ。もう
1: ありがとうございます。
0: またね、次の新作持って遊びに来ていただきたい
1: と。ぜひお邪魔させてください。
2: お待ちしています。
0: では、最後になりましたけれども、はい、今回のアルバムの中から曲紹介お願いいたします。
1: はい、長澤明日香で It's Alright。
0: ゲストは長澤明日香さんでした。どうもありがとうございました。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐、

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。
1: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩み

0: ード。ペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目、022-384-4379、384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての

0: たはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取ズメ。月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。お楽しみに。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマは丸々測ってみましたということですけれども、さてラジオネームマヤさんかな、いただきました。ゴールデンウィーク明けに某女性専用ジムに行って腹囲を測っていただきました。なんと1ヶ月前から6センチも太っていたのです。
1: あら、
0: オーマイガ
1: ー、6センチ。
0: 体脂肪も増えていないのでコーチが心配して何かありましたかと聞かれましたが、農作業や、雪囲いを外したり草むしりをしていたので思い当たりませんでした。運動してから帰宅後なぜか、お腹の 筋肉痛が出てきました。体を動かしていても腹圧を、運動してから帰宅後、そうですね、腹筋ですね、筋肉痛が出てきました。体を動かしていても腹圧をかけられないため、うんうん、腕の力だけで動かすためズルしていたのかもしれません。
1: あ、
0: なるほどね、
1: なるほどなるほど、
0: 腕だけでいってたってことか、
1: うんうん、
0: だから疲れていたのかとほっとしました。それからは腹圧を意識して農作業をするようにしています。今週末はいよいよ田植えです。時期です ねそう、うん、結構もう秋田の方は田植えも全然バリバリ始まって、
1: 始まってますか、
0: うん、おりますけれどもね、うんうん、来年の還暦同級会のために怪我をせず美味しいお米を作れるよう頑張りますということで、
1: いや
0: お疲れ様でございます。
1: お疲れ様でございます。そしてありがたいですね、
0: 本当ですよ、
1: 美味しいお米をねこうした方が皆さん作ってくださってるわけですもん ね
0: 私この、うん、今時期のこの田んぼが大好きで、
1: う
0: ん、
1: あ、わかる、
0: この水がバーってこう張ってあってそこに映る景色とか
1: 大好きです、
0: ね、新幹線からとかもすごい見えたりするんですけど小町で、はあ、本当に綺麗だなと思って、で結構あの SNS やってる農家の友達とかも、あのやっぱりその帰りとかに夕景とか撮ってくれたりしてすっごい綺麗なんですよね。
1: あの反射する感じがね、
0: そう
1: なんていうんですか、今風に言うとエモいっていうんですか、
0: エモい
1: ですよね。
0: ここチャリで走りたいけど熊も来るみたいな、
1: そう危ない、
0: ここむずい、
1: せめぎ合いね、
0: そうなんですよ、
1: そうわかるわ、
0: これがね本当は外に出たいみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: でもいいですよ ねそっか、測ってみました、ね、お腹周りを測ってということで、
1: いや怖くて結構測れないな僕はもう
0: 私今日測りましょうか、スリーサイズ、
1: あね、あ
0: のケイトさんの
1: こっそりね
0: こうやって、
1: 証拠を押さえてもらいましょうかね、
0: 測りますよ。
1: それからパープルおばちゃん、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まるまる測ってみました、うん、私の通っているフィットネスジムでは月1で計測があります。
0: うわ、ドキドキだね、やっぱこれも ね、
1: まあ、ジムだとねこれは必須ですよね、
0: はい、
1: まあ、これが基準になるわけですもんね。

0: 数値がね、毎月その日は朝から小食にします、うん、自分でも家で体重を測ってみています、
1: はい、
0: がジムで測ると家より少し多い、
1: うん、
0: ジムで測ると体重は先月より少ないが体脂肪が増えている、ガーン、
1: やっぱりそうね、
0: なぜなぜと恋の予感を歌います。なぜなぜですね、
1: ですねそっちですね、
0: そっちのなぜなぜ、ね、
1: 恋の予感歌っちゃうの、
0: うんうん、
1: なるほどね、
0: ありがとうございますね、
1: 面白いな、うんうん、さあこちらはですね福本ちゃんからいただいてました、
0: ありがとうございます、
1: 仕事しながらリスラジで聞いてますということで、測ってみましたといえばケーキです。子供の頃誕生日には家族6人でケーキを分けて食べていました、
0: うんうん、
1: 食い意地が張っていて少しでも大きいのを取りたい自分としては父が上手に切るので困っていました。そこで定規で測ったり重さを測ったり最後には分度器で角度を測って選んでいましためっちゃ大変じゃない、もう
0: 熱意がすごい、
1: いやいや分度器はやばいですね、
0: 分度器まで出ちゃうんだみたいなね、
1: そうね、確かにちょっと もはや長さじゃなくて角度だということですね、
0: うんうん、
1: 昨日めいっ子が、先月誕生日だった自分と母のためにチョコタルトを作って持ってきてくれたので、うん、自分の子供の頃を思い出しました。ちなみにめいっ子はパティシエを目指して高校で3年間学んできましたということで、
0: すごい、
1: 三重県にはそういうパティシエになるための学校高校があるみたいですね、今は別の仕事をしていますが昨日届いたタルトの写真ですというので、
0: ちょっと待って、
1: 手作りが
0: お店で売ってるやつじゃなくて、すっごい、
1: この装飾とかが
0: すごいですよね、
1: 一個一個凝ってて、
0: これもうアートですよね、
1: 素晴らしい、
0: 素晴らしい、
1: でもこれ切れないよね、
0: これは切れないな、
1: もったいなくて分度器でも測れないよね、
0: 測れないですね、何ですかこの愛の重さ、
1: うん、そうですよ、
0: 2トンぐらいですかこれ、
1: 2トンいただきました、
0: 昨日の2トンぐらいですかこれ
1: そうですね、
0: いやすごいなこれ、
1: 愛情たっぷりいいですね、
0: このだってハートのこの焼き菓子のこの焦げ色の入り方も、う
1: ん、たまらん、
0: これ職人技ですよ、
1: これ本当に美味しそうなんですけど、
0: 本当に食べたい、これ
1: タルトですね、
0: タルトですね、
1: そう、上にいっぱい乗ってて ね
0: フルーツたっぷり、
1: フルーツたっぷり、
0: いちごたっぷりのタルト、これはたまらんですね
1: ありがとうございます、
0: それから続いて食が続いておりますが、はい、続いて地鶏とみかんさん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは、こんにちは、FM ヒューガから聞いています、地鶏とみかんです、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: イベントで地鶏の炭火焼きを販売しているときは一つのパックに 130g を入れていますが、うん、余裕のあるときはもちろん 130g は守りますが、うん、130g ちょうどにはならないので 136g とか 140g ぐらいにはなります、
1: うん、
0: が列が並べば並ぶほど重さを測るのに焦るので測っているふりをしながら絶対に間違いのない大盛りで入れることが多々あります。
1: 大盛りね、
0: そうですよね、これね、屋台並んでる時とかね大変ですもんね、もういちいち測ってらんないですもん ね余裕ができて後でゆっくりと測ってみると 180g から 200g は入れていたみたいです。これお客さんからするとね神サービス、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございますみたいなね、皆さん列をなしている並んでいる地鶏の炭火焼きの屋台なんかは狙い目ですよということで裏情報いただきました、ありがとうございます。
1: そうか、じゃあ混んでるところ
0: お店に、
1: もうむしろ行く、
0: あえて
1: 行ってみるといいかもってことですよね、
0: ちょっと店員の方にプレッシャーをかけてみるというい
1: やなんかそういうのって本当にだってさじ加減じゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 結構あのソフトクリームとかも、うん、これ何巻とか、
0: あ確かにね、
1: 難しいですよねあれ、うんうん、店員さん次第だったりとか、
0: 確かにね、う
1: ん、結構いろいろやっぱあるんですよ、
0: あれもまただって難しそうですもんね、ソフトクリームって
1: たまにとんでもない角度になってる時があって、うん、ちょっと面白いですけどね、
0: すごい、なんかこれ輪っかはみ出してたりとかありますもんね、
1: すごいことになったりとかたまにありますが、
0: はい、
1: 塚田さん、これは X ですね、
0: はい、
1: 丸々測ってみました、めんつゆは濃縮具合を確認した後同じ2倍と考える時間があります。そうね、
0: 確かにね、
1: このなんかザルだったらいくつとかかけとか、
0: うんうん、
1: ね、いろいろこうその 何倍にするってあるじゃないですか。
0: 食べ方によってこの
1: 梅雨の
0: 何倍にするかみたいなね指定がありますもんね。
1: 測ります、
0: うん、目分量です。
1: ですよね、うん、いや私もだから測ったことないなと思って、うん、なかなかこれ難しい。
0: そう
1: 何倍まあいっかみたいな、
0: うん、いろいろ考えてるとめんどくさくなってきちゃって
1: そう
0: まあいっかみたいなね。
1: そうなの。それでよくうちの息子に薄いって言われますけど、うん、なんか

0: あるあるね、
1: 色味で見るから、
0: うん、だいたいね、そうこんな感じかなみたいなね、
1: そう自分で足してみたいな感じになりがちです。
0: めんつゆはね、あの足すこともまあだいたいどこのご家庭にもあると思うんで、足すことはできますからね、
1: うん、そうなんですよ。
0: これはねあるあるかもしれないですね。
1: そうそうそう、全然あるかなと思いますけど、うんうん、さあ今日はね、あやっぱね測定系がね、うん、やっぱりあります。
0: あ、ね、たくさんいただいてますね。
1: ありますよ、いっぱい、うん、いきます。黒木めいしゃさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 旅先の鳥取砂丘、あ行ってきたんだ。すっごい蒸し暑くてラクダもぐったりしています。車内温度37度。
0: うわ
1: 曇ってきました。
0: 大変、
1: うー大変です。さあヨルパラベスト10の余韻もまだ残りつつ、
0: ありがとうございます。
1: 思い出し笑いをしているところですって。
0: ということはあの方のゾーンかな。
1: もしかしてそうかもしれないですね。
0: 鈴木さんの
1: 鈴木さんのあれですかね、
0: ゾーンですかね、
1: うん、ぜひ22日まで配信してます。
0: もうぜひお楽しみいただければ幸いでございます、
1: はいね、ヨルパラベスト10でございます。ヨルパラで検索してみてください、はい。さあ本日のテーマ丸々測りました。先日お風呂上がりに体重計があったので乗ったら、人生で初めて見た数字にびっくりドンキー。
0: びっくり こういうのね大好きなの。
1: 大好き。びっくりドンキーってきました、
0: うん、ありがとうございます、うん、なるほどね。
1: なんと70キロジャスト、うん、これまで63キロが長かったのに、コロナ禍から車に乗ることが増えて、もう以前の黒木ではありませんっていう、この泣きマーク。
0: やっぱりそうですね、車移動が増えるとね、どうしてもね。
1: そして、うん、マイカーの積載、車と荷物合計2トンありましたよ。なぜ測れたかというと、ゴミ焼却センターに持ち込んだ入るとき出るときの差で何キロ捨てたか測る、それで分かったということで。
0: あなるほどなるほど、荷物積んでる状態で2トンで、その荷物を下ろした
1: 積載よね。
0: そうですよね、差し引いたら車のね、引いたらその差し引いたものがその荷物だったってことですもんね。
1: そうですよね。そう、うん、なんなら 1.2 トンなんだけどねということで、さあこれから売らなきゃ減らないぞということで、
0: うん、
1: いろいろ捨ててるんですね。
0: 断捨離中ということでしょうか。いやすごい、でもだいぶ減りましたよね。
1: だいぶ減りましたね。
0: ねえ
1: すごいですね。すごい、ちょっと相当やったんじゃないでしょうか。うん、びっくりドンキ。
0: びっくりドンキ、ありがとうございます。
1: いただきましたね。びっくりドンキ。面白い。
0: 最高。
1: さあ、つっくんぬさんからです。エコさん始球式お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: 大石ゆりかさんアレンジのめっちゃかっこいいホンダリベルタの応援ソングモーメントリクエストしますということで、ありがとうございます。北海道から、
0: ありがとうございます。
1: 嬉しい。ということで今日のラストはですね、ちょっと新曲オンエアとしては
0: 初ですよね。 初オンエアですよね。
1: だってできたの先週ですよ。
0: えすご
1: っ。本当に完成、そのマスタリングっていう最後の工程があるんですけど、あの多分先週ですよ。
0: それでもう初披露もね、
1: いやマジでギリギリだったんですよ本当に。それで15日が、うん、まあ、その初披露じゃないですか。
0: まあそうですよね。
1: で、うんうん、確かもうマスタリング最終チェック OK 出たのが月曜日11日だったんで、
0: わそこからだいぶタイトなスケジュールだったんですね、
1: はい、そこから速攻、私が配信の手続きしたの13日なんで、
0: う
1: ん、
0: うわ
1: もう
0: すごい
1: ギリギリのギリギリでございます。
0: 滑り込みセーフだったというような、
1: セーフだったんですが、ね、もうとにかくですね、うん、あの急ピッチで制作しまして、3月ぐらいからスタートしたのかな制作は、でゆりかちゃん、まあ、私が詩曲を書いて、で大石ゆりかちゃんにアレンジこんな感じって言って、もうロックチューンなんだけど、
0: はい、まさかのロックチューンというのがね、またびっくりですよね。
1: もうゆりかの XJAPAN を出してって言って、
0: うんうん、
1: 彼女のもうルーツである
0: 中にこうね、
1: 中に
0: メラメラと燃える X魂を、
1: あのクラシカルな見た目からの、
0: そう
1: なんですよ、
0: ギャップ半端ないですよね。
1: でそのロック魂をもう存分に出してですね、で伊平智樹さんのもうギターベースいっぱい重ねてくれて、うん、ですごい曲ができまして、もう最後までこだわりにこだわり抜いて、であの今回の曲は、はい、ホンダリベルタの選手たちにも掛け声だったりとか、はい、あとコーラス部分も
0: わあすごいリアルな声が
1: でね、私撮りに行ったんですけど、収録しに行ったら、うんうん、声がでかいんですわ。
0: さすがアスリート。
1: あ、ね、グランドですんごい声出してでしょ、
0: うんうん、
1: もうなんかバッターゴーイみたいなこと言ってるから、うんうん、ちょっと試しに出してみてくださいって言ったので、もう羽織っちゃって
0: 羽織るぐらい、
1: 羽織っていうかもう割れちゃって割れちゃってちょっとすみません、遠くに行ってもらっていいですかって言って。
0: いやすごいですね、アスリートはね。
1: アスリートの本気はすごいですよ。
0: うん、
1: もうなんかちょっとなんだか分かんないぐらいでっかい声で、うん、みんなでもすごい一生懸命歌ってくださって、
0: 情熱がね込められてますね。
1: それでできた「モーメント」というタイトルなんですけれども、はい、 初出しで、ではお聴きいただきたいなと思います、はい、新曲です。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さて来週のテーマでございますけれども、来週は一国堂さんのお誕生日なんですって。
1: はい、
0: 遅れてやってきますよね、声が
1: ね。そうですよね、一国堂さんといえばね、
0: やってまいりますが、ということで来週は遅れてやってきた〇〇。
1: これはまたいろいろな展開が
0: いろいろね
1: 予測されますが、
0: まあ、遅れてマイブームであれがやってきたとか、
1: うんうん
0: ね、
1: うん、
0: あの遅れて本当にあの遅刻してやってきた人がいたりとか、
1: うんうん、
0: あのいろいろあると思いますけれども、遅れてやってきた〇〇で、ぜひメッセージいただきたいと思います。
1: お待ちしています。
0: そして15時30分からのゲストに渡辺真知子さん、
1: はい
0: ね、お帰りなさいですね。
1: お帰りなさいですね。
0: はい。そして16時台のゲストは海蔵亮太さんが来てくださいますので、
1: 来週豪華なダブルゲストでございますね。
0: ダブルゲストですからね、うん、もうどんな時間になるのかドキドキしております。どうぞお楽しみに。
1: 楽しみに、はい、ということで皆さん、今週もたくさんのメッセージを本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: できる限りご紹介していきますよ、
0: はい。
1: まず杉杉さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まるまる測ってみました。以前から気になっていた腕の長さを先日測りました。なぜなら

0: 洋服を着ると袖が人よりも長く感じられていたからなんです。すると普通の人よりも 3,4 センチほど短いことが分かりました。だから 長袖を着ると手の甲まで来たりして、半袖でも5分丈くらいになるのが分かりました。寒がりなので袖は長めでも大丈夫なのですが、今まで気になっていたことが分かってすっきりしましたということで腕の長さね、これ意外とね
1: あんまり測んないですもんね。
0: 測かんないですよね。
1: 本当
0: でもまあ確かにこう既製品の服着てるとね、うん、なんかこうぴったり来るときと来ないときありますからね。
1: あります、あります、全然あります。
0: だその辺把握してるとね、服購入するときに役に立つのかもしれませんよね。
1: ちょっとね測ってみる。
0: はい、ありがとうございます。うん、それから正次郎さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマ、冷凍のラーメンを作るときに計量ハップで、計量カップで測ります。煮物や汁物の味付けお玉で測りながら調整しています。身長187センチの自分、縮むと体重が増えていますということで、正次郎さん待って、すごい、ちょっと5センチほど分けていただけない
1: 大きいですもんね
0: いいな、そうなんだ、ありがとうございます。あ、それからさすらいのひでさん、お手ついただいておりましたよ。そしてお手つ続いてカバチンさん、西鉄の N ゲージ情報をいただいておりました。
1: お写真もね、
0: お写真もいただきましたよ、ありがとうございます。それからひとききぼれさんは体力、それからひごのだるちゃんさんは体重と血液、それからカロイチコさんは料理、
1: はい、
0: それからセラビーガンダムさん、それからあずさペイズリーさん、それからだんごママさんと、ヘベレケさん、龍神姫さん、キーンさん、神戸の文パパさん、勝地と馬の日々さん、他たくさんの皆さんからいただきました。皆さん今週もたくさんのメッセージありがとうございました。さあ明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは私の周りのミステリー、メールテーマは私の周りのミステリーでお送りします、そしてゲストにはギタリスト鈴木茂さんをお迎えしてのオンエアでございます。
1: 素晴らしいレジェンドでございます。
0: お楽しみに。
1: さあそして何度も何度もしつこくすいませんが、あさってまで夜パラベスト10、配信がございますので、ぜひ
0: アーカイブでお楽しみください。アーカイブで
1: 夜パラベスト10よろしくお願いいたします、ということでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太でした。
1: どうもありがとうございました。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: イインフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はエスカレーターの安全の話なんですが、水上さんはエスカレーターよく利用しますか？
0: 私は体を鍛えることも考えてできるだけ階段を使うようにしていますが、長いところではエスカレーターを使うこともありますね。でも確か歩かないで立ち止まって乗るっていうことが最近進められていますよね。
1: そうなんですね。地域によって右側を開けたり左側を開けたりするのがマナーのようになってるんですけども、でも動いているエスカレーターの上を歩くっていうのは実は結構危険なんですね。
0: 急に止まったり、地震が起きたりしたら転びそうですよね。
1: そうなんですね。歩くという行為は、人の姿勢の中では相当不安定な状態になることで、その時に急に地震が起きたりしたらどんなに運動神経の人でも体のバランス崩しますよね。特に最近はエスカレーターの角度もいろいろなものがあって、急なものでは落下する恐れもありますよね。ですからエスカレーターは基本は立ち止まって乗るのを守りたいですね。
0: でも開けてある側に立ち止まっているとなんか後ろからせかされそうで怖いんですけれども、
1: そうですね。最近は車の煽り運転が社会問題になってますけども、歩行者でもね、後ろから煽られるのは嬉しくないですよね。この番組のリスナーの皆さんはどんなに急いでいてもエスカレーターでは煽らないでいただきたいですね。
0: はい、エスカレーターも定期点検きちんとされていますよね。
1: はい、エスカレーターもエレベーターと同じく昇降機の一種で、建築設備の一部なんですね。
0: はい、
1: ですので施設管理者には定期的な検査と点検というのが法律で義務付けられています。多くの施設できちんと点検されていると思いますけれども、何といっても機械ですんでね、事故が全く起きないとは言えませんよね。
0: はい、
1: ですので先ほど言いました地震の時とかを考えると、安全に立ち止まって乗るというのを徹底したいですね。
0: でも急に停電したら怖いですよね。
1: はい、停電は確かに大きな問題ですね。エレベーターもそうですが、電力が遮断された時に、どういう安全対策を取るかっていうのは業界でも取り組んでますので、皆さんも普段よく利用されるところではエスカレーターが停止しても行動できる手段をぜひ考えてみてください。階段の位置を確認しておいたり、距離は伸びるけれどもより安全な別のルートで行ける方法がないか知っておくっていうのは大事ですね。
0: はい、今日はエスカレーターの災害対策でした。皆さんもエスカレーターを安全にご利用くださいね。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。

0: 料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
1: JOZZ2BLFM。お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

はい、時刻は5時1分を過ぎたところです。はい、皆さんこんにちは。夕焼け名取水曜日、今日は5月20日ですね。名取市増田の名取ラジスタジオから市民パーソナリティープレイワーカーズの文茶が5時44分まで生放送でお送りいたします。さて、ま、あれですね、県政だよりですよ。宮城県政だより5月6月号ご覧になっていただけましたでしょうか。私表紙からドバッと出ちゃってますんですけど、ね、あんなでっかく出るならもう少しお腹へこましておけばよかったなと思っております。というわけで、まあ、5月の中旬過ぎましたけれども、皆さん5月病とかなってませんか。まあ、私はなってませんけどね、はい、なりようがありませんっていうか、なっていられないというかね、まあ、普通とはちょっと不慣れな時勢で送ってますので、そんな感じです。さて、すでにね、気温も夏並みとなって上がってくる日も出てきてますね。まあ、はい、元気にいきましょう。では1曲目、今日の1曲目はレミオロメンのサミダレです。

ここからは天気予報をお伝えいたします。仙台管区気象台発表20日午後5時現在の天気予報です。はじめに気象警報注意報です。現在名取市に濃霧注意報が発表されております。視界不良ご注意ください。続いて天気概況です。宮城県は晴れや曇りとなっています。20日夜は高気圧に穏やかに覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響により次第に曇りとなるでしょう。21日は前線の影響により雨となる見込みです。次に宮城県東部の天気を詳しくお伝えいたします。今夜は南東の風のち北西の風、晴れで夜曇り、ところにより霧でしょう。波の高さは1メートル。今夜18時から24時の降水確率は 10% となっております。変わって明日21日の天気は北の風のち北西の風やや強く雨でしょう。波の高さは1メートルのち 2.5メートル。今夜0時から朝6時までの降水確率は 50%、 6時から12時は 80%、以降12時以降24時まで 80% となっております。仙台の明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温も14度の見込みとなっております。以上、天気予報でした。

それではここで今日午後5時現在の交通情報をお伝えいたします。はじめに道路状況です。日本道路交通情報センターなどによりますと、現在名取市付近の道路に規制渋滞の情報はありません。次に鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 在来線、東北新幹線、いずれも順調で遅れはありません。仙台空港のフライト情報ですが、この後の便に遅延欠航はありません。以上、交通情報でした。続きまして、宮城県警察発表交通指導取締り情報をご案内いたします。5月20日水曜日夜間、仙台市青葉区一番町、仙台市太白区富沢、仙台市宮城野区つつじが丘、5月21日木曜日午前中ですね、仙台市青葉区花京院、太白区長町、泉区南高台、名取市高柳、以上の場所で交通指導取締りが行われる予定です。この他の場所でも交通指導取締りが行われる場合も

あります。ドライバーの皆さんはスピード控えめの安全運転をお願いいたします。以上、宮城県警察発表交通指導取締り情報でした。はい、では1曲いきますね。2曲目もタイトルはサミダレです。こちらはエブリリトルシングサミダレ。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守。

0: 料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
1: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取詰め。
2: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
1: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
2: お楽しみに。

時刻は5時30分を回ったところです。夕焼けのあたり水曜日、市民パーソナリティプレイワーカーズの文ちゃんが生放送でお送りしています。そうですね、はい、あ、30分じゃない、すっかり間違えましたね。時刻は5時15分を回ったところですね。ここからなど色版をお送りいたします。そうですね、今日最初のお知らせはですね、やっぱりクマですね。はい、以前からこの春から夏にかけてちょこちょこちょこちょこクマ出没のニュースがありましたけれども、今日の入っているニュースはまさに今日ですね、5月20日、最初が、午前中の11時20分頃、高館熊野道小畑山地内ということで、1頭1メートルぐらいのツキノワグマ1頭が、路上を西から東へ横断し桜坂方面に移動していったということが、それが1件目。それからその8分後ですね、同じく高館熊野道ですね、そこ西側の田んぼから路上を東から西へと横断し桜坂方面へ移動していったと。だいたいこう、もしかしたらこう同じ地点で、同じクマが目撃された情報が次々と入ってきたということかもしれませんね。その辺桜坂方面に移動していったということで、まだ、うろちょろしている可能性ありますね。はい、同一時間帯に複数の目撃がされており、同一個体と推測しているということです、行政の方でもね。ということで、それからね、それとは別に、今日の午前11時30分ごろ、総合台東1丁目地内において熊1頭ということで、警戒しているということです。こちらもね、熊ちょこちょこちょこちょこあちこちに人里に出てきてますね。まず、熊を目撃した時に、連絡先お伝えしておきますね。まずは名取市の農林水産課です。こちら電話番号が 022-724-7186 724-7186、 または岩沼警察署です。こちら、022-3-22-4341 022-3-22-4341 です。緊急のことなどで110番でもいいということです。そうすると最寄りの警察署にも当然届きますからね。最寄りどこで見てもそうですね、連絡してくださいね。はい、それに伴ってですね、今日から、30日間で芽出島塩出地区周辺で、熊の目撃情報が多発していたため、人身被害や農作物被害を未然に防ぐために関係機関と連携の上、熊の捕獲器を設置しておりますということです。芽出島、塩出、阿佐、西滝沢、山林ということで、今日から30日間、一月ですね、罠を仕掛けているということです。はい、無事にこう捕獲されるといいですね。はい、ということでですね、はい、もし今後も熊を目撃しましたら、先ほどの連絡先ですね、名取市の農林水産課、あるいは、岩沼警察署、あるいはすぐに伝えたい場合は110番ですね。はい、ツキノワグマは特徴としては視力があまり良くないので、音と匂いで行動して生活しています。

匂いはとても鋭くて人間の気配も鼻で察知します。大型なので行動は鈍そうですが人より速く走ることができます。なんか聞いたところによると60キロとか言ってましたね。はい、やばい、あの人間の速度じゃない、あのオリンピック選手にも追いついてくるっていうことですね。はい、で本来は大変臆病で温厚な生き物です。クマに遭遇しないためにクマの主な食べ物は、木の実とか、ブドウと山の山ブドウとかクマイチゴなどですが実り方が違うので、その時にまだ春先はねそういうののシーズンオフですからね、あの食べるものが少なくなると簡単に食べ物が手に入る、人里に出てきているのかもしれませんね。はい、クマの出没情報などをチェックして、大人だけでなく子どもたちにもきちんと伝えて注意をしましょう。一人で山に入ることは避けてください。鈴やラジオなど音が鳴るものを山に入るときは身につけてください。糞や足跡を見つけたら、引き返しましょうね。はい、それからクマの行動が活発になる早朝と夕方の、外出や農作業は十分に気をつけましょうということです。クマにとって畑とかはもしかしたら餌場なのかもしれないですね。そこに人間がいると、自分の餌を奪うライバルだと思って攻撃してきているのかもしれません。ご注意ください。はい、クマ情報でした。続きまして、イベントです。名取ポップフェスティバルの開催のお知らせです。今年も名取ポップスフェスティバルの時期がやってきました。目出島地区防災広場、増田神社の、ね、南側ですね。ステージイベントや飲食ブースの出店があります。日時は5月24日今度の日曜日です。時間は11時から16時です。名前はですね、ナトリポップスフェスティバルですからね、略称ナトポップですからね。はい、どんなことが起こったら、あのね、ナトポップでね、いろんなこうアーティストですね出てきますね。はい、じゃんじゃん言ってくれるんでしょうね。はい、それは楽しみですね。それからステージではアーティストたちのパフォーマンス、そして、飲食ブースもいろいろ出店しているようです。今度の日曜日、行ってみてください。名取の増田地区の防災広場です。はい、11時から始まってます。はい、行ってください。ね、もう一つ、そうだ、象形学院大学をメイン会場に宮城県林野火災防御訓練と名取市総合防災訓練を実施しますということです。こちら24日日曜日の8時半から、象形学院大学の、グラウンドでやってますね。それから体育館と体育館周辺でも、やっておりますので、はい、そうですね、はい、やってください。ご来場のその見学かな、はい、あ、訓練に参加される方は、あ、そうだ、百合ヶ丘と緑台地区の方はぜひご参観くださいということです。はい、8時半から始まりますので、9時45分までには、現場に象形学院大学のグラウンドと体育館に行ってくださいということです、ね、山火事ね、不思議ですよね。あんなに火が燃えてしまうって、まあ、十三塚でもぼやっていうかちょっと大きめな火ありましたけれどもね、思いもかけないところで、火が出ています。気をつけたいものですね。はい、どうやら十三塚のタバコっぽいですけどね。それから訓練の日には市内全域で8時半にサイレンが鳴ります。それから火星発生をお知らせしますけど、これ訓練ですね。はい、本当の災害ではなくてあくまで訓練ですので、訓練の避難指示等、防災行政無線、名取防災メール、名取ラジ801を通じてお知らせいたします。災害とは間違わないようにご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置してください。訓練です。24日日曜日に、なりますけれども訓練ですので、慌てることなく、冷静に、対応してください。ヘリコプターなども飛びますので、それも訓練に参加している人たちの

ものですので、はい、パニックなどは起こす心配はありませんので、その対応をお願いいたしますということです。はい、では、以上ナドイル版でしたというところですね。では1曲いきましょう。はい、次の曲はですね、次の曲はタイトルがサミダレヨです。桜坂46サミダレヨ。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。それで

0: もあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
3: はい、
2: 毎週火曜夜9時から放送。
3: あれまあ、
2: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
3: あれまあ、
2: みんな絶対に聞いてね。
3: あれまあ。

0: 10時30分を回りました。夕焼けの後に水曜日、市民パーソナリティプレイワーカズの文ちゃんが生放送でお送りしております。生放送らしく、番組冒頭バーガーッとしましたけれども、私自身バタバタしておりました。はい。でね、これもこれもね、もしかしたらこれ5月病ですかね。私は5月病なんかならないと思ってたんですけど、5月病ですかね。調べたんです、5月病についてね。協会憲法ってあるんですか、そこのホームページに書いてあったんですけど、5月病の原因は春の気候や生活リズムの変化。生活リズムの変化は分かるんですけどね、春の気候でも5月病にの、あの原因なんですね。気候の変動で体調が崩れやすく、生活リズムが乱れると睡眠不足に陥ります。このような状況が続くと、体も心も疲れやすくなり、5月病を引き起こす原因となります。さらに4月の環境変化によるストレスや疲れも影響してきます。5月の連休で長期間の緊張から解放されると心や体の疲れが出てやる気が低下し、5月病を引き起こすことがありますということです。でそのためには、早めに気がついてね、それに気がついて適切な対策を取ることが必要です。例えば十分休息を取ること、リラックスする時間を確保すること、それから無理をせずメンタルヘルス支援などの専門家に相談する場合もあるでしょう。それから5月病を放っておくとうつ病や適応障害に進行することもあるので注意が必要ですと。またね、自分だけじゃなくて周りにそのような人がいないか気を配ってあげてくださいということですね。ということでね、ちょっと5月病のねチェックリストっていうのがあったんですよね。そこにちょっとやってみましょうか。皆さんもチェックしてくださいね。はい、いきますよ。1番、仕事や学校に行くのが億劫で毎朝行きたくない気持ちが強い。
1: ありますね。
0: 2番、趣味や好きなことに対する興味が急に薄れてやりたいことが見つからない。
1: あらららららら。
0: 3番、睡眠時間が十分でも朝起きるのが辛かったり寝ても疲れが取れない。
1: はい。
0: 4番、食欲が減退している、または過剰に食べてしまう。
1: はいはいはい。
0: 5番、集中力が続かず仕事や学業の効率が悪くなったと感じる。
1: はい。
0: 6番、感情が不安定ですぐにイライラしたり逆に落ち込んだりする。はい。7番、人とのコミュニケーションを避けるようになった。
1: はい。
0: 8番、生活リズムが乱れ寝ても疲れが取れない。
1: はい。
0: 9番、これ最後です。自分に対する自信がなくなり自己否定的な考えが強くなりました。さあ当てはまりましたか皆さん。もし当てはまることが多い場合は少しゆっくりとした時間を作り、自分の心や体と向き合うことをお勧めしますということです。なんかね、9つなんですけどね、どれもこれもね、なんか思い当たる節がありますね。私なんかはね、なんか5月病かねえ、まさかと思うんですけどね。はい。私は、個人的にはね、5月病っぽくなってる。なんかね、すっ飛ばす方法あるんですよね、私の場合はね。ちょっとね、チャレンジーな、リスクを負う、リスクのあるね、まあ、見方によってはバカバカしいことをすると、割とスカッとするんじゃないのかなと思います。例えば、そうだな、スカイダイビングは無理でもね、例えばね、階段のね、5段飛んで、飛び降りてみるとかね。はい。まあね、できる範囲でね、無理はいけませんよ。ね。とか、スキューバダイビングは無理でもね、まだ冷たいね、川や海にね、腰まで使ってみちゃうとかね、服のままね、使ってみちゃうとかね。はい。それから、自分でライブ打つのは無理でもね、ちょっと駅前でね、大きい声で歌ってみるかとかね。はい。それから、エベレスト登山は無理でも、ちょっと五社山に熊鈴ぶら下げて登ってみるとかね。あとはそうだな、名取川のね、土手の斜面あるじゃないですか。あそこ芋虫みたいにゴロゴロゴロゴロ転がってみるとかね。ちょっと怖くてね、痛かったりすることもあるかもしれませんけどね。そんなのがこう、そのスリルとね、バカバカしさが、5月病をすっ飛ばす。力になってくれるんじゃないのかなと私個人的には思いますね。 じゃあまあ

冗談みたいなもんですけどね、はい、まあ、あの本当に深刻な人は、カウンセリングとか、ドクターとかそういうことにきちんと相談してみるのが大切かもしれませんね、はい、先ほどのチェックリストも、ありましたけれどもね、はい、なんか元気出していきたいですね。もうなんか日によっては夏みたいないい天気の日もあるし、今日もそうじゃないですか。明日ちょっと雨っぽくて、これから梅雨になって憂鬱になっちゃうかもしれませんけどね、はい、ということで、5月病の話をいたしました。では1曲いきます。椎名林檎さん、カーネーション。

はい、今日もお別れの時間となりました。夕焼けの鳥水曜日、お聞きいただきましてありがとうございました。来週27日水曜日の夕焼けの鳥は、プレイワーカーズの和樹がお相手させていただきます。ぜひお聞きくださいね。はい、なんかね、花粉、五月病のね話とかしちゃってね、あれですけどね、大人も子供もなんか体調はなんか気持ちも体もね、失調を起こす時期なのかもしれませんけれども、元気にやっていきましょうね、皆さんね、楽しくね。はい、ではでは、お別れの曲を聴きながらの、エンディングです。バックナンバー手紙です。それでは皆さんごきげんよう、また来週。

名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。承慶学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は承慶学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実

0: 止します。総合防災訓練は昭恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、 FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに、電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他、電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は、申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは、保健センター保健総務係、電話 022-382-2456 までお願いします。
2: 令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。 お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康診査

0: 受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方にはナトリ無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事帰るサポートマークはナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについて詳しくは広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
0: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで、小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用

0: 車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名、講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で、飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号022-398-6181、 398-6181 までお願いします。
1: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルは、レベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
2: めな
3: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
2: めど、
3: 笹系の手技笹かまぼこ。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
5: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店、名酒宝泉波の音が6時をお知らせします。

0: 月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日水曜日は名取の町、子育てをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今日は子育て情報をお伝えします。テーマはファミリーサポートセンターについてです。増田児童センター内にあるファミリーサポートセンター事務局から2名の方にお越しいただきました。それぞれ自己紹介をお願いいたします。
1: 増田児童センターの塚本美希です。よろしくお願いします。
2: 同じく増田児童センターの紀仙優希です。よろしくお願いします。
0: はい、塚本さん、紀仙さん、どうぞよろしくお願いいたします。さて、新学期が始まり早1ヶ月以上が経ちましたが、児童センターに来館されるお子さんたちのご様子、紀仙さん、いかがでしょうか。
2: はい、増田児童センターにはお庭がないんですけども、小学校の校庭をお借りしてお外で元気に走り回ったり、またお部屋がたくさんあるので本を読んだり宿題をしたり、児童センターのおもちゃで遊んだりと、それぞれの過ごし方を楽しんでいます。
0: 児童センターはね、0歳児のお子さんから18歳のお子さんまでね、利用できる施設となっているので、多くの親子の方もご利用されてるんですね。
2: はい、親子の方にも朝からたくさん遊びに来ていただいております。うん、まあ、
0: それからね、お子さんだけでなく、まあ、お母様、お父様などね、子育てされている親御様のサポートもされていらっしゃいます。まあ、今日はその中の一つ、ファミリーサポートセンターについてお話を伺っていきます。さあ、紀仙さん、ファミリーサポートセンターどんなところなのか教えてください。
2: はい、ファミリーサポートセンターは子育ての手助けをしてほしい人、利用会員と子育ての手助けをしたい人、協力会員がお互い会員として登録し、子育てしやすい環境を整え、仕事と育児の両立支援や地域の子育てを支援し、安心して子どもを育てることができるよう活動を進めているところです。
0: 利用したい人、そして援助してくださる方、ここのね、マッチングで、まあ、利用している方が多いっていうことですよね。
2: はい、
0: 具体的にどんな援助をしてくださるんでしょうか。
2: はい、保育施設、児童センター、学校までの送迎やそれらの開始時まで、また終了後のお預かりをしたり、保護者の方が一時的に自分自身の時間を持つためでも援助依頼することができます。
0: うん、何かちょっとどなたかの手が欲しい、手を借りたい、まあ、そんな時に利用されるっていう方も多いんですかね。
2: はい、利用していただいてると思います。
0: 援助してくださる方ってどなたか資格持ってる方がいらっしゃるんでしょうか。
2: 資格は問いませんが、名取市在住の方で、市が実施する協力会員登録講習を修了した方になります。講習では保育士、保健師さん、消防の方から子どもを預かる上での心構えや救命救急等の講習を受けていただいております。
0: うん、講習を受けてるということなので安心もありますよね。
2: はい、
0: まあ、このファミリーサポートセンター利用するには、塚本さん、料金はかかってくるんでしょうか。
1: はい、利用は有料です。平日の朝7時から夜7時までは1時間あたり700円、それ以外の時間帯や土曜日、日曜、祝日は1時間あたり800円になります。
0: 利用したいときはどうすればいいんでしょうか。
1: はい、まず増田児童センターの方に来ていただいて、ファミリーサポートの仕組みなど1時間程度の説明を聞いていただいてからの登録となります。その後、ご希望の援助ができる協力会員さんを事務局の方で紹介します。そして事前に双方で顔合わせを行ってから援助活動が行われます。
0: うん、まずは登録が必要ということですね。そして登録した後に、まあ、この日ちょっと利用したいんだけどっていう時に、まあ、事務局の方にお電話をして、まあ、マッチングをしていくということなんですね。利用できるお子さんの年齢はいくつまでになりますか。
1: はい、0歳から小学校6年生までのお子さんが対象です。
0: うん、
1: で、ご兄弟での預かりも可能です。
0: うん、小学6年生までのお子さんが対象ということですね。利用されている方はどんなお声聞かれますか。
1: 進級や入学とかで利用が終了になった後には、こう

0: 伺ったりとか、あとはあの名取からお引越しされてしまっても、あの近況報告などで LINE のやり取りをしているとかということで、なんかあのちょっとした親戚付き合いみたいに継続されているという声も聞いています、
1: は
0: い、
1: そうですか、まあ、ご家族ではなくてもそうやって地域でね、子育てに一緒に携わってくださっている、それもすごく心強いですよね、うん、もしこちらの放送を聞いてファミリーサポートをちょっと登録してみたいなっていう方はどこに連絡すればいいでしょうか。
0: はい、ファミリーサポートセンターの事務局は名取市増田児童センターにあります。で、電話は専用の番号があります。 070-5328-2518 です。で、こちらの方にまずご連絡いただいて持ち物などをお伝えしますので、お電話いただいてから来館いただくとスムーズかなと思います。
1: 電話番号は 070-5328-2518 番ということです。気になる方はね、このファミリーサポートをまずはお電話して登録もされてみてください。さあ、そしてこのファミリーサポートなんですけれども、やはり援助してくださる方、ここもね重要になってきます。逆に援助してくださる方からはどんなお声、塚本さんいただくでしょうか。
0: はい、楽しい時間をありがとうという声をよく聞きます、うん、あとはこう送迎の時とかも車の中でいろんな話を聞かせてくれたりとか、
1: はい、
0: あの楽しい時間を過ごされているっていう報告をよく聞きます、
1: はい、いろんなお声があるということですね、うん、まあ、援助してくださる方の年代はやはり様々ですか。子育てを終えられた方の方が多いんですか。
0: そうですね、子育てを終えられた方、あとはまだお子さんいらっしゃる方でも、あの空いた時間にできることということで活動されている方もいらっしゃいます、う
1: ん、
0: はい、
1: なるほど。お子様がいらっしゃってもね、その子供同士の交流にもなるので、まあ、援助してみたいという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですよね。実はですね、この援助してみたい、お手伝いしてみたいという方、現在募集をしております。援助されてみたい、お手伝いしてみたいという方、どのようにすればいいのか、ぜひ紀仙さん教えてください。
2: はい、令和8年度は6月2日の火曜日から7月7日火曜日までの毎週火曜日に、場所は増田児童センターにて行います。参加費は無料です。申し込みはファミサポまでお電話にてお申し込みください。締め切りが5月29日金曜日となっております。
1: この6日間も全て、まあ、講習は受けていただきたいということですかね。
2: そうですね、6日間の全ての講習の受講をお願いしておりました。
1: はい、協力会員登録講習会の日程は6月2日火曜日から7月7日火曜日までの毎週火曜日の午前中、全6日程、いずれも増田児童センターで行います。内容は保育の心や普通救急救命法、体の発達、病気と手当、子どもの安全と自己対応などを学べます。参加費は無料です。なお、協力会員の主な活動は保育施設への送迎や子どもの預かりなど。子どもを預かる場所は原則として協力会員の自宅です。自宅での預かりは難しいけれど、送迎のみならできるという方もお待ちしています。活動報酬額については、月曜から金曜日の午前7時から午後7時までは1時間あたり700円、それ以外の時間帯や土日祝日は1時間あたり800円です。協力会員は今回何人募集をするんでしょうか。
2: 10名程度で募集しておりました。
1: はい、講習会もね、参加費は無料ということです。現在ファミリーサポートセンターの協力会員募集しているということです。少しでもね、子育てに興味がある、サポートしてみたいという方は、ぜひこちらの講習会にも参加されてみてください。締め切りは5月29日金曜日です。申し込みはファミリーサポートセンターまでお電話でお申し込みください。電話番号は 070-5328-2518 070-5328-2518 番です。さあ、ご担当のね、塚本さんから見て、利用者と援助者の方、マッチングされてみていかがでしょうか。
0: はい、援助している協力会員さんは、お子さん安心して過ごせるように、あの心を配りいつもいただいていて、
1: はい、
0: で、なんか心配事とかあるときは、あの事前にこう連絡いただいて、それを

0: 解消した状態でお預かりをしてくださっています、
1: うん、
0: で妖怪さんもそういう協力会さんだからこそ信頼して依頼をされているのかなと感じています、
1: うん、まあ、まずは顔合わせもありますのでね、お互いのその理解っていうところも深まってからの、まあ、協力をお願いするという形になりますから、信頼関係も深まっていきますよね。
0: ですね。
1: はい、ぜひファミリーサポートをご利用されてみたいという方はね、まずは登録をお願いいたします。さあ、今日は子育て情報ということでファミリーサポートセンターについて増田児童センターの塚本さんと紀仙さんにお話を伺ってきました。改めて子育て中のお母様お父様にアドバイスをお願いしたいと思います。紀仙さん、お願いします。
2: はい、子育ては毎日のことなので頑張りすぎず頼れる場所を増やしておくと気持ちが少し楽になるかと思います。ぜひファミサポを気軽に活用してほしいです。
1: では塚本さんもお願いします。
0: そうですね、スーパーとかで小さい子とか連れているお母さんたちを見ると偉いなって思いながら、でなんか手伝うことないかしらってこう思ったりもするので、案外そういう人って周りにいるかもしれないので、
1: うん、
0: なんか声かけるのは勇気いることだとはお互い思うんですけども、はい、そういう気持ちある人がそばにいる、きっといるんじゃないかと思っています、
1: うん、は
0: い、
1: 確かにね、子育てはね家族だけでなく地域でね行うものとも言いますから、まあ、各家族が増えている昨今ね、そういう地域の力も借りながらね、若い世代の皆さん子育てをね頑張っていただければと思います。さあ、最後に増田児童センターからのお知らせもお願いいたします。
0: 児童センターは小学生だけではなく0歳から18歳までのお子さんが利用できます。で、ま、増田児童センター平日は乳幼児の親子さんがたくさん来館していただいてます。で、季節の行事やわらべ歌マッサージ、ベビーマッサージなどお家でも実践できる講座などを行っていますので、ぜひお越しください。あと毎週ワクワクハッピータイムという触れ遊びの行事もしていますので、ぜひ遊びに来てください。
1: 親子向けのイベントは詳しくは広報ナトリをご覧ください。まあ、児童センターではね、気軽に子育ての相談もできるということですので、悩んでいることがあればぜひ児童センターのねスタッフの皆さんにお話をされてみてください。今日のナトリズメは子育て情報ファミリーサポートセンターについて、増田児童センター内にあるファミリーサポートセンター事務局から塚本さんと紀仙さんにお話を伺いました。塚本さん、紀仙さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

ナトリズム。水曜日の今日は名取の町子育てをお送りしました。明日は名取の町セーフティー通信をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。 FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: 童話の心。

今夜は福娘童話集より百物語の幽霊をお送りします。読み手は鈴木優子です。昔々ある村でお葬式があります。

0: をやってみねえか。一人が言い出すと、いや、お弔いの後で百物語をすると本当のお化けが出るって言うぞ。やめておこう。一人が尻込みしました。この百物語というのは、夜遅くにみんなで集まって百本のろうそくに火をつけ、お化けの話をすることです。話が終わるたびに、一つまた一つとろうそくの火を消していき、最後のろうそくが消えると本当のお化けが出るということですが、若者たちはまだ試したことがありません。
1: あは、育児なしめ、本当にお化けが出るかどうかやってみなくちゃわかるまい。
2: そうだそうだ。
0: そうだな、よし、やってみるか。ということになり、若者たちは寺のお堂で百物語を始めました。
3: これはじいさんから聞いた話だが、隣村のおかよが死んだ日にな、
0: とみんなで代わる代わるお化けの話をしていって、ろうそくの火を一つ一つ消していきます。夜も次第に更けて、ろうそくの火もとうとうあと一つになりました。はじめのうちこそ面白半分でいた若者たちも次第に怖くなってきました。
1: いいか、この最後のろうそくが消えたら本当のお化けが出るかもしれん。だがどんなお化けが出ようと、お互いに逃げっこなしにしよう。
4: いいとも、どんなお化けが出るかこの目でしっかり見てやろう。
0: 若者たちは口々に言いましたが、百物語の百番目の話が終わって最後のろうそくの火が消されると、真っ暗なお堂から一人逃げ二人逃げして、残ったのはたった一人でした。
1: ふん、だらしねえやつらだ。それにしても早く出ねえのか、お化けのやつは。
0: 残った若者が度胸を据えて暗闇のお堂に座っていると、
5: ヒューン、ドルドルドルドルドルドル、
0: 目の前に白い着物の幽霊が現れたのです。
5: う、恨めしや。
4: いえ、
0: 若者は思わず逃げ出しそうになりましたが、よく見ると惚れ惚れするような美人の幽霊です。
1: ほう、これはかなりの別品さんだ。
0: 相手が幽霊でも若くて綺麗な美人幽霊だと少しも怖くありません。若者は座り直すと幽霊に尋ねました。
1: なあ、さっき恨めしいと言ったが、一体何が恨めしいのだ。
2: 恨めしやと言われただけでは何のことかわからん。
1: これも何かの縁だ。訳を聞かせてくれないか。
0: すると幽霊が塩らしく答えました。
5: はい、よくぞ尋ねてくださいました。私は山向こうの村からこちらの村の庄屋様のところに雇われたものですが、ふとした病で命を落としました。けれど庄屋様はお金を惜しんでお弔いを出してくれないのです。それでいまだにあの世へ行けないでいるのです。
4: なるほど、それじゃ気の毒だ。
5: 今夜皆様方が百物語をしてくださったおかげで、ようやくお堂に出ることができました。どうかお寺の和尚さんにお願いしてお経を

0: あげてください。そうすれば、あの世へ行くことができるんです。
1: 女の幽霊は若者に手を合わせました。
2: わかった。確かに引き受けた。
1: 若者が答えると、女の幽霊はスーッと消えていきました。次の朝、若者は和尚さんに訳を話して、昨日の幽霊のためにお経をあげてもらいました。さて、それからというもの、若者は幸運続きで、やがて長者になったということです。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: フォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回はペット防災について、準備すべき防災グッズについて教えてください。
1: はい、ペットのための防災グッズという特別なものはないんですけども、普段から使っているものや普段から食べているペットフードを約1週間分余分に準備しておけば、まず足りるかと思います。
0: もしも仮に避難所や知人親戚の家に避難させてもらう場合は、何を準備しておけばいいでしょうか？

0: 普段皆さんも動物病院などに連れて行くときに移動用のケージもしくはクレートキャリーバッグなどを使っていますよね。
1: はい、
0: これは避難先でこのまんまの状態で預けることになりますので少しゆとりのあるものを用意していただきたいと思います。
1: はい、大きめ、
0: うん、はい、また大型犬の場合長さの違う予備のリードとか猫の場合にはコンパクトに使える洗濯ネットなどを移動用に準備しておくということもいいかと思います。
1: はい、あとトイレ用品も絶対に必要になりますよね。うん、我が家には猫がいっぱいいますけれども普段から使っている猫砂を余分に準備しておいた方がいいですよね。
0: うん、そうですね。うん、犬の場合はペットシーツというものがあるので、
1: はい、
0: そういったものを余分に、備蓄をする。老犬などの場合にはペット用のおむつというものがありますので、
1: はい、
0: そういったものを準備するということがいいかと思います。またそれと合わせて、排泄物を入れるための消臭防止の袋、それと、スコップなどこういったものを避難とか旅行用にもうワンセットだけ準備しておくというのがいいかと思います。
1: はい、あと心配なのが避難所ですとか知人親戚の家など避難先で窓を開けた隙に逃げちゃったらどうしようっていう不安があります。
0: うんうん、そうですね。環境が変わってしまうとつい逃げ出してしまったりということが十分考えられるかと思います。
1: はい、
0: そういった場合を想定してペットの写真、この写真といっても全身であったり顔、もしくは特徴のある模様とかそういったような写真とともに、体の長さ、体重、あと今の健康状態というのを常にメモしておくということを、捜索用に準備しておくということも大切ですね。
1: はい、
0: また合わせて観察と呼ばれる迷子札をつけておく必要があります。ちなみに私の家の猫には首輪に、鈴と一緒に連絡先というのが書いてあります。
1: そうなんですね。そしてよく聞くのがワクチン接種に合わせてマイクロチップを装着する飼い主さんも増えていると伺うんですけれども、うん、首輪が外れたり文字が読みづらいということもないですからこれメリットが大きいですよね。
0: そうですね。迷子になってから後悔するよりも今のうちから備えておくっていうのが大切だと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
0: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。
2: みなの水のユニカルラジオ。
3: おいでなって、水茶屋。

は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずせよ。茶屋友の皆様、こんばんみず。茶屋娘のみなもみずです。この番組は

毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。夏じゃん、もう。東京はですね、めちゃくちゃ暑くって、先週末この間静岡に行きましたが、暑いなぁと思ったんですが、昨日一昨日と山梨でお仕事をしたんですが、35度ありました。どうなってますか？まだ5月ですよね。これこのままだと多分8月には50度ぐらいになってると思うんですけど、気温が大丈夫そう？本当に皆さん水分補給しっかりして乗り切っていきたいと思います。水茶屋にご入店いただきよろしくお願いいたします。今日はですね、ガチになっちゃう、みんながガチになっちゃうものを熱量高くお届けしていこうと思いますので、最後までお付き合いください。ではもう1曲目からね、かっ飛ばしていきましょうよ。こちらの元気が出ちゃうこの曲、

東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばん、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。今日ですね、5月20日、この数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、まあ、5×20 は100ですからね、 100% を表すことから、男性向けコスメブランドギャツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず様々な活動を本気ガチで取り組み、楽しみ夢中になった、ガチで推してること、もの、そして夢中になっていること、ものなどを、あなたがガチ勢になってしまうポイントと一緒にお送りください。アニメだけでなく趣味だったり特技だったりでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけてポストしてください。そうですね、汗や匂いを気にせずとネディが優しく書いてくれてますが、皆さんちゃんとしてくださいね。本当に念をしておきます。スタジオではですね、リセッシュが導入されております。スタジオいつでもクリーンに、はい、いい匂いで迎えられるようにというね、配慮がございます。皆様もしっかりとあれをしていってくださいということですね。で、まあ、この番組が始まってですね、もう1年と、もう1ヶ月、もうすぐ2ヶ月となろうとしているところでですね、X の方ではですね、いわゆる飯テロと言われる、美味しそうなご飯だったり、飲み物だったり、お菓子だったり、お酒だったり、いろんなこう飲食物の写真を載せて、皆様、添えてくれてるんですね。みなも、ですね、まあ、D さんも含めこの19時から2時間というのはちょうどご飯が食べたくなる、お腹が空いてしまう、そんな時間なので、皆様ね、粋な計らいによりね、頼んでもねえのに、美味しそうなものをいっぱいこう乗せてくれるじゃないですか。これさ、コーナー化しません？さっき D がねちょっと言ってくれたんですけど、これ写真だとね、もちろん X の方では見れるんですが、これ車の中で見てくださ、聞いてくださってたりとか、X をね、見ずにメッセージ送ってくれてる方もいるんで、これどうでしょう？写真じゃなくて、皆さん、この美味しそうに実況？文字で文字起こしして、それを水面が読み、あ、今週これが一番食べたいなってなった方に、茶屋ポイントを差し上げます。一万茶屋ポイントで、水茶屋オリジナルグッズを、プレゼントということで、1万茶屋ポイントですからね、1ポイントですよ皆さん。今週の一番美味しそうなご飯の実況をした方に1ポイント差し上げますので、頑張ってください。挑戦状受けて立ちます。これ面白かったらコーナー化すると思います。で、飯テロっていう言葉はね、割と世間では広まってますけど、せっかくなんで水茶屋っぽく違う言い方したいんだよね。ちなみにオリジナルグッズは存在しておりません。はい。ということで、いずれね、できたらいいんですけど、まあ、1万茶屋ポイントだから、溜まるわけないんですけどね。ということで、なんか言い方ないかな。食欲爆破だみたいな。なんか、飯テロに変わる言い方も募集したいね。胃袋攻撃とかでもいいんですけど、なんか、四字熟語ばっかりになっちゃった。なんか、ありますかね？あったらお待ちしてます。そして今日はね、ガチでみんなが取り組んでること、推してること、というお題ですので、皆様、このリスナーさんたちは得意なジャンルかなと思ってますね。もう何でもいいですよ。推しでもいい。推しがいる方はもちろん推しでもいいんですけど、かね、習い事してる方はそのスポーツとかもあるでしょうし、ペット飼ってる方はね、ペット

ットとかもあるでしょうしね。物とかもありますよね。そう、そういうのも送っていただきたいです。茶屋友ネームサキュレさんは、みずちゃんこんばんは。テーマですが、ガチで推しているものはラブライブシリーズ全般ですね。2014年6月15日にハマったので、早12年経過しました。もともとは高校時代の友人の影響でしたが、アニメとリアルのダンスシーンのシンクロがすごく印象的でした。ミューズのファイナルライブを現地で見たり、アクアーズのベルーナドームのライブではガチの最前列ゲットして、後々にブルーレイで映像を見ると僕ががっつり映っていてびっくりしたのはいい思い出ですと。あー、いいね。私もミューズがね、写真も送ってくださって、この矢印ありがとう、青い発表着てるのかな、そして何これ、あ、オレンジのサイリウムを振ってるのかな、いいじゃないですか。そうなんだ。私もミューズすごい好きで、前も言ったんですけど、大学でね、他の外部の方とかも集めてね、ミューズのダンスコピーをしましたよ。ねえ、ありがとうございます。ワンダフルラッシュとかね、そろそろね、夏以来外のワンツージャンプとかね。ということで、毎週ポイント獲得しても1年で52ポイントかよとね、パンダさんが冷静なツッコミありがとうございます。皆さん1万ポイント目指して頑張ってください。では続いての曲いってみましょう。

きいただいた曲は超特急ガチ夢中でした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はガチで推していることもの、そして夢中になっていることやものをテーマにお送りしています。さすらいのひでさん X の方で、推しはアフタヌーンパラダイス月曜日のアシスタントさんですとね、牧ひろかさんですかね、はい、アフパラハッシュタグつけてくださっております。先輩方ね、見てくださってるでしょうかね、こちらの X ね。ね、どうしようね、ね、聞いてくださってたりしたらね、このね急に何も言えなくなるということでございました。チェートモネームゆきまるさん、こんばんみず、こちら北海道はまだ10度近く、10度程度か、程度の日も続くけど、夏になっていく感じで花粉が飛びまくってて絶賛花粉症の私ですが、ガチ推しってことでゲームのモンスターハンターをガチ推ししてます。2004年 PS2 から始まり、 PSP や Wii、 さらにはパソコンのフロンティアと 3DS、 そして PS4、 5とハードが変わるたびに狩りをしてきました。今もアイスボーン、サンブレイク、スイッチと PS4 版もたまに狩りに出かけてます。一日一狩り。最近はコントローラーを持ったまま寝てしまうこともしばしばで、長年やっててもすごい上手いってわけでもないですが、いつかは倒す精神で楽しんでますよ。そして本日52歳になりまして、まだまだオタ活が終われないですが、今後もよろしくですということで、じゃあお祝いしていきましょう。ゆきまる、お誕生日おめでとう。ありがとうございます、ゆきまるさん、いつもね北海道から応援してくれてありがとう。モンハンで、そうね、モンハンずっとねこう好きだよってね言ってくださってますけどもね、モンハンで、そう、難しいんだよ私。モンハンはライズでデビューしたんだけど結構難しい、もうよくわかんないもん。だから上から、あの崖の上から、あの討伐しなきゃいけない、なんかラスボスみたいな強そうなモンスター見て、あー、いる、怖い、いるんだがってやって、いつもビビり散らかしてるタイプなんですけど、全然いけない。あの、オンラインでね、みんなでやるとかもあるみたいですけれども、そう、友達が少ないので、あの、なかなかできないんですけど、そう、ね、モンハン結構うわーってなる。びっくりする。ビビり散らかしております。すごいね、でも2004年からってことはもう20年超えてるじゃん、ガチすごいね。うわー、これからもいい狩りライフをよろしくお願いします、一狩りするぜということで、 D から今カンペが来てます。動かし方がわからなすぎて友達にキレられたことある、かっこモンハンというねカンペが出ております。わかる、動かし方難しい。でもなんか動いたらなんかガチャガチャガチャってやったら、あ、当たった、攻撃当たったみたいな感じですね。赤髪みどりさんは X で、おめでとうございます、同じ学年ですという風にね来てますね。なんか同年代、同世代の方いるかな、茶屋ともにね、それ同じ学年とか年のね茶屋と見つけるのもいいんじゃないですか。続きまして、茶屋ともネーム不言さん、水さん、茶屋友の皆さん、こんばんは。ガチで推してること、または、あなたが熱くなってしまうもの。妻。かー、出た、飛距離伸びたな、今日のか。ねえ、これほんと何これ。言われて、なんかね、言われたいですよね。え、推してることですか、妻、嫁っすけど、みたいな。かー、ちょっと遅れて低空飛行の南国の鳥やってきたけど。何、なんか読めば読むほどドキドキしちゃうんですけれども。何ですかこれ。本当に本当ですか、意外とでもね、そういう人多いんじゃない、ねえ、もう何、何いいわ。茶屋、いい茶がしばける気がしてきます。

ですよ、これ。いいなぁ、なんだこれ。とね、思いますけれども、南国の鳥が出ましたね、久しぶりに。こういうエピソードを見ると、カーと、カーとね、言ってしまいます。素敵。素敵ですね。他にもいますかね、そういう方。いそうだな。いるんだろうな。いいな。幸せそうだな、みんな。続きまして。チャイトモネミゲルマニーさん、ガチ勢の日ですか。実は私は何でもワイワイ楽しみたいので、ある程度やり込みますが、極めたり一番になったりみたいなことが苦手です。だから、コンプリートしたとか、優勝したとか、そういう思い出があんまりありません。すごくきちんとやりきった人を見ると、すごく尊敬しちゃいます。あ、みなもみずさんの活躍も尊敬してますよ。あって何？まあ、でも私も別にコンプリートした、優勝したって経験そんなないからね。別にそれだけがね、すべてではなりませんので、楽しく夢中になってできたらいいんです。それが一番です。というね、ことを言って、続いての曲盛り上がっていきましょう。こちらです。

おいでなって水茶屋。時刻は7時29分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。2曲続けてお聴きいただきました。1曲目はアイライフアイドルライフスターターパック、そして2曲目今お聴きいただいたのは佐久間大介守りたいその笑顔でした。2曲ともかなり推しに対しての強い愛がこもった曲なので、私もちろんどっちの曲も聴いたことありますし何回も聴いてますけれども、いいね、推しに出会えるって幸せですよね。推しを推せるって幸せですよね。みんな。な。そうだよな、みんな。ということで。今日はガチで推してるもの、こと、そして、夢中になってることやものをテーマにお送りしています。X では、ビン二世さん、仕事は、仕事終わったよってことですね。4月に転勤してから、通勤距離が伸びて、遅刻が増えたよ。うへへ、ということで。笑とけ、笑とけ。ドアハ、ドアハ。本当に。大丈夫ですか？結構かかるのかな、通勤ね、早起きしなきゃいけないとかありますね、皆様大変かと思われます。やっぱね、今入店してね、水茶屋の方に聞き始めてくださってる方もね、ありがとうございます。イマジナリー茶屋、水茶屋からお届けします。

ております。ではですね、今週のガンダムトークなんですけれども、先日ですね、とんでも、あ、ちょっと待って、時系列順に行こう。私、静岡ホビーショーに行ってまいりました。すみません、これ言うの忘れてましたね。先日5月の16、17と土日が

水茶屋に来て、次の日14日の朝早くに静岡に行って、業者招待日っていうのがあるんですけども、そこでですね、いろんな企業さんが新商品とかいろいろこう出されているので、お話聞いたり、今まで出会ってる皆様の出会わせていただいた皆様とのご挨拶させていただいたりとかっていう日でしたね。まあ、15日は小中高校生の招待日だったんで、まあ、行ってもよかったっぽいんですけど、水面はホテルにこもってですね、その16日から展示する作品を仕上げておりました。ギリギリで生きております。そして16日17日はまあ一般公開日ということだったんですが、本当びっくりしたんですよ。もう1年でこんな変わるかっていうぐらい、去年初めて静岡ホビーショー行ったんですけど、本当いろんな方に声をかけていただいて、いつも作品楽しみにしてますとか、これからも頑張ってくださいとかすごい言っていただいて、あーなんかすごで、名札をね下げるんですけど、皆さんどの方もね、企業様もそうですけど、モデラーさんも下げるんですけど、あ、水面水って知ってるみたいなとか、あとモデラーさんと交流してる時にも、こういう作風で作ってますって言ったら、あ、これ見たことあるとか、すごいバズってるやつですよねみたいな言ってくださって、すごいね嬉しかったです。で、展示させていただいてるブースのお迎えで展示してるのは、俳優の石坂浩二さん率いるローガンズさん、また今年も一緒でしたが、本当に石坂さんとお会いするの3回目か4回目ぐらいなんですけど、今回もお話聞かせていただき、作品をね僭越ながらこうお見せしたところ、ね、今日も今回も可愛いの作ってきたねって言ってくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。で、まあ、そのね、まあ、バタバタの最中にですね、とんでもないガンダム50周年プロジェクトというのが発表されてまして、ちょっと情報がね追うのが結構大変なくらいいろいろ出てましたが、ちょっとね整理していきます。ですね、これ2029年に、あと3年後にですね、アニメ放送開始50周年を迎えます。ガンダムシリーズは機動戦士ガンダム、一番最初のファーストガンダムが1979年4月7日にアニメ放送を開始してから90作品以上が制作されまして、もうねめでたく半世紀ですよ、50周年迎えるということでございます。で、いろいろ出てました。ガンダムシードフリーダムゼロの劇場公開とか、実写映画化とか、ですね、三視天使さんがメッセージくださってるんですが、ファーストガンダムをリマスターすることが発表されましたということで、多分ねもっともっと見やすくファーストガンダムになっていくかなというところで、あと新機動戦機ガンダムウィング新規映像、あとですねびっくりしたのが、実物大ユニコーンガンダム立像っていうのがお台場にあるんですが、それがですね今年の8月末で展示終了ということで、8年11ヶ月かにわたりお台場にいたあのユニコーンガンダムが展示終了で、今後どうなるのか、そして4月7日を日本記念日協会により正式認定でガンダムの日に制定ということで、これは何ですか、4月7日は祝日にしていただけるということでよろしいでしょうか。本当によろしくお願いいたします。で、すいません、ちょっと静岡ホビーショーの話とかもっとしたいんですけど、ちょっともう尺が足りなくてですね、駆け足です。機動戦士ガンダム50周年の映像が公開されてたと思うんですけど、次はですねそのタイアップ曲のピープルワン金字塔をかけたいと思ってます。こちらが50周年ロードトゥフィフティプロローグソングということでタイアップしておりまして、映像も少年とガンダムっていうのがありますが、その感想ちょっとこの後最後エンディングでいきたいと思いますので、一旦曲聴いてください。こちらです。

聞いていただいてますが、それ YouTube に少年とガンダムというね、あのアニメーションをつけたこの曲が流れてるんですけども、本当ね、全部のガンダムシリーズがこう作品が出てくる、結構胸熱な感じの映像でして、もうサンダーボルトとかゼロ8正体とか OVA もこうこう出てくるんですね、ファーストガンダムから。本当に全てのガンダム作品が紡いできたこの50周年というのが感じられて、すごくね、もう感動して涙ちょぎれましたね。あとやっぱどのシリーズでもそれが一番好きっていうね、人たちがいるじゃないですか。このシリーズが自分は好きって多分あると思うんですけど、なんかそういうのもね、なんかこう熱量を感じる PV になってましたね。私が好きなガンダム X ももちろん入ってたんで、ガロード出てきた瞬間超泣きましたけど、でね、ぜひ皆さんね、ガンダムまだあんまりわかんない方にもぜひね、見ていただきたい映像になっております。最初横浜のガンダムが動くところから始まるんですけども、この女の子が、ちっちゃい女の子がそのガンダムに感動してるっていうところから入るんですけど、それね、なんか女の子が感動してるっていうのがね、なんかミソかなと思いましたね。やっぱガンダムは男の子だけのものじゃないんです、女の子もハマっていいんです。ということでね、皆さんぜひね、この MV 見てみてください。だって

いただいた曲はドラマ推しが上司になりましてフルスロットル主題歌鈴木愛理一生君推しでした。ということでちょっと駆け足でこの静岡ホビーショーからのガンダム50周年のお話しさせていただきましたが、チャヤトモネーム静岡のビール大好きおじさん、水さんこんばんは。静岡ホビーショーでの作品展示メーカーブースイベントご出演お疲れ様でした。おじさんも会場に入り各メーカーの新製品やモデラーさんたちの作品を見て回りましたが、いろいろと刺激を受け創作意欲をかきたてられますね。水さんが多くの方々からお声掛けされ、モデラー水面水としての知名度が上がってこられてるなぁと旗から見ていて強く感じました。これからのご活躍に期待しかありません。おじさんも模型制作再開に向け少しずつ動きたいと思いますと、追伸の方もね読ませていただきましたよ。ありがとうございます。そしてそんなビル大好きおじさんは、ま、ガチで推してるものといえば、みなもみずさんですと言ってくださっております。推し活再開しちょうど1年が経ちました。おじさんの好きな推し活、模型、ファーストガンダムに造形の深いアイドル、みなもみずをガチで推さなくてどうしますか？ということで、20年近く封印していた推し活再開の後押しになり、改めて感謝します。これからもよろしくお願いいたします。と、ありがとうございます。こちらこそ。本当にホビーショー、びっくりしたんですよ。ね、嬉しかったです。で、あのね、一番びっくりしたこと、この番組で言ったら、水茶屋だって言われたの。え？と思って、はい、私、水茶屋ですって言っちゃってびっくりしすぎて。毎週聞いてますって言ってくださって、ありがとうございます。リスナーの方にお会いできて嬉しかったですね。あとやっぱ小学生の子がすごい多くて、今回ポケモンのプラモデルも持ってたんですよ。可愛くして。あとゾイドも持ってたんですけど、すごいそれが大人気というか、めっちゃ可愛いみたいな、もうキラキラだってもう女の子とかも、もう男の子は指さして笑ってましたね。こうキラキラのガンダムなんだみたいな。で、女の子はすごい食いついてくれてたので、ポケモンのプラモデルって、もう本当に組むだけでもう可愛くね、仕上がるし、小学生の子たちでも作りやすいので、それに100均とかで売ってるキラキラのシールで全然いいので、それを貼ってね、デコレーションするだけでもすごい面白いですよっていう話をして、最近私小学校とかでも、講演会とかさ、プラモデルの授業とかやってる地域あると思うんですけど、なんかやっぱこれからはね、若い子たち、小さい子たちが模型業界になってくるのはもう間違いないんで、どの界隈もそうなんですけど、なんかそういう分野すごくね、興味あるのでね、なんかこう、情報が持ってる方はね、ぜひ教えていただきたいと、この場を借りて強く言っていきます。あとなんか女の子も結構来てくださって、同年代だったりね、もちろん上の、ちょっと上の世代のお姉様もそうですけど、来てくださったりとかして、水さんの作品がすごく好きで、

って丁寧に言ってくださってる方とか、あと10月にゾイド展個展やるんですけど、それも楽しみにしてますって言ってくださってたりとかして、なんか多分みんなね勇気を出して言ってくださってたんでしょうね。なんか一緒にこうどなたかと一緒に来てる方が多かったんですけど、なんか写真撮ってくださいってね言っていただいて、その後に一緒に来てた方がねこうよかったねって言って微笑ましくね、すごい嬉しそうに去っていく背中を見て、なんか自分が好きでやってるこのプラモデル、好きに作ってるもので感動してくださってる方がいるんだなーって、ちょっと私もねそれを見て感動しましたね。なんかちょっとでも模型プラモデルのその業界に恩返しができたらいいなーなんて、ちょっと大きなことも考えながらね思った、そんな2日間でした。というわけで来週5月27日は今年40周年を迎えるゲームソフトドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日。というわけで来週のテーマは仲間にするならというテーマでお届けします。オタク仲間をはじめ趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp こちらまでよろしくお願いします。そしてあれ今日締め切りのメッセージってまだ大丈夫なんですかね。大丈夫ということで、あのですね、実はみんなもですね6月の24日から舞台100というコントと即興劇の舞台に出演します。こちらシアターバンライという劇場でやるんですが、水曜日なので収録でお届けします。初の収録ということでメッセージ募集してます。まだ大丈夫です。今日中だったら大丈夫です。テーマはあなたが熱くなってしまうものです。これはですね、この日にあのホットリミット TM レボリューションさんのねホットリミットがリリースされたことにちなみこのテーマとなってます。今日のねあのお題テーマとちょっとね、え、仲間って言ったよね、私言ったよ、大丈夫だよね、言ったよね、うん、大丈夫だよね、噛んだと思って、はい、ということでねあの X の実況を見るとね、たまに頭が混乱しますね。私自分が言ったことを覚えてないので、5秒前の何言ったか全然覚えてないので噛んだことすら忘れていることもありますね。はい、ということで、まあ、8時台も熱量高くみんなで盛り上がっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ヒートさんはねガチで推してるものは新機動戦士ガンダムウィングに登場する機体ウィングガンダムゼロテレビ版をガチで推してますというね熱いメッセージ来てます。思春期にリアルタイムで見ていたので初登場シーンで脳を焼かれました。豊富な武装にいろんな人が登場した大人気機体、私みたいね、来ております。今でも新発売の商品やリサイクルショップで売ってるのを見るとつい買ってしまいますと。あるね、推しモビルスーツなんかもねありますよね。だからやっぱねプラモ作ってる時っていうのは自分がモビルスーツに乗ってるような体験ができるんですよね、ある種。それもなんか熱く模型を作るなんかそういうなんかモチベーションになってるのかななんて思いますけれども、他のねメーカーさんのプラモデルもねどんどん紹介していきたいなと思っております。

7時台終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は嵐 5×20 を聞きながら7時台お別れとなります。今日は 5×20 がテーマですからね。 5×20 最後聞いていただきます。ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします、ね、メッセージ今日ガチに なるものこと、ともともさん、おこんばんみずっきゅん、こらって言われたい人、ともともです。ガチ推しといえばもちろんこの番組水茶屋です。テレビも見なくなったので毎回の放送を楽しみにしている番組としては唯一水茶屋になります。水茶屋の魅力といえば意表をつく選曲とサプライズゲスト、飛べグレンダイザーを流す FM 番組は史上初ではないでしょうか、ね、いただいてます。美味しそうなラーメンがね添えてありますね。添わってますけどもね。いいな一覧か。みんなもバリ方がいいんだよね。みんなねラーメン食べてますか。お腹すくわやっぱこの時間はね。いろんなゲストの方、大御所の皆様もね来ていただいて、もうほんと毎回緊張してますけども、皆さんの盛り上げのおかげで楽しくやっておりますので、今後ともぜひとも、何卒よろしくお願いいたします。はい。であと今日ね読み切れなかったガチのメッセージはこの後8時台でもお届けしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。あとね X の方で水茶屋、ハッシュタグ水茶屋、水がひらがな茶屋漢字で、この後もどんどんポストしていただけるととっても嬉しいです。いやいいな、今日ね皆さん夜ご飯何食べましたかね。そんなことも聞いていきたいなと思っておりますけれども、ただただお腹が空くだけなんだけどね、気になっております。ということでこの後8時台もよろしくお願いします。ここまでのお相手はみなもん水でした。おつみず。

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど。
1: 笹家の手技、笹かまぼこ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
3: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。名取ラジ801、8時です。
4: 水面水のユニカルラジオ。
5: おいでなって水茶屋。

刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや。こんばんみず、ちゃや娘のみなもみずです。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。今日はガチで取り組み夢中になった、ガチで推してることもの、そして夢中になっていることやものを、お届けしておりますけれども、チャイトモネムシュッピーさんはドラゴンボールのガチ勢ですかねと。1年って365日じゃないですか。そのうちの300日近く、少なくとも250日はドラゴンボールの T シャツを着てます。この前は久々に店を休んで河口湖に18号の T シャツで遊びに行きました。じゃあ

とマニアックなのかと言われると覚えてないことも多いのですが、好きかどうかで言ったらかなりガチ勢だと思いますと。18号いいですね。この間ね、朝岡優也さんも来てくださって、フィールドオブビューのね、同じく人造人間18号推しとね、嬉しかったですね。あのマッチングは、マッチングって何ですかって突っ込まれたんですけど、マッチングはマッチングです。ではそんな、まあね、シュッピーさんね、テンション上がっちゃうこの曲いってみましょう。はぁ、いいですね、最高。アニメドラゴンボールスーパー第2期オープニング、みんなで歌っていきましょうね。氷川きよし、限界突破サバイバー。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばんみず。茶屋娘のみなもんみずです。この番組は、イマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど、世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーを、ときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介。そして、リスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。5月20日、今日5月20日の数字を、5×20 と見立て、本気度の 100%

と表すことから男性向けコスメブランドギャッツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず様々な活動をガチで取り組み楽しみ夢中になった、ガチで推していること、もの、そして夢中になっていることやものなどをあなたがガチ勢になってしまうポイントと一緒にお送りください。アニメだけでなく趣味だったり特技だったりね、いろいろあると思います。何でも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグみずちゃやをつけて X でポストしてください。来ておりますけれども、パンクルさん久しぶりに聞くよーと、ありがとう、よろしくお願いします。そしてチェートモネムゲルマニさん、先ほどですね7時台ではみんなねこの時間帯お腹すくじゃないですか、これ食べたよっていう美味しそうな食べ物飲み物の写真がよくねハッシュタグ水茶屋をつけてね流れてくる、漂流してくるんですけど、これいわゆる飯テロってやつですよね。これをみんなさ X 見てない人向けに文章にして一番美味しく伝えられた人を決めようというゆるいコーナーみたいなものが、コーナーのようなものがありましてね、さっきヒートさんはキンキンに冷えたジョッキを煽れば喉を突き抜ける爽快な刺激と鼻に抜ける芳醇なホップの香りが全身を駆け巡る、そしてクリーミーな泡が唇を優しく包み込み、なんとかかんとか、一日の疲れをすべて最高の一杯へと消化する。これさ、なんかもう、ね、やってんな、これ本当に。美味しそうなんですけども、ビールですよね。おビールたしなんでますか皆さん。あと、ゲルマニさんは、ご飯の写真を文字起こしするのは難しいですね。今日食べたのは新宿のハンバーグ屋さんです。俵型の肉厚のハンバーグで、ソースをかけた時にジュージューと油の跳ねるのを眺めていると幸せな気持ちになりますよね。4種の味で飽きずに食べれました。待って、今マイク拾ってない、今ねガチでお腹鳴った。みなもさんハンバーグ大好きなんですね。白米も大好きでハンバーグ超好き。これさ写真もくれてんのね。これいい当てて、これゴールドラッシュでしょこれ。当たってたらどうしよう、とんでもねえな。ね、ということでございます。美味しそう。で、茶屋友ネーム、なすすけさんは、今日のお題ですが、山形県長井市です。地元の福井でラジオパーソナリティだった方が山形に移住されるということで、それを追っかけるように聞き始めた長井市のオランダラジオ。ね、FME じゃん、オランダラジオかな。いつの間にか聞くパーソナリティさんの番組が増え、長井市の親近感が募り、昨年は実際に長井市を旅してきました。みずちゃんのラジオを知ったのも長井市のオランダラジオで流れたからですと。あー、ありがとうございます。素敵な出会いをありがとうね。そういうのありますよね。前もね、結構前あったじゃん、なんかあの源の同期がさ広島だっけ、旅してたらあの FM の局から源さんの声が聞こえてきたんですがってこう動画をねくれたんだけど、響き渡ってました、あの街中で水面のこの声がね、このトークが大丈夫ですかね、本当に恐ろしいね、本当に。あ、長崎だったかな、まあ、そのあたりだったんですけど、怖、ゴールドラッシュだよということですね。そこで水畑だろうだと、あーこれやられたわ本当に。まず、あ、ちょっと水畑とか言うからね、 D が悪乗りしちゃった。ゲルマニさんから送られてきたこのメッセージなんですけれどもね、この形、この配置、そしてポテトサラダとほうれん草とコーンですね。これは今泉くん、これで、ね、あれしかありえない、ゴールドラッシュです、水畑でした。当たっちゃったわ、この推理。キキハンバーグ。当たったわ、キキではないか。食べてないんだからね。いやー、ハンバーグ食べたい。お腹空いてきちゃいましたね。とってもいいコーナーじゃないですか。チェートモネーム、カワハギ先生は、こんばんみず、今日のテーマ、ガチで推してること、夢中になってること、ということで、私の場合はもちろん、みなもみずちゃんです。ラジオパーソナリティ、アイドル、俳優、そしてモデラーとしても活躍していて、もう目が離せません。何、嬉しい、目が離せませんということで、これからも

よそ見しないでよということで、なんか昭和の人みたいになっちゃった。昭和の女みたいな受け答えしちゃった。ちょっと恥ずかしくて。いや嬉しい、ありがとう。こうやって改めて言っていただくっていうの嬉しいことですね。というわけで次の曲は、まあ、懐かしいという方もいるんじゃないですかね。まあ、こう水茶屋のいいところはアニソンもかかるし、マイナーな曲もかかるし、あと昭和のね曲とかもかかるから幅広くね対応しておりますということで、この曲ね、懐かしい、あーっていう、今ね言っちゃったでしょ、そこの君ということで、続きましてイモキントリオハイスクールララバイ。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はガチで推してるもの、こと、そして夢中になっていることやものをテーマにお届けしています。 X、菅義高さん、飯テロと聞いてこれはとハンバーグの写真が送られてきてんですけど、これは簡単ですよ。これ私がこの間静岡ホビーショー行ったのに食べれなかった。爽やかですね。これはなんかプレートの感じでわかる、このお皿の感じと、あと2つ並んでるソース

の感じとかでわかる。ね、わかるんだよということで、荒ぶっております。ハンバーグが食べたい、というわけですけれども、横須賀線さんが X で書いてくれてる。祝60回おめでとうございます。え？え、水茶屋60回迎えた？もしや。もしかしてだけど。60回おめでとう今さ。もう100回、四捨五入したら100回やん、もう。すごっ。ということでございます。じゃあ、ともネーム、あつしさん。今週のテーマ、ガチで推しているものことですが、やはり、みなもみずちゃんです。この方を置いて、他にはいません。アイドルはもちろんのこと、ラジオパーソナリティ。来月には、女優として舞台にも出演。近年目覚ましいのは、プラモデラーとしての活動ですね。僕としては、アイドルみなもみずが大好きです。歌声もダンスも素敵で、まさに大天使という相性がぴったりのお方です。これからも、みなもみずちゃんをガチで推していきたいと思います。みんなどうしたの今日？何？ありがとうございます。ニヤニヤしております。そうね、今日、こうやってみんな言ってくれて嬉しいです。やっぱ、お決まりじゃないですか。こうやってパーソナリティやってて、応援してくれてる皆さんは、もう推しはガチで推してるもののことを言うたらもうみなもですっていうのあるけど、まあ、あえて違うのを選んでくださる方もいれば、そこを直球で、直球ストレートでみなもに、言ってくださるっていうのはね、すごい嬉しいなぁと思いますね。うん。ね、ありがとうございます。60回ということで、ギフミンさん、還暦が違う。年じゃないのよ。回なのよ。年じゃなくて回ってどんなツッコミ。でね、静岡ホビーショーの話、7時台でもしましたけど、今回展示のですね、そして新規作品も持って行って2日間一般公開日はやりましたけど、日曜日はですね、ガイアノーツさんという塗料メーカーさんの実演にも出させていただきまして、お世話になってますプロモデラーの直樹さんがプロデュースするナスカカラーシリーズっていうのをガイアさんから出てるんですけど、その新作の話をさせていただいたんですけれども、皆さんご存知ですかね、吉本工業の皆様、お笑い芸人さんの中で、吉本プラモデル部っていうのがあって、吉本プラモ部、そう。で、それでですね、その中のメンバーの方たちと一緒に実演トークさせていただき、まあ、いじられましたね。具体的に言うと、簡単に言うと、その直樹さんがプロデュースした色なんですけど、ちょっと、マニーブルーみたいな。色なんですよ。直接ね、言ってはいけないんですけど、ファニーブルーみたいな、あのジュエリーブランドのね、みたいな感じ。で、前回その、直樹さんと実演してその話した時に、これティファってミナモが言った瞬間に、その、誘導尋問だったんだけどね、ティファって言った瞬間に直樹さんに、水ちゃんって怒られて、あ、それが直樹さんのやり方か、つって、二人で掛け合いしたっていう伏線があり、今回ですね、その話してて、これさ、マニーブルーですよねってもう一回やったら、吉本芸人さんたちにも突っ込まれ、で、ついに、あの、そのうち一人の方が、これ、ティファニーブルーですよねって言ったら、直樹さんがなぜか、おい、ミナモって言って、ミナモに突っ込みを入れるっていう、なんでっていう。あのね、皆さん、早めに分かっていただいてありがたい。ミナモいじっていいんだっていう。そう、なんかこう、プラモデル、会はやっぱ男性の方が多いから、なかなかこう、いじっていいのかなみたいな、あると思うんですけど、そうやってやってくださってね、ほんと楽しかったなぁという思い出ですね、ほんとに。もうね、塗装は、希釈って言って、塗料の量と、あと、薄め液の量を目分量でやったら、だいぶ失敗しまして、それも突っ込まれるっていうことがあったんですけど、なんかライブ感あって、面白いなぁと思いましたね。そう、山口さんと、ね、いう方がいらっしゃるんですけどね、吉本プラモデル部の副部長に新しくなったという方とね、もう本当に、あと横山清さんって物言いって、あの、違うかっていう、知ってるかな皆さんね。芸人さんの横山清さんとね、そして直樹さんとみなもという異色のメンバーでお送りしましたが、よかった。皆さんにこう、直接見ていただいて、実演ね、すごい緊張しました。
というね、ことです。こもれびさんがね、チャイトモネーム、こもれびさんは、

ガチで推してるのは50代になって始めたベランダ菜園の野菜たち。毎年安定して育ってくれている大葉と小松菜。あ、いいね。昨年も初めてミニトマトに手を出しましたが、比較的簡単にできると聞いたのに花しか咲かず、今年はリベンジ。そして今年新たにリーフレタスにもチャレンジしてます。土をいじって野菜と触れ合うと癒されるんですね、と。あ、いいね、素敵ね。この後また曲をお届けしますが、皆さんぜひぜひ推してるものこととか、静岡ホビーショー来てくださった方はぜひその感想なんかもお待ちしてます。 miz@musicbird.co.jp までお願いします。

ただいた曲は機械戦隊ゼンカイジャー主題歌、つるのたけし&ことのみ児童合唱団、全力全開ゼンカイジャーテレビサイズ、そしてアニメ三つどもえ7話挿入歌&第2期三つどもえ増量中第1話オープニング、遠藤正明本気戦隊ガチレンジャーでした。時刻は8時28分、東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。ガチになりすぎてね、今日はガチで推してるものこと、そして夢中になっていることやものをテーマにお送りしています。ということでリアクションメッセージ来てます。レッドファイブさんですね。先ほどハイスクールララバイをお届けしましたが、ハイスクールララバイいいですね。現代では絶対 NG ですけど、ヨシオがワルオの頬を引っ叩く振り付けがありましたということで、もうね、ハイスクールララバイがかかっちゃう、それが水茶屋でございます。そして月影のナイトさん、みなもさんが来月、ね、6月24日から出演マッシュ舞台100の劇場は弥生県の地下ですが、白米ガチ推し勢のみなもさんは公演中弥生県で何杯白米ご飯をおかわりする予定ですか？自分は5杯ぐらいしかおかわりできません。おかずがなくなったら無料の漬物に七味と醤油をかけてご飯にのせればそれだけで2杯はいけます。いいね、シアターバンライさんの下弥生県なの、行くわ。6杯はいけると思います。舞台稽古中はほんと白米をめっちゃ食べる、食べても食べてもお腹いっぱいにならないの、あれ不思議だよね、なんでだろう。ってことでね、ありがとうございます。舞台のことも言っていただいて、みなも水の X でも本日ポストさせていただきましたが、来月6月24日から28日まで舞台100に出演します。こちらコントと即興劇のお芝居となっておりますので、毎回違う展開になったりするのかななんて思ってます。来月になったらもうちょっとでね、稽古始まるので、すごいそれはそれで緊張してるんですけど、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいと思います。2年ぶりに舞台出ますので、よろしくお願いします。チェートモネーム SS109 さんは、以前こち亀でプラモ女子のガンプラ会がありましたが、最近若い女性のガンプラ作りが増えてきたのは嬉しいですねとね。本当に私が始める前からね、全然もう皆さん先輩方やっていたと思うんですが、まだまだね増えてる感じもしますし、実際にみなもさんみたいにパステルカラーで塗ってみましたとか、キラキラにしてみたいですっていう声もいただいて、すごい嬉しい限りです。私も新しく塗装を試してみたりとか、今回静岡ホビーショーで各企業様がとても素晴らしい工具とか塗料とか

賞行ってまいりました。途中の旅も楽しく、静岡も良き街でした。トップクラスのモデラーさんたちと企業の皆様が集まる会場、作品の数々は見飽きることがなく、刺激受けまくりです。そして、みずちゃんと作品がその一員であること、最高です。お疲れ様でした。と、静岡ホビーショーの感想、そして、推しについては、もちろん言うまでもなくみずちゃんです。それはもう当然としまして、それ以外で推してることは、中学高校時代に萌えに燃えていたブラスバンド部です。ブラスバンドね、最もヘタレ学生だったので、まあ、先輩方にご迷惑をかけつつ、甘々にやっていたとも思いますが、今でも、音楽の生演奏、特に吹奏楽には全身全霊で反応してしまいますと。青春を捧げたものっていうね、ことでしょうかね。私もガンダムに青春を捧げておりますが、まあ、ギフミンからね、来てますメッセージ。先日衝撃的なニュースがありました。30年間名探偵コナンの毛利蘭役でご活躍された山崎若菜さんがお亡くなりになりました。病気療養のためお休みされていましたが、まさか復帰せず旅立たれるとは思いもしませんでした。ご冥福を心よりお祈りしますと。これ本当に衝撃でしたね。私ももちろん毛利蘭役として、あの声が皆さんすごい再生されると思うんですよね。若菜さんのインタビュー動画とかよく見ると、本当にもう毛利蘭そのもの、ほんとね、なんか長年にね、ずっと担当されてきた声優さんだけに、この後コナンどうなるのかみたいな話もね、ありましたけれども、ガンダムにもね、出演されてますね。機動武闘伝 G ガンダムに、チボデイギャルズのオペレーター、ね、バニーヒギンズ役で出てましたので、私も、あーと思いましたが、ほんと数々のね、作品に出演されていて、まだね、お若いですよね、そして。本当に、残念ですね。衝撃でした。皆さん、日本中が衝撃だったと思うんですけれども、そんな山崎さんの追悼の意を表してですね、続いては、ご出演されていた2作品から、こちらの曲をお届けしたいと思います。まず今、お話ありました、機動武闘伝 G ガンダム挿入歌で、聴いていただきたいと思います。サイ・エツコ、海よりも深く。

聴いていただきましたね。前期エンディングかな、こちらねでしたね。続きまして第3作目秘密のアッコちゃんオープニング、鏡敦子役で出演されておりました。では続いてこちらの曲です。下成里子、秘密のアッコちゃん。

京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。早くもエンディングの時間です。早っ。ということでグレートアスケさん、ザ・グレートアスケです。水面さん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆様、こんばんは。と定年を迎えエンジョイしています。今日は静岡県をドライブして、お夜食食べてるということでね、昼は豊橋でうなぎ丼を食べたよ。いいなぁ。私もでも静岡で海鮮をなるべく積極的に多く食べるようにしました。とにかく静岡に来たら海鮮かなと思って食べておりました。美味しかったなぁ。また行きたいなぁ。なんやかんやバタバタしてましたね。ゆっくり旅行行きたいです。岡山当たり前の一日、朝昼晩さんは、推しといえば、推してるもの、一押し二押し三押しをご案内します。まず三押しは母上、二押しは妻の直美ちゃん、そして一押しは当たり前の水茶や俺たちの水様っすねーと。かー、これかーって自分に言う日が来ると思わなかった。ありがてーありがてーです。いいんですか。まあね、お母様そして奥様をしっかり大切にしつつね、みなももをしてくださってるということでね、これからもぜひ水茶屋楽しんでいただきたいと思いますよ。よろしくお願いします。ありがとね。そして茶屋友ネーム仮面議長さん、可愛さ最強ナンバーワン DJ の水ちゃん、岡山からエクストリームこんばん水。ガチ押ししてるのはラジオ全般ですね。車移動が多いのでラジオ番組には止まった時によくメールを送っています。それが幸いして、先週の金曜日、とある人気番組に電話出演させてもらい、私のラジオネームが日本のトレンドに入りました。次は水茶屋の番だね、待ってるぜ。かー、かーにれんちゃんありがてー。ほんとだ、X のポストのスクショを送ってくれてますね。A グループさん、 A デビュー2周年の下が仮面議長さんですからね、強っ。このリスナーさんすごい、茶屋友の皆さんすごいね、ほんとありがとう。これからもみんなと一緒に楽しい番組作っていきたいですね。よろしくお願いします。さて来週5月27日ですが、今年40周年を迎えるゲームソフト、ドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日ということで、仲間にするならというテーマでお届けしていきます。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど、何でも OK です、誰でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人がいいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、myzu@musicbird.co.jp、 たくさんメッセージお待ちしてます。さらに先ほどねちょっと話しました、6月24日からみなもみず舞台100に出演します。こちら初日が水曜日ということで、水茶屋初の収録でお届けしていきます。それに際しまして皆様からですね、今日締め切りなんですが、ですね、あなたが熱くなってしまうもの、こちらをぜひですね送っていただきたいと思います。で今日まででしたら大丈夫です。23時59分までだったらいけますので、よろしくお願いします。何卒ちょっと初の収録でどうなるか、私もすごい緊張してるんで、このテーマだけじゃなくて普通歌とか質問とかね、この際ぜひっていう感じでよろしくお願いしますね。あとはちょっとね時間あるね、ともともさんね、ホビーショーの話で追加で送ってくれましたね。超絶ガチ落ちみずちゃんの応援で静岡ホビーショー行ってきました。今回のみずダムも綺麗で可愛く数日で仕上げたと思えないほどの出来栄えでした。その他ガンプラもそれぞれの味が出まくってて楽しい一日でしたよ、ということでありがとうございます。本当にねサークルさん、そしてモデラーさんによっていろんな個性が出た素敵な祭典でございました。来年もそのお世話になったサークルさんには来年も来てねって

言ってもらえているので、不祥事がこの1年でなければ行くと思いますので祈っててみんな、というわけです。F ゲンさんは推してるもの、映画館での映画鑑賞、なんとね1年で50本ぐらい見ますと、すごいね。チケットはアプリの QR よりも紙がおすすめです。作品名や日時がプリントされていて、鑑賞記録が形あるものとして残ります。これをアルバムに閉じていってるのですが、それが増えてどんどん厚くなってます。いいね、これあれでしょ、シール帳みたいなことだよ、今で言うシール交換。あ、いいじゃん、映画のチケット交換とかどうですか、これどうみたいな。ワンチャン流行るかもよね。え、あと星の物語さんは夢中になってることはやはりスマホゲームのアプリアンサンブルスターズです。育成しながら音楽ゲームをしてますと。今現在キャラクター58人ぐらいいますが、水さんはこういうアイドルまたはこういう系の曲が好きだなーというのが私的に一つ二つくらいは言えますと言ってくれてる。ぜひちょっと推し、なんかハマりそうなアンサンブルスターズ、アンスタの曲とかキャラ送ってください。ぜひ教えて。何、イケメンを育てるの、楽しそうじゃん、ちょっとやってみようかな。そして今吉さんはガッチで推してるものは北海道のアイドルとシンガーソングライター。やっぱね、地元だとね親近感湧きますしね、先ほどもあったけどね、その方の推してる方の土地に行くっていうのもね面白そうですね。ねえ、レンちゃんさんは令和のガチ推しアニメ、アハレンさんは測れない集英社ジャンプアニメです。あ、令和のガチ推しだ、この8年で一番推してるってことでしょ。興味ありますね、推しポイントぜひまた追加で送ってくれると嬉しいです。いや、みんなから愛のこもったメッセージいっぱいね、ありがとうございました。今日読めなかった方もね、またぜひぜひ送ってください。ということで、今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後はですね、名探偵コナン、名探偵って言い慣れてないよね。いかに言ってないかよ。毛利蘭役の声優山崎若菜さんね、お亡くなりになりましたというニュースがありましたので、最後は名探偵コナン紅の修学旅行主題歌、倉木麻衣、君と恋のままでは終われない、いつも夢のままじゃいられないを聞きながらお別れとなります。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしております。今日もいっぱいメッセージと X での実況ありがとうございました。この後いっぱい食べたいと思います、ご飯を。ありがとうございました。ではここまでのお相手は茶屋娘みなもん水でした。おつみずー。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: な
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家への手技笹かまぼこ。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、9時です。

時刻は夜9時を回りました。ラジオの前の皆さんこんばんは。5月20日水曜日、担当 DJ 私 DJ ミルキーこと飯村美希です。月曜日から木曜日のこの時間、ワンマン DJ 形式で夜11時までお届けしているミュージックプログラムです。今日は一日どのようにお過ごしだったでしょうか。暑かったよという地域の皆さん、どのくらいいらっしゃいますか。全国のコミュニティ FM に向けて放送しておりますこのタイムトラックス、肌感覚結構違いますよねきっと。とはいえもう今年は早いうちから真夏日、猛暑日という声が聞こえてくるようになりました。東京もですね、今日は非常に日中は暑くて、私なんか結構普段からの電車の中カーディガン羽織ったりするタイプなんですけれど、持ってるのがちょっと嫌だなと感じるくらいですね、汗ばむ陽気でありました。ただ明日はお天気全国的に崩れて、ちょっと気温も低いようですね。もうこういう季節が一番風邪をひくタイミングかと思いますので、一緒に気をつけてまいりましょう。さあ、タイムトラックス、今夜も新しいナンバーから一緒に楽しんでいきたいと思います。今年たくさん聞くことになりそうなワールドカップの曲であります。ジャンプ。

改めましてこんばんは。タイムトラックス5月20日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて音楽番組放送中です。ということでいかがですか、バンヘイレンのジャンプ。いやー、元曲の方が思い出が詰まっているからそっちの方がいいななんてご感想の方もいるかもしれませんけれど、かっこいい仕上がりですよね。爽やかで、また私普段あまりスポーツ観戦はいたしませんが、それでもサッカーをやっているシーンですとか、汗がこう飛び散っているようなシーンですとか、そういうのが目に浮かぶような爽やかさがありますよね。かっこよくて、素敵だなと思っています。いかがだったでしょうか。さあ、そしてこの1週間の皆さんのご様子もぜひお聞かせください。番組のメールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。このミルキーのスペルは MILKEY、 ミルキー、お菓子のミルキーのスペル、 K の後に E が1個入っておりますので、お菓子のミルキーとはちょっとスペルが違います。 time_milky@musicbird.co.jp でお待ちしております。そして X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは T_TRAX でお待ちしています。早速いろいろなご反応もいただいてありがとうございます。

ですね、スタジオちょっとだけ照明を落としまして、その照明を落とした、お部屋からスタジオの窓の外を映しているので夜景が綺麗に見えるんですね。今日スカイツリーがなんかいいですね、ろうそくみたいに見えますね。スカイツリーてっぺんだけがピカッと光っていて、周りをこうシュンシュンとラインが走っていて、そんな様子が今このミキサー宅に座ってマイク前からですねしっかり見えるんですね。でその様子を今日は私 XQTwitter の方に載せております。もうミルキーさんの声が頭に浮かびますなんて返事くださった方もいらっしゃいましたね。マリエさん、ひすいさん、まさきさん、ご反応ありがとうございます。さああっちこっち見ながらにはなるんですけれど、ぜひメールだと割とゆっくり見られるタイミングもありますので、お送りいただけますと嬉しいです。先週末の皆さんの様子などが聞けたら嬉しいなと思いますが、私は先週末ですね、仕事で東京は福生市横田基地の、フレンドシップフェスティバル友好祭というものに出かけておりました。もう何万人という方が押しかけるアメリカを肌で感じられる、そんなイベントになるんですけれど、実行委員の方にお話を聞いたりというお仕事がメインにはなるんですけれど、その合間で、ブースで大変アメリカンなピザなどもいただきました。日本のピザともまた違うサイズ感、そしてチーズの雰囲気もまた違うんですよね。なんか重たくってそしてあのサラミ、あれはペパロニっていうんですか、あれがですね、あの薄くてカリカリで乗っているのが非常にあの美味しかったです。こういうあの食、そして、見て楽しい、感じて楽しいイベントっていうのはこの季節いいですよね、楽しいですよね。ただあの、まあ、大変な暑さであったこと、またさらにあの行われている会場というのが基地の中の滑走路の上なんですね。なのでコンクリートの照り返しも非常にきつくってですね、大変熱い思いをしましたが、でそれでも今ですねアメリカを感じられるっていう経験はなかなか海外旅行にはポンポン行けませんから、とっても楽しんでまいりました。そしてお好きな方も多いかと思いますが、 AFN、 かつての FEN、 このブースも出ておりましたので、 AFN 今ご担当されている DJ さんの実際にその中継か何かをしていらっしゃったので機材なんかも置いてあったんですが、サテライトスタジオにも遊びに行って一緒に写真も撮ってもらってしまいました。そんな思い出を皆さんにシェアさせていただきましたが、皆さんのご様子も気になるところであります。皆さんのご反応を待ちながら今夜も新しいところをスタートしていきたいと思います。イギリスの5人組ガールズグループ2024年に結成されたという、非常に5人それぞれ個性豊かなメンバーが集まっております。 XO というグループの2026年のナンバーお聞きいただきます。 You have reached the Hot Girl Hotline.

XO でホットラインです。大変ファッショナブルな5人組のガールズグループからの一曲でございました。ミュージック4

ワンリパブリック4月に出ました新しい曲です。本当に必要なのは君だけだよと繰り返し歌っている曲になります。 Need to love One Republic でした。

さあ先ほどピザの話を皆様にしましたところ、大変美味しそうだと、たくさんのご反応ありがとうございます。翡翠さんは以前沖縄でたらふく、そのアメリカンピザをたらふく食べましたということで、マジ美味しいですよねと、宮崎サンシャイン FM でお聞きの翡翠さん、ありがとうございます。そしてあとですね、先ほど教えていただきました、会場がコンクリートで照り返しでとっても暑かったんですよなんて話をした時に、私滑走路と言いましたが、正しくは誘導路というんだそうですね。ありがとうございます、教えていただきました。そして季節についても教えてもらってますね。季節と言いますか、お住まいのエリアの季節感。ヤバくんさんはカエルの合唱がなぜか今宵は激しく感じますということで、これもうすぐ雨だで喜んでるのかもしれませんね。どうでしょうかカエルの様子。おとうレディーさんはベランダご飯始めということで、ランタンと美味しそうなご飯の写真載せていただいています。そういう時期ですよね、お外に出るのがちょっと気持ちよくなるような、そんな時期ですよね。ピクニック、そしてまあキャンプまで行かなくてもちょっとしたチェアを持って砂浜に行くっていうのも気持ちがいいですよね。先日私は立石というのが、どのエリアで言うんですかね、神奈川県横須賀市の葉山の方にあります立石っていう有名な駐車場があるんですよ。サイズはそこまで大きくない駐車場なんですが、スッと止められて、パッと海が見られて、ちょっとコーヒーでも飲んで帰れるっていうところがあってですね、昨日日向ぼっこを気持ちよくしてまいりました。これ全国の皆さんに向けてこうエリアを話す練習をしないといけませんね。もう、もともと自分の地理が疎いっていうのも あるんですけれど、ちょっとこの辺トレーニングですね。お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。音の時間列車タイムトラックスです。ここまでは最新のナンバーを聞きいただいておりますが、ここからは80年代90年代フィーチャーした少し懐かしいあたりお聞きいただきます。

There for You ザ・レンブランツによります1995年のナンバーですが、この曲懐かしいとなった方いらっしゃいますか？1994年から2004年まで、放送されておりました。ニューヨークはマンハッタンでの6人の男女グループのコミカルに生きている様子を映し描いたドラマフレンズの主題歌でありました。見ていらっしゃった方いらっしゃいますか？今私はシーズン3の17話ぐらいまで見ています。続いてこちらはザ・タイム。もともとはジャマンド・ルイスが所属していたともされています。プリンスがプロデュースしたファンクバンド、ジェイク・アウト。

ムによりますジェイクアウト、プリンスがプロデュースしましたファンクバンドザ・タイム、メンバーの中にはジャム&ルイス、そして SOS バンドのプロデュースの仕事かなんかによってザ・タイムのセッションかライブかに遅刻をしてしまって怒ったプリンスにクビにされたという有名なエピソードがあったはずであります。ジャム&ルイス、これをきっかけにさらにプロデュース業に突き進んでいくわけですから、人生何があるかわかりませんね。さあ、そんな二人によります素晴らしい作品です。ジャネット・ジャクソン、リズムネーション。1989年リリースの大ヒットナンバーです。

News and weather。時刻は9時31分になっています。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。今日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震があり、鹿児島県与論島で震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。気象庁はおよそ1週間、同程度の地震に注意するよう呼びかけました。中国の習近平国家主席は北京で、ロシアのプーチン大統領と会談し、アメリカの攻撃を受けた中国とロシアの友好国イランをめぐり、中東情勢は重要局面にあると述べ、戦闘は再開されるべきではないという考えを示しました。北京で先週実施された習主席とトランプ

のトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針であることが分かりました。ロイター通信が伝えたものです。トランプ政権はヨーロッパの安全保障への関与に消極的な姿勢を示していて、事実上の NATO 脱退に向けた動きだという懸念が広がりそうです。台湾の頼清徳総統は今日、就任2年に合わせて記者会見し、台湾統一を目指す中国の圧力が増す中、防衛予算を積み増す考えを示しました。特に無人機の生産などを強化するとしています。2028年の総統選挙に向けて、頼総統は経済の底上げも図り、有権者の支持を得たい考えです。続いてスポーツです。共同通信によりますと、サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは今日韓国で準決勝が行われ、日本代表の日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点し相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。今月23日に行われる決勝では、もう1試合の準決勝で対戦する北朝鮮のネゴヒャンと韓国のスウォンの勝ったチームと顔を合わせます。続いてお天気です。明日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨が降るでしょう。西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意が必要です。北海道は日中は日の差すところが多くなるでしょう。沖縄は晴れますが、夜になると雨が降る予報です。最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。さて、気温について番組冒頭でもお伝えしましたけれども、東京では私の体感では非常に暑く過ごしにくいと言いますか、夏が一足飛びに来てしまったなというような気温でありましたが、明日は関東と東北平年より低い最高気温となるようです。気温差が高くなる地域が多いかと思いますので、体調管理気をつけて過ごしていきましょう。以上、ここまで伝わっているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

Music for Turn Tracks今お聴きいただきましたのはファレルのピースバイピースというちょっと変わった曲なんですけれども、ファレルが自分の映画、自伝映画をファレルが作ったんだったか、ちょっとこの辺忘れてしまいましたけれど、とにかく全編レゴでできたアニメーションなんですけれど、そういう可愛らしい映画が2025年に公開されまして、その時の曲になります。ピースバイピース、これレゴの格好になったスヌープドッグとかも出てきたと思いますが、ちょっといけないんですよね、これはね。見に行かなければいけない映画がもうたくさんあるんですけれど、なかなか時間の捻出とバランスが難しいところであります。さあ、いろいろ皆さんからご反応をいただいております。 SNS ではハッシュタグ T アンダーバートラックス、そしてメールはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。先ほどの私が横田基地滑走路、いやいや誘導路じゃないですかと教えていただいた件について、そこは駐機場ではないでしょうかともいただきました。ラジオネームチャリブラウンさん、エプロン地区、ランプ地区とも言うそうなんですけれど、格納庫など建物の前またはその並びだったんじゃないかと思いますが、と、近くに飛行機も並んでいませんでしたかと、飛行場のあるところで働いていたのでというメールをいただいているんですけれど、いろんなエリアごとにしっかりしたお名前があるんですね。もう飛行機のそばにあるだだっ広いエリアを全部滑走路と元気に呼んでいた自分を大変恥ずかしく思います。たくさん教えてくださいまして皆さんありがとうございます。もう今日でも誘導路と駐機場を覚えましたからね。そして、先ほど立石という場所についてもお話ししましたが、私がざっくりと、いや葉山の方面なんですけどとお伝えしましたが、立石駐車場は葉山町ではなく横須賀市秋谷になります。俗に南葉山と呼んでいますと教えてくださいましたのは、さすが三浦海岸さんですね。ありがとうございます、教えていただきました。ということで今日は皆さんと週末の話題などについて触れておりますが、あ、これは読まなきゃいけないんじゃないですか。ラジオネーム達也さん、バースデーリフレッシュ休暇で日曜日までゆっくりしていますと、ただいまの状況を教えていただきました。まずはハッピーバースデー。達也さんお誕生日

おめでとうございます。この1年がとっても健やかで、そしてちょっとしたラッキーがたくさん降り注ぐ、そんな1年となりますように願っております。近況報告皆さんくださいましてありがとうございます。番組はこの後夜11時までお送りしてまいりますので、どしどしメッセージまたご反応をお寄せください。お待ちしています。さあ話題のナンバーです。年初から大注目のアルバム、ブルーノ・マーズのザ・ロマンチックにも収録されています、リスクイット・コールのスペイン語バージョンが到着しました。ロ・アリエス・ゴ・トド。

時刻は間もなく9時50分になりました。5月20日水曜日、タイムトラックス担当、私 DJ ミルキーこと飯村美希です。冒頭は新しいナンバー、そして中盤では90年代周りの楽曲を一緒に楽しんでまいりました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。冒頭で先週末は皆さん何してましたか、私は横田基地の友好祭にお仕事で行っていましたよなんて話をしておりましたところ、さまざまなご反応いただきましてとても楽しかったです。ありがとうございます。また基地のある町というのは、私は横須賀と福生市しか知りませんけれども、福生のあの16号沿いの通りの道というのも非常に面白いお店が多くてですね、アメリカンな雑貨がたくさん置いてあったり、ミリタリーっぽいものがたくさん並んでいたりですとか、おしゃれなカフェもとっても増えまして、すごく歩きやすいいい街だなと思いました。お近くの方、まだ行ったことない方、ぜひお散歩コースにはまっすぐで歩きやすいかと思いますので、私は実は昔そういえばお散歩、福生のお散歩で思い出しましたが、松平健さんと歩いたことがありますね。一緒にパンケーキを食べました。これもお仕事で、もう今でも本当に、素敵な思い出でありまして、私は学生時代ずっと暴れん坊将軍が好きでですね、ずっと見てましたので、松平健さんと歩きながら、新さんと街歩きができるなんて夢のようですとお伝えしたのを今でも覚えていますね。新さんというのは暴れん坊将軍の中でのお忍びの姿の時のお名前なんですね。 笑ってらっしゃいました。さあ、そんな思い出のある福生市の話題、そんな飛行機の話題いいなんていうものがございましたので、9時台のラストこの曲をかけようかなと思ってはいるんですけれども、ただ今からおかけしますのはエアマンではなく、空軍ではなくて海軍の航空隊の映画のエンディングです。の映画で使われていた楽曲になります。

Music for all. タイムトラックスをお聴きいただきましたのは、映画トップガンのエンディングソングテーマソングでございます。 Take My Breath Away、 ベルリンによる1986年リリースの楽曲をお聴きいただきました。最上映見に行きましたよですとか、トップガンマーヴェリック面白かったですとか、新しいところのご反応もいただいていますね。いやー、かっこいい映画ですよね。デンジャーゾーンはまだかが来てますね。すみませんでした、デンジャーゾーンではなくてまた機会が ありましたらおかけしたいと思いますが、9時台さまざまなご反応いただきましてありがとうございます。一部のステーションとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできますのを楽しみにしております。この後10時台はポップス、そして80年代90年代の楽曲ミックスして一緒に楽しんでいきたいと思います。タイムトラックス、それではまた10時。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド。
2: めな
3: ぁ、ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
2: めど、
3: 笹系の手技、笹かまぼこ。
4: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
5: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、
4: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。

Music for all. Time tricks.時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時の間、ワンマン DJ スタイルで音楽をお届けしていますミュージックプログラムです。5月20日の水曜日、担当 DJ は私、DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台もお付き合いいただきました皆さんありがとうございます。9時台の最後の方でですね、松平健さんの話をしていたということもありまして、10時の頭は松健サンバかなと予想してくださった方も X 旧 Twitter で参見されたんですが、ただいまおかけいたしましたのはグレイシー・エイブラムスという若いシンガーの楽曲です。推しです、彼女の歌声が。タイトルはヒット・ザ・ウォールです。2026年のナンバー、テイラー・スウィフトのツアーのオープニングアクトでも参加して、そちらで非常に注目を集めた若手シンガーソングライターでありますが、いいですね、声に等身大が乗っていると言いますか、ちょっとしたリップノイズだったり、その生きてるあの呼吸、あの感じっていうのは、その本人、リアリティのある人間にしか出せないなというふうに思いました。いいですよね。さあ、私は今ミュージックバード半蔵門にスタジオがありますけれども、その1スタの窓枠からスカイツリーを眺めております。今日はですね、9時台の冒頭からスタジオの照明を落として暗い状態で DJ を始めておりまして、目の前にスカイツリーが見えています。そんな位置で私は今皆様に放送をお届けしております。皆さんの状況はいかがでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、山田子さん、お疲れ様です。トップガンとは違って、旅客機なのですが、空港の夜景をお送りしますと、とっても綺麗な写真を載せていただきました。空港に出かけるデートといいますか、お散歩っていうのもいいですよね。全国各地の美味しいものを帰りにお土産で買って帰れたりしますしね。山田子さん、ありがとうございます。スロージャムさんは横田基地のある福生市の隣町から聞いています。今夜もよろしくお願いします。こちらこそです。グレイシー・エイブラムスの曲は皆さんご反応いただきましたね。ありがとうございます。オトフレディさん、マツケンサンバ2じゃなかったと。でもですね、一応ちょっと自分の、ハードディスクを探しました。これはかけた方がいいのだろうかと思いましたが、ただ10時から聞いてくださる方もたくさんいらっしゃいますのでね、あんまり9時台を引きずると、伝わりにくいこともあるかもしれませんから、ちょっと瞬発力がね、なくて難しいところだったんですが。ご反応様々ありがとうございます。旅好きの欧州人さん、本日は岩手県盛岡市で拝聴中、先ほどまでボーリング大会に参加していましたということで、本当にこうやって伺うと皆さんそれぞれですよね。ラジオの前のあなたの今日いかがだったでしょうか。また明日どんなご予定がありますか。ぜひぜひ、些細なことでも構いません、シェアしていただけます。

スト、リスナーみんなで、あなたの今日一日についてをちょっとだけ思い浮かべます。そんな風にコミュニケーション取りながら、この後も番組お楽しみください。

ス R&B、最近の曲を中心として、ミックスしてまいりました。およそ10分間くらいですかね、一番最初にかけました CD リッターゲインフィーチャリングザラーラーソン、タイラの2026年のナンバーになりますけれども、大変気に入っておりまして、この曲がかけたいがために出来上がった10分間でありました。皆さんはいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。さあ、メールなどもご紹介していきたいと思いますが、まずは BGM に変えてからにしようかな。さあ、改めて、マイク前に移動してまいりました。ハワイアンカズさん、ドレイクにご反応ありがとうございます。このドレイクというアーティストは今ミックス中でもかけましたし、9時台も1曲かけました、フィーチャリングの曲を。最近このドレイクという方はですね、アルバムを3枚出したんですね。全43曲だったと思いますけれど、まだ3曲くらいしか聞いてないですね。皆さんは聞きましたか？ドレイクの新しい3アルバム全部聞いても3時間弱ぐらいだったんじゃないかなと思いますけれど、最近はいろいろなんだかこの音楽ヒップホップ関係の人たちがこう喧嘩すること、ビーフって言いますけれど、最近そんな話題が非常に多かったんですが、アルバムを3枚も出したということで、ここからこの音楽的な部分がよりフィーチャーされていくんじゃないでしょうか。ドレイク。そして白梅さんからは、窓を開けると水田からカエルの合唱がいつも以上に大きく聞こえます。予報通り雨雲が迫っていることをカエルたちは直感で分かっているようです。すごいなぁといただきましたが、あれこれ9時台もどなたかがおっしゃってたんですよ、カエルがやたら鳴いていますって。ちょっと遡れないんですけど、どなたでしたかね。カエルが鳴いているようです。雨なんですね、明日ね。気をつけていきましょうね。またちょっと薄着しちゃって、傘からはみ出した肩が雨に濡れて、そのちょっと濡れた状態で電車に乗って体が冷えてなんて、これは私がよくやる季節の失敗です。お気をつけていきましょうね。 G さん、アルバム3枚もどれ行くですか、それどれ行くですか。 G さん、ありがとうございます。ドレイクが、ドレイクが3枚アルバムを出して、 DJ さんたちはドレイクドレイクって今もっか頭を悩ませているとかいないとかだそうです。神奈川区のけいちゃんさん、こんばんは。さあ、本当に嬉しいですね、たくさんご反応いただいております。特急北条早雲さん、戸塚のオレンジ F さん、ありがとうございます。さあ、明日は全国的にちょっと雨なんていうところが多いようです。

ですね。くれぐれも気をつけて過ごしていきましょう。前半のミックスパートではここ最近の楽曲中心にお届けしてまいりました、続いては80年代90年代のゾーンとして届けていきたいと思います。今日選曲したあたりは、80年代後半から90年代前半といったところでしょうか。ビートの細かい楽曲お聴きいただきます。

キラキラエイティーズだと言っていただいたり、いや攻めたフリースタイルだなとご反応いただいたりしています。お聞きくださいましてありがとうございます。そうです、細かいビートこの80年代後半90年代の楽曲でまとまって今日はおかけしましたが、フリースタイルというジャンルがあるんだそうですね。私は今日このフリースタイルという曲をたくさん集めてまとめているフォルダーから、6曲おかけいたしました、曲名タイトルアーティスト名、気になる方はぜひミュージックバードのホームページもご確認ください。だいたい翌日のお昼くらいには上がっているということですので、気になる楽曲がありましたらかかった時間と照らし合わせてご確認いただければと思います。まあ、今はシャザムなんかもありまして、スマートフォンを使って曲を聴かせるとすぐ何の曲ですって言ってくれるっていうソフト、本当にありがたいですよね。私Apple Watch というウェアラブル端末っていうんですかにそのアプリ入れてますけど、かっこいい DJ さんが回して、なんだこの曲かっこいいなと思った時にこそこそこう時計のところでシャザムをすることが結構あります。皆さんも結構活用されてますかね。そんなわけで、ここまでフリースタイルでおかけしてまいりました。タイムトラックス時刻10時41分というところです。そろそろゆっくりした曲で整えていきたいなと思います。ここから夜はと言いますか、今日5月20日という日はあと1時間と少しとなります。お出かけ中の方、まだ仕事が終わらないよという方、洗い物がまだ済んでいないのにソファーに座っちゃったよという方、まあ、それぞれいろんな立場があるかと思いますけれども、ひとまず今日1日をゆっくり過ごしていただければなと思います。ラストマイルアワーです。

お聴きいただいていますのは、そうです、名曲ですね。ボイズ2メンのオンベンデット2ですね。1994年リリースの楽曲になりますが、途中で謝罪をしているっていうのが特徴でしょうか。イントロどんな曲ですよねとおっしゃってる方もいますね。その通りだと思います。今日は9時台でジャム&ルースの話をしましたので、彼らプロデュースのバラードも一緒に聞きたいなと思って最後おかけいたしました。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。ラジオネームモーグさんからは今日初めましてのメールをいただいていました。僕は北海道函館市出身で神奈川県相模原市に住んでから17年になります。でもふるさとの函館弁がなかなか抜けなくてよくなまっているねと言われます。早く綺麗な日本語が話したいですねと今日メールをいただいておりました。モーグさんはじめまして。今日はまだ聞いてくださっていますか？ぜひまたタイミング合うときにラジオを通じてコミュニケーションが取れればなと思います。そしてお話の内容、函館弁がなかなか抜けなくてなんて話ですけど、東京の田舎育ちの私からするとぜひそれは残したままでいてほしいななんて思ってしまいますね。ご本人は少し気にしているところはあるのかもしれませんけれど、とっても羨ましく感じますふるさとがあること、そして、その土地を思い出すイントネーションがあること、とっても愛おしいことじゃないかなと思いますよ。モーグさん、メッセージいただきましてありがとうございました。ラジオネームゆぴおさん、ボイル2メンのオンベンデット2。今日は少し涼しくなりよく眠れそうです。良いラストソングをありがとうございましたと、こちらこそお聴きいただきありがとうございました。さあではまた明日というメッセージを皆様に伝えなければなりません。明日夜9時にお待ちしておりますタイムトラックス、9時から11時までのミュージックプログラムとなっております。5月20日水曜日タイムトラックス、ここまでのお相手は DJ ミルキーこと井村美希でした。ではあともう少しの時間ではありますが、良い夜をお過ごしください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ

0: 丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120。
1: ワンちゃん、猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなど、ペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目、022-384-4379、384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
3: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、11時です。

0: Space Race。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。1 2

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。Break through the wall。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
0: 78.6FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break through the wall。
2: 今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということで、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
4: 水野クリニック水野先生、よろしくお願いします。
3: 今日は大阪から来られた。
4: はい、大阪から来ました。
3: この収録の前に愛知少年院で講演をされていて、私たちも聞かせてもらったんですけど、すごい受けてましたね。
4: だいぶ練習してきたんで、まずそのリラックスした状態になってもらわないと多分聞いてもらえないと思うので、やっぱ最初が受けなかったんで。
5: そうなんですか。
4: めっちゃ焦ってたんですよ。
3: あの免許のところらへんですか。
4: 免許のあたりと、あのそこから、あの底辺 YouTuber なんですよとかいろいろ言ってるところで、あのあれかなと思ったんですけど、それをひっくり返したのが、あのやっぱり
3: なんかちょうど私たち、あの少年の後ろに座って見てたんですけど、うん、もう少年たち肩揺らして、うん、でなんか一人の子、あのもうあの涙流して眼鏡外して涙拭いながら笑ってました
4: いや嬉しいな。
5: なんか少年院ってなんかあんなに笑っていいのかっていう、なんか入ってる時 あんまり笑っちゃいけないって言われてたじゃないですか。
4: 手を見ててもね。
5: だから少年たちも最初は楽しいけどちょっと抑えてたのか、それ
3: か
5: も
3: う
5: だんだん笑いが爆発していって
4: やっぱりあの最初からやっぱあの言ってたんですけども、少年院の方とも言ってたんですけど、最初はやっぱりこっち側の人間やよっていう、 まずあのこの人どうせなんかあの違う世界の人やわって思われたらもう話なんか聞いてもらえないので、いや結構同じようなこと考えてるんやよっていうのをまず伝えないと、一緒やよって言って、まあ、みんなに聞いてもらえたらいいなと思ってました。
5: なんか一番最初少年院出院者って言わなかったじゃないですか、はい、あの先生たちの紹介の時に、はい、でただ一番最初の自己紹介のところで資格、持ってる資格のところ並べてるところが、はい、これどう考えても少年院で取ってる資格だよねと思いながら見てます、ね、
3: フォークリフトとか危険物取り扱いとか、
4: そうそう、ね、大型特殊メイクとか、うん、危険物を強音類とか、あとは成虫運搬掘削公衆終了書とか、うん、そういうのをやって、ちょっとあのあれかなと思って、あのでその他で、まあ、ちょっと医師免許とかありますよって言ったらそこはもう見事にすぐ

0: ポカーンってなっちゃうんで、ああこれ取り戻さなと思って、でそっからあのちょっとね僕ね焦ると早口になるんですよ、でちょっと早口になってたんですけど、それでちょっと深呼吸も入れながら、なんかどっかで逆転せなかったなと思いながらやってました。
1: こういうその少年院での講演活動っていうのを始めたのはどれぐらい経つんですか？
0: まあ、コロナ禍であんまり依頼がなかったんで、コロナ終わってから、そうですね、去年ぐらいから、やるようにはなって、まあ、今回で3回目ですね。
1: うん、その、少年院でと、まあ、医師っていうのは結構ギャップがあるなと思うんですけど、その、少年院出てますっていうのを公表するようになったのは、いつぐらいからなんですか？
0: コロナの時ですね。
1: それまでは特に、まあ、そういう過去のことは、言うことなく
0: 言わずに、医師免許もそうですし専門医の免許もそうですし、まあいろいろまあ取ってで、まあそれなりに食っていけるかなと思った段階でコロナが始まって、でコロナのなんかテレビの取材が来たんで、でその時にまあどんな生い立ちやったんですかって聞かれて、でその時にあ実は少年院出てそこでなんかって言ったら、テレビ局側がいやちょっと
1: 待って
0: よ、あんまりにも重すぎるテーマが重すぎるって言われて、そのなんか少年院を伝えたいのかそのコロナを伝えたいのかどっちやって言われてまあ今はコロナかなって言って一時コロナで行ってて、で、その後に年末の特集組みますって言って、それでその時に特集組んで、そこでまあ言ったっていう感じですけどね。
1: その少年院を出たっていうことを、まあ、公にするのってやっぱりなんかちょっと勇気がいったりしたんですか？
0: 基本 NG はなかったんで、でやっぱりね公にした方がいいか非公開にしてる方がいいかっていうのはよく聞かれるんですけど、やっぱりその人と接する時間だと思うんですよ。で長く接する人やったら別にそんなこと言ってもあんま気にしないから、別に長く接している人は周りにいっぱいおったんで、それでまあこの人らがまあ公表しようがあんまり今まで通りやろうなと思う周りやったんで、まあ、公表してもあんまりまあ患者さんは減るかなと思ったんですけど、でもまあ公表まあしない方がメリットは多いんだろうけど、まあ公表して誰かのまあ力になれるんやったらまあ公表してもいいかなと思って公表しました、ね。
1: そっか、患者もそのかかりつけになってる方が多いから、もうそこは信頼関係ができてて、
0: いやそれはちょっとやばいやろって なるかなとは思ったけどまあ簡単な相談事はうちに来て、重大な説明事は賢い先生のとこ行ってはるから、なんか僕はいつもコンビニ感覚で来てくれと、なんかいつものもん買うときはコンビニぐらいの感覚でうちのクリニック来てくれてって、でほんまにちょっと心配でもうほんまに相談したいことがある場合は沖縄病院行ってくれっていうふうに、まあそういうふうに使い分けたらいいんですよって言ってるんで、まあ全然患者さんが離れていくこともないし、なんならちょっと患者さんも逆に増えて、なんか相談しやすいということで、それでなんか逆に患者さんは増えてるような状況ですね。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは子供時代

0: のエピソードや飛行に走ったきっかけなどについてお聞きしていきます。
1: ちょっとあの子供時代のこととかも聞いていきたいんですけど、はい、その、まあ、飛行に走る前っていうのはなんかどんな子供時代だったんですか？
2: まあ、小学校の時は、まあ、学校の先生がやっぱりあの担任の先生が1年間僕を見てくれてるので、やっぱりその特性に合わせて授業を進めてくれてたんで、もう学校の先生が好きだったんで小学校の時は。だから授業聞いてたら別に勉強せんでも、まあ、好きな人の言うことって結構すぐ入ってくるんで、それでなんか勉強せんでもできたっていう感じはあったかなっていう感じです。で、ただまああの遊びとかは本当にお兄ちゃんとかもおったけど、まあやばい気持ち悪い遊びしてましたね。蜂の巣飛びに行ったりとか。
3: 友達は結構多い方だったんですか？
2: 多い方でしたね。でも友達やったかな、本当に分からんけど、まあ、買えるプレゼントしたりとかして喜んでくれる友達がおったから勲章のように渡してってたけど、だからそれがまあやばいって言われてた可能性はあるけど、自分は気づいてないから、みんなが喜んでると思ってたから。
1: てかめっちゃカエルいるとこで育ったんですね。
2: カエル横田んぼやったよ。
1: いや、ということですね。すごい自然豊かなところで育ったんだろうなって、そのエピソードから感じました。
2: カエルにね、いたずらをしたりとか、虫を取るのが好きでしたね。今は別に好きじゃない、あの虫とか触るのも嫌ですけど、昔は、まあ、虫取ったりとかセミ取ったりとかばっかりして、 でもまあ勉強はそこそこできて、で、まあ、中学校受験とかもしたらって言われてて、でも中学校専門 その塾に行ったりとかそんなのしてなかったんで、そのまま受けたら全然実際当日の試験がわからなくて、で落ちてっていう感じですね。で落ちて、まあ、公立中学校に行くんですけど、まあ、公立中学校でどんどんどんどん成績が下がっていったんですね。
1: そう、学校が合わない、授業が合わなくてっていうことなんですか？
2: 授業が合わなかったというか、本当にあの大人のいうことというか、そのやっぱり担任の先生が、1年間ずっとこの人の特性を見つけて、お前はこういうとこがいいから伸ばしてけって言って伸ばしてくれるのが小学校で、中学校はもう本当に授業ごとにあの先生が変わっていくんで、もうその先生ごとに、結果が重要やから結果を大事にしろとか、結果よりも過程が重要やとか、中身をやっぱ重要視しろとかっていうと、もうその違いがもうあのどっちの大人が正しいこと言ってるのっていうのが気になってしょうがなくて、
1: 人によって言ってることが違うのが気になっちゃうって、
2: 先生によって言ってることちゃうやんっていう、でもうそれが許せないというか、はい、もうなんか大人ってもうなんかあのみんなやっぱり完璧でないとって思ってしまってたんですね。だからもうなんかどの先生が本当の正解なんていうのがもう気になって、もう授業どころじゃないっていうか、でもそればっかり考えてて、この先生はこれを前言ってたなとか、結果重要って言ってたのに今は家庭が重要やって言ってるって、まあもちろん教わる、ね、科目も違えば単元も違うし、こっちはこうやって考えた方があの分かりやすいよっていうの、あの勉強すりゃ分かるんですけど、やっぱ勉強してない段階でそれが理解できずに、先生のもう本当になんかことが好きになれないと勉強に身が入らない感じでしたね。
1: まあ、授業っていうかそのクラスの中で浮いた感じになってたんですか？
2: 浮いてましたね。だからそれを個性的と表現当時はしてくれてたんですけど、ただただ浮いてただけですね。でも自分は個性的っていうのがあのまあ褒め言葉やと思ってたんで、人と違うっていうのが褒め言葉やと思ってたんですけど、それが全然やっぱり褒め言葉じゃなくて、やっぱり純粋に変わってただけかなっていうか、
3: 部活とかそういう方向には向かないけないんですか？
2: 部活はね、サッカー部に入ったんですよ。でそれも別にサッカー好きやったわけじゃなくて、たまたまあの自分は何が得意かもわからんし、なんなら球技苦手なんですけど、たまたまあの近所の子供らと一緒にこうサッカー、道端で当時ね、あの道でサッカーとかいろいろやってたんですけど、でサッカーやってた時に小学校6年の時に中3の子の本気のシュートを僕バーンって蹴られたんですよ、で顔に飛んできたんですよ。
1: もう恐ろしい、
2: ほんでうわ怖っと思って顔を隠そうと両手をグッて上げたんですよ。 ほんならちょうど僕の反応が遅すぎて、あの胸に当たった瞬間にガバッてボール掴んで、もう一流ゴールキーパーみたいにバッて取って、わーみたいな感じで、顔隠そうとしただけなんやけど、俺が中3のシュートを止めたと、小6で。で、もう俺サッカーの才能あるぞみたいな話、周りで盛り上がって、お前絶対サッカー入れって言われて、中3の人に。絶対お前はあの才能があるって言って、このシュート止めれたお前が初めてやって言われて、でサッカー部入ったら、もちろんもう球技なんかやったこともないし、そのまあたまたまゴールキーパーであのやったけど、もう全然あの面白みもルールもわからんし、努力しても上手くならないし、でボールが飛んできて自分が持ったら、あの僕が取れた僕の責任になるじゃないですか。そういう責任を迫られるのがすごい嫌で、で前に人が来たらもう嫌で、もうだからパスもらったらもうとにかく自分は戻すっていうもらった方に戻すっていうあのもらったら戻すを繰り返してたら全然僕の方にパスが回ってこないんだと思って、でその上僕はもうボール飛んでこないところに行き出したから、もう全然面白くないわけですよ、そういうのがもう苦手で苦手で、もうそういうなんかあの迫られるのが苦手で、であのそれでもううまくいかんくなって、もうレギュラーにもなれずで、だからといって努力する方法も知らないので、もうすぐ面白くないからやめたっていう感じでやめましたね、
1: うん、そっからどういう経緯でその飛行の方に向かっていくんですか。
2: そっからやめてから帰り帰宅部になって、誰か一緒に帰る子おらんかなと思ったら、なんかお兄ちゃんが不良で、その弟の子も、まあ、ちょっと不良でっていう、その弟の方が前歩いてたから、うん、一緒に帰ろうよみたいな感じで、その不良やった子と一緒に帰るようになって、なら家遊びに来いよみたいな感じで、なら、まあ、そいつがタバコ吸とか吸ってたりとか、まあ、そいつがちょっとイケメンやったんで彼女を連れてたりとか、あの昔は自転車に、後ろに彼女を乗せて行ってたりとかしてた、学校にいたりしてたんで、あ、かっこいいなと思って俺もああなりたいなと思ってタバコ吸ったりとか真似して、でそいつがシンナ吸ってたら俺もシンナ吸ったりとか、そんなんで、まあ、どんどんあ のめり込んでいくっていうか、なんかそういう時は本当にもうね、あの友達にもそうですし、薬物にでもそうですし、何かに依存しやすいっていうか、すぐなんか負けちゃったらもうそこにもうあのないと無理っていうような状況になるんで、どんどん道からそれる方向に、まあ、行ってしまったっていう感じですね、うん、
1: その時そのご両親っていうのは気づいてたんですか。
2: だからあの子の家とか遊びに行ったらあかんよみたいなことが、うん、まあ親から言われると余計反発するんですよ、
1: うん、
2: 結局いやあんな、なんか俺の友達のことどんだけわかるのみたいな、なんでそんなあの遊びに行ったらあかんとか、あの子とは仲良くせん方がいいよとかって なるのっていう、それが余計もうなんかあのどんどん親との距離も離れていくし、うん、であいつらにはもう本当にあの俺の友達のことは分からんみたいな感じで、もうどんどんあの親との距離も離れていったっていう感じですね、うん、
1: そのお父さんがもともとお医者さんだったんですよね、うんうんうん、やっぱその立場がある方なので、うん、なんかプレッシャーみたいなものっていうのはあったりしたんですか。
2: お父さんは多分ね頭良すぎるっていうか、
1: うんうんうん、
2: 多分ねあのなんか一回僕勉強できん時にちょっと勉強の仕方教えてくれと、どうやったら点数取れるようになるんやって聞いたんですよ。だからお父さんが教科書やって読んだらもうそれで覚えるやろって言われて
1: そんなわけあるかい
2: って言われてなんでできひんのみたいな感じでテストの前の日に一回読めばあの大体一夜漬けでするもんじゃないのみたいな言われて、同じことやったけど全く点数につながらんしあこの人多分なんか世界は違うなと思って、うん、ちょっとあのこの人は参考にならないなと思って、うん、でもうどんどんそのお父さんはもう本当に放任主義というか、まあ勉強なんてあのやりたい時にやったら伸びるでしょみたいな感じだから、うん、あの僕が勉強しなくても何とも言わへんし、まあ、好きにあのそれはあなたの人生やから好きにしなさいっていう感じで、もう全く何も言ってこなかった感じです、
1: うん、あそうなんだ。

0: ラビーツ構成ラジオ Break Through the Wall。
1: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。後悔。あの時こうすればよかった。今思えばそんなことばかりの繰り返しだった。今ここで辛いことを乗り越えないと何も変われないし、どこへも進めない気がした。ここで頑張らず逃げてしまったらまた後悔する気がした。これからは後悔しない道を選んで歩んでいきたい。 78.6 FM Radio
0: Lovebeats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。

0: ックボクシングのことちょっと詳しく聞いていきたいんですけど、はい、そのプロとして活動するって全然わかんなくて、はい、ちょっとイメージがつかないんですけど、はい、ジム入ってからのプロデビューするまでってどういう感じなんですか？
1: 僕はちょっと特殊で、まあその19、20歳ぐらいの時に、まあ、プロになりたいと思って、こう頑張ってた時は、当時建築現場のお仕事してたんですけど、それも辞めて、まあ工場で、近くの工場で、まあこう、ジムに通いやすいように時間の調整とかできるように、仕事を変えて、ジムに行ってたんですけど、まあ結婚するってなって、まあ子供ができたんですね。21歳の時にもう結婚してるんですけど、その時に結婚することになって、まあ自分のこう夢だけを追ってで、収入としても本当に一人生活するぐらいの収入しかなかった。まあキックボクサーになるっていうのがメインだったので、なかったんで、まあこのままじゃダメだなっていうので、普通のこう会社に就職したんですね。で、もうキックボクシング一回諦めたんですよ。もうで、やることないだろうなと思って、まあ、不完全燃焼だったんですけど、プロにもなってないですし。まあ、その就職先の会社で、まあ、会社員として仕事してるときに、まあ、ちょっとこういう縁があってという機会がまたあって、もう一回、こう、キックボクシングをやれる環境っていうことになったんですね。
0: あと、就職先の会社がいろいろ環境を整えてくれた
1: って、はい、あ、そう、ちょっと協力してくれたりとかで、はい、もう一回やれるってことになって、でそれが24とかそれぐらいかなと思うんですけど、で そこでもう一回こうキックボクシングをでプロをもう一回目指すことになって、でその時にプロデビューできたっていう感じですね。
2: 生活費ってすごい重要だと思うんですけど、はい、そのプロになってた後もやっぱりその格闘技一本で生活していけるわけではない、は
1: い、いやなかなか厳しいですね。
2: 井原さんも仕事をしながら、はい、プロのキックボクサーだ
1: った。あ、そうです。
2: ほとんどそういう人が多いんですかね。
1: あ、もう結構多分ほとんど多いと思いますね。
2: じゃあ格闘技一本でやってるっていうのはもう相当、
1: そうですね、そのなんかすごい知名度だったりとか、まあ、実力ももちろんありますしとかで、こう、まあ、スポンサーとかの人にいろいろ支援をしてもらわないと、なかなか結構厳しい世界なんじゃないかなと思いますね。
0: それじゃあ、普通に昼間は仕事して、はい、終わってから練習してというか、
1: そうです
0: か。なかなかタフな。
1: 毎日。そうですね。毎日、まあ、寝る時間とかも少なかったんで、まあ、朝9時からだいたい夕方6時まで仕事して、そこはジムに向かって、大体3時間から4時間ぐらい一日練習して、終わるのが11時とか10時過ぎとかで、帰ってお風呂入ったりとかご飯食べたりとかして、大体寝るのが1時とか2時ぐらいっていう生活をプロになってからとか、プロを目指してる期間とかっていうのはしてました。
0: その生活どれぐらい続けたんですか？
1: それが2年か3年ぐらいでしたね。
2: 飛行やってる少年たちって、はい、結構その強さに憧れるのか、はいはい、格闘技をやりたいっていう子は結構多いなと思うんですけど、はいはい、でも実際にそこにチャレンジしたり、チャレンジしても続けてずっとこう、例えば仕事しながら格闘技をずっと続けてる人って、はい、僕が見た感じだと 5% もいないように、はい、もう全然いないように、はい、まあ、本当数少ない子は今でもずっと続けててくる子もいるんですけど、はいはい、なかなか続けていくのは難しい世界だと思うんですけど。まあ、
1: そうですよね。
2: それなんでなんですかね。
1: まあ僕は多分憧れが強かったっていうのもありますし、あと、まあ子供がいて、僕はちょっとそういう姿を自分の子供に見せたいなと思ったんです。で、まだ子供がその当時、1歳とか2歳とか、で今見ても分かんないじゃないですか。だから分かるようになるまでちゃんとこう見せたいなと思っていて、でそれが目標とかっていうのをちゃんと持ってほしいっていうのを伝えたいなと思ったんですね。なんかそのまあサラリーマンでちゃんとお仕事してこうお金をしっかり稼いでくるっていう姿がダメだとは全然思ってないんですけども、やっぱこうなかなか

0: かなと僕は思ったので、どうしてもちょっとそこだけ子供に見せたいなと思って、多分頑張れたのがあるかもしれないです。
1: でお子さんには見せられたんですか？
0: 一応そうです、試合は見せれました、うん、はい。
1: 今おいくつなんですか？
0: 今3人いて、はいはい、一番上の子は5歳と3歳と、うん、一番下が0歳。
1: じゃあ上の、5歳の子には、はい、
0: そうですね、5歳と、まあ、あのめちゃくちゃちっちゃい時ですけど、2人目の子にも見せれたんですけど、3人目にはちょっとまだ見せれてないんで、今こう、まあ、仕事がちょっと今メインになってるんで、一旦こうプロのキックボクサーとしてはこう抽出というか、まあ、一旦終わっ活動してない状態なんですけど、まだ戻って一番下の子にも見せたいなと思ってますね。
2: ああ、

0: 構成ラジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て授業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは格闘技に対する恐怖心についてお聞きしていきます。
2: 子供に見せたいから格闘技をやってるっていうのはなんかすごいですね。
3: なんかこう、まあ、僕はプロになりたいと思ったことで、まあ、夢とか目標とかのこうあるかないかでの人生の変わり方ってすごい実感したんで、子供にも絶対こう何か目標とか夢だけは持ってほしいな。別にこう何してでもいいなと思うんです。こうなんか音楽やっても勉強ばっかやってもなんか運動しても何でもいいんですけど、そこだけ絶対音楽ならこうなんかこういうアーティストになるとか運動

0: だったらこういうなんか、まあ、極端な話、オリンピックに出るとかっていう、なんかそこだけ持ってほしいなっていうのが、ちょっと僕の、こう、言葉以外のことで伝えたいなっていう、あの、動機ですね。
1: めちゃくちゃ重要ですよね。うん。すごいかっこいいお父さんで。
2: そういう目標とか夢を持った時って、特に家族がいると家族の理解協力も必要だと思うんですけど、例えば五十嵐さんの子供ができて格闘技やってると、その家にいる時間が減ったりとか、逆にそこでまたお金を使うこともあると思うんですよ、格闘技やることで。奥さんとの子もう大丈夫だったんですかね。
0: ああ、まあ多分一応いいよとは言ってくれたんですけど、多分かなり我慢をさせてしまったところはあると思いますね。
1: まあそこはでも五十嵐さんの今おっしゃったような熱い思いで、はい、
0: そうですね、まあ
1: 納得してくれてという感じですか。
0: 応援してくれたというか、
2: うん、試合も奥さんと子供とかが応援に来てくれる、
0: はい、応援に来てくれました。
2: 結構複雑な思いでしょうね、その自分の
1: 旦那さんが。確かに、ここに、
0: あ、僕もそうなん
2: ですけど。
0: はい、
2: でも、すごい大変なことが起こる可能性もありますよね、
0: その試合では。僕、本当に失神して、そのまんま、もう、倒れたこととかもあったんで。
2: あ、そうなんですか。
0: で、運ばれたとかもあった、ありましたし、まあ、骨折れることもありましたし、結構、そうですね、複雑だったかもしれないですね、見ている側としては。
1: 怖いじゃないですか、殴られるのって。
0: はい。
1: ボクサーの人とか、まあ、そういう恐怖心をがないのか、もしくはその克服していくものなのか、どういう、ま
0: あ、これ多分他の、まあ、格闘技やってる人も多分みんな同じなんじゃないかなと、まあ、僕が話を聞く限りでは同じなんじゃないかなと思って、毎試合怖いんですよ、もう毎試合毎試合、なんか特に試合直前とかはもうめちゃくちゃ多分心拍数とかも上がって、なんか恐怖、なんかすごい、なんと言葉で表せばいいのか分かんないけど、恐怖とかなんか緊張もあれば、なんかこう期待されているとか、あとこう支援してもらってる人、やっぱ負けたらやっぱりこう顔向けできないなとか、いろんなこう感情が複雑に絡み合って、すごい怖いです、いろんな感情で。
1: 怖いのになんでやるんですかっていう。
0: いやー、そうですね。まあ、その、僕、目的とかもあります。さっき言ったような、子供に見せたいなっていう目的とかもありますし、何なんでしょうね。
1: でも絶対その、まあ、試合中なのか試合後かわからないですけど、はい、なんか、それが、喜びとか快感に変わる部分があるんですよね。
0: やっぱ勝った時の、うん、もうこの、そのすごい恐怖心から解き放たれた、時の、で、しかもなおかつ、勝った時の、やっぱ優越感というか、なんか、すごいな。
1: なるほど。
0: もう、あの感覚が、なんか、やめれないみたいな。
1: そう、恐怖心に、相手にも勝ったし、はい、自分の恐怖心にも打ち勝ったみたいなところの、
0: は
1: い。
0: そうですね。で、
1: 高揚感がある
0: 。試合前とかって、練習とかが、の密度がめちゃくちゃ1ヶ月ぐらい上がるんですね。で、まあ、減量とかもあるので、すごいこう、すごいこう地獄のような1ヶ月ちょっととかを過ごすんですよ。なんで、それがこう、積み重なって勝った時の喜びが、すごい何倍にもなったりとかしてるので、それで、こう、またやりたいなってなるんだと思います。
2: あ、でまた、五十嵐さんとしたら、はい、また格闘技を始めて、また試合に出ようかなと思ってるってことですか？
0: あ、そうですね。また、全然、なんかこう今仕事しかできてないからっていうのは全然思ってなくて、もう一回こうどっかの機会で、まあ機会でというかそういう機会を自分で作って、もう一回ちょっと再起したいなと思います、ね。はい、
2: じゃあ試合が決まったら教えてもらえたら、はい、厚生ラジオメンバーで試合の応援
0: お願いします。
1: じゃあ最後にこの番組、愛知少年院と、
0: はい、
1: 岡山少年鑑別所でも流してもらっているんですけど、はい、その少年たちに向けたメッセージをいただけますか。
2: はい、少年って五十嵐さんの母校。
0: そうですね。
1: 後輩たちに。
0: そうですね。まあ、そうですね。今、いろんな理由、家庭の事情があったりとか、まあ、育ってきた環境があったりとか、まあ、もしくはただ単に自分のわがままであったりとかっていうので、こう、飛行したりしてると思うんですけど、まあ、僕も実際そうでしたし、 いろんなこう事情とか背景とか

0: あると思うんですけども、やっぱり僕が一貫してちょっと伝えたいなと思うのは、何か目標を絶対に持ってほしいなと思ってます。で、その目標を持つためにも、ずっと今までいた環境に続けていると、どうしてもその中の価値観でしかなかったりとか、その中のこう視点でしかなかったりとかすると思うので、最初かなり勇気いるし、こう違う環境に飛び込むのってすごいストレスになると思うんですけど、ちょっと思い切って違う景色とか違う世界とか違う価値観の人に会ってみたりとかっていうことをして、自分が人生でどういう人になりたいのかっていうのを見つけてほしいなと思います。
1: このポセラジオとの、はい、愛知少年の先生とか、はい、あと岡山少年看病所で働いてる看病所の先生たちも聞いてるので、はいはいはい、五十嵐さんもとてもお世話になったと思うので、はいはい、その少年院や看病所の先生たちへのこうメッセージもいただけると嬉しいなと思います。
0: 愛知少年院の先生についてはお世話になりましたっていうのとそうですね、多分その非行の少年のこう面倒を見るっていうので言えば全然プロの方々だと思うので、そうですね、日頃少年院の先生とかがやっていただいていることが、正直こう絶対にその少年がその少年院を出て 100% がその後いい影響に転ぶかって言われると、ちょっと疑問符が出るところもあるかなというのが正直な印象ではあるんですけども、少なからず多分こう少年院の先生に言われたこととかってやっぱ残ってると思いますので、変わらず問題児の皆さん、非行少年とか非行少女とかにこう投げかけていってもらいたいなと思いますね。
2: ありがとうございます、はい。

0: ています。東京事変のタイムカプセル。新しい自分になる不安や戸惑いを椎名林檎率いる東京事変が奏でる名曲です。言葉にできない尖った感情を優しく撫でてくれます。生き抜く力と心をこの曲とともに。
1: 新しい自分になるっていう言葉絶対僕重要だと思っていて、何か新しいことに一歩目さえ踏み出せれば次二歩目三歩目は楽なんで、一歩踏み出してほしいなと思いますね。
2: 78.6 FM Radio Love Beats 構成ラジオ Break Through the Wall。
0: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂浅人さんとお送りしてきた構成ラジオ、お別れの時間となりました。東さんどうもありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
0: お話の中で、まあ、その目標とか夢を持つことがすごくその五十嵐さんがその新しい人生を歩んでいく上でも力になったっていうことをおっしゃっていて、
3: はい、
0: でその親になって、その子供たちにもその姿を見せたいと。でなんかその、まあ、働いてお金を稼いでくる姿もいいけど、まあ、そのキックボクシング通して、
3: はい、
0: その目標に向かって頑張ってる姿を見せたいっていうことをおっしゃっているのがすごく印象に残って、多分その大人になっても目標とか夢とか見失って働いてる人たちってたくさんいると思うので、
3: はい、
0: やっぱねすごくそこの、夢を持つっていうことの大切さとかそれが持つ力みたいなのを改めて考えさせられました。ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
1: まあ、2回目の少年出た後にバーで悪くなってしまったんですけど、でも目標はあったんですよ。僕が持ってた目標は2回目の少年出た後は青年海外協力隊って聞いたことありますか？
3: いや、
1: っていうなんかその海外の発展途上国とかに、
3: はい、
1: まあ、2年とか住んで活動するっていう、まあ、JICA がやってるのがあるんですけど、それに行くっていう目標を持って2回目の少年出た後に英会話教室に通って、でも結果的に1回目落ちてしまって、そこで僕が行けなかったのが諦めてしまったんですよね。それもなんか悪い方向にどんどん行ってしまったので、五十嵐さんの話聞いてるとその目標を持つってことも絶対大切だと思ったんですけど、やっぱりそれを諦めないっていうこととか、まあ、さらにこう深めていくっていうこと、まあ、仮にうまくいかなかったとしても違う道に進むにしても、その悪い方向じゃない、またそこを生かして違う方向に行くっていうことが、まあ、自分の過去を振り返りながらも五十嵐さんの話聞いてより思いました。今日はありがとうございます。
3: 今日はありがとうございました。まあ、ちょっと目標とか持ってほしいなと思いますし、今、まあ、そういう、まあ、暴走族やったりとか飛行の渦中にいる子たちからすると、例えばなんかこうなりたいとか、すごい大きい会社の社長になりたいとか、こういう有名な企業と一緒に仕事したいとかって全然自分には無理だって一見こう思えちゃうと思うんですね。自分、まあ、今暴走族だしとかっていうのはあると思うんですけども、全然目指してこう叶わないことって意外とないんだなっていうのは僕の経験から思ってるので、無理かどうかは全然もうやってみてから決めればいいんじゃないかなと思うので、そうですね、こういう発信できる場をちょっと用意していただいたので、ぜひちょっとそういうことはもう切実に皆さんにちょっと考えてもらいたいなっていうのはありました。こういう機会を作っていただいてありがとうございました。
0: すごい熱い会になりましたありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。
2: いかがでしたか？この番組で

では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130 320-0130、メールの方は 786@labeat.co.jp、 数字で 786@loveat.co.jp、 ラジオラビート公正ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ公正ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: はい、吉川團十郎のなまってござりす、聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半。

0: 5つ半からの放送だよ。
1: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、1時です。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ今日はですね、まず、メッセージから紹介していこうかなと思っております。お住まい岐阜県の方ですね、マルッチさんです。上地さん、こんばんにちは、本日は大型連休の合間ですが大雨ですね。そういえばなんか雨も降っておりましたね。動画で近くの模様を撮りました。車道が近いので車の通る音がします。雨の音もここまですると家でゆっくりしたいなとも思いますね。ビギンさんは大型連休何してましたか、ということでね。そうね、雨も降っておりましたが、まあ僕とマサルはですね、川崎のハイサイフェスでね、出演しておりました。マサルとね、川も合わせて、おーとかね、久しぶりみたいな会話もありましたが、まあ、ビギンとしては、あれですね、5月1日に歌の日が発表になったので、そのことで、まあ、充実した、意外と忙しく過ごせましたね。充実したゴールデンウィークだったかなと思います。さあ、ということで、マルッチさんのリクエストから進めていきたいなと思っております。それでは聴いてください。Blessing Rain。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、まあ先ほども言いましたが、連休ね、5月4日に僕はですね、上地ひとしとなごみんちゅうというね、ユニットを組んでね、出演しておりましたが、もう無料開催でね、野外フリーライブでね、盛り上がりましたが、翌日は5月5日はですね、マサルがハイサイフェスタ2026音楽祭和島ウチナーボリューム3にね、出演しておりました。まあね、本当にこのハイサイフェスタ23回目ということで、もうな、もうね、本当にこんなに続いてるのでね、なんか僕としては、あ、また今年もこの時期が来たんだなと、なんかこうね、関東でやる沖縄フェスっていうのはたくさんありますが、うん、多分これが、最初のスタートになる、ここから今年のこの、沖縄のイベントがたくさん始まるんだななんて思いますが、上地ひとしとなごみんちゅうね、実は、このユニットを組んで最初の初めての初ライブだったわけですが、まあそう言ってもね、みんなそれぞれソロでもね、活躍してるメンバーなので、みんな、そのなごみんちゅう以外でもハイサイフェスタに出演してたりとかね、やっておりましたが、まあ盛り上がりました。本当にね、ありがとうございました。しかしですね、本当に僕いつも思う、本当にね、ありがたいことに全国でね、沖縄フェスとか物産展とかね、かなりのところでね、いつも開催されておりますが、もう本当にこんなに沖縄をね、愛してくれている方が全国にいて、石垣島を愛してくれている方が全国にいて、どこに行っても盛り上がってるっていうのは本当にね、もう石垣の皆さん、もう本当に感謝しないといけないですよ、もうねえ、なんて思いますが、まあこの上地ひとしとなごみんちゅう、今年はですね、目標としてはですね、まあ全国に行くことは難しいので、うん、せめて関東近くで行われるこの沖縄フェスにね、たくさん出演してみようかなと思っておりますので、またどこかでお目にかかるかもしれないので、その時はぜひね、応援していただけたらなと思っております。さあ5月4日にもね、これを、僕が歌いました、盛り上がりました、この曲を聴いてください。かりゆしのいい

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今日はですね、ちょっと僕の好きなピアニストについてちょっと話してみようかなと思いますが、やっぱり一番僕がコピーした耳コピーした影響を受けたっていうのはね、ドクター・ジョンというピアニストです。ニューオーリンズスタイルのピアニストで、まあブルージーでね、特徴としてはすごいリズミックに、ね、コロコロっとしたハッピーになるね、ウキウキするようなピアノスタイルなんだけどね、僕はこの人のピアノもう本当に大好きで、コピーもねしました。そしてこの間 YouTube 見てて、ああやっぱりこの人はすごいなと思ったのがリチャード・ティーっていう、これも亡くなりましたがね、まあ二人とも亡くなりましたが、ピアニストがいて、もうニューヨークのスーパープレイヤーでございます。たくさんのね、もうミュージシャンとセッションして、だからもうこの人の音源はいっぱい残っておりますが、いろんなところで聞けて、きっと皆さんも、知らぬ間にリチャード・ティーのピアノを聴いていると思いますが、まあでもね、大好きだけど決して真似のできないスタイルなんですよ。もうリチャード・ティー唯一無二で、もうパーカッションのような、叩くようなねスタイルのピアノでね、もう全然ドクター・ジョンはね一生懸命コピーでしたんだけど、リチャード・ティーだけはねもう全然無理だなっていう感じのピアノスタイルなんだけど、まあ日本にも、たくさんおります。僕はね影響を受けた、上田正樹とサウス・トゥ・サウスのね、中西康晴さんっていう方がいるんだけど、まあ初めて聞いたのは中学校の時だな。初めてブルースピアノっていうのを聞いたのがこの人かもしれないな。やっぱりスーパーセッションマンで、中西さんも日本のねたくさんのミュージシャン、80年代90年代はねたくさん中西さんね、いろんなところでセッションしているので、これも皆さん知らぬ間にね中西さんのピアノを聴いていると思いますが、それで陸王さんね、陸王さんにも影響を受けました。本当に陸王さんもニューオーリンズスタイルなんだけど、もうすごいサーカスみたいにピアノが上手くてね、陸王さんにもねたくさん影響を受けましたが、まあその中で年もね近くて、まあ僕よりちょっと下だったけど、まあ同じ仲間で、BYG とかで一緒にお酒も飲んで、ピアノのことも語り合った仲間だね。好きなアーティストも似ていて、ちょっとどことなくピアノスタイルも近いものもあったんだけど、もうね山本龍太というね男がおります。まあ素晴らしいね、力強いピアニストで、まあ同じドクター・ジョンとかねニューオーリンズがお互い好きだったから、ちょっとねコロコロって転がるようなフレーズが似てるなっていうところもあったんだけど、このね山本龍太をね、今日はちょっとね紹介したいなって、山本龍ちゃんのピアノをちょっと皆さんにも聴いてほしいなって今日はね思います。まあなぜかというとね、もう随分先に前に天国に行ったんだけど、僕より年下なのにまあね本当に先日命日だったんでね、パッと思い出して、あーリュウちゃんなーと思って、それで久しぶりにリュウちゃんのアルバム、ファーストアルバムでね、僕はまた旅をしたくなったというねファーストアルバム聞いたんだけど、なんかね歌詞がね言葉がねなんかグッとくるんだよな、なんかいいなと思いまして、そのリュウちゃんを今日はですね皆さんと一緒に聴ければいいなと思っております。それでは聴いてみましょうか、そのアルバムね、ファーストアルバムから聴きましょう。 I'm on the road again。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあメッセージを皆さんに紹介したいなと思います。愛知県お住まいのラジオネーム伊仙さんですね。伊仙さんからです。ひとしさんこんにちは。生放送の時にはメッセージとリクエストありがとうございました。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。そして先日の放送でジュニア、あ、ビリケンのベースさん、ベースですね、ジュニアさんが人生で食べる食事の量は9万食のみというお話をされていましたよね。もう目から鱗でした。というのは私は外食がもったいないと思うのと、外食しても食べたいものじゃなく一番安い定食を選びがち、またお惣菜も買うなんてもったいない、これなら家で作った方が安くつくやんって、惣菜も5割引き以上していないと買いませんでした。ですが私もアラッカン、残された食事量も限られてきました。もったいないとか高いってケチってる場合じゃないですね。明日までの命かもしれないのに食べたいものも食べずこの世を去るなんて馬鹿げてますよね。これからは外食しても我慢せずに食べたいもの、美味しいものを食べようと思います。なんか本当に目から鱗ありがとうございました。それでは放送頑張ってくださいね。一平二平デービルシカントミーファイユーということで、伊仙さんありがとうございます。そうね、本当にね、これねジュニアがねよく言うんですよ。なんかいろんなところで毎回何回も僕ら聞いてるんだけど、人生は9万食のみ、まあ平均でね80歳まで生きるとして1日3食ちゃんと食べたと考えて計算すると、まあ約9万食ぐらいなんだよっていうね、ジュニアがね言うんですよくね。だから食事に俺は妥協しないまあ高いものとかね、高級ものとかなんかそういうんじゃなくて、今食べたいものを絶対食べるっていうね、それにねすごいこだわってるので、まあだからジュニアは本当にね B 級からまあ本当に高い高級なものもねすごい詳しいんですよね。なのでまあ食べ慣れてるせいもありますが、高速道路、全国のね、サービスエリアがあるじゃないですか。そこのうまいものめちゃめちゃ知ってるんですよね。本当に。浜松のサービスエリアは餃子定食だぜとかね。だからジュニアと一緒にいると、美味しいものをね、いつでも食べれるっていうことは。まあ僕もね、嬉しいなと思いますよ。まあただね、ジュニアは体も大きいからね、結構食べるんですよ。結構食べるけど、まあ、ジュニアのね、合わせたらね、いかんなと。これは太るなと、ね、思いますが。まあ、でも、ね、伊仙さんね、多分、料理上手なんだろうね。なんかわかりますよ。もったいないってね、思うっていうより、こう、自分の料理が多分美味しいんだろうなってね、なんか思いますが。でもまあ、家で食べるにしろ、まあ、外食するにしろ、本当に、いいものじゃないな。満足するもの。今食べたいものをね、本当に僕もね、食べていこうかな。やっぱり食事は本当にね、大事にしていきたいなって思っております。さあ、ビギンからのお知らせです。ですね、5月17日にですね、まあ僕とマサルがですね、沖縄フェスミラフェートに出演します。5月17日日曜日、東京の代々木公園イベント広場でやります。上地ひとしとなごみん中はですね、16時から16時40分のステージにね出ます。僕はですねサブステージに出ますのでね、2つステージがあって、サブステージの方です。そしてマサルが参加する島袋マサルと沖縄オールスターズ
は、メインのステージの方ですね、18時40分から19時40分のステージになりますので、ぜひね、これも入場無料ですので、ぜひ皆さん遊びに来てほしいなと思っております。そしてそして、もうこれを言わないといけませんね、ビギンの、出演情報といたしましては、6月27日土曜日、歌の日キャラバン2026アット竹富島がね、開催されること決定いたしました。今年は歌の日キャラバンと名称を変えて6月27日場所はですね、竹富小中学校グラウンドですね。出演者はですね、ビギンの他に A 賞の参加するザ・パパイアンズ、そしてまあ笛太鼓の名手ですね、野原健、そして、一期一会三振、頑張っております、上地仁と和み中のメンバーでもあります向里圭も出演しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。あ、会場がですね、11時、開演が13時からです。終演はですね、船のね、関係もありますので、終演16時となっておりますので、皆さん、気をつけてくださいよ。チケットの一般発売は5月末を予定しており、沖縄県石垣島、そして竹富島内のみでの発売。

開となりますので、歌の日ホームページを皆さん見てくださいね。よろしくお願いします。ということで、まあもうだから5月6月はそれに向けていろいろ準備をしたり、まあ、考えたりとか、すると思いますが、まあ竹富島でのライブはね、まあ久しぶりですよ。昔ね、野原健との約束で竹富島で300枚 CD 売ったら竹富島でライブやるよと、尾本竹雄っていうアルバムをね出した時にそんな約束をしたら、本当に300枚があっという間に売れて、竹富島でライブのねすることがやりましたが、それ以来の竹富島での開催ということでね、もう非常に楽しみにしております。さあということで、皆さん番組へのお便りとかね、僕へのメッセージもお待ちしております。メッセージテーマね、私のお気に入りということでもらおうと思っておりましたが、全然来ないというね、これ多分僕のね設定が悪かったな、ぼやんとして、伝わりにくいのかなと思いましたので、また改めてねテーマを考えていきたいなと思います。宛先はですね 76.1@fmishigaki.jp です。 76.1@fmishigaki.jp です。 FM 石垣さんさんラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さん、どしどし、お便りくださいね、ということです。さあ今日最後の曲はですね、伊仙さんのね、美味しいものをこれから食べるという伊仙さんのリクエストにお答えしましょう。それでは聞いてください、島人ぬ宝。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。いや、ちょっと緊張しちゃった、間違えちゃった。
1: 大丈夫です、ね、ヒロミンらしくていいです。
0: あ、すいません。そうです、私おちょこちょいなのでね、はいはい、出てしまいましたけれども、改めまして宮野さん、
1: はい、
0: 宮野さんとはもうどれくらい、何年ぐらいご一緒してますかね。
1: 何年ですか。
0: 3年とか2年とかかな、もっと。
1: ラジオ、
0: ラジオ、あのこのスタイルラジオ、
1: このラジオ何年なんだろう。
0: あっという間すぎてもういつだろうって感じなんですけど、はい、あの全国版になりまして、宮野さん、はい、初めてのご登場ですので、はい、改めて自己紹介をしていただきたいと思います。はい、はいはい、お願いします。
1: はい、埼玉県狭山市っていうところで、お茶屋をしています宮野です。
0: はい、宮野園さんは、はい、あの本当に大人気なお茶屋さんでして、私も毎年お茶摘み体験をさせていただいたりとか、はい、美味しいお茶をたくさん飲んでいます。はい、ということで宮野さん、はい、今5月でめちゃめちゃ忙しい時期ですよね。
1: はい、めちゃくちゃ忙しい時期です。はい、
0: どうですか、今年もやっぱりお茶摘み体験とかお茶の葉の天ぷらを食べたりとか、そういったことはできるんでしょうか。
1: はい、もう、はい、やってます。
0: お、
1: もうフル回転で、
0: はい、フル回転で、はい、あの海外からもいらしてますよね。
1: 結構海外の方からも、海外からもいらっしゃってます。
0: はい、皆さん、あのお茶摘みを、はい、茶娘のお衣装を着て、はい、男性も女性も楽しんでらっしゃる感じですよね。はい、はい、なんかこう宮野園さんならではの特徴みたいなことってありますか。
1: うちはどちらかっていうと、あのお茶を販売するっていうよりも体験をして好きになってもらうっていうのがあのコンセプトのお茶屋になってます。
0: はい、あの私も初めて出会った時にいきなりもうお茶の体験をさせていただきましたよね。
1: はい、
0: 覚えてます。
1: はい、10年前。
0: あ、10年は経つから、はい、はいはい、とっても楽しくて、そこから私も、まあ、もともと私も狭山市出身なので、はい、美味しい狭山茶でここまで大きくなったんですけど、はい、さらに宮野園さんとこう一緒にね、いろんなことさせていただいてお茶が大好きになりましたので、これからもまた狭山茶の魅力をいろいろと教えてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。それでは番組を始めてまいりましょう。今回の番組では石神井公園、東京都からのゲストの方ですね。
1: 都会からいらっしゃってます。
0: は
1: い、
0: 都会の風です。はい、石神井公園の駅すぐにあります、はい、ジ・タリア・ダ・フィリッポ、美味しい美味しいイタリアンのレストランピッツェリアですね。はい、はい、岩沢さんがこの後登場いたしますので、お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 狭山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。

0: あなたのスタイルラジオ。
1: あなたのスタイルラジオ。番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント、大野ひろみと、
2: 埼玉県狭山市でお茶屋をしてます、宮野です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、宮野さん。
2: はい。
1: 本日は素敵なゲストの方がお越しいただきました。

0: 岩沢です。
1: はい、ということで、はい、当番組にはもう岩沢さん何度もご出演をいただいておりまして、いろんな食のお話を伺ってはいるんですけれども、はい、今一度いろいろと岩沢さんの自己紹介含めてお話を伺いたいと思います。
0: はい、
1: はい、まずはではご自身から、はい、お店の紹介ですとか、はい、普段の活動を教えていただけますか。
0: はい、普段はですね、東京都練馬区石神井公園という、町で、小さなピザ屋をやっております。はい、それで、
1: 小さくないんですよね。
2: めちゃくちゃ有名なお店で、人気なお店なんです。
1: 大行列なんですよ、始まる前から。はい。はい、私も並びましたよ。はい。
0: ありがとうございます。はい。それで、それと同時に、サステナブルレストラン協会の理事もやらせていただいております。
1: あ、
0: は
1: い。
2: すごい。
1: すごいですね。はい、協会？
2: もう日本の食を守るっていうか。
1: おお。
2: もうすごい。
1: 壮大な。
2: 理事をされてます。
1: はい、すごい方。今日は T シャツでラフな感じでいらしていますけれども、はい、はい、いろんなお顔をお持ちということですね。
2: 普段こんな埼玉県なんか来ないですか。
1: 本当に
0: 隣、
1: 隣、そうですよね、うん、隣ですよね。はい、はい、仲良くやっていきましょう。
2: 別に仲悪いって話じゃないですか。
1: そうですよね、はい、ありがとうございます。
2: 食に関してすごく、はい、いろんなこと詳しくて、
1: はい、
2: で大切なことを教えてくださる方なので。
1: そうですね、はい、これまでも番組を通してこう食べること、生きること、人生とか暮らしとか、はい、本当地球のこととかね、はい、いろんなことを分かりやすく教えていただきました。そしてちょっとお店のことじゃもうちょっと、はい、せっかくなので、はいはい、掘り下げたいなって思うんですけれども、ジターリアという言葉もちょっと珍しいですよね、岩沢さん。
0: そうですね、造語なんですね。
1: はい、どんなことをこう思いとか、はい、
0: ジャポーネ、日本っていう意味が実はイタリア語であったりとか、はい、石神井の G をかけていたりとか、グラーノ、小麦とか、はい、ジェンテ、つなぐとか、はい、いろんなこう思いを込めて造語でジターリアとイタリア、ジャポーネとかですね、 G とイタリアをかけてます。
1: はい、なんかこう地域に根ざした、地域を大事にしていらっしゃるというのも、いいところというか魅力的なところだなと感じますし、はい、あと本当に美味しいんですよね、宮野さん。
2: めっちゃくちゃ
1: 美味しい。
2: 美味しい。
1: 本当に美味しくて、はい、概念が覆る、食の概念というか、はい、あれ、ピザってあえて言いますけど、ピザってこういう感じだったっけって私思って、はい、びっくりして本当に衝撃的だったんですけど。
2: あと、それだけじゃなくて、やっぱりスタッフの方が生き生きと働いてて、なんか、パワーもらえるんですよね、行くと。
1: はい、元気になる。
2: 疲れた心が元気になる場所。
1: はい、
0: そうですね、
2: はい、
0: 回復をさせるっていうことが自分たちの、はい、レストランの語源の元なので、うん、そこを追求してます。
1: 食材にもこだわってらっしゃいますよね、このお顔が見える生産者の方々とこう一緒にっていう感じが。
0: そうですね、はい、もう宮野さんと会って話をすると、なんか意気投合するのはそういうことなんじゃないかなみたいな。
1: お、
0: はい、
1: ですって、宮野さん。
2: 勉強させていただいてます。
1: あ、すごい謙虚な方たちだ。はい、宮野さんの美味しいお茶も以前デザートに使ってらっしゃるところに、うん、私ちょうどお店伺ったので、はい、いただきまして、めちゃめちゃ美味しかったです。
0: はい、うん、もうデザートにも使ってますし、ピッツァの上にも乗せてました、
1: はい、お茶の葉をですか。
0: はい、
1: 宮野さん召し上がっ、
2: はい、召し上がりました。
1: あら、まあ、いかがでした。
2: めちゃくちゃ美味しかった。
1: なんかこう普段もたくさんいろいろお茶召し上がってると思いますけど、はい、お仕事でもプライベートでも、はい、どうでしたか、このアレンジというか。
2: なんかうちのお茶がこのように使われて、すごくお茶が喜んでるな。
1: あ、お茶が喜ぶ。
2: はい、
1: 宮野さんも
2: 喜ぶ。
1: いや、いいですね、みんながハッピーになる。
2: はい、
1: はいはい、ということで、とても魅力的なお店なんですけれども、はい、岩沢さんにはですね、本当にたくさんの食、地球、暮らし、環境、はい、いろんなことこれまで教えていただきまして、今回もですね、そしてこれからもいろいろと、はい、気づきや発見などをいただけたらって思うんですけれども、はい、
2: メイン MC なんて。
1: あ、我々は
2: サブ。
1: あ、サブ、サブっていうか、なんか受講生みたいな。ここでもそうですね、本当そんなそうだと思います。はい、いろいろと学ばせていただきたいと思いますので、はい、はい、今回もどうぞよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: では岩沢さん、
0: はいはい、
1: どんなことに今回は注目していきましょう。
0: いや、今日はもう本当にローカルなものですね。この音聞こえるかな、
1: はい、宮野さんが
0: お茶を入れてきてくれてるんですけれども、なんか当たり前に、お茶を飲んでるですよね。
2: はい、
0: 特に狭山の方なんかもなんか 当たり前すぎて、はい、なんか向き合おうっ

0: ていうことを忘れてしまってるんじゃないかなと思うんですよね、はい、逆にこれは世界から見るとすごく貴重なものなんですよね。で逆に地域が元気なかったりすることでこのやっぱ地元で取れるものをしっかり生かすっていうことを考える時代に入ってきてるかなと思いますね。宮野さん、
1: はい、もうおっしゃる通りです
2: なんかちょっと怪しく感じてきた
1: 怪しくない
2: 本当ですか、はい、あならいいんですけど、はいはい、あでも確かに狭山茶私もう本当に子供の頃からずっと当たり前にいただける環境にいたので、はい、今でもやっぱ当たり前にいただいてしまっていますね。
0: そうなんですよね、うん、なんで今ちょうど5月で今、このフェアトレードミレニアムキャンペーンっていうのをやっていまして、フェアトレードって皆さんご存知ですか？大野さん、
2: はい、聞いたことはあるんですけどカタカナのフェアトレードえやばいやばいどうしよう宮野さんはもちろん、
1: まあ、岩沢さんから以前教えていただいて
2: どうしようやばい、あ調べたいんですけど
1: 調べる
2: 今カンニングする、はい、でもフェアって言ってるからなんか公平とか平等みたいな感じなのかな、ね、
0: もうその言葉のまんまなんです、はい、フェアトレードしっかりそう生産者の子供まで、はい、育てられるような取引を消費者から生産者までちゃんと考えて使っていきましょうというのがフェアトレードの根本ですね。
2: その月間というのはどこでやってるものなんですか？
0: フェアトレードラベル協会だったかな、ちょっとそこまでちゃんとした、正式名称は自分分かってないんですけど、はい、ただこのサスティナブルレストラン協会の中で今推進をしていて、はいはい、それで今このラジオの収録現場がちょうどイオンなんですね、
2: はい、そうです、イオンスタイルイルマ、はい、中にスタジオがございますので、はい、はいはい、
0: でイオンでこのフェアトレード毎年月間がありまして、はい、その時にイオンに自分が仕入れに来たりするんです。
2: はい、
0: はい、その中でフェアトレードラベルっていうのが実はありまして、
2: はい、
0: はい、それでももう数少ない、
1: はい、
0: はい、自給率 38% ぐらいの国なんですけど、だいたい 62% が輸入ですよね、
2: あたくさん
0: 食材が、
2: はい、
0: まあ、皆さんイオンで買っていると思うんですけど、はい、その中で実は、いろんな地球もそうだし人を苦しめてる商品を手にしているっていう事実も実はあったりするんです、はい、そんな時にやっぱりこのラベルがあることでちゃんとその児童労働とか虐待とか、はい、そういう部分をしっかりと日本人が買うことで守ってあげられますよっていう、そういうものがあったりするんですよね。
1: そういうものはあったんですね、気づかなかったです。
0: そうなんです、意外と知らなくて、はい、先進国の中で、もう最下位に近いぐらい、
1: はい
0: はい、それでアンフェア食材を、はい、世界で2番目だったかな、買ってる国、仕入れてる国です。
2: え、日本がですか？
0: 日本が、実は
2: そうなんだ、
0: はい、そういうのも実は知らなかったりとか、
2: もう全く知らなかったですね。
0: 全く知らないですよね、
2: はい、
0: なのでこれはイオンの中のロッテリアで買ったアイスコーヒーなんですけど、はいはい、これもフェアトレード頑張ってるんですよね。
2: あ、本当だ、カップにフェアトレードコーヒーって書いてある、はい
0: は
2: い、
0: 290円でした。で290円、後で聞くと多分皆さん安いと感じるかもしれないんですけど、はい、このコーヒー1杯分の豆で生産者がいくらのお金を手にしてると思います？宮野さん、だいたい1杯分
1: のあれで生産者
2: 豆代
0: 生産者に払われる、
1: 生産者に払われるってなると、う
2: ん、豆農家さんみたいな、
0: そう、
2: コーヒー農家さん
1: 5円ぐらいですか？
0: 5円、1円以下です。
1: 1円以下、
0: はい、
2: ひー、
0: そうしたらやっぱりこれいくら売っても、はい、子供を学校に行かせられないです、はい、もう生産者だから分かりますよね、
1: はい、はい、分かります、
0: はい、そういう現実があって、それでまあこのフェアトレードっていうことを自分も今学んで数年なんですけど、はい、そんなことをまあ自分たちだけ良ければいいやっていう考えじゃなくて、はい、ちゃんと先進国なんだから、はい、みんなで良くしていこうぜっていう、はい、特にオランダの違うな、ドイツの18分の1だったかな、はい、このフェアトレードの商品を買ってる金額が、はい、日本は、
2: え、すごい少ないってこと
0: ですか？すごい少ないし、はい、ヨーロッパだと、10人で8人がちゃんと理解してるんですけど、はい、日本だと10人に3人以下だったかな、うん、

0: 少ない。
1: そうなんです。なんですけど日本はもともとできてたっていうことで、はい、あの宮野さんのそれを勉強すればするほどこの狭山茶の価値が、
2: はい、
1: はい、宮野さんをおだててるわけじゃないんですけど、ね、
0: そっか、国内では割とじゃあできてたってことになるんですか。
1: そうですね、うん、身近な生産者、はい、国内の生産者の子供が苦しむような価格で、はい、やっぱりお店も買わないじゃないですか、
0: うん、
1: 自分たちもそうですし、はい、なんですけど見えないところですね、
0: はい、
1: 会社の利益をてっぺんに持ってきてるところだと、はい、どんだけやっぱ安く仕入れられるか、は
0: い、うーん、でまたお買い物する人も安いと嬉しいみたいなところがどうしても
1: ある、
0: はい、ありますからね。
1: そうなんです、なんかそうなんですよね、ボランティアじゃないんですよ、はい、この買うっていうことに関しては、はい、ボランティアじゃなくて、はい、慈善事業でもないんですよね、はい、でこのフェアトレードのすごいところっていうのはこのちゃんとビジネススキームの中に落とし込んでる、
2: はい、
1: 要はこの、ね、1円未満のコーヒーを仕入れるときに1円じゃあの子供行かせられない、はい、だったらここの産地のコーヒーは10円じゃないと買っちゃダメですよ、仕入れられませんよっていう企画を作ったりしてるんですよね。でそこまでそう買う金額までちゃんと、作ってるラベル協会みたいのはな、僕は聞いたことないかなっていう、はい、
0: へえ、
1: だから信用できるというか、はい、
0: しっかり守るというか、
2: はい、
0: へえ、知ら、これがそのマークなんですか。
1: そうそうそう、
0: なんか水色と黄緑かな、
1: なんかいっぱいあるんですよ、
0: はい、あ、マークも種類があるんですね。
1: その時期に同時的に世界的にやっぱりその貧困層とか問題があって、うん、世界でいっぱいこのフェアトレード運動みたいなのが始まったんですよね、
0: は
1: い、
0: へ
1: ー、はい、発展途上国で、
0: はい、
1: なんでいろんなラベルがあるんですけど一応このマークが世界最大の共通マークというか
0: メジャーというか一番もしかしたら出会える可能性の高いマーク。
1: そうそうそうそう、
0: 水色のこれなんていうとマガタマのようなちょっと感じで、黄緑色のマークと一緒になってますね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: なんで2050年ね本当にコーヒーが半分になるとかバナナが食べれなくなるとか、
0: はい
1: はい、チョコレートがどうのこうのって言われてると思うんですけどそれは本当に現場サイドに行ってる方から聞くともうその通りだねっていう現実は多分生産者である宮野さんを本当に理解してると思うんですよね、は
0: い、いかがですか。
2: コーヒーはよく聞きますね。本当コーヒーを販売してた方がコーヒーもう今後少なくなるっていうんでお茶をっていうそういう方も結構海外の方がそれで日本茶に目をつけてる方も結構いたりとか。
0: そうなんだ、うん、
2: コーヒーで仕事ができなくなりそうだから違うものって代替。
0: いやなんかでもそのなんていうんですか、例えばすごい自然災害にあってもうできないとか、うん、そういうことではなくてなんか私たちの問題でできない可能性を作ってしまうっていうのがなんかすごい悲しいですね。
1: そうでも悲しいだけじゃなくて結構ポジティブなこともいっぱいあって、
0: はい、
1: そうなんです。実は話変わっちゃうんですけど、はい、サッカーボール、
0: はい
1: ね、サッカーボールありますよね、はい、あれは、成功例が実はあって、あれもともとカースト制度だったかな、でこう手縫いをさせてたんですよね、はい、革製品で、でヨーロッパの人たちがね8割ぐらいがサッカーボール手縫いで、高級なサッカーボールはみんな奴隷労働がやっていた、はい、だけどなんか2000年ぐらい入って FIFA が、それをやめようと
0: お
1: やったらもう今ほぼほぼそれが解消されてます、
0: はい、
1: なんでこのフェアトレードの、はい奴隷労働みたいなのが解消されたっていう成功例もあって、はい、実はね来月からワールドカップですね、はい、なんで、まあ、サッカーはちゃんとそれみんなで取り組むと改善できるよっていうことも教えてくれたんです。あとは飲食店の方々とかこの時間聞いてるかな、聞いてればいいと思うんですけど、
0: はいはい、
1: やっぱりこれをちゃんと理解してる、お店で働きたいっていう若い子たちが増えてます、
0: はいは
1: い、うん、なので、先週もうちにも働きに来てくれてますし、世の中人手不足の時代なんですけど、はい、ちゃんと勉強することでちゃんと人に優しい仕事ができるんだよとか、そういう世の中最高じゃないですか、
2: はい、
1: ね、ね、そんなことをちょっと知ってもらえればなと思って、すいません、なんか
2: 大事な話だし、
0: はい、
2: だそういうのを理解してる人が岩沢さんのお店で働いてるんで、
0: うーん、
2: まあ、あったかみもあるし味

0: 料理の味だけ、味以上のなんかいいものをいただけるっていうか、
1: なんか本当にエネルギーに満ちた感じというか、はい、明るくて楽しくて、
0: 本当パワースポットになってますよね、はい、
1: あ、まさに
0: お店が、すごいそれ感じます。
2: で、なんかそう、お客さんのために消費の最終破壊場所、はい、最終拠点に、はい、飲食業がやっぱり何も考えないとなってたりするんですよ、はい、知らないうちにね、はい、なんですけど、ちゃんとちょっと知識を得ることで、ちゃんと宮野園の宮野さんの、この聖地のお茶を出すことで、はい、しっかりと価値も生まれますし、それに対してしっかり、土地を回復させたりとかですね、はい、地域を回復させたりとか、はい、でもうこれを飲んでくれてる人がとにかく元気になってるっていう、はい、やっぱりそれをどんどんつなげていくと、やっぱり働き手の方もただ働くだけじゃなくてね、はい、ちゃんと顔が見えるんだっていう責任感もついてくるんですよね、
1: はいはい、いや今回もきっかけがありますね、こう気づきと、
0: はい、気づきがたくさんいただいてますね、
1: うん、すごいめちゃくちゃうなず、もう体上半身全部でうなずいてるんですよ宮野さん、はいはい、
0: そのうち寝てるかもしれない、ゆりかご、ゆりかごみたいにな
1: って、いい感じの揺れになって、いやでもフェアトレードっていうのは私すいません本当ちゃんと意味まではわからなかったので、うん、であのたくさん岩沢さんが実際に買って持ってきてくださったんですけど、うん、商品としてもこんなにたくさん種類が、バナナもそうだし、
2: そう
1: ブラックペッパー、有機ブラックペッパー、はい、あとこれコーヒー、
2: そうコーヒーもそうだしチョコ
0: ダークチョコレート、
2: ただめちゃくちゃ広いじゃないですか、
1: はい、はい、
2: こう2周ちゃんと見つけようと思ってこのラベルを探してこれしかないんです
1: 、はい、あ確かにそう考えたらちょっと少ない、はい、っていうか結構少ないって思っちゃいますね、
2: でしょ、チョコレート、うん、チョコレート6種類だったかな、
1: あ、
2: はい、棚に本当にいっぱいチョコレートも並んでるのに、はい、6種類だけがフェアトレード、まだまだ、そこに対して関心がないんで、はい、まあ、このやっぱ数も消費者が求めればちゃんと変わっていくんじゃないかなっていうのを、やっぱ企業としてイオンさんも頑張ってくれてるなっていう、なんで実際なんかフェアトレードとかオーガニックとかたっけえなっていうイメージあるじゃないですか、
1: めちゃくちゃそのイメージはあります、
2: ありますよね、
1: はい、
2: なんか150円で買えるものがじゃあそれいい人にいいから800円とか言ったら、はい、ちょっと買えなかったり、
1: うん、ちょっとなかなか、ね、もう1回しか買えないかなとか思っちゃったりしますね、
2: でしょ、
1: はい、
2: でもこのチョコレートは258円だったかな、
1: お
2: なんでそのちゃんとビジネスとしてもちゃんと適正価格っていう部分で、はい、やっとやり始めたかなっていう、で宮野さんのところはおそらくそれをずっと長年やり続けてることに対してすごいっていう人あんまりいないですよね、
0: はい、いないです、は
1: い、すいませんわからなかったです
0: いえとんでもない
1: すごさを今知りました、
0: いえとんでもない、
2: そうそれがやり続けてるっていうことがすごくて、はい、それが地域の宝なんですよね、宮野さん以外にも多分、
0: はい
2: はい、
0: たくさん周り
2: ね、それをしっかり周りで協力して、
0: はい、
2: その崩壊させないように続けてるから今残ってると思うんです、はい、
1: ぜひリスナーの皆さんも今回ねこうやって知るきっかけになったと思いますので、はい、ちょっと意識を向けたりとか、うん、検索して調べてみたりとか、はい、で実際商品を手に取ってみるというところまで、はい、ぜひどんどんと皆さんも参加していけたらいいなと、
2: はい、
1: はいはい、思います。
2: それで、これを例えば SNS で、1個上げることで、でフェアトレードっていうハッシュタグつけることで、はい、1個の投稿で今月は1円の寄付ができます。なので、その、学校行けなかったりとか、はい、学校がなかったりとか、はい、井戸がなかったりとかっていうところに対して、はい、投資もしてくれるみたいなんですね、はい、なので皆さんが食べたものをアップして、はい、フェアトレード、
0: はい、
2: ついでにフィリッポとかつけてくれると最高なんですけど、はい、
0: 東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポの岩沢さんが今
1: お話ししてます、はい、宮野さん急に
2: ありがとうございます
1: 大事なことですか、
0: 大事なことです、
2: そう1円ずつ寄付されるみたいです、はい、今月だけ、
1: あじゃあぜひ、でも今月だけで終わらずね、
0: はい
1: はい、今月積極的にそれ以降も、ね、はい、引き続き、はいはい、興味関心を持っていきましょう、はい、では次回もいろいろとお話を伺いたいと思います、本日は宮野園の宮野さん、埼玉県狭山市、
0: はい、
1: 宮野園宮野さん、そして東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお話を伺いました。

0: 伺ってまいりました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますので、いっぱい送ってください。そして番組の専用アドレスはstyle@fmchappy.jp、 style@fmchappy.jp です。こちらでもメッセージをお待ちしています。さらには聞き逃しの配信もあります。 Spotify であなたのスタイルラジオ、ひらがなであなたの、そしてローマ字でスタイルラジオ、ローマ字英語でスタイル、英語でスタイルラジオとして検索してください。ということで宮野さん、
1: はい、
0: はい、あっという間にエンディングの時間となってまいりました、
1: はい、
0: 今回は東京都練馬区石神ジターリアダフィリッポ岩沢さんにお話を伺いました、
1: はい、
0: はい、いかがでしたか。
2: 本当毎回毎回たくさんの気づきいただけて、うん、本当ありがたいですね。
0: はい、
2: なんか知らないことを知るってなんかワクワクします。
0: うん、あのしかも分かりやすく教えてくださるので、はい、コーヒーこれ一杯にどれくらいだと思う、はい、とか、こう皆さんもご自分にこう置き換えて分かりやすくなるんじゃないかなって感じしますよね、
2: は
0: い、
2: やっぱ大事なことをちゃんと教えてくれるので、皆さんもぜひこの機会になんかちょっと心の底、はい、そこ横に、
0: はい
2: はい、おい横置いていただけるといいのかな。
0: そこはやばいですね。
2: 心の隅だ、隅、
0: 隅ね、はい、片隅にみたいなことね、はい、奥底じゃ困っちゃう。
2: お願いします、
0: はいはい、私もしっかりとあの脇に抱えていきたいと思いますので、はいはい、スーパーとかでね、皆さんもあの、はい、イオンさんとかお買い物するとき、ぜひフェアトレード見てみてください、はい、ということで、今回はあ、これあれできますよ、はい、大丈夫ですか、
1: はい、
0: はい、また来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマーチタレント大野ひろみと、
2: 埼玉県狭山市さやまちゃんの宮野です
0: でした。でしたそれではまた来週、バイバイ
2: バイバイ。住所言いそうだった。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、2時です。
1: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: はい、こんばんは、草加ベベです。
1: はい、こんばんは、私が鉄ロックでございます。
0: はい、としみさんがですね、今日こっち向かいたかったんですが、もろもろあって、はい、やっと横浜、はい、家の方に着いたということで、
1: うん、そういうことですね。
0: はい、で今日は電話でちょっといろいろとね、はい、うん、全般、はい、少し冒頭お話ししようかと思います。としみさん、
2: すいません、本当に申し訳ないですやっと声も出るようになりました。
0: よかった。いやいや、だって先週は盛岡、宇都宮、群馬と、
2: はい、
0: どうでしたか、こうどんどん南下してくる大作戦は。
2: いやー、そうですね、なんか盛岡は寒かったですね、ちょっとね。
0: あ、寒かったんですか、この時期で。はいはい、
2: 雨降って、うん、でも前の日が30度近くだったのかな。
0: ああ、うん、そういう、じゃあ寒暖差で結構、じゃあ喉とか、その辺も結構きますよね。
2: で、まあ、その前の週がちょっとね、うん、もう、いろいろきつかったんで、はい、なんか、はい、うん、間ね、やっぱライブ、あとは着替えなきゃ、着替えてもなんかね、ダメなんだね、これがね、またね。うん、うん、
0: 汗
2: すぐ、まあ、この時期はちょっと、ね、うん、そう、連チャン続くと喉にやっぱきますね。でも咳もちょっと収まって、うん、はい、今週は青森とか八戸へ来ますんで大丈夫です。はい、はい、
0: ただやっぱこの時期の夜とかね、北の方行けば行くほどちょっとやっぱその寒さも結構しびれるじゃないですか。
2: そうだね、うん、なんかなんだろうね、これ毎年こんな感じになってるね、ちょっとね。
0: ですね。
2: 老化現象です、これ。やっぱり。いや、俺、だから詰め込みすぎっていうのもあるんだけど、
0: うんうんうん、
2: でも、はい、なんか、いろいろ6月も、まあ今月もそうでしたが、6月もちょっと詰め込んでて、
0: うん、
2: で、7月になると今度はもう5連ちゃんとかなんか、なんか、大丈夫かなってこう思ったんだけど、もう途中で、あれですね。お酒とかはもうやめてですね、ちゃんと歌に専念するような体調を整えていこうかなと思ってます。はい、そ
0: うか、さすがのとしみさんも全てオールでいくっていうのがやっぱ答えるようになってるんですね。
2: やっぱりちょっとね、今回というか、まあ、うん、5月そうね、いろいろこうやってみて、
0: うん、うん、
2: まあ、あれだね、去年とはやっぱり明らかにこう体力というか、
0: うん、
2: 言いたかねえけど、なんか言いたかねえけど、やっぱり徐々にそういうふうな自分で、
0: うん、
2: そんなあれだよっていうのが自分で分かってくるね。
0: あ、うん、やっぱそういうタイミングがあるわけですね。
2: あるある、もうそれをちゃんと認めないとダメだなと思って、うん、大丈夫大丈夫
0: では。逆にこの年までそれを感じたことはなかったんですね。
2: 全くないね。
0: で、40から50になるときにちょっとやっぱ30代の頃と違うなみたいな、そういうのもなしに。
2: もう全然もうネバーダイだったよね。
0: なるほど、まあ、ある意味ずっと16歳で来てしまったってわけですね、うん、
2: そうですね。
0: うん、
2: まあでもいろいろね、ライブやりながらこうポップアップやってレコーディングもして、うんうん、ある程度ちょっとホッとした感じもあるんだよね。で、まあ、6月 の、 1日かな、それで最終的な、ミックス、最終ミックスみたいなのが1日も決まったんで、ある程度自分でこうミックスはやってたんですが、
0: うんうん、
2: 来月あたりぐらいからあれじゃない、もうジングル変わっちゃったりするんじゃない、なんか
0: もうそれ待ちですけど ね、
2: うん、ね、
0: これやろうよっていう感じのを待ってますけど、
2: うん、そうね、うん、ジャケットのやり取りもしてて、表一ももうちょっとで決まるんで、
0: うんうん、
2: 皆さん楽しみにしててください、本当に。で、トップ、ドカ君のレーベル、こだまレーベルからアナログも出ることを
0: 含め
2: て、はい、セブンインチとアナログは、
0: うんうん、
2: アイアンでね、うん、まあ宇都宮のスノーキーレコードも、
0: はいはい、
2: なんかこうずっとイットアップからセブンイチ来てませんかねみたいな感じの、
0: うん、
2: なんか僕らが協力しますんでみたいな、そういう話もあったりとか、
0: うん、
2: いろいろオファーがあったりして、なんかいっぱい

0: 盛り込んで楽しみですね。うん、あとあれだよね、10月31日はもう、まあ、もう先ですけど小田原で、はい、ずっとワンマンなのか、2バンなのか、もっとちょっと小田原でもやりますんで、
1: うん、一応日程は抑えましたんで、
0: 抑えたからね、
1: ライブハウス、
0: はい、うん、ね、楽しみでございます。
1: なんかね、あ、うん、ゲストさんがね、今年、うん、今年いっぱいはあそこでやって、うん、来年ちょっと場所が移るかもしれないみたいな。
0: あ、本当、
1: うん、
0: そっか。
1: だけど、まあ、ライブハウスとしては存在ずっとするということらしいんで。
0: なるほど、
1: はいはい、
0: いや、ちょうどいいね。
1: なもんで、うん、今年度なんかいろいろあれば、あの、連絡ください、うん、できる限り僕ら、あの、ライブハウス空いてればね、受けますかなって言ってました。
0: うん、
1: うん、
0: うん、嬉しいですね。
1: はいはい、
0: うん、まあ、あとは多分、うんと、まあ、宇都宮も哲が行ってたし、
1: うん、
0: あの高崎のやつも、鉄も言ってたので、なんか諸々の話を聞いてみてください。
1: わかりました、
0: うん、
1: じゃあね、一つねメッセージが来てるんで、
0: はい、
1: それを紹介してとしみさんに聞いてもらいつつ、
0: 全然全然、
1: おまけにね、あのリクエストも来てるんで、うん、その展開でいきましょう。
0: わ、はい、かりました、
1: はい、ラジオネームがですね、としみっこクラブ伊勢支部広報担当の方ですね。
0: はい、
1: ソウルセットからとしみさんの大ファンです、はい、最近11歳の娘がふとした拍子にごめんねマイペースバカ野郎と口ずさんでますと、
0: はい、
1: バカ野郎はまあまあ声張りますと英才教育の賜物だと自負していますということで、ごめんねマイペースお願いしますということなんで、としみさん曲紹介でお願いします。
0: はい、はい、ではザ・ルート16でごめんねマイペース。

0: はい、お聞きいただきましたのは、ザ・ズート16でごめんねマイペースでした。ありがとうございます、
1: ね、どのバージョンで行こうかみたいなね。
0: そうですね、
1: あっちのバージョン、ズートイットアップ、うん、それともあのオリジナル音源とかね、うん、そうですね、伊勢の都市密航クラブの
0: 方広報担当、
1: どっちが好みだったのかわからないですが一旦こっちバージョンで、
0: そうですね、
1: お送りさせていただきましたと、
0: 現在バージョンですね、
1: 現在バージョンですね、
0: う
1: ん、
0: ちょうどあの嬉しい、そのそういう話も舞い込んできたことですし、うん、ってことですね。
1: そうですねいいな、こう11歳ぐらいのお子さんがね、
0: うんうん、
1: こう自分が聴いてるアーティストの曲とかをふと口ずさんでしまうとかって、うん、なんかちょっと嬉しいよね。
0: めっちゃ嬉しい。あ、僕子供いないですけど、でもそういうの嬉しいですよね、
1: うん、突っ込もうかと思って、うん、いるんかい
0: って変な、
1: ということで今夜も哲くんはノリノリってことですね
0: 今夜の哲くんもノリノリです。毎日ノリノリです、
1: ね、毎日いろんなね、あなたの経験体験談聞かせてもらってますが
0: はい、はい、
1: なかなかね、あの、余計なこと言わなくていいからね、
0: はい、余計なことは絶対
1: ない、ディープなところ、いや鉄ってやっぱなんかすごい星を持ってるよねと思っちゃうよね。
0: まあ、あの、恵まれたということにしましょう、はい、うん、あのいろいろな知識を与えられるっていう立ち位置をもらったということに、
1: うん、そうだよね。でも普通の、ね、会社員だとか、なんか普通のこう生活を送ってる方には、うん、なかなか経験できないような案件をこなしてることもあるじゃない、
0: うんうん、そうですね。特に今週の始まりはそんな感じでしたからね。
1: だよね、それこそ本当この辺のエピソードはこれラジオとかで言えないんだけど、ね、あんまりね、
0: ピーしか言えない、
1: 言えないとか言ってもいいんだけどどういう風に言ったらいいのかみたいな
0: そうです、ね、
1: なんかフォローしながら喋ることさえも分かんないんだけど、
0: うん、
1: 分かんないから言えないんだけど、
0: ね、
1: ただ言えるのは、これもしドキュメンタリーのテレビ番組とかやったとしても、うん、もう深夜枠だよね。
0: そうですね、深夜枠、
1: 解放区とかさ、
0: そうですね、
1: あの辺の枠じゃないとできないような
0: うん
1: 感じですよね。
0: そうですね、どちらかといえば、うん、まあ、でもこれ多分誰にでも起こり得ることではあるっていうことだけは伝えておこうかな、う
1: ん、まあ、起こり得るというかそういう境遇の方もいらして、うん、そういう境遇の方とこう接する時の対応とか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ようなところだよね、
0: うんうん、求められる立ち位置というか求められてるもの、役割ですよね、
1: うん、
0: それは多分このあの、
1: いやいや、やめようね、
0: 立ち位置は違いますけど、
1: これ本文言えねえから
0: そうですね
1: いやいや、まあ、
0: でも先週、
1: うん、
0: あの宇都宮高崎っていう形で、うんうん、としみさんと合流させてもらって、
1: うん、
0: 楽しい夜を過ごさせてもらったんですよね。
1: どういう楽しさ、
0: あのやっぱり
1: まず宇都宮の楽しさお願いします。
0: 宇都宮はやっぱりその、まあ、あの OAU のパーカッションやってる角栄さん、
1: はいはい、
0: あと宇都宮のあのクアンドラーズさんっていうバンドと、
1: うん、
0: スリーマンみたいな感じだったんですけど、
1: うんうん、
0: でまあ、あのそれぞれね DJ も入りながら、
1: うん、
0: そういうイベントの中にヘッツを組み込ませてもらったんですよ、物販として。
1: ああなるほど、はい、なるほど、はいはい。
0: でまあそもそも音楽が好きな人たちが集まるところ、
1: うんうん、
0: でやっぱりその好きというよりかも雰囲気を楽しみに来てる人、
1: うんうん、
0: ヘッツとか知らなくても、
1: うんうん、
0: 音楽好きだからとか、
1: うん、
0: でまあそのちょっとした、まあ、あの角栄さんがそのパチカを売ってたんですけど、
1: うんうん、
0: それ僕買って、
1: うん、
0: あのこれどうやって使うんですかって
1: あ、そこからね、
0: そうっす、
1: でそれが公開でなんていうの、
0: まあ

0: ワークショップみたいな、
1: ワークショップになっていくわけね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: でみんながそういうふうに、あ、こういうこともできるんだ、ああいうこともできるんだっていう体験型の、
1: うんうん、
0: あれだったんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、
1: う
0: ん、
1: でも別にそういうワークショップありますよっていう体ではなかったけど、
0: う
1: ん、
0: そう
1: そういうふうに自然発生してしまったってことだよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: でまあそのめっちゃでも気持ちいいことだなって思ってて、
1: うん、
0: まあそのオーガナイズされてる方の人柄でもあり、
1: うん、
0: でちゃんと仕切ってもらって、
1: うん、
0: の中でもう好き勝手やらせてもらったからめちゃめちゃいい宇都宮っていう、で朝やっぱり3時ぐらいまで一緒に打ち上げとか、まあ、そういう流れはあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: うんうん、まあ、その中でもいろいろお話ししたりとかして、
1: うん、
0: あとは、うん、そうですね、いろんな方とお話できた。高崎も宇都宮もそれが
1: 高崎はって聞きたかったんだ。
0: 高崎は高崎で、うん、あの美容室でやらせてもらったんですよ。
1: 美容室で、
0: はい
1: はい、
0: 元々は美容室をやられてる、
1: うん、ヘッズもそこでや
0: る、はい、
1: ほうほう、
0: でライブ と、うん、ヘッズのポップアップと、
1: うん、
0: であといつもお世話になってるそのあの笠みどりさんがフードで、
1: うん、
0: 出てくれて、あのライブとかでお世話になってるところですね。
1: でそのイベント中に美容室の方で予約入れてカットし、はい、されてる方もいたの。
0: あの予約の電話は鳴ってました。
1: でも鳴ってました。
0: そこはいや、あのヘッズで貸し切らせてもらったというか。
1: あ、じゃあ美容室営業はせずに会場として、はい、
0: そうですね、会場として、はいはいはい、でも本来はその美容室として、
1: うん、
0: でもアンプとかもギターとかも飾ってあって、めっちゃロックンロール、
1: そういう美容室なんだ
0: めっちゃビザールギターとかあって、
1: うんうん、
0: すごくなんか、あ、これライブハウスなんじゃないかなとかって思うような、
1: あ、
0: 夢のような場所で。
1: じゃあウォーナーさんはそういう方だったんだ。
0: そうですね、
1: はい、
0: だからそうヘッズっていうよりかも本当にこの2日間は、
1: うん、
0: ライブ音楽を楽しみに来た、
1: うんうん、
0: あの県を越えたフェスみたいな感じの感覚だったんですよ本当に。
1: なるほど、うん、そうだよね。改めて思うけど、としみさんってどこでもライブとか受けるじゃない、
0: うん、そうですね。
1: だから、まあ、自分なんかもそうだ、お願いしてこういうとこでやりたいんですけどやってみようかみたいな、
0: はい、
1: まずそこでできんのっていうとこから入らない人で、
0: うん、
1: まあとりあえず
0: やってみよ う、
1: みたいだからそうすると、あ、多分たこ焼き屋でもできるんだねとか、
0: うん、
1: そういうものをこう全国で、ね、
0: うん、
1: 回りながら、あのできるというものを作ってるところあるよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: だからこれでもできるんだぞっていうのを見せてもらってるのも DIY の精神というか、
1: うん
0: うん、がやっぱりその主催者の方とも利美さんとも多分思惑が一致してる部分があって、
1: うんうんうん、
0: でそれに僕賛同というか同行させてもらって、うん、新しい人たちと出会う機会を作ってもらってるんですよね。
1: まあそうだね、
0: はい、まあまあ37にして友達増えるっていうなかなか稀有な例ではあると思うんですけど、
1: うん、いや自分もさ一緒にこう回らせてもらってる時期なんかやっぱりそうだったし、
0: うん、
1: で未だにそういう、ね、方々とこう機会があれば連絡を取り合うこともあったりとか、うん、まあ、特に震災後なんかは多かったと思うんだけど、
0: うん、
1: なんかこうこっちで大きい地震があった、あっちで大きい地震があったとか、うんうんうん、こういう時大丈夫ですかみたいなね、
0: うんうんうん、
1: そういう連絡を取り合うとか、なんかこういうのって普通にの生活じゃないけど、
0: そうですね、うん、
1: できないよね。
0: そうですね、
1: そういう風に知り合っていかないじゃない、
0: うん、やっぱり何かのフィルターを通して聞くことが多いじゃないですか、うん、でもつながってるっていうのは やっぱり住んでるとこは単純に遠いっていうのもあるし、
1: うん、
0: その接点がその音楽であったりとかっていうのが、うん、そういうのにつながってってるのがめちゃめちゃきっかけは、
1: ね、
0: みたいな。
1: だからまあ利美さんもまあまあなんかこういろいろアイディアが豊富じゃない。
0: そうですね、
1: やっぱそれって全国回ってていろんな人と話してるから、
0: うんうんうん、
1: こうインプットされてるものがあって、
0: そう
1: ですね、なんかこれってどうすかねとか言うと、
0: うん、
1: これってああいうのやってる人いるよみたいなところの引き出し開けてくるじゃない、
0: うん、そうですね、カチャッと。
1: だからね、
0: うん、
1: 自分もそういう影響をかなり受けててるし、いつの間にか自分もそういうタイプになあの感じになっていっちゃうし、
0: うんうんうんうん、
1: あ、これとこれつながるなみたいなね、
0: うんうんうん、
1: あの無理でしょっていうことを自分の中にもどんどんなくなってきて、
0: うん、そうですよね。
1: そうでもなんつうの、 もともと無二なんですって分かってる上で、うん、それを

0: 何もやらないで
1: 放置するのではなく、
0: 無理って分かってんから、とりあえずちょっとそれで話をしてみよう、
1: うん、
0: だけど話をしてみたら意外といけちゃうんじゃねみたいな、それって嬉しいだけしかないじゃん。
1: そうですね、
0: うん、話がうまくいく前提でやってねえから、うんうん、っていう、
1: は
0: そう、
1: なんか歯車的な立ち位置ありますもんね、たまに、うん、
0: そうそうそう、
1: だから一回顔を突っ込んでみる、
0: そう、できないことで諦めるんじゃなくて、できちゃったことをラッキーみたいなね、
1: うんうん
0: うん、そういうのはね、まあ、としみさんは本当そういうのすごいあるよね。
1: 僕嬉しかったのがやっぱり、うん、その目当てに来てくれるじゃないですか、
0: うんうん、
1: でみんな帽子かぶって帰ってくるのがもう嬉しかったですね、で音楽も聴いて満足して帽子かぶって帰ってって、いや美容院だから本当髪の毛きれいにする場所じゃないですか、うんうん、でも帽子かぶってみんな帰ってくっていう、そのロケーションの、あの、まあ、矛盾ではないですけど、でもなんか、あ、みんなこうやって帽子かぶって帰ってくれるっていうのが、
0: まあ、そうね、人の一つのイベントをきっかけに、こうなんていうのかな、としみさんのことを、まあ、ずっと知らない方が、うん、友達が行くからの流れで来て聞いてみたら、うん、ちょっといいんだけどっていう形で、そこからこうファンになっていくとか、帽子とかそういうのに興味なかったんだけど、うんうんうん、そういうイベント来てみたらみんなハットかぶってるし私もかぶってみましょうかみたいなところから、うんうん、じゃあちょっと1個買ってみようかなみたいな感じでどんどん広がっていく広がっていく、これまさに
1: ワンドロップパンサー、
0: 行ってみましょう。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズースト6の新曲ワンドロップパンサーでした。ありがとうございます。
1: ワンドロップパンサーでした。パンサーしてみたいな。パンサーズですからね。
0: パンサーズ、ごめん、
1: パンシャーじゃないからね。
0: はい、失礼しました。
1: はい、ということでね、ワンドロップパンサーズ聞いていただきました。
0: はいはいはい。
1: まあ、こういろんなね、あの波紋をね、はい、巻き起こす人ですね。

0: というところでございます。ということでメールいきましょう。
1: はい、
0: あら、
1: うん、
0: 加賀の人から、
1: うん、
0: 加賀地方の人と、
1: はい、
0: ちょっと範囲が広がったんですか。
1: 広域になりましたね。ね、
0: 広域になってきましたね。としみさん、草壁さん、こんばんはと。
1: はい、
0: 連休前に引いたひどい風で、まだまだ本調子ではなく、
1: うん、
0: 本当ね、この時期の風ってね、長引くのよね。
1: そうですね、咳残りますからね、うん、本当に、う
0: ん、でここでちなみに今今年は俺引いてねえけどって言っちゃうと、うん、
1: あの明日とか
0: に 2,3 日後にやばいなって今思いながら言ってしまいましたが、咳が残ってますが、お二人とも調子はいかがですか。としみさんはなんとなく復調してきましたよと、さっきのね電話でね、
1: うん、鉄
0: はどうなの。
1: 鉄は引き続き、まあ、この時期はやっぱ台風とかも発生する時期なんで、機械に弱い人は低気圧でやられちゃうと俺は思ってるんですよ。
0: まあ、うん、まあまあ、あなたは人生ずっと風邪ひいてますけどね。
1: 人生風邪ひいてるのやめてもらっていいですか、ちょっと
0: このところ
1: このところ、
0: ね、このところね、
1: もう鼻水垂れ流しみたいな感じ
0: そこまでは言ってないですよ5月5日つなぐのと、とても嬉しかったことがあり、としみさんにお伝えしたくメールします、はい、ということで、このメールは今日としみさんお休みですけど、
1: うん、
0: ディレクターの方からとしみさんの方にも直接メール入れてくれてます、
1: はい、
0: 前乗りで福島からゆだくんが来てくれました、うん、有言実行っぷりがまず嬉しかったのですが、
1: うん、
0: 前の日に能登の滋賀町、滋賀町、
1: 滋賀町、うん、
0: 滋賀町まで行ってくれ、
1: 滋賀町か、
0: 滋賀町、鹿町ね、
1: はい、
0: 行ってくれていました。ユダ君が、訪ねた場所の一つ、世界一長いベンチがある、
1: うん、
0: もうそうなんだ、マスホガウラというところがあるんですね、
1: はい、
0: 地元に住む友人が震災前から個人でずっとゴミ拾いを続けている場所ですと、
1: うんうんうん、
0: とっても綺麗なところなんだろうね、
1: うん、
0: 震災後資材を投げ打って町の被災した方々のために水や食事、
1: うん、
0: 洗濯や熱中症対策など様々なことをやり遂げ、観光地としてまたいろいろな方が訪れてくれるようずっと綺麗にしていますと、
1: うん
0: うん、なのでおすすめしたわけではないのに、ユダ君がその場所を選んで行ってくれ、綺麗な海岸を見てくれたことが本当に嬉しかったですと、
1: うん、
0: 団体ではなく大きく人を助けるのではなく、
1: うん、
0: 一人で自分が地元のためにできることをコツコツやり遂げる、私の周りにはそんな友人知人たちが何人もいます。まあ、加賀地方の人もその一員ですよね、
1: うん、そうですね、
0: コツコツとね、
1: うん、
0: いろんな関係築いて、
1: うん、
0: その結果見てくれ、見て知ってくれたことをただただ嬉しくありがたく思いました。ユダ君ありがとう。
1: ありがとう。
0: ユダ君聞いてるかな。
1: 聞いてるよ。
0: 今日はユダ君への感謝の手紙を読んでますよ
1: 、はい、
0: リスナーの皆様、その場所マスホガウラは能登、うん、の中腹より、金沢よりで車で1時間くらいで行けますよと、
1: うん、
0: 近くには遊覧船に乗れる岩門、岩門ってね、うん、そこで、取れる桜貝を使ったアクセサリー、あ、なんかこれ見たことあるな、桜貝を使ったアクセサリー、うん、テレビでね海の幸を食べれるお土産物屋さんもありますと、うんうん、北陸いらっしゃる機会があればぜひ行ってみてくださいね、美しい海岸線や海の景色も楽しめます、ぜひぜひと、マスホガウラの世界一長いベンチですという、あ、写真を送ってきていただきましたが、この写真の中に、
1: はい、
0: ベンチの尺が収まってないこれが世界一の証ですね。
1: そうですね、
0: うん、収まらないというね、
1: 収まらない、
0: うん、いやいや、そういうお手紙でしたと、うん、
1: なんかこの日本海を望むこの景色素敵ですよね。
0: 鉄はでもここのとこさ、
1: はい、
0: あの金沢とかそっちの方行ってるからさ、はいはい、
1: 割と一回 、うん、この道通らせてもらったことあるっすね。
0: あの
1: 夜通し走って朝合流して、そのつなぐのとをやられてる、
0: うん、
1: その教書さ
0: ん
1: と合流して、うんうん、ちょっとボランティアとして、そのは、橋の、
0: うんうん、
1: 漆の橋の工場さんを訪問させてもらったんですけど、
0: なるほど、
1: すごくやっぱりその、うん、綺麗なとこですよ。でしかも、うん、やっぱ天候が変わりやすいから、
0: うんうん、
1: 一瞬日が差したりするだけですごく神秘的に映るというか、
0: うん、
1: そのタイミングがやっぱ限られている、
0: うんうん
1: うん、し 1日に

0: 3回ぐらいやっぱり神秘的な時間があるんだと思うんですけど。
1: なるほどね。
0: うん、すごく素敵な場所だと思います。
1: なんか日本海ってちょっとやっぱ、はい、あの鳥取方面とかのね、うん、あのこともあるんだけど、うん、なんかこう神々しいっていうか、なんか 神様がいる感をちょっと感じてしまうね。
0: うん、うん、やっぱりそこがやっぱ太平洋側とちょっと違うのは、その雲の厚さだったりとか、
1: うんうん、
0: まあ、そこから先はやっぱ内陸があるから、うんうん、海峡だなっていうのも分かるし、うん、その違いがすごくあるかなと思って。
1: あるよね、はい、深みがすごくあるなってすごく思っちゃうんだよね。ちなみにね、最近ね、NHK のね、夜ドラって、
0: はいはいはい、
1: 月目ぐらいかな、
0: はいはい、
1: 夜の10時45分ぐらいからやってる15分番組があるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: ドラマがあるんですけど、それはね、あのラジオスターっていうのかな、うん、あの相川翔さんの娘さん、
0: はいはいはいはい、
1: 福地桃子だっけ、
0: ごめんなさい、名前までちょっと、うん、あの
1: が、あの、うん、奥能登の災害 FM の、パーソナリティみたいな設定で、渋川キーさんとかね、
0: うんうんうん、
1: あとひろとさんの弟さんの、
0: うんうんうん
1: うん、とかが出てるドラマやってて、俺なんとなく毎日見てるんだよね、うん、毎日見てるっていうか、あの録画して毎朝見てる、
0: 毎朝見て
1: る、うん、
0: あ、夜ドラっていうのが最近やってるんですね。
1: 朝ドラじゃなくて夜ドラっつって10時45分ぐらいからやってるんだけど、なんかね、まあ、としみさんともよく話してるけどね、あの最近 NHK のねドラマ面白いんだよ、
0: まあ、あの
1: 本当に、
0: うんうん、
1: あのよくできてるというか、金かかってる感もあるし、脚本も含めてなんか見応えがあるというか、
0: うんうんうん、あの15分尺とかですか、それは
1: 15分尺、
0: ああ、だちょうどいいところですよね。
1: そう、あと、うん、普通のなんか多分民放だと1時間の尺のところを、うん、NHK はほら CM ないから、うん、だいたい45分でいくじゃん。
0: そうですね、
1: だからちょうどいいんだよね、45分ぐらいがね、うん、
0: でやっぱり一番そのなんていうんですか、注意をして見やすい時間帯じゃないですか、集中しやすい時間帯じゃないですか、うんうん、15分って、
1: うん、そうそうそう、うん、
0: だから話がすごい入ってくるじゃないですか。
1: まあ一方でね、配信絡みネットフリなんかの場合はね配信開始と同時に全8話とか来るじゃん。
0: そうですね、
1: 時間があると一気にいっちゃう時あるじゃん、
0: 寝落ちしますからね、
1: 一日ダメにしちゃう時もあるじゃない、
0: はい、
1: ね、あれ見た、なんだっけ、細木和子さん、
0: あ、はいはい、あの
1: 地獄に落ちるわよ、う
0: ん、2話までは見ました。
1: どうなの。
0: いや面白いなと思いますよ、
1: うんうんうんうん、
0: しやっぱ戦後というかのところからの描写がやっぱ僕知らない景色じゃないですか、僕らというか、
1: あ、そうか、
0: 混乱期、
1: 細木和子さんがテレビにバンバン出てた時期って、うん、鉄なんかは、はい、もうあんま記憶にないというか、子供の頃だからあんま見てないでしょ。
0: まあティーンでしたね。
1: あ、ティーンだった。
0: ティーンでした、バンバン出てた頃、
1: うんうん、
0: あのそれこそあの何ですか、芸人さんに対して怒ってるとかそういうシーンがあったのは、あ、そうか
1: そうか、はいはい
0: はい、10代初めぐらいの時だったですね。だからその時は細木和子さんは何の人なのか分かんなかったんですよ、僕は。
1: うんうん、いや、自分だって占いの人のイメージはあったけど、はい、あの今回自分も全部見たけど、
0: はい、
1: あの背景としてね、
0: はい、
1: 子供時代にそういう経験をしてたとか、
0: うんうんうん、
1: その大人になって水商売とかその反社会的な人たちの関わり合いがあってどうだっていうことまでは全然紐解いてなかったから、
0: そうですよね、
1: あ、そうだったんだってなると、地獄に落ちるわよってかなりパンチのあるワードなんだけど、うんうん、逆にこの方は地獄を経験してたんでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: ってい
0: う
1: 子供の頃からみたいな、うん、でそういう人が言う地獄に落ちるわよって、うん、まあ、あの当時うっすら自分見てて思ったけど説得力があるんだよね、うん、多分 ね、
0: そうですね、
1: それを感じたよねと思って、
0: うん、今だからその説得力が分かるというか、
1: うんうん、
0: 当時は僕は申し訳ない話なんですけど、
1: うん、
0: 本当に横綱審議委員とか、
1: うん、
0: 物言う株主とか、うん、そういう パンチラインがすごい並んでた時代だったんですよ、
1: うんうん、
0: それの一角かと思ってたんですよ。
1: なるほどね、
0: はい、あのワードが強いから。
1: あとその当時の話してもしょうがないんだけどあの細木さんと、野村監督の奥さん、
0: うん、
1: サッチ、
0: うん、
1: あの二人のね、両翼がね、パンチが強すぎてね、

0: 占いをしてもらうとか、うん、占いの本を買って読むとか、そういう風習ってあの辺からだったんじゃないのかなって、
1: まあそうですよね、
0: 自分は思ってるんだけど、うん、それ以外は大概ね、明星だとか、うん、ああいう雑誌の中に、うんうんうん、お牛座双子座何々みたいな、うん、そんな占いしか、
1: コーナーの、
0: そうそうそうそうそう、ね、後ろの方のページにね、うん、そのぐらいしかなんか覚えはないんだけどなと思って、
1: なんか
0: 占いがエンターテインメントになったっていうのはその辺からなんだろうなと思って、
1: なんかそうですよね、
0: うん、
1: 占いというか、まあそのなんていうんですか、やっぱブームがあるわけじゃないですか、うんうん、そういうのみんな、あ、ここからきっかけで、うん、あの入り口になって、まあ、ブームの終わりが出口だとすれば、うん、その中でパイプでみんな同じような占い探るじゃないですか、
0: うんうん、
1: で僕もあの入り口に立ったことがあるんですけど、六法全書渡されてあのそんなことするよりこっち読みなさいって言われて、
0: なるほどねでもなんか鉄、はい、数奇な運命を意外と歩みがちなタイプだから占い師っていうラインどうなの？
1: まあそうですね。じゃあ今日から
0: なんか四柱推命と何々ととか、うん、その辺を一緒にこう読んでいって、なんかこう自分なりのスタイルを作っていくみたいな。
1: そうですね。やってみようかな。でもそしたらなんかいかがわしい人みたいな感じになっちゃうじゃないですか。
0: いやいやいや、だってね、それで人を助けられることっていうか勇気づけられるみたいなさ。
1: そうですね。
0: こう悩みとか相談を受けた時に普通に返すことはできると思うんだけど、うん、でもあなたはこれこれこうでこうだからこうするといいんじゃないのみたいな、
1: アドバイザー的な立
0: 場、ね、そうそうそう、そこのなんか後ろ盾になるじゃん、
1: うん、
0: 占いのこういうものを持ってるっていうあれがあったりすると、
1: そうですね、うん、じゃあその面を見せるときはもう改名してベンジャミンって名前にしましょうかね。
0: ベンジャミン鉄、はい、
1: ベンジャミン鉄、
0: ベンジャミン鉄か、うん、
1: ベンジャミン鉄、
0: わかりました。じゃあ、はい、曲いこうよ行こうよ、はい、
1: まあ、作り出したいですからね、そういうな、うん、そういう気持ちもね、
0: いいよ、
1: はい、
0: はい、
1: なので聞いていただきましょう、ザ・ズート16で Make It。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート6のこちらも新曲メイクイットでした。どうでしょう、
1: 今月来月ぐらいまでずっと新曲バンバン
0: バンバンいきましょう。
1: で、新譜が出た時にはもうみんな空で歌えるぐらいな、
0: そうですね、
1: そんな感じでいいよね。
0: まあ、だからこれがリハーサルということですよ。もう耳に入ってて現地で聴いて踊ろうっていうことですよね。
1: そうね、うんうん、はいはい、ということでね、
0: はいはい、
1: ね、メール来てます、
0: はい、
1: 福井のダイヤマくんです、
0: はい、
1: 電話のとしみさん、べべくん、てつくん、おばんです。
0: おばんでございます。
1: とし、みさん、ハードスケジュールお疲れ様です。どうぞ喉をいたわってくださいね。いよいよ暑いので今年もヘッズのカンカン帽がシーズンインしましたが、
0: ありがとうございます。
1: もともとハットが似合わないの、そうかな、
0: まあそれって多分見慣れてないだけだと思うんですよね。
1: そうね、
0: はい、
1: そうだね、帽子とかって、うん、ずっとかぶってんと自分の目が慣れてくると、
0: そうですね、
1: そうなってくるんだよね。
0: 要は帽子の方が馴染んでくるまで待ちましょうってことですよね、うん、
1: まあ思っててかぶったこともなかったのが今ではすっかりお気に入りになってますと。
0: めっちゃ嬉しいな。
1: 勧めてくれたとしみさんやてつくんのおかげでアラフィフになって新しい扉が開きましたよ。
0: めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。ありがとうございます、ダイヤマさん。
1: ねえ、
0: うん、
1: そうなのよ、アラフィフだろうが、うん、アラ60だろうが、うん、いっぱい新しい扉はねあるんです。
0: そうですね、
1: うん、仕上がったと思わなければ、うん、いろんなところにまだ開けてない扉があるんでね、
0: うん、
1: それが今自分なんかもうめっぽう楽しい感じだもんね。本当に
0: そういうでも大事ですからね、うん、本当に。
1: でね、
0: はいはい、
1: まあ、さっきの香川地方の人さん、
0: はい、
1: のメッセージを受けてのユダくんアンサー来てます。
0: アンサーですね。
1: 加賀地方の人さん聞いてますよ。
0: 聞いてますよ。
1: マスホでよかったんだっけ。マスホガウラ。
0: はい。
1: もガンモンも当日はとんでもない強風で海岸までは降りれなかったんですが。てんてんてん。いつかはリベンジします。
0: もうなんか。このユダさん節俺大好きなんですよ。
1: だよね。すごく綺麗なところだからっていう感じの、うんうん、流れてきたじゃない、
0: はいはい、
1: だけどユダ君こういうとこすごく正直だから、うん、そういうとこ分かって言ってるんだけど、うん、実際こうでしたっていうところをちゃんと、うん、
0: 実況レポートしてくれる。
1: 正直に。だからユダ君はね嘘つきじゃないんですよね、うん、ここがね本当良かったですよって大概大人になってくると乗せてくるじゃん、
0: うん、はいはいはい、そうですね、
1: だけどちゃんと自分が言った状況を伝える、
0: うん、
1: そういう大人になるのがいいですよね。僕もどっちかっていうとそっちのタイプですから。
0: 正直に、ね、
1: 正直にそういうこと言っちゃうみたいな、うん、これ本当うまくないっつっても自分の口に合わねえとごめんうまいって言えない自分がいるって。
0: まあそれは大事ですよね、うん、やっぱ趣味嗜好も大事にしながら、
1: うん、でもそれはまずいとは違うんだよ、
0: うん、
1: ね、まずいとは違って自分に合うか合わねえかっつったら、
0: うん
1: うん、
0: チョイスとチューニングの問題ですからね、
1: うん、そうそうそういうことです、うん、いつかはリベンジしますと、
0: はい、
1: 来年のつなぐのともいけたらいいなと思ってますが、
0: うん、
1: 今年よりも早い時期に帰らなきゃいけないかもしれませんね。来年は5月5日が連休最終日なんで、すごいなちゃん、ゆうたくんすっごいな。
0: でもやっぱインスタとかで拝見してましたけど、うん、やっぱり片道5時間ぐらいかかるんですよね、ユダさんのついてる会津地方
1: からでも
0: 新潟を通っていくから、
1: 新潟上がって

0: って、はい、そっからか。
1: そうですね。だからやっぱりそれはやっぱり、うんうん、ね、連休最終日ってなったらやっぱりね、ちょっと
0: 最終日ってことは行く分には空いてる可能性があるの、
1: うん、そういうことですよね。
0: ただね、うん、次の日仕事だからね、っていうのがあるんだよね。だ
1: U ターンとかがどこでバッティングするか分かんないですからね、うん、そりゃ慎重になりますよね、きっとね。
0: すごいな、うん、でも江田君とかこういうとこ好きだな、ちゃんと来年のカレンダー見て最終日かって確認して、うん、っていう緻密なね、うん、
1: スケジューリングですね。
0: そういうことなんですよ、うん、割とユダ君ってこうメールのメッセージの中にその辺のスケジュール的な管理がのなんかない？
1: うん、ありますあります。
0: ここに行ったらこっち行けないんでとか、うんうんうん、多分すごいんだと思うんだ、うん、もう携帯 の, あ の, なんつの
1: カレンダーアプ
0: リみたいな。そうそうそう、俺ジジイだからそれに入れることよりも手帳に書く方が先になっちゃって
1: でも書くのも大事ですからね、うん、書いたっていう事実。
0: なんかね、携帯で全部終わらせられる人になりたい気持ちはあるのよ。
1: まあそうですよね、
0: あるんだけど、なんかめんどくさくて手帳に書きがち。
1: わかんないですよ、聞いたわけじゃないから。ユダさんも手で書いてるかもしれないじゃないですか、それは。
0: いやいやいやいやいやいやいや、やっぱね、ユダ君とかもこの辺のこういう携帯関係とかね、その辺のね使いは慣れてるはずだよ。鉄なんかもそうだけど。
1: いや、私書く派なんですよ。
0: あ、そうなの。
1: はい、カレンダーに直接記していく派なんですよ、うん、だから カレンダー買う習慣がまだあるんですよね。
0: あ、そうなんだ。なんか、はい、ほらここんとこさ、いろんなものが進歩しちゃって、AI とかもそうだけどさ、うんうんうんうん、なんか昔のものが馴染まないものっていっぱいあるなみたいなふと思うことがあって、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でね、最近思ってし勝手に自分で妄想想像してしまったのが、あのリングとかの書いてた作家の鈴木浩二さんでしたっけ、
1: はいはいはいはい、
0: 亡くなったじゃない、うんうんうん、でリングのこととか思い出して見たんだけど、リングってあれだよね、貞子が、
1: はい、
0: あの VHS のビデオを見てしまうとテレビからこう出てきてみたいな、
1: 呪いのビデオ、
0: 呪いのビデオみたいな感じじゃん、はいはいはい、当時はその VHS ビデオが回ってこないとその状況にはならない、
1: そういうこと、そういうことです、
0: っていう設定じゃない、うん、だけどこれ今に置き換えるとどうなんだろうとか思って。そうすると例えばネットフリみたいな配信ものに紛れ込むのか、うん、もしくは
1: リンクとかで
0: YouTube とかに入ってしまうのかってことになると、うん、拡散率が高いよね。
1: ホラー系の YouTube チャンネルっていうと必ずこれの動画はお払い済みですとかっていう怖がらせる文章が必ず概要欄に書いてあったりするんですよ。
0: そうするとなんか当時のリングのその設定を現代に持ってきてリメイクして、それが YouTube 版になった時って見る人が多分バーって広がるじゃない。
1: だもうみんなのみんな要は
0: 現象としてパニックになるぐらいの現象になるじゃないっていうストーリーみたいなとか勝手に思ったりとか、う
1: ん、スタンダード貞子に侵食されない人は誰なんだとか、
0: いや逆それこそそこら中に貞子が出てきちゃう状態もあるじゃないみたいな、うん、思ってしまったりとか、
1: まあ、スマホから出てきたらいやーみたいな感じになりますけどね、
0: 小貞子ね、うんうん、なんかスマホから出てくる貞子は多分ガチャポンかなんかのサイズぐらいなんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、とかすごい、いや逆に渋谷あたりのさでっかいビルのさあの、うん、オーロラビジョンみたいなのから出てきたらさ、うんうんうん、それはもうすごいもんだね。
1: 最先端技術ですよ、そんな
0: 巨人族的な扱いになっちゃうからね、サイズ感的にとか、ね、そういうことを勝手に想像してるのが楽しくて。
1: あでも実際そうじゃないですか、もう VHS って分からない人の方が多いですから。
0: 多いよね、
1: はい、
0: でそれ考えたら今度不幸の手紙って鉄知ってる？
1: 不幸の手紙、不幸の手紙って何ですか？最近の話ですかそれは。
0: あ知らないんだね。なんか昔自分にはそういうのないけど、はいはいはい、こう不幸の手紙が届くん、
1: はいはいはい、
0: 確か届くと、はい、その人は確か、自分の知り合いとか住所分かる人10名に、うん、10人にその不幸の手紙を書いて出さないと、うんうん、自分が死んじゃうとか、
1: そういうことか、
0: そういうようなのが流行った時期があって、
1: 都市的な感じですね、
0: 都市伝説みたいな、うんうんうん、でもそれはなんかだって友達にこう書いてさみたいなのあるじゃん、
1: うん、
0: 10通書くのも大変じゃんとか、
1: うんうん、
0: そういうなんか苦労も見えるんだけど、これこの、うん、今の世の中だと X かなんかで来ちゃった場合はすぐ拡散すればいいだけじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそうですね。
0: そうするとなんか不幸の手紙の重さが軽くなるなとか、うん、なんかそういうねくだらねえことをね普通に考えてるのが好きなんです。
1: でもなんか僕一つだけちょっと嫌だなと思っちゃったことがあるんです
0: よ、うん、
1: で僕人柄に似合わず字は綺麗なつもりでいたんですよ、
0: はいはい、
1: でスマホで何でも検索して記せるようになって、うん、この前

0: 前とあるお役所で文書いた時に俺字汚いって思ったんですよ。
1: あ、書かなくなった。
0: 書かなくなって、
1: うんうん、
0: でそれってなんかこれまで培ったものが一個薄れたなと思っちゃって。
1: だからなんかね、うん、そういう進化したものとあとでもちゃんと昔ながらのアナログ的なものっていうのをこう両方なんつーの、うん、逆張りで、うん、維持していかないと。
0: そうですね、
1: バランスが保てないとこあるよね。
0: はい、
1: まあもうこのぐらいの年になっていくとね、字がね、漢字が出てこねえとか普通だから。
0: そもそも僕漢字知らないから。
1: そうするととりあえず手帳とかに同じ字を何回も10回ぐらい書いてとか努力はするんだけど、
0: 何でもできちゃうのもなんかこれまでの勉強してきたこととかをなんかないがしろにしちゃうのかなっていう風な感じはあったから、ちょっと一回アナログにしてみようって思っちゃって、
1: うん、そういうことだね。
0: まあ、それもコミュニケーションツールの一つじゃないですか、うんうん、人に物を伝えるっていうことがやっぱ汚かったら伝わらないしっていうのがあるかなと思って。
1: まあね、この2人でねくだらない話をとしてますが曲いきましょうよ、
0: はい、
1: どれいきます？
0: 一番最後のこれ
1: いいの？
0: 行きたいっす。
1: まあずっとね、はい、まあ、ずっとの新譜も出るんですが、はい、僕もずっとこのゴールデンウィーク最後の方にね発売になると言われてたね、うん、ソーシャルディストーションのねアルバムがついにね、
0: はい、
1: 出ましてね、
0: はい、
1: もう毎日のように聴いてます、
0: うん、
1: 中でもこの曲がなんかちょっと今引っかかってるということで、うん、いきましょう。ソーシャルディストーションでオーバーユー。

0: はい、ソーシャルディストーションのオーバーユー聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやいや、ちょっとね、久々のアルバムだし、うん、なんかインスタとかで海外の反響どうなのっていうと、うんうんうん、アメリカとかすげえ盛り上がってる感があったりして、うんうんうん、なんかそういうのいいよね。
1: そうですね、うん、なんかやっぱ続けてるっていうのが一番嬉しいですね。
0: いや、そうなのよ、うん、かっこいいおじいさんですよ。
1: そうですね、あの時のあいつがあのままここにいるみたいな感じ、うんうん、いいっすよね、
0: うん、日本で見てえな。はい、ということで、としみさんの今後の今週あたりの予定とか、
1: はい、直近の予定ですね、うん、ヘッツのポップアップで、青森県は青森市に、うん、滞在します。
0: これは日にちはいつですか？
1: 日にちは16日17日、土日となっております。
0: はいはい、
1: で17日が八戸かな、うん、っていう感じで、動いてるんですけども、うんうん、一応16、17で一応在路するので、 そこはヘッツのインスタグラムなどを参照していただければ、住所などは出てくるので、
0: はい、
1: はい、ぜひそちらを参照ください。
0: 風邪とかね、引かないでもらいたいねって感じ
1: ね。そうですね、はい、
0: はい、ということで渡辺としみのインタープレイですね。
1: はい、
0: あっという間の1時間
1: ありがとうございます。鉄
0: 君、今夜もありがとう。
2: いや、こちらこそありがとうございました。
0: ということで、また来週、
2: さよなら。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目022-384-4379、 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
2: JOZZ2BL FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。

cold. I love for all my life to have and to hold.

飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県警察 FM 名取。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: はい、吉川團十郎の生ってござりす、聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取詰め。
3: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
3: お楽しみに。
2: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。昭恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昭恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昭恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし、数に限りがございますのでご注意ください。車の場合

0: いは午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線名取防災メール FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは保健センター保健総務係、電話 022-382-2456、382-2456までお願いします。
2: 令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
0: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し、 警察に保護さ

れた時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方には名取無事帰るサポートマークを配布しています。

0: 安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、ナトリ無事帰るサポートマークについて詳しくは広報ナトリ5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111、 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと定置用蓄電池を同時に設置した場合10万円、定置用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。
0: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報

発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルは、レベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し、早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び。1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ。1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふー。首の運動です。まずは横曲げから。左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ、今度は肩の運動です。

3、力を抜いてストン。1、2、3と上げてストン。1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動。右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下あごです。ぐーっと膨らましましょう。そうです。もう一回いきましょう。右から右、鼻の下、左、下あご。もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下あごです。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

うです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角を舐めて回しますよ。まずはベロを前にベー、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角を舐めます。いきますよ。はい、右左右左右左、最後にぐるっと舐め回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっと舐めて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

から体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ、それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ、ベロの奥に力を入れて軟口蓋が持ち上がることで発音できるカ、舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ、このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
3: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。

5月21日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温23度でございました。まあ、なんか昨夜暑いなと感じながら布団に入ったんですけども、まあそういうことだったんですね。今年初半袖で寝ましたですよ、はい、まあとはいえ東京今日は天気下り坂、すでに雨が降っております。一日雨予報、気温も下がっていくようです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。まあそんなわけでね、昨日まではなかなかに暑い日が続きましたけども、そのせいでしょうかね、無性にアイスが食べたくなる、まあ、こういう衝動に駆られまして結構頻繁に食べてましたねまあ大半はスーパーなんかで売ってるね、あの100円前後のものを買って食べるわけですけども、月曜日はちょっと奮発しちゃいました。31アイスクリームってありますよね。あそこでね1つ400円くらいするやつ、もう高級品ですよ私からしたらねいろんな味があるんですけど、あの新しい味いかがですかなんつってね、キウイと杏仁豆腐がこうハーフ&ハーフで入ってるのがあってね、それちょっと食べて美味しかったので、じゃあこれでって言ってね買いましたけど、暑さも相まってか大変美味しゅうございましたね。ちなみに日本アイスクリーム協会の調査によりますと、アイスを一番美味しく感じる気温というのは30度くらいが3割強でトップだったそうですよ。そしてアイスの歴史をたどると、なんとなんと紀元前まで遡りましてね、古代ギリシャとかローマにまで行ってしまうそうです。もうはるか昔から人類はアイス好きだったんですねそんなわけで今朝はアイス話、まあ、あの何でも結構でございます。今年召し上がったでしょうかね、まだとかね、うん、こんなアイス好きとかね、うちの地

ひこんなアイスあるとかね、アイス話ぜひ、送ってください。今日の6時半は佐藤秀夫さんの海外滞在レポです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文です。お題はお茶にしました。アイスじゃねえのかと突っ込まれそうですけどね。今日ね、国際お茶の日なんだそうです。それでお茶にしました。お茶や、これでね考えてみてください。私考えましたのは、おおとなしくしてましょう、ち、ちょっとバイオリズムが悪いのか、や、やることなすこと恨めばかり。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。農林水産省が発表した今年産の主食用のお米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

時刻は6時9分回っています。スポーツです。大相撲夏場所11日目、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり、来場所は去年の春場所以来2回目のカド番となります。新関脇の2人、琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗。大相撲夏場所は11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴恵光、それに翔猿の3人が並び、星の差1つで若隆景や平幕吉野富士ら6人が追っています。プロ野球、昨日は5試合。セリーグ、阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ち。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが、7回に4点、8回に3点を奪い、ゲームを振り出しに戻すと、9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。 DeNA は広島に4対3で勝利。代わってパリーグ、オリックスがソフトバンクに8対3で快勝、首位浮上です。ロッテは西武を3対1で退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しています。最後はサッカー。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始後すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。あさって行われる決勝では韓国のスワンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨。西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。北海道は日中は日の差すところが多いです。沖縄は晴れますが夜になると雨。最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。では今朝の季節のトピックス、今朝は緑茶。まあ、オープニングでも少しね、お話ししましたけども、今日は国際お茶の日だそうです。2019年の12月に国連総会で制定されたそうです。世界のお茶にちなんだ歴史や文化、経済などを意識しようというのが趣旨なんですが、世界規模で見るとお茶の生産地の多くが途上国で、こういった国々にはね、重要な収入源であるということも大きいみたいですね。日本国内で見るとちょうど緑茶は新茶が出回ってきている時期ですよね。もう飲まれたでしょうか。私はまだでございますね。新茶というのはその年にできたお茶の葉っぱの最初に摘まれた葉っぱで作るお茶です。冬の間に蓄えた栄養分が豊かで、新茶を飲むと1年間無病息災で過ごせるという言葉もあるくらいなんだそうですね。まあ、実際新茶にはテアニンというアミノ酸が多く含まれていて、脳をリラックスさせる効果が期待できるんだそうですよ。まあ、他にも緑茶にはいろいろな効果期待できますよね。一番有名なのはカテキンでしょうかね。脂肪やコレステロールの吸収を抑え、体脂肪の低下や血糖値の上昇を抑制、老化防止や免疫力アップも期待できるそうです。そしてカフェインも含まれます。眠気を取り除くことはもちろんですけども、利尿作用があるので老廃物の排出にも貢献するそうですよ。ちなみに世界の緑茶市場、日本は何位だと思いますか？1位、これはね、中国だそうですね。世界シェア、中国がおよそ 75%、 生産量も1位だそうです。で、日本はね、2位なんです、生産量ですが、世界シェアは 13% とね、だいぶ差があるんですよね。ちなみに世界の緑茶市場ですが、抹茶ブームを背景に246億ドル、日本円で4兆円に迫る勢いということなんですよね。すごいですね。まあ、お茶は摘んでから乾燥させたり、いくつもの工程を踏んでようやく口に入ります。まあ、以前ですけども、摘んだ葉っぱをフライパンでいってトライしてみたんですけどね、素人がやってもね、やっぱりあのお茶の旨味は出ないんですよね。ちなみにお茶の新芽の天ぷら、これはね、上品で美味しいですよ。塩で食べるといいんですね。もし茶摘み体験などで入手できたらトライしてみてください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは松任谷由実デスティニー、現在ツアー中ですね。すごい数ね行うそうで、御年70超えてますからね。すごいですね。時刻は6時22分回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。たくさんメッセージ届いてます、ありがとうございます。アイス話、北海道のタッツンさん初メールということでありがとうございます。 FM クリアまで聞いてくださってるそうで、アイスが美味しい季節になりましたね。地元はアイスクリーム屋さんよりもソフトクリーム屋さんの方が多いですね。ああ、これ微妙な違いですね。そうか、北海道だとね、なんかラベンダーソフトとかね、なんかいろいろありそうですけど ね。何より酪農がね結構盛んなイメージがありますから、新鮮な牛乳使ったねアイスとかソフトクリームあるんでしょうね。アイウェオ作文も考えてくれました。今日のお題はお茶。おはようとともに、ちチュンチュンと、やたらと話してるスズメさん。あ、うまいですね。なるほどね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。そして6時半からは海外滞在レポ、私の親友佐藤秀夫君のレポートです。ぜひね、秀夫君へのメッセージもお待ちしてます。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨野さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。はい、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです。
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: うん、ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、うん、免許も登録もいらないです。
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
2: そうです、
1: ね、
2: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ。楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
2: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
2: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
2: そう、でもまだなんです。ラジロさん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
2: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。防災ラジオは FM ナトリが受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
1: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。
2: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
1: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
2: お楽しみに。

0: モーニングコミュニティ、
1: 世界を知ろう海外滞在レポ。時刻は6時30分を回ったところです。5月21日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、第3木曜のこの時間は海外滞在レポです。私の高校の同級生、親友の佐藤秀夫君につなぎましてね、様々な海外のお話を伺ってます。まあ、彼は廃棄物処理の海外向けコンサルタントをしているんですね。アジアから東ヨーロッパの国11カ国に滞在して仕事をされてきました。地滑り対策やインフラ改善をはじめ、廃棄物管理の改善や支援の仕事をしています。最近はね、結構秀夫君宛てのファンメール結構来るんですよね。彼はニヤニヤしながら読んでるみたいですけども。読んでみましょう。秀夫君、
2: おはようございます。
1: おはよう。あ、今日は日本語で来たね。
2: はい、今日は日本にいます
1: ね。ご自宅ですよね。
2: はい、はい、
1: そうなんです。実は家も近いんですよね、うちとね。あ、歩けなくはないか。
2: 歩けなく
1: は、ね、歩きたくないけどね。今日もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、今日はどんなお話を。
2: はい、今日は私が海外の仕事で、心がけてるというか、海外生活、海外出張を楽しむ方法についてお話ししようと思います。
1: なるほど。秀夫君の場合はもうあれだもんね、旅行じゃないからね。その例えば1週間行って帰ってくるとかじゃなくて、もう現地にドカッとこう根付いて仕事をしなきゃならないからね。やっぱりちょっとニュアンス違ってきますよね。
2: はい、
1: なるほど。では教えてください。
2: はい、
1: はい、
2: 私の場合、1回の渡航が1ヶ月から2ヶ月っていうのを行ったり来たり何度も繰り返すっていう感じになるんですけど、その中でもちろんね、一緒に仕事する相手国の関係者とはもう何度も顔を合わせるんで、もちろんそこはね仲良くなるんですけど、仕事以外の人と、極力仲良くすることを心がけてるというか、そうするようにしてます。
1: 例えば
2: ホテルのスタッフだとか、近所の食堂のおばちゃんとか、タバコ屋のおばあちゃんとか、普通だったらね、そこでご飯食べたりタバコ買ったりで終わるんだけど、そこでその人たち と、仲良くなる、できるだけ相手の名前を覚えるようにしてます。そうすることによってね、次会った時にお互いに名前で呼び合えたり、一気に関係性が距離が縮まる、でも本当にもうだんだん友達のように、仲良くなってって、じゃあ次回、またこの国に来た時に、じゃあちょっとしたお土産を日本から持っていこうかなとかね。
1: はいはい、
2: で逆に向こうからはちょっとしたサービスを受けるようになるとか、なんかね、そうすることによってなんか生活が楽しくなるというか、
1: そう
2: っていうことを、心がけてですね。
1: そうなんだ、秀夫君の場合も生活だからね、海外生活だからね。
2: そうそう、
1: 旅行じゃないからね。だからやっぱりその辺大事だよね。でもそういうことってもしかしたら普通に我々の日常生活の、例えばご近所付き合いとかね、そういう部分でもね、全然応用できる話だしね。
2: もちろん ね、そうですね、
1: いいことだよね、はい、やっぱり自分のこう生活周りが楽しくなるっていうのはね、大事なことですよね。そうか。なんか具体的にその サービスの例とかあるの？なんかこんなことしてくれたとか。
2: 例えばこの間までいたインドネシアなんていうのは、もう本当スーパーマーケットのお姉ちゃんと友達になって、で、もう私が行くたんびに、例えば私がレタス買おうとして、それを見てたそのスタッフが、いやそれはちょっとあまり質が良くないからって裏の方に
1: 出して、質が良くないの売ってんだ。
2: そう裏からいいより新鮮なやつを持ってきてくれたりとか、
1: ね、おいおいおいって話でもあるけど
2: まあね、
1: あれですよ、
2: あとセルビアの時はもうパン屋のおばちゃんたちとも仲良くなりすぎて、うん、例えば勘定で端数が出るともう、うん、切ってくれたりとか、
1: ね、
2: おまけのパンくれたりとか、
1: はいはいはい、
2: あとはエチオピアの時かな、うん、エチオピアの時はもう本当にど田舎のホテル、
1: はい、
2: 1泊500円
1: すごいね、
2: まあそれでもその村の中で一番いいホテルだったんだけど、そういうホテルに暮らしてた時はホテルの従業員十何人かいたんだけど、全員の名前覚えて、でも本当ね家族のような関係になって、休みの日は厨房に入って一日中彼らの手伝いをしてそうそうそう、タマネギの皮むいたりとかね
1: そんなことしてたの
2: そうそう、いやそれがねめちゃくちゃ楽しくてね、
1: へ
2: でも彼らと一緒にまかない飯食べたりとかね、
1: あ
2: とねエチオピア、まあ、これも同じくエチオピアだけど、うん、近所のタバコ屋の、あのお店の人、うん、お店の人っていうかまあ子供だったんだけど、うん、子供と仲良くなったり、あとよくそのホテルの食堂に来るその村の、うん、役人とか仲良くなって、うん、その二人から晩飯招待されて、ね、本当にね一般市民の、あの家に上がり込んで飯を食べるっていうね、うん、なかなかね経験できないような、
1: でもそれね、あの秀夫くんだからできるっていう部分もあるような気もするんだけどね、あなたのコミュニケーション能力の高さっていうのもあると思うけど、
2: まあ、うん、だからそのね、あの名前を覚えたりね、うん、その仲良くしようっていうところだよね。
1: そうだよね、うんうん、でもそれは本当に全然ね海外でなくてもね、
2: そうね、
1: と思うし、まあ、あるいはほら、あのお子さんがね海外留学するなんていうパターンも結構最近あるじゃないですか、
2: うん、
1: ね、だからそういうことをねちょっとアドバイスしてあげるっていうのも一つありかもしれないよね。
2: そうね、
1: なるほどね。いやでもなんか今ほら厨房でお手伝いしたって話あったじゃないホテルの、
2: うん、
1: それで分かったわ、一緒にあの店行くとあなた厨房入ってってお母さんと仲良くし

0: 海外だとねどうしても普段接してる、ね、家族とかいるわけではないからね、やっぱそういう関係性ができる人ができるとね、やっぱ楽しくなりますよ ね、
1: そうね、
0: 心も楽になるしね、
1: なるほどね。で今言った例えばの話って、そのもちろん英語できる、ね、人たちもいるけど、うん、本当現地語しか喋れないような人たちもいて、そういう人たちとももうとにかく仲良くなって、もう身振り手振りでね、
0: もう勢いで攻めていくわけね、心
1: そうそうそうそうそうそうそう
0: 君らしいなんかまた来週からどっか行くんだって。
1: はい、来週からカンボジアに。
0: カンボジア、そうか。次回はもしかしたらカンボジアレポートになるかもしれませんね。
1: そうですね、はい。
0: はい、わかりました。今日もどうもありがとう。
1: こちらこそありがとうございました。
0: はい、失礼します。
1: はい。はい、
0: ということでね、ヒデオ君の、海外レポというか、今日はね、海外でのこう過ごし方の、楽しむ方法。ね、これについて語っていただきました。なんかね、参考になる部分あろうかと思うんですよね。ぜひヒデオ君への、メッセージ感想なんかもね寄せていただけると喜びますんで、よろしくお願いします。ということで、この時間は海外滞在レポお届けしました。

時刻は6時40分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。坪井のみっちゃん、久々メールです。はい、木曜日は新聞配達、その他情報誌を配り時間がかかってしまうのでメールできませんでした。あ、そうですか。朝からねお仕事されてたんだね。うん。今日は配らなくてよかったのでメールできました。熊本の朝は雨が降ってます。新聞配達してるのでレインコート着てましたが少し寒気がするので風邪ひいたかも。体調管理大変ですということで、あ、ね、お大事にしてくださいね。なんか昨日もね、昨日私釣り行ったんですけど、そこのおかみさんね、あのお孫ちゃんがいるんですけど、まだ1歳ぐらいのお孫ちゃんが風邪ひいたらそれもらっちゃったらしくて、なんかね結構熱出ちゃったりしてるみたいですからね。まああとはもうこの気温差で寒暖差で体調崩しやすいですから気をつけましょうね。福島ウルトラ FM 庄司康介さん、今朝福島須賀川市は17度、結構強く雨降ってます。日中は15度までしか上がらない方、あ、じゃあ下がってくるんだね。うん、ね、暖かくしてね、気をつけてお過ごしください。さあそして、今日はアイスね、アイスクリーム、アイスね、アイス話いろいろくださいということで、耳毛グランプリさん、 FM 苫小牧、北海道ですね。苫小牧現在12度だそうです。アイス食べる気温じゃないねガリガリ君は歯が死活問題になるので昔卒業しました歯が死活問題ってどういうことなんだ。冷たくてキンキしちゃってってことかね。あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はお茶。おっかないな、地に足がついてないし、いや、やめとくか、バンジージャンプ。あれはちょっと私もできませんね。ね。FM 世田谷、夜明けライナーさん。アイスは冬も含め、ほぼ毎日食べてます。おー。オープニングでお話しされてた31も月に数回行きますよ。食べるのはソーダアイスとバニラアイスばかりですが、東京競馬場と中山競馬場にある渋沢栄一ゆかりの店である、高一路でいいのかな、高安にね、道路の路ですね、そこのモカソフトクリームは非常に美味しくって、競馬場に行くたびに毎回寄って食べています。競馬場飯ってやつかな。へえ、食べてみたくなりますね。アイウェオ作文、お金がない、力もない、やる気もないなんかだだ下がってる感じですけどFM ジャガトドコさん、帯広ですね、トカチね、今朝は10度くらいアイス食べる気温じゃないですね、はい、トカチで食べるソフトクリーム、ソフトクリームラリーなんていうのもこの時期あって、スタンプを貯めて景品がもらえます。へえ、そんな気温そうぐらいでも食べるんだね。おー、ラリーもあるね。あいうえお作文、大きな牧場で小さい子牛が、いや、柔らかな草食べて可愛いな、牧場で。

そんな風景この間見ましたということでね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしております。ではダリルホール5月15日リリースの新曲 Bright It On Home。

お届けした曲ダリルホールブリングイットンホームでしたね。ちょっと私間違えて言ってしまいました。ブリングですね、ブライトじゃないですね、ブリングイットンホームお届けしました。時刻は6時46分を回っています。メッセージたくさんありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題はお茶、お茶屋で考えてくださいということでね。北海道函館、ラジオネームギャバンインフィニティさん、あ今時ですね、はい、お疲れ様です。ちょっとでも疲れたら、いや休みましょう、うんね、休息も大事ですね。南十字聖太郎さん、 LCVFM だから長野かな。おこれすごい。ちょっと新発見か。いや薬剤飲むより高血圧解消したということで、愛知県の、新城茶で栽培期間中、農薬未使用栽培されたほうじ茶と桑の葉茶をブレンドして飲んだんですが、食後の血圧めちゃくちゃ下がってびっくりでしたということで、そうかね、そういう効果があって何よりでございますね。FM 島田、ドジナセーラームーンさん、お今年も新茶シーズン到来。茶の香りに包まれる静岡県、やっぱり一服するとき癒される&健康にグーということでね、はい。リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ、お目覚めです。阪神タイガースファンの私も、中日ドラゴンズに8対7で、やっとの思いでさよなら勝ち、嬉しいですということで、なるほどね。さあそしてアイス話、新潟、FM 雪国南大沼ですね、卵おっさんさん、アイスガリガリ君とか安くて良さそうなんですが、私氷

東冷たすぎて食べられないんです。おー、そうなんだ。一番好きなのはチョコモナカジャンボたまにモナカの角が潰れたものに当たりへこみますがそう、チョコモナカジャンボ私も好きですけど、あれ水飲みたくなるよね、食べ終わった後ね。あいうえお作文、お親父ギャグ、ち稚拙すぎて、やられてしまうどういうことやられてしまう丹波の石田さん、アイス冷凍室には普通の小さなアイスバーと大容量2リットル入りのアイスがいつもあります。おお、コーンに入れて食べますが、物足りない時はスプーンで追加、無制限に食べられます大人買いみたいなね、なんか2リットルのアイス抱えながらずっと食べてる絵とかね、おかしいね、面白いね岩州さん、 FM イージャンオランダラジオ。私は必ず買うというアイスはないんですが、懸賞好きなのでアイスを購入して応募できるキャンペーン対象品を見つけると応募します。おお、なるほどね。今腹が折れちゃうんじゃないかと話題の箱入りの小豆の棒アイスを買って応募券をせっせと集めてます買ったやつね、あれね、知ってる知ってる、小豆バーね。はい、あいうえお作文、おいおい、5月というのに真夏日が続いた山形です。ちょっと水不足を心配していましたが、やっと雨が降って一安心です、ということでね。うん、ね、ちょっとね、非常に暑い日続いてましたけど、今ね、東京ね、ちょっと青空少し見えてますけどもね、一応今日は一日雨予報ですけどもね。ということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。

でナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買取店を何件も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカーアンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: めな
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
3: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、7時です。

5月21日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京は天気予報雨です。さっき一瞬青空見えたんですけど、また雨降ってきましたね。今日は一日雨予報です。気温もぐっと下がってくるみたいですね。割と全国的にそんな感じみたいですけども、あなたの街どんな感じでしょうか。さあ今日の6時台ですけども、アイスクリーム、アイスね、この話してました。というのも今日はね、ぐっと気温東京も下がったんですけど、昨日まではなかなかな暑さで、私も結構頻繁にアイスを食べていたということでね、アイス話でございます。FM 高松、ごめんなさい、 FM いいんだね、 FM 高松無責任飛行物体さんですね。先月からアイス食べてますよ。とにかく5月になって急に暑くなってきておりまして、スーパーのアイス時々シャトレーゼのも買ってきます。おお、ちょっと高級品ねたまに仕事帰りサーティワンアイスも食べます。ああ高級品ね。この間月曜日にサーティワンの食べたんですけど、うまかったね。1人1個400円ぐらいのやつ。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題はお茶です。今日はね、国際お茶の日なんだそうです。お茶で考えていただいてます。おやおや、中日が7対0から7、8、9で逆転サヨナラ負け。やっぱり油断は禁物ですね。あーね、中日の立場からしたらそうですよね。阪神からしたらやったーですよねFM 大白夢仙人さん、アイスお付き合いでは食べるんですけども、夏でもホットコーヒー派の私は自分では買い求めることはあんまないですね。がハーゲンダッツは美味しいかな。うまいね、ハーゲンダッツの抹茶って。なんか私20代の頃、女の子はみんなハーゲンダッツの抹茶が好きだと思ってましたけどなんかもうハーゲンダッツの抹茶買っとけば多分喜ばれるみたいな思ってましたけどね。あいうえお作文、お買い得の文字に目を奪われ、違う、今日買うべきは牛乳だったと。やっと気づいたのはレジの直前。ああ、もう買うしかない感じだったのかな。FM 薩摩仙台、鹿児島ですね。ひろしさん、最近クマの出現ニュースが報道されること多いですが、鹿児島のアイスコーナーには可愛い白クマアイスがいつも並んでますよ。そろそろ食べ時かなということでね、白クマアイス有名ですよね、はい、ありがとうございます。メッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp。

は HIDE です。hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。ちょっと印刷の大変になっちゃうんでね、お願いいたします。あなたからの声お待ちしてます。それでは7時台のオープニングナンバー、ナギーレーンで花と蜜。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。農林水産省が発表した今年産の主食用の米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年

並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため、中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。以上、ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、大相撲夏場所11日目、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり、来場所は去年の春場所以来2回目のカド番となります。新関脇の2人、琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗。大相撲夏場所11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴栄峰、それに翔猿の3人が並び、星の差1つで若隆景や平幕吉野富士ら6人が追っています。変わってプロ野球、昨日は5試合、セ・リーグは阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ち。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが、7回に4点、8回に3点を奪い、ゲームを振り出しに戻すと、9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。DeNA は広島に4対3で勝っています。パ・リーグ、オリックスがソフトバンクに8対3で快勝、首位浮上。ロッテは西武を3対1で退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しました。最後はサッカー。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始後すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。あさってに行われる決勝では韓国のスウォンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。以上、スポーツお伝えしました。では続いて5月13日リリースのアルバムサークルよりゲーテでキリン。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨、西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。北海道は日中は日の差すところが多いです。沖縄は晴れますが夜になると雨、最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。では今朝の季節のトピックス、今朝は緑茶にフォーカスです。今日は国際お茶の日なんだそうですよ。2019年12月に国連総会で制定、世界のお茶にちなんだ歴史や文化、経済などを意識しようというのが趣旨だそうですが、世界規模で見るとお茶の生産地の多くが途上国なんだそうです。まあ、そういった国々ね、重要な収入源であることも大きいみたいですね。さあでは日本国内で見てみましょう。ちょうど新茶が出回ってきている時期ですよね。もう飲まれたでしょうか。私はまだでございますが、新茶というのはその年にできたお茶の葉の最初に摘まれた葉っぱで作るお茶です。冬の間に蓄えた栄養分が豊かで、新茶を飲むと1年間無病息災で過ごせるという言葉もあるくらいなんだそうですよ。実際新茶にはテアニンというアミノ酸が多く含まれており、脳をリラックスさせる効果が期待できるんだそうです。他にも緑茶にはいろいろな効果が期待できます。一番有名なのはカテキンでしょうかね。脂肪やコレステロールの吸収を抑え、体脂肪の低下や血糖値の上昇を抑制、老化防止や免疫力アップも期待できるそうです。そしてカフェインも含まれます。眠気を取り除くことはもちろん、利尿作用があるので老廃物の排出にも貢献するそうです。ちなみに世界の緑茶市場マーケットは抹茶ブームを背景に246億ドル、これ日本円にすると4兆円に迫る勢いなんだそうです。じゃあ日本は緑茶で結構儲かってんのかねと思いきや、世界シェアは中国およそ 75%、 生産量も1位だそうです。日本はおよそ 13% のシェアで、生産量は2位ということで、だいぶ差がありますよね。まあ、お茶は摘んでから乾燥させたり、いくつもの工程を踏んでようやく口に入ります。以前摘んだ葉っぱをフライパンでいってトライしてみたんですけどね、素人がやってもやっぱりね、あのお茶のうまみというのは出せなかったですね。色はねいい感じになったんですけどね。

ちなみにお茶の新芽の天ぷら、これはなかなか上品で美味しいですよ。塩で食べるとグーでございます。もし茶摘み体験などで入手できたらトライしてみてくださいね。以上、天気予報と季節のトピックスでした。では現在ツアー中、徳永英明、飾りじゃないのよ涙は。

このジャジーな感じのアレンジいいですね、かっこいいですね。一度徳永英明さんのコンサート行ってみたいと思ってるんですけど、まだ実現できておりません。なんかね、結構すぐチケット売れちゃうみたいですね。徳永英明バージョン、飾りじゃないのよ涙はお届けしました。時刻は7時22分を回っています。メッセージ、アイス話。ラジオ7尾の登侍さんです。アイスの消費日本一、石川県金沢だそうです。え、そうなんだ。我が家の冷凍庫には一年中アイスが入っていて、寒い冬でもおやつとして食べます。今大相撲を見ながら熱くなった胸を冷やしながら食べてますいいね、笑顔浮かぶ。へえ、金沢なんだ。なんか沖縄とかそんなイメージありましたけど。へえ、面白い。あいうえお作文です。今日のお題はお茶、おちやですね。お人よしで、ち調子者の、や痩せっぽちな私です。FM ララピックさん、365日切れることなくシャトレーゼのアイスバーが冷蔵庫に入ってます毎日は食べませんけどね。一番はチョコバッキーがいいですね。そういうのがあるのね、そういう商品がね。すごいね、シャトレーゼのアイス。あやかさん、アイス食べてますよ。新しくオープンした京都のカフェでソフトクリームとか手軽に食べられるアイスのみとか、あとはあまりに暑すぎてかき氷屋さんのかき氷も今シーズン初いただきました。あー、かき氷もね、なんかアイスの上行くのはかき氷な感じしますね。さらに暑い時はね。では、あのソフトクリームの写真送ってくれたんですけど、なんかピンク色でなんかバラの花みたいに持ってあって、すごいねこれね。これ映えるってやつですね、はい。引き続きメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さんよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外注にお悩みの皆さん、大人気機材、ヒトデデ、デンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布で、イノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます。
0: ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手で全然です。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。さあ、そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデサポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円、3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、ヒトデデデンデン、2袋税込み3800円、3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定、 10% オフ、税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68

0: 1288-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取ズメ。
4: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
3: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
4: お楽しみに。

時刻は7時30分を回ったところです。5月21日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ではまずあいうえお作文からいきましょう。今日のお題はお茶、おちやで考えていただいてます。三重のティアドロップさんです。お、大きな玉手箱と、ち、小さな玉手箱、あなたならどっちを選ぶ？いや、やっぱり大きな玉手箱ですよね、人間ですからねえ、どっちだろう。大きい箱ってことは大きいこと想像しちゃいますけどね。だんだんあの大人になってくると、小さい方にすごい小さくて高価な、例えば宝石とかね、でそっち入ってんじゃないかなとかね大きい方はなんかあのクッションとかかもわかんないみたいな、そんなことも考えちゃうんですけどね。美濃市の達ボーイさん、 FM ララ。お、オードリー・ヘップバーンも、ち、ちゃんとソフトクリームを食べながら、いや、優しい彼の瞳に一目惚れ。なこれローマの休日のワンシーンかなんかかな、なんかそういうシーンがあったかな、なんかそんなような気もするけど、ね、ありがとうございます。そしてね、ソフトクリームからのアイス話ですね。 FM ブルー湘南リカリーノさん、先日アイス食べましたよ私も。スーパーで売られているチョコミントのアイス、まだそんなに暑くない日に買っておいて、半分だけ食べて残しておいたのがあったので、まだあったラッキーと残り半分いただきました半分で元戻しておいたんだ冷凍庫に美味しそう。チョコミントね、なんかおスッとしそうですよね、スッとね。でね、カッパ FM 日後のダルちゃん、今年はまだ食べてません、入院中で食べられないんですけども、今月末で退院決まってるので、もう少しの辛抱、間違いなく今年も暑くなるので、まずチョコミントが食べたいです、ということで。人気ですねチョコミントね。え、アイウェオ作文、お、おいしい、チ、チョコミントアイス、いや、やみつきですって言ってね、なんかチョコミントアイスの写真も、添付してくださいましたけど、そうなんだ、チョコミントって買ってないな、今日買うかな。FM 立川みつさん、暑い日はエッセルスーパーカップを食べます。最近は季節限定が多く、食べたことがない味をつい買っちゃいます。あ、こういうの分かるね、うん、ね、ガリガリ君もなんか毎

毎年なんか面白い味の出たりしますよね、うん。以前バナナチョコクッキーが好きでしたが、もう販売終了してしまったみたいです。若いバナナの味がしました。若いっていうのは青いってことがね、そういうことでいいのかな、解釈としてね。南魚沼市のジェイちゃん、雪見大福、赤城のかき氷、ホームランバー、ガリガリ君、卵アイス、栗アイス、パルム、小豆バーなどなど。でも一番好きなアイスはあの子がくれたホームランバーかな。冷たくホットなアイス話でした、ということで、うまい ね、 ホームランバー、ホームランバーをくれるってことはいくつぐらいの時の話だろうね。FM 世田谷鈴那鈴志郎さん、この数日真夏日に迫る暑さで、まさに今週コンビニでソフトクリーム買って食べました。最近のコンビニスイーツのグレードの高さは川久保さんもご存知なところですが、コーンの一番下までしっかりクリームが入ってました。わ、びっちり詰まってるんだ。もちろん喜ぶべきことですが、ふと機械で作ってるから一番下までクリーム入るし形も綺麗なんだよなと思い、道の駅で食べたソフトクリームがおばちゃんが巻いてちょっと下手で微妙に曲がってるのに温かみを感じたのを思い出しました。あ、なるほどね、逆にね、うん、人がやるならではの ね、 ね、なるほどね。 FM ララ小鳥さん、1年通じて常に冷蔵庫にあるのはモナ王、ね、モナカに包まれていて食べやすいと、我が家の夫は真冬でもガリガリかじります。モナ王ね、うまいね、バニラこってりのね。アイウェオ作文、O31 アイス、ちょっと横目で眺めながら、いや、やっぱりいつもスガキヤの130円のカップ入りのソフトクリーム。スガキヤね、チェーン店ですよね、ラーメン屋さんとかじゃなかったっけ、ね。スギスギさん、武蔵野 FM、 冷凍庫に常にアイスストックしてます。今はハーゲンダッツのバニラといちごとクッキー&クリームのバラエティセットが入ってます。昨日もお風呂上がりに食べました。お風呂上がりにアイスを食べるとほてった体がスーッと引くのでお気に入り。ただ最近お年頃のせいかお腹に来る時もあるので毎日食べるのを控えてます。冷えてくるのか乳製品で来るのかどっちでしょうね。私どっちかというと乳製品だからという理由で来ますけどね、はい。新潟猫議長さん、パフェのアイス、ケーキのトッピングのアイス食べました。あ、スイートですね、来てますね。ホームランバーもスイカ食べました。ホームランバーなんかさっきも言ったけど人気だね。子供の頃からありますけどね、ホームランバーね。ナナオパープルおばちゃん、金沢は今まで何度もアイスの消費量日本一になったそうです。あ、さっきもねちょっとご紹介しましたね。うちには冷蔵庫のほか専用冷凍庫もあります。アイスだけでなく野菜や栗の冷凍も入ってますが、大好きな小豆バー、アイスまんじゅう、モナオ、抹茶アイス、ピノなどなど安い時に買いだめしてあります。都議道の駅っていうね、まあ道の駅があるそうですけど、ここはペースト状にした男爵芋をソフトクリームに練り込んだ名物もあります。備え付けの粗塩をかけると甘さがさらに引き立ちますよと。あ、これねちょっとわかる。夏になると営業やる、もう本当に 1,2 ヶ月しかやらないんですけど、うちのね東京都日野市にある南極堂っていう店があるんですよ。本当に夏の間しかやらないんですけど、そこのねかき氷なんですが、ソースがいろいろあるのね。それにじゃがいもっていうのがあって、じゃがいもって思って初め疑心暗鬼で食べたんですけど、めっちゃくちゃうまかった。多分なんかそれと通じるものがあるんじゃないかなと想像してますけどね。神戸の文パパさん、一年中冷蔵庫にアイス入ってますよ。冬でも食後に食べることが多いです。
かき氷の季節になってきましたが、昔のように気軽に食べられないほど豪華になってますね。まあ元が水だと考えると食べられませんかねとか、そうだよね、かき氷って水だもんね。あいうえお作文、今日のお題はお茶ですが、おいおいおい

ました。人気商品はすでに売り切れ状態で驚きました。私のお気に入りラムレーズンですが、グリコのジャイアントコーンが一番好きです。あれも昔からある気がするね。アイウェオ作文、お茶もコーヒーも値上がりして買うのも躊躇してしまう私ですが、いや、やたらコーヒーを飲んで寝不足の日々です。カフェインが効きすぎちゃったからありがとうございます、メッセージね、またエンディングでも少しご紹介します。ではリリックスリーディングいきましょう。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日はね、歌詞にね5月が入ってる曲をね浮かべたら、ああこれがあったと思って。安全地帯の実はデビュー曲なんですね。ワインレッドよりずっと前です。萌木色のスナップという曲があるんですけど、安全地帯は北海道旭川のご出身で、5月は旭川は春なんですね、初夏というよりね。ああそういうことなのかということで、私がこの歌詞の中でね注目した部分、これ作詞珍しく安全地帯なんですね、メンバーになってるんですけどもね、注目した部分朗読してから聞いてみようと思います。萌木色の景色の中で小さなカメラのピントを合わせた。5月の春が笑いながら君と並んで腰掛けていた。

今日のラストナンバー、韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているというドラマの中で使われている曲、ポール・キムで Everything Will Be Fine でした。

川久保秀和がお会いさせていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介しましょう。今日ね、季節のトピックスで今日は国際お茶の日と

ということで緑茶についてお話しましたけど、 FM やめのちくわぶさんから、お茶っ葉の天ぷら美味しいですよ。玉露の葉も飲んだ後の葉っぱ捨てずに酢醤油を少し垂らして食べると美味しいですということで、FM やめですからやめ茶の町ですよ ね、 ありがとうございますね。そうなんだ、飲んだ後の葉っぱも食べるんだ。さあ、そしてアイス話です。FM 甲府肩こり K さん、アイスを買うなら業務スーパーが断然お得です。ほう、 2000ml のパックがすごいコスパです。バニラもチョコもがっつり食べられます。あ、知ってる、あのすっごいでっかい弁当箱みたいなやつですね。あれいつも買おうか迷うんですけど、今控えてます。我慢してます。あれ抱えてんのかな、抱えながら食べてんのかな、でっかいスプーンでね。FM 高松のあざみさん、頑張った日にご褒美に抹茶アイスを食べるのを楽しみに頑張れてますが、最近スーパー抹茶アイス品切れ。お、我が家の冷凍室にも緑が消えてるのでテンション下がり気味です。お、でも娘があんこ好きの私にあんこと豆乳で小豆バーらしきアイスを作ってくれて、で今手作りアイス楽しんでますよ。疲れが溶けていってます。あー素敵ね、え素敵なお嬢さんですね。FM 尾道クワチンさん、ついついジャイアントコーン買っちゃいますね。おう、3種類ありますが、買うときはその時の気分で、でも割と安い方でしたけど高くなりましたね、ということで、いろいろね、物の値段は上がってますよね。アイスとかも、まあ、いろいろね、原材料費もあるんでしょうけど、パッケージとかね、やっぱり石油由来ですからね。そういうところにも影響してくるのかな。あと、まあ、作る工程で火使ったりするとなると、その燃やすのにとかね。こちらは秋田コミュニティ放送ステファニーさん、アイスといえばクリスマスケーキにアイスケーキが販売された時は驚きました。一人で食べたい衝動に駆られた思い出があります。販売以来クリスマスはアイスケーキです。あるね、アイスでできてるケーキね。はあ、なるほどね。555さん、 FM 八ヶ岳、白熊アイス、練乳アイスに小豆がたっぷり、ジューシーなフルーツとも相性抜群ですよね。白熊のイメージから北国のメーカーかと思ったら本店は福岡なんですね、ということで、うん、売り物のね、コンビニとかで売ってるやつは福岡みたいですね。始まりはなんか鹿児島じゃなかったっけ、なんかそういう喫茶店みたいなとこだったと思いますけどね。南国フルーツや季節限定でレモンスカッシュなど種類も豊富です、ということでね、はい、ありがとうございます。ということで今日はそろそろこの辺でお別れでございますね。今日は多くの地域で雨のようです。気温も下がりますんで体調管理気をつけて、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
2: JOZZ2BLFM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。名取ラジ801、8時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は、昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は、5月24日日曜日、午前8時半からの防災行政無線、FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし、数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに、市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、 FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、 または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
0: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日。1回目は10時から10時30分。2回目は11時から11時30分。3回目は14時から14時30分。4回目は11時から14時30分。

0: 6時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに、電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他、電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は、申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは、保健センター保健総務係、電話 022-382-2456、 382-2456 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は、令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456、 382-2456 までお願いします。
1: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、ナトリ無事帰るサポートマークについてのお知らせです。ナトリ市では、高齢者が一人で外出し警察に保護された時に、なるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち、希望する方にはナトリ無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと、道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事帰るサポートマークは、ナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には、外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように、地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、ナトリ無事帰るサポートマークについて詳しくは、広報ナトリ5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111、 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは、名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置、 または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は、太陽光発電システムと定置用蓄電池を同時に設置した場合10万円、定置用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
2: みんなで学ぼう、海浜植物観察会参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は、自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で、飲み物帽子タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所氏名年齢電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル名取トレイルセンター内、電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。
1: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルは、レベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。 さらに災害から身を守るためには新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

防衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたします。

0: 本日は東北防衛局から2名の職員にお越しいただきました。はじめに自己紹介をお願いいたします。
1: はい、地方協力確保室長の佐藤です。昨年7月の放送では報道官として広報誌について紹介させていただきました。この4月地方協力確保室長に着任しました。本日はよろしくお願いします。
2: はい、同じく地方協力確保室の高橋です。先月の放送に続いて2回目の出演です。よろしくお願いします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。さて、今日はどんなテーマでしょうか。
2: はい、今日はリスナーの皆様から寄せられた昨年度の放送に対するご意見やご感想をご紹介したいと思います。ご意見ご感想については昨年も紹介しましたが、番組をより良いものにするために活用させていただいています。また私たち職員にとって励みになるコメントも多く寄せられています。
0: はい、リスナーの方からの反応は放送に携わる私も関心があります。ぜひお願いいたします。
2: はい、では早速高橋が紹介していきます。山形県米沢市の30代の方から、米軍再編にかかる訓練移転について、普段の暮らしではほとんど影響がないので、こういった問題やニュースにはあまり関心がなかったのですが、広く日本という視点で見ると大切な問題で、早急に解決したい課題なのだろうと思いました。航空機の訓練における影響の軽減はその身になってみないと感じにくい問題で、今回耳にすることで他人事から自分事として聞くことができましたというご感想をいただきました。
0: はい、これは昨年9月に放送した訓練移転についてのご感想ですね。
1: そうですね、在日米軍の航空機が一定期間自衛隊の施設に移動して、自衛隊と共同で行う訓練について紹介したものですね。在日米軍飛行場周辺での訓練活動の影響の軽減について興味を持っていただき、ありがたく感じています。
2: 続きまして、秋田県湯沢市の50代女性から、最寄りの一関市の若い人が出演していて興味を持った、工事に必要な予算の調整執行業務を若い人が行っていると知り感心したというご意見をいただきました。
0: はい、私も若手職員の方が多岐にわたる仕事を頑張っているお話を伺ったときは、東北防衛局の職場の良い雰囲気を感じることができました。
1: ありがとうございます。これからも若手職員から職場環境や仕事でのエピソードなどを紹介し、リスナーの皆様に東北防衛局の業務へ関心を持っていただければと思っています。
2: 続きまして、福島県福島市の20代女性から、東北の要という広報誌が発行されているということを初めて知りました。固い内容で文字ばかりなのではと半信半疑でしたが、ホームページの広報誌を開いて驚きました。訓練の内容だけでなく、パラスポーツの運動会やお祭りに唐揚げなどなど盛りだくさんな内容で、とても楽しく拝見できました。特に唐揚げはどんな味なのかとても興味が湧きましたし、東北防衛局に一気に親近感が湧きました。過去の広報誌を見つつ、次号発行を楽しみにしたいと思いますというご感想をいただきました。
0: はい、広報誌すごく面白そうですね。私も読んでみたいと思います。
1: 貴重なご感想をいただきありがとうございます。東北の要は毎号最新の行事や活動などについて見やすく、そして分かりやすくお伝えできるよう、東北防衛局の報道官が頭を悩ませつつも工夫して作成しています。今年度の広報誌もぜひご覧になってください。
2: 続きまして、秋田県横手市の40代女性から、ある程度の硬さは大事だと思うが、分かりやすい言葉を使ってほしい。福島県喜多方市の30代女性からは、地域の方とのほっこりエピソードや日常系の話題なども ぜひお聞きしたいですというご意見をいただきました。
0: はい、さてここまでリスナーの方から参考になるご意見ご感想、また厳しいご感想もありましたが、室長どうでしょうか。
1: はい、改めて多くのリスナーの皆様に番組を聞いていただいていることが分かりました。貴重なご意見ご感想大変ありがとうございます。いただいたご意見を踏まえ、原稿の作成や番組の収録をしていきたいと思います。さて、東北防衛局では防衛に関する各種施策を円滑かつ効果的に実施させていただくためには、地方公共団体や地域の皆様のご理解とご協力が不可欠と考えています。そのため東北防衛局はこのラジオ番組をとても大切なものと思っています。基本方針を定めており、3つの重点に沿って番組をお届けしたいと考えています。
0: はい、3つの重点ですか。具体的にはどのようなものでしょうか。
1: はい、1つ目は防衛白書、防衛予算など防衛に関する重要な施策をお送りしようと考えています。
0: おお、なるほど。日本の防衛政策全般に関する重要なものというイメージでしょうか。
1: はい、その通りです。例えば防衛白書については非常に重要な防衛省の取り組みが記載されています。ここではその内容を詳しくご紹介しようと考えています。2つ目は東北防衛局や東北地方に関係のある施策をお送りしようと考えています。
0: はい、それはどのようなものですか。
1: はい、例えば東北各地に所在する防衛施設の周辺では、防衛施設の周辺地域の負担軽減を目的に、地方公共団体が行う生活環境の整備等に必要な事業に対して助成を行っています。このような取り組みについて、実際に業務を担当している職員から紹介しようと考えています。
0: はい、なるほど。では、3つ目はどのようなものでしょうか。
1: はい、3つ目は東北防衛局を知ってもらう、東北防衛局に関心を持ってもらう施策を発信したいと考えています。東北防衛局が主催するイベントや防衛局職員の採用情報を紹介していきます。
0: はい、いろいろなテーマがありそうで私も楽しみです。本日は地方協力確保室の佐藤室長と高橋事務官からリスナーから寄せられたご意見ご感想と令和8年度の重点分野をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

このコーナーではより良い内容にしていくため、ラジオをお聞きの皆様からご意見ご感想を募集しております。お聞きのコミュニティ放送局までご連絡ください。

省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたしました。

0: めな
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは 188-いやいや。

Japanese music.

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ライインフォメーション、
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
2: 大事な点ですよね。まあ、ここ数年で日本でも様々な危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね。まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語で防災情報を発信してますね。
1: やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
2: そうですね。私たちも海外で言葉が分からなくて不安に感じることを経験すると思いますが、はい、まあ、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
1: それはどういった点なんですか？
2: まず私たち日本人は地震や大雨、それから強風や大雪など様々な自然災害をかなりの頻度で、経験してますよね。
1: はい、
2: 日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
1: そうですよね。地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね。
2: はい、世界には地震がほとんどない地域というのもあるんですね。そういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはね、かなりの恐怖だと思うんですね。
1: そうですよね。
2: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
1: 日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
2: そうですね、慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでもね、平気な顔してる日本人を不思議に思うようですよ。
1: そうですよね。私もそういう話を聞いたことがあります。
2: となると、災害の時にはただ情報を伝えればいいっていうんではなくて、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わるようにしないといけないですね。
1: はい、
2: 例えば公共交通機関は自然災害が発生したりその恐れがある時には日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
1: なかなか難しいですね。自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、
2: そうですね、今後ますます国際化が進んでいく中では日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、コミュニケーションを進めておきたいですね。
1: はい、
2: その積み重ねで作られる安心というものこそが、本当の意味のおもてなしになるのかもしれませんよ。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上エリナでした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
2: 目出島の名取そらいろ整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性